チキンカリー、納豆カリー、ピクルカリー。

0: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ。自分の街が誇りに思えた。
1: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
2: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
3: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆。
5: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは黒千石 .com で検索。
4: 大丸札幌店、
5: キテネ月サム店でも
6: 販売中。
7: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
8: 何しに？
7: 印鑑と、ゴム印と、名刺と、封筒と、挨拶状と、伝票と、チラシ作りに。
8: え？
7: あ、看板も。
8: いや、嘘でしょ。
6: ハンコ屋さん21。

0: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方純が笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。見えない影を追う

0: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋、食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介、毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
1: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
2: JOGG1AJFM JOGG1AJFM、 こちらは FM 豊平、 FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

ところでございます。皆さんおはようございます。 FM アップルアップルパレード水曜日担当しておりますのは私武田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。めちゃめちゃ私事なんですけどね、昨日はお休みをいただきまして、昨日花粉もひどいって言ってたんで別に外に出ることもなく1日こもってたんですけど、なんか1日空いて今日来てみたらなんかめちゃめちゃ木に緑が生い茂ってて、あれこんなに生い茂ってたっけ月曜日って思いながら今日は来ました。はい、まあ、でね、今日メッセージテーマ何にしようかなと思っていろいろ見てたんですけど、なんか今日はね愛犬の日とかカクテルの日とかなんかいろいろあったんですけど、なかなか私が語れそうなテーマは難しいなと思ってて、でちょうどね昨日お休みだった時に今日何の日かなとか見てたんです。明日テーマどうしようかなとか思って調べてたら、昨日が日本では看護の日、国際的には国際看護師の日に制定されていたらしくて、近代看護の母であるフローレンス・ナイチンゲールの誕生日だったらしくて昨日で、今ちょうどねあの朝ドラがナースを目指すヒロイン2人が描かれてる朝ドラ風薫るが放送中ですけど、あこれいいかもなと思って今日は皆さんにですね歴代で一番好きな朝ドラを聞いていこうかなと思います。今日のメッセージテーマは歴代で一番好きな朝ドラでお待ちしております。で私実は朝ドラって全部見てなくて、あ全部ってあの全部全て見てませんってことじゃなくて、あの全部は見てなくて、見始めるようになったのってそんなに昔じゃないんですよね。大学生中盤ぐらいからなので全然実は朝ドラってなんか一時期見てた時期あったんですよ、高校生ぐらいの時かな。なんだけどなんかの朝ドラで途切れちゃってそこからずっと 2,3 作品見てなくて、空いて大学生になって見始めたみたいな感じなので全部を見てるわけじゃなくて、そうだから知らない朝ドラも全然あるので、朝ドラに関してはそこまでの知識があるわけではないので、ぜひ皆さんからおすすめ朝ドラ教えていただければなと思います。もう何作目なんですかね、風薫るって言って、風薫るは114作品目ということですので、ぜひここに至るまでのおすすめ作品を教えていただければと思います。でね、あの皆さんから聞いていって機会があれば私もチェックしてみようかなと思います。そう、それでねもう早速ご紹介するんですけど、今週の月曜日メッセージテーマがあのご当地キャラで募集してたんですけど、CD をかける、いつものスマートフォンに入れた音楽をかけるんじゃなくて CD をかけるっていう条件のもとかけてたのってメッセージ紹介したりしてたんで、ちょっと時間が足りなくてね紹介しきれなかったメッセージがあるのでいただいてたものをご紹介しようかなと思います。うどん県大好きさんからいただいております。好きなご当地キャラクターはサヌドンというキャラですと。私の地元香川県を中心に活動するうどんの妖精という設定のご当地キャラクターですと。喋るんですが喋り声にキュンキュンしますといただいております。私サヌドンで合ってるよね、わ知ってる気する、割と有名じゃない、なんか困り顔っぽい感じのキャラクターだよね。そうめちゃめちゃ可愛いんだよ、ね、なんかこれあんまりね言ったらあれかもしれないけど、喋るご当地キャラってどういう仕組みになってんだろう。北海道だとヤベーベアが喋りますよね確か。なんか前萌木さんのドームの公園に遊びに行った時にご当地キャラ大集合みたいな企画があって、そこでヤベーベアが歩いてきて、えほなんちゃら言わなくちゃって言いながら通り過ぎていきました。だからこれ喋るゆるキャラってどういう仕組みになってるんだろうっていうのすごいめちゃめちゃ気になりましたね。

ってる人いたら教えてください。でもリアルな話すぎてあんま聞きたくない人もいるかな。あとね、すぐりさんからもメッセージをいただいてたんですけれども、ね、そう全然ね紹介しきれなくて、月曜日はよいしょ、あちょっと携帯固まっちゃった。携帯固まっちゃったよ。あ来た来た来た来た、すぐりさんからもいただいてまして、おはようございますと、連休中も香里ちゃんが休まずラジオ出演あるかなと思っていたんですが、そうお母さんがね怪我しちゃったみたいで、その病院に付き添ったりしていて、ぼやっと連休を終えて仕事2日目仕事休暇として休みにしたので気分回復しつつありますよと。実際に会えたことはないんですが、ジンギスカンのジンくんやマタギのモミジちゃんは X やインスタで時々追ってます。いつか着ぐるみの状態を実際に見たいかなといただいてました。そうジンギスカンのジンくん、私すぐりさんからのこのメッセージ見て、あーいたーってなりましたね。ジンくんめちゃめちゃ可愛いんですよね。なんか結構北海道のゆるキャラ、キャラ濃いみたいな話をこの間しましたけど、ジンくんほんと可愛い。でね、このマタギのモミジちゃん私知らないかもしんない。マタギのモミジちゃん、マタギのモミジちゃん、ちょっと調べてみる。マタギのモミジちゃん、あでもすぐ出てくるな。あ知ってた。この子そういう名前なんですね。なんかちょっと可愛らしい、なんて言うんですか、これはエゾシカだよねきっとね。エゾシカ風のあれか、ジンくんのお友達的なポジションの子か。あーはははははは、見ればわかった。そうなんだね。インスタとかあるのも今の子どっちキャラいいですよね。それからね、シカ太郎さんからはね、シカマロくんとかどうっていただいてて、シカマロくん私初めて見たんだけど、めっちゃ可愛いね。めちゃめちゃ和みますね。やっぱご当地キャラ和んでなんぼですよね。なんか LINE スタンプとかあったら欲しくなっちゃうタイプの。可愛らしい。令和5年にデビュー10周年を迎えたキャラクター。可愛らしい。なんか白いシカマロくんもいるんですね。私白いシカマロくんの方が好きかもしれん。可愛らしくて、茶色も可愛いんだけど、なんかご当地キャラってなかなかね、他の自分が住んでない地域のご当地キャラって触れる機会なかなかないので、なんか新鮮な感じで面白かったです。皆さんメッセージありがとうございました。今日はメッセージテーマは歴代で一番好きな朝ドラ聞いていっておりますので、今日のねメッセージもぜひぜひ送っていただければなと思います。ではこの後 CM 挟んで1曲お届けいたします。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
2: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点。
1: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
2: ネットショップは黒千石 .com で検索。
1: 大丸札幌店、
2: キテネ月サム店でも
3: 販売中。
4: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

アップルパレード水曜日、本日1曲目にお届けした楽曲は現在放送中の朝ドラですね、風薫る主題歌ミセスグリーンアップル風と街お届けいたしました。朝ドラといえばやっぱりね、主題歌もセットで半年間聴き続けるわけですから、普段音楽聴かないよっていう方も、あ、この曲は知ってるよって人も結構多いんじゃないかなと思いますよね。歴代の朝ドラ楽曲を流すっていう回もあってもいいかもしれない。だからこのテーマ月曜日にやるべきだったかなとか思ったりもしたんですけど、はい、今日はね新譜をかける水曜日ですので、まあ、この後は新譜をかけていくんですけれども、まあ、いつか朝ドラ関連のね楽曲セレクションとかやっても面白いかなと思いながら聞いておりました。さて、ほんだらばほんだらばほんだらば、私やっぱ好きな朝ドラで言うと、トラツバは面白かったなって。トラとツバさ、トラツバの前って何だったっけ か、私がね一回離れて戻ってきたタイミングがだったんだよな。トラに翼

あれ、虎に翼で合ってる、虎つば、虎つばって呼んでると分かんなくなりますね。そう、なんかね、一回離れて、またそこで。そう、だから、虎に翼だ。そう、虎に翼が、評判がすごく良くて、一周目終わった後の。じゃあ見ようかなって言って、遅れて、一挙放送やるときってあるじゃないですか。見逃した人向けの。そう、それで追いついたんですね、虎つばは。で、結構ハマって見てたっていう感じなんですけど。ドラツバはかなり評判良かったですね。そしてメッセージいただいております。高杉さんから、皆さんおはようございますと、私の好きな朝ドラはエールですといただいておりまして、二階堂ふみさんが好きなんですと。二階堂ふみさんね、エールの時ね、後半病気になってしまってっていうところがあったじゃないですか。その時の野生細っぷりすごかったよね。あれ、なんか役者さんってなんでそんなすぐ痩せたり太ったりできるのって、なんか鈴木亮平さんとかも毎回どうなってるのって思うんですけど、すごいよなあれって思います。ドラマ自体も良かったですといただいておりまして、エールもさ、めちゃめちゃ話題になりましたよね。戦争のシーンがあったんだけど、その戦争のシーンで結構すごい描き方をしてたっていうか、がっつりなんか朝ドラでこれやっちゃうんだみたいなのですごい話題になって、そう、こんなにがっつりした描き方するんだっていうので話題になってたなっていうのはすごい覚えてますけど、いいのも良かったよな。見てた。あと描き方で言うと、これも結構最近になっちゃいますけど、アンパンの妻夫木聡さんとのあのシーン、傘のシーン覚えてらっしゃる人いるかな。ちょっとよ、アンパンでね、妻夫木聡さんがね出演してらっしゃったんですけど、その河合由実さんが演じてるこの主人公の今田美桜さんの妹役の蘭子っていうことの恋が描かれてて、そのなんかお互い惹かれてるんだけど一歩進めないみたいな役どころだったんですよ。なんかお互いその旦那さんになるはずだった人とか、あとは奥さんとかを戦争で亡くしてしまってて、まあ、お互い一歩踏み込めないみたいな感じの雰囲気だったんだけど、その妻夫木さんがその蘭子に傘を貸すシーンがあってね、その傘のシーンがめちゃめちゃ良くて、多分 SNS とかにまだ動画残ってると思うんですけど、公式が載せてくれてるやつね、ぜひ公式で探してみてください皆さん。無断転載は見ないでどうせなら公式で見てほしいんですけど、それがめちゃめちゃ良くて、あのシーンは私もう朝から一人でうわーって声出て何今のって言って大騒ぎしてた覚えがありますね。めちゃめちゃ良かったな、あのシーン。記憶に新しいですけどね、まだ。まあ、こんな感じで皆さんの今まで歴代の好きなドラマご紹介していきたいなと思いますので、全然送ってどしどし送ってきていただければなと思います。歴代で言うとどんな作品があっただろうかと今調べながらお話をしてるんですけれども、朝ドラってそんな昔からやってるんですねっていうね。最近だと夜ドラっていう枠もありましてね、今はコミュニティ局のお話をやっておりますけれども、朝ドラね、あ、すごい、もう一番最初の朝ドラはもう白黒ですね。私が人生で最初に見た朝ドラって何なんだろう。全然この辺全然わかんないなっていうのが続いている。でも私がわかるぞってなってくる

るであろう世代の時点でも多分もう80作品目ぐらいでようやく分かるの出てくるみたいな感じですね。ゲゲゲの女房かも、私が最初に認識したのは朝ドラを。あ、でもこの方がやってたんだとかすごい歴代の見てたら思うな。あと梅ちゃん先生も覚えてるな。あ、純と愛しいだっけ、もうこれも朝ドラか。そういえばあと第88作目があまちゃん、あこの辺からめっちゃわかる。あまちゃん、ごちそうさん、花子とあん、まっさん、まれ、朝が来た、トト姉ちゃんも、この辺からタイトル見てなくてもタイトルだけ知ってるみたいなめっちゃある。半分青いとかもね、エール、おちょやん、おかえりもね、あのだんだんわかるようになってきますね、この辺からね。まあ朝ドラは半期で1話15分ないぐらいなのもちょっと魅力の一つかなと思ったりもしますけどね。まあ、この後も皆さんからの朝ドラに関するお話まだまだ募集しておりますので送っていただければと思います。ちょっと喋りすぎたね。1曲お届けします。ウルの楽曲、さすらいの歌お届けします。

続けてもう一曲お届けします。お届けするのは未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3主題歌になっております、ふみのよくある話をお送りします。

0: 笑顔で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
1: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル、月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方純が笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

0: この時間1曲目をお届けしたのは超特急ガチ夢中でございました。こちらは9人組メインダンサー&バックボーカルグループであります超特急が5月11日に23枚目のシングルとしてリリースした楽曲となっております。合わせて MV も公開されまして、この公開後に行われた生配信では東京ドームの追加公演が発表されるという形となりました。そう、東京ドーム公演ね、1日目はもう速完、一般発売はもう速完だったとのことですので、2日目追加公演がね発表されましたので、今年の11月かな開催予定となっておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。このガチ夢中はガチで夢中になって何かに取り組む人の背中を全力で押す疾走感あふれる超特急流の応援ソングとなっております。5月11日に配信された後はアワーのリアルタイム急上昇楽曲トップランキング100では2位、 YouTube 急上昇最新ランキングでは3位、 LINE ミュージックリアルタイムランキングでは4位、ムーモダウンロードリアルタイムランキングでは3位など各種チャートで頭角を現している曲となっております。カップリングにはテレビアニメただいまお邪魔されますのオープニング主題歌であるラブソングだったりとか、さらに肩の力を抜いて楽しめるチルなポップチューンなどを収録しているというシングルとなっております。気になる方は他2曲もチェックしてみてはいかがでしょうか。お届けしたのは超特急ガチ夢中でした。
1: 全世界全ての愛の力を全力

さてここからの時間はプロ野球情報をお届けしていきます。まずは昨日行われた試合の結果からご紹介していきたいと思います。まずはパリーグ弘前球場では楽天対オリックスの6回戦行われました。試合結果は0対2オリックスが勝利を収めています。勝利投手栗投手、西武マチャド投手、敗戦投手が庄司選手となっています。ZOZO マリンスタジアムではロッテ対日本ハムの7回戦行われました。試合結果は2対3、日本ハムが勝利を収めています。勝利投手日本ハム伊藤投手、西武柳川投手、ロッテが敗戦投手ジャクソン投手となっています。日本ハムが接戦を制する形となった試合となっておりまして、日本ハムは3回表タミヤの敵地打で先制すると、その後2対2となって迎えた8回にはツーアウト1、3塁から清宮選手が敵地打を放ち勝ち越しに成功。投げては先発伊藤投手が7回2失点の粘った投球で今季4勝目を挙げました。敗れたロッテは打線が2点差を追いつく粘りを見せるも及ばずという形になっております。

0: 清宮選手ね、開幕前怪我した時は大丈夫かなと思ってましたけれども、さすがでございましたね。さすがの活躍を見せてくれております。そしてみずほペイペイドームではソフトバンク対西武の10回戦行われました。試合結果は0-3、西武が勝利を収めています。勝利投手は西武渡辺投手、西武が岩城投手につきまして、敗戦投手がソフトバンク松本投手となっています。続いてセリーグです。岐阜球場では巨人対広島の6回戦行われました。試合結果は5-3、巨人が勝利を収めています。勝利投手マルティネス投手、敗戦投手が中崎投手となっています。神宮球場ではヤクルト対阪神の7回戦行われました。試合結果は0-10、阪神が勝利を収めています。勝利投手西投手、敗戦投手が吉村投手となっています。横浜スタジアムでは DeNA 対中日の6回戦行われました。試合結果は3-1、 DeNA が勝利を収めています。勝利投手東投手、西武山崎投手について、敗戦投手が金丸投手となっております。さて、この結果を踏まえました順位表をご紹介していきたいと思います。まずはセリーグから。セリーグ1位は阪神となっております。ゲーム差はついてないんですが、試合数の関係でヤクルトが0ゲーム差で2位、そしてそこから 3.5 ゲーム差開いて3位が DeNA、 そこからこちらも試合数の関係でゲーム差なしで4位が巨人、そこから 4.5 ゲーム差開いて5位が広島、そこから1ゲーム差空いて6位が中日となっています。なんかゲーム差あるとことないとこの差がかなりすごい激しいセリーグとなっております。1位と6位のゲーム差は9ゲーム差となっております。続いてパリーグです。パリーグは1位オリックスがキープしております。そこから 2.5 ゲーム差開いて2位が西武、これ西武が上がってきましたね。そこから1ゲーム差開いて3位がソフトバンク、そこから 1.5 ゲーム差空いて4位が日本ハム、ファイターズもじわじわと上ってきてはおりますね。そこから 2.5 ゲーム差空いて5位が楽天、さらに1ゲーム差空いて6位ロッテとなっております。パリーグも 8.5 ゲーム差か、差がなので少しずつ差が開きつつあるという状態になってきておりますけれどもね、ここからどうなっていくのかも楽しみになっております。ではパリーグね、1位オリックスということで、まあオリックスといえば熱烈なファンがいるというグループから1曲お届けしたいと思います。なにわ男子で Be My Baby お送りします。失礼しました、 Be My Baby ですね、お届けいたします。
1: ララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ

お届けしたのはオリックスの熱烈なファン藤原丈一郎くんを所属しておりますなにわ男子の Be My Baby をお届けいたしました。こちらはメンバーの高橋恭平さんが主演を務めます山口くんは悪くないという映画の主題歌ともなっております。6月5日公開ですのでぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。なんかラブコメなんだという噂は聞いておりまして、なんかシンプルなラブストーリーというよりはコメディ要素もなかなか強めで、ね、今すごく顔が綺麗だと噂になっております。岩瀬洋二くんも、ね、出演しているということで、すごくあの綺麗なお顔から繰り出されるコメディなかなか興味ありますね、はい、さてここからの時間は今日行われる試合についてご紹介していきたいと思います。まずはパリーグからご紹介していきます。 ZOZO マリンスタジアムではロッテ対日本ハムの試合が行われます。予告先発日本ハム福島投手、ロッテが小島投手となっています。今季初勝利を狙う両先発に注目の試合となっておりまして、小島投手は2軍再調整を経て臨んだ前回の登板では7回3失点と先発の役割を果たしていたと。そして日本ハム福島投手は5月4日楽天戦で8回に2本の本塁打を浴びたものの7回までは無失点に抑えるという好投を披露しておりましたので、今日はどちらの選手が競り勝つのか注目したいなというところでございます。みずほペイペイドームではソフトバンク対西武の試合行われます。予告先発ソフトバンク藤原投手、西武が高橋投手となっています。パリーグは今日2試合ですね。セリーグは福井球場で巨人対広島の試合行われます。予告先発巨人の則本投手、広島玉村投手となっています。神宮球場ではヤクルト対阪神の試合が行われます。予告先発山野投手、阪神が高橋投手となっています。横浜スタジアムでは DeNA 対中日の試合が行われます。予告先発 DeNA 島田投手、中日が中西投手となっております。試合はすべて18時から開始となっております。ちなみにファイターズ戦は本日 HBC で生中継がございまして、ラジオは STV HBC と2局放送がございますので、気になる方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうかね。プロ野球ももう結構開幕から経ちましたけど、いかがですか皆さん、調子は、推してるチームの調子はどうですか。

イターズね、ちょっと一時期順位良かったけど下がってしまいましたけれども、今じわじわと勝利数を積み重ねているところでございますけれども、個人的にはまあオリックス1位だからいいかなっていう感じではあるんですけど、まだね私今年見に行けてなくて、でも今年やっぱ西川選手が帰ってきて、私が一番好きだった2016年シーズンを思い出す中島西川コンビ見たいなと思ってるので、ね、私もぼちぼち見に行く予定が一度あるので、そのタイミングで2人とも上がってきてくれたら嬉しいんだけどなと思いながら、まだちょっと先なので期待して待ってようかなと思っておりますけれどもね、どうかなっていうところですね。でも前回、去年私1試合しか見に行けてないんですけど、その1試合が見たい選手がね、その日2軍から上がっててスタメンみたいなこともあったので、まあ、ちょっとその辺の運を信じながら楽しみにしてようかなと思います。まあ、今年も全部の試合を終えてるわけではないんですけど、ね、前ほどがっちりがっちり終えてるわけではないんですが、この水曜日に紹介することによってね、あの順位だったりとか把握してかろうじてついていけておりますね。皆さんの推しチームは今年調子どうかなという感じですけれども、ぜひ応援に熱を入れてね、またこれ交流戦からね順位がらっと変わったりもするので気になるところですけれども、今後どうなっていくのかぜひ注目してみていただければと思います。というわけでこの時間はプロ野球の情報をお届けいたしました。さて一曲ねお届けしようかなと思うんですけれども、今回なんか新譜たどってってみると結構バンドの新譜が多いかな、今週は、今週っていうかここ最近っていうのを感じまして、この楽曲はね私が学生時代に、あれどこだったっけ、タワレコじゃない、あとちょっと名前出てこない、ビレッジヴァンガード、そうビレッジヴァンガードで CD 置いてるとこあるじゃないですか、あそこでね初めて聞いて、えめちゃめちゃいいなこの人たちって思ったら、少し経ったらよく名前を聞くようになってきましたね。ムーンドロップの楽曲をお届けしたいなと思います。やっぱビレバンさんって見つけるの早いんですよね、バンド実は。気になる方ぜひビレバンさんのバンドコーナー行ってみてください。ではムーンドロップの新曲でアイラインお届けします。

0: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。今日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
1: しあゆり幼稚園ちくぐみ竹村和馬です。いつも安全運転ありがとうございます。
2: しあゆり幼稚園が午前11時をお知らせします。

届けしたのはリグレットガール日常でございました。さて今日はメッセージテーマ、歴代で一番好きな朝ドラで聞いていっております。ご紹介します。たまちゃんさんから、僕が子供の時に見たドラマですと、1983年放送の連続テレビ小説おしん、明治から昭和の激動期に山形の貧しい小作農の娘おしんが、奉公、結婚、戦争、スーパー経営など、幾多の苦難を辛抱で乗り越え実業家として成功する生涯を描いた物語、最高視聴率が 62.9% を記録しましたと。 62.9% もう令和で一度も聞くことないだろうなこの視聴率。だ50ですら聞くことないもん多分。なんか嵐のラストライブをテレビで放送しますとかでようやく50いけるかぐらいじゃないですかきっと。多分もう今の時代でなかなか難しいだろうな、 50% 超えるって。何したら超えれるんだろうね。もう無理じゃないさすがに。すごいね、 60% だってほとんどが見てるじゃん。もうすごいな。だってしかも朝ドラですよ、朝だよ。寝てたい人もいるだろう中、すごいね、素晴らしいですね。おしんはね、さっきあの一覧でどんな朝ドラ今まであったっけの歴代調べてる時にも、あーなんか名前を知ってるなーっていう風に見てましたけれども、そんなにすごいものだったとは思わず。そうなんだね、すごいね。そう、朝ドラといえばですね、今日聞きいただいて皆さんにぜひとも見てほしい番組がございまして、そう、それもね紹介したいなと思ってのこのテーマなんですけど、昨年の夏頃に、私多分ドラマ紹介の月曜日のコーナーでも紹介したと思うんですけれども、架空名作劇場という

ものがございましてね、これ何なのかというと、あの実際には放送されてない過去のドラマを実際にあったかのごとく制作をして放送するというテレビ東京が行っている、あの作っている枠なんですけれども、あの昨年は刑事ドラマだったんですよ。アルコ&ピースの平子さんが演じてたんです、前回は。でね、前回は、クレムラ安太郎みたいな名前だった気がするんだよな。そう、なんか人情派刑事みたいなやつだったんですけど、前回は。それのね、第2弾が今年も放送されてまして、現在。で、それがね、今回のテーマは、刑事ドラマではなくて、今回朝ドラがテーマになってるんですよ。で、めちゃめちゃもう、この、実際に存在してない過去にありそうなドラマを、あった作品かのごとく作って放送するっていう時点でもう面白い取り組みなんですけど、今回は連続テレビドラマ、マリトッツァンっていう作品になってまして、TVer だと、全2回なんですけど、どっちも1話目も2話目も見ることができます。で、このマリトッツァンね、どんな話なのかというと、日本で初めてマリトッツォを製造販売した伝説の女性実業家伊吹マリの半生を描くという作品になってまして、もちろんそんな人物は存在しないし、マリトッツォはもう海外の方で昔流行っていて、それが日本に令和ギリ平成かそのあたりで流行ったスイーツなので、まあ、もちろんこの、ね、1930年が舞台なんですけど、この昭和5年に存在してはないんですけども、この実際にその時代にあったらという設定で制作されていて、でもちろん朝ドラ全部は放送するわけではないので、第1夜5月4日に放送された第1話目では、少女編、この主人公伊吹マリが、どんな過ごし方をしてきたのか、子供の頃が描かれて、と同じく、まあ、15分なんで朝ドラって大体、ともう1話青春編、このマリがシュートメイビリに耐えられず家出をして、で東京までやってくるという青春編が描かれておりました。で、この第2回放送されたのが5月11日、この間の月曜日なんですけど、これが、再起編っていう方が、もう戦争とかも絡んできて、そんな中で和菓子屋の店主になったマリのこの人生がまず描かれる。で、前回の各名作劇場で主人公を務めていたアルコ&ピースの平子さんも登場すると。で、もう一個半分、そこまでで半分で、まあ第4話目っていうのかな、これで最終回、このマリトッツォで一大ブームを起こしたマリのその後が描かれるという。でもね、これなんか本当に過去の朝ドラでやってたんだなって思っちゃうんですよ、完成度高すぎて。なんだけど、マリトッツォがその時代にあるわけないしこれ何を見てるんだろうと思って、なんかね、すごいシュールでじわじわ来てね、私は結構好きなんですよね、この架空名作劇場シリーズ。このぜひ皆さんもこのマリトッツァン、ぜひチェックしてみていただければなと思います。結構面白いですよ。今ね、 TVer でね、そう、どっちも見れるので、この2回とも放送を見られるので、ぜひチェックしてみてもらえればと思います。で、この主人公役がね、元日向坂46の松田好花さんが演じておりまして、まあ、旦那さん役には浜田辰臣さんが出演してるんですけれども、こう面白いのが、架空名作劇場、本当に過去に放送していた過去の作品としての放送をしてるので、演じてるのは、まあ、例えばこの松田好花さんがこのマリ役を演じてるんだけど、でも過去に放送した作品として制作してるから、

このマリ役松田好花って出ないんですよ。別の役名がまたついてる。そのマリを演じてる別の役者さんを松田好花さんが演じてるみたいな、ちょっとややこしい世界観なんですけど、そこまで作り込まれてて、でこの架空名作劇場、今回は朝ドラなので前半後半であの別の回がね描かれてるんですけど、その間にね架空名作劇場っていうテロップみたいなのが出るんですけど、そこに米印で過去に放送されていない作品を制作して放送していますみたいな表示が出るんだけど、それもなかなか見ててシュールでじわじわ来るので、ぜひその面白さを皆さんにも体感してほしいなと思います。もう本当にありそうで笑っちゃうのでね、ぜひマリトッツァンチェックしてみてください。ではここで1曲お届けいたします。シャイトープの楽曲なんですが、これ2025って読むのか2025って読むのかちょっと不明なんですけれども、この2025お届けいたします。

もう一曲お届けいたしました。一曲目が、シャイトップ2025、二曲目がブレイメンメンドイナお届けいたしました。さてメッセージいただいてますのでご紹介していきたいと思います。うんちゃんさんから、かおりさん皆さんおはようございますと。僕の朝ドラといえば満天かチュラさん

かなと。今日も放送ファイティーンといただいております。ありがとうございます。今名前は聞いたことあるけど全然誰が出てたとかわからないぞって思って調べたら、そりゃそうだわ、私まだ物心ついてない。うんちゃんさんって割とあれだよね、若めの認識だったけど、でもそうか、10ぐらい違うんだったか。そうかそうか、でもそれぐらいで見てるってすごくない？結構昔から見てたってことですか、朝ドラ。それとも私が認識してる年齢が違うのかな。そうなんだ。なんか面白いですね、全然自分の知らない朝ドラとかが登場してくると楽しいなと思いますけど。今年とかね、バカリズムさんが、今年じゃないか、あれは。次か、次の次か。で、バカリズムさんがね、朝ドラを担当したりとかするので、なんかまた朝ドラの毛色もどんどん変わっていくんじゃないかなって勝手に思ってますけど、どうなっていくんでしょうね、今後ね。ちょっと楽しみですね。なんかね、朝ドラってちょうどいいんだよな、時間が。15分ぐらいで見れるから。そうなんですよね。あとなんだろうな、でもなんか意外とまだ朝ドラの主題歌やってないなみたいなアーティストさんって結構いて、意外とオフィシャルヒゲダンディズムってやってないですよね、朝ドラ。なんか私そのバケバケの情報解禁された時に、舞台があれ島根でしたっけ、だからその出身地的にヒゲダン来るんじゃないかなと思ってたら来なかったから、あ違うんだと思って、そうだからどこのタイミングでやるのかなっていうのがねちょっと気になってたりする。まあ絶対どこかしらでやるとは思ってるんですよね、知名度的にも。あとミセスグリーンアップルも今回やってますけど、今までやってたっけ。なんか意外となんかその有名どころ意外とやってないよなみたいな。今後やりそうで言うとヒゲダン、バウンディさん、バウンディさんってまだやってないよね。あと誰だろう、なんかねあれ意外とやってないかみたいな感じがしますよね。あとキングヌーさんとかもまだやってないよね。今後やるのかなってちょっと気になりますけどね、楽しみです。なんか好きなアーティストさんが朝ドラの主題歌やってくれたらね、朝行く前に朝ドラって多分見る方多いと思うんですけど、朝の楽しみにもなりそうだなって感じがしますよね。毎朝好きなアーティストさんの曲を聴いて出かけられるわけじゃないですか。でしかも朝ドラ主題歌やったら紅白ほぼほぼ内定ですからね。そうだから年末年始まで楽しみがあるという点で言うといいよね、朝ドラの主題歌を務めてくれるって好きなアーティストさんがね。なんかまあ好きなバンドがやるよとかいう方は、でもあれだよね、 AKB48 さんがやってたこともあるから、なんか今結構グループ人気も強いから、グループ系もボーイズグループもめちゃめちゃ多いし、もしかするとそうなってくる可能性もあるよねっていうね。もしかしたらボーイズグループが朝ドラの主題歌を急に担当して紅白出るとかも全然夢じゃない時代なのかなって思ったりします。いい曲歌うグループが本当に多いですからね。なんかちょっとなんて言うんだろう、昔と売れ方が変わってきてるというか、なんか最近ってやっぱもうこれ嫌な話ですけど、ネット社会って何でもすぐ叩くじゃないですか。だからもう歌が下手だとかダンスが下手だとか、なんかだからなんか全部できないと今いけないみたいな風潮があって、もうアイドルさんも大変だなと思いながら見てますけどね。だいぶ話がそれたので一曲お届けいたしまして、 CM 挟んでお天気情報をお届けしていきます。お送りするのはインディゴーラエンドワールプールお届けいたします。

0: と力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングベイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
4: 北海道最大の体育館北エールは、地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは011-820-1703、 820-1703 まで。
5: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
6: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
7: みーちゃんはケーキ屋さん、パパは？
6: え、パパ？
7: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
6: みーちゃん。

この時間、最新のお天気情報をお伝えしていきます。まずは現在出されている注意報からお伝えします。現在、石狩地方全域に霜注意報、石狩北部石狩市に濃霧注意報が出されています。石狩後志地方では13日夜遅くまで濃霧による視程障害に注意が必要です。また石狩空知地方では14日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。北海道付近は13日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。14日は高気圧に覆われる見込みです。詳しい天気をお伝えしていきます。石狩地方、今日は北の風後北西の風が吹き、石狩南部では北の風がやや強く吹くでしょう。天気は曇りで昼過ぎ一時雨を伴いそうです。今日はにわか雨の可能性があります。折りたたみ傘を持ってお出かけください。今日は午後から雲が多くなり、にわか雨の可能性があるため折りたたみがあると安心とのことでございます。気温は前日よりも下がるものの、昼間は暖かく感じられそうです。明日は北の風、石狩南部では南の風がやや強く吹き、天気は晴れで朝晩曇るでしょう。海の波の高さは今日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高く、明日は 1.5 メートルとやや高くのち1メートルの見込みです。気になる降水確率をお伝えします。今日これから夕方6時まで 50%、 夕方6時から深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日深夜0時まで 0% となっています。札幌の気温です。今日日中の予想最高気温は22度、明日朝の予想最低気温は8度、明日日中の予想最高気温は18度となっています。現在、石狩地方全域に霜注意報、石狩北部石狩市に濃霧注意報が出されています。引き続きご注意ください。週間天気です。日差しが届きますが、寒暖差には注意が必要です。雲の目立つ日が多い1週間となりそうです。ただしっかりと晴れて気温が上昇する日もあるため、日ごとや1日の気温差が非常に大きくなる見込みです。体調を崩さないよう十分お気をつけください。最高気温が25度前後になる日もあれば20度を切る日もありまして、最低気温もね、7度とかの日もあれば13度の日もあったりと、結構日ごとに波がありそうなので、寒暖差疲労とかでね、風邪などひかないよう皆さん十分お気をつけいただければと思います。あと、もう私も苦しんでおりますけれども、花粉症ね、花粉辛いよという方は、マスクしてお出かけしたり、薬を早めに飲んだりとかね、何かしら対策をしていただけると安心かなと思います。以上、この時間最新のお天気情報をお伝えいたしました。

0: 中の亜美とアイドルを追っかけて40年。
1: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
0: まさか亜美がそっち側に行っちゃうとは。
2: やりたいこといつでも始めてみよう。創価学会
3: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。
4: たまちゃんさんから、朝ドラ主題歌は老若男女が見てるので若いミュージシャンが歌ってもおじいちゃんやおばあちゃんついてこれるかなといただいてますけど、結構今若くない？もうすでに。しかもあれですよ、私のおばあちゃんがそれこそ AKB48 がやって

た時の朝ドラ見てたけど歌えてたよ。だから多分むしろこの紅白とかって最近は年齢層若めのアーティストさんも結構たくさん出てるので、むしろきっかけ作りとして若いアーティストさんに担当してもらうのもいいのかなと思うけどな。若い世代とのこのコミュニケーションも取れるし、紅白とかにもつなげられるし、そのいろんな世帯の人に見てもらえるっていう点で、多分これ生き物係のことだと思うんだけど、生き物係だと大丈夫だと思いますと言ったらいいですけど、生き物係ももうやってるもんね。だって主題歌あのゲゲゲの女房でそれこそ担当してるんで、なんか一回やったアーティストか複数回やることってあんのかな、なんかあんまりイメージないな。どうなんですかね。でもなんか私はどんどん若いアーティストさんに担当してもらってもいいんじゃないかなと思うけど、むしろなんかね、あの上の年代のアーティストさんこうやってる方がレアになってきてないかな最近って。ここ最近たどって、まあビーズさんとかもやってるけど、割と人気もあるけど若、まあ最近人気のアーティストさんも若くなってきてますからね、どんどんね。でもなんかその全然若いアーティストわかんないけど朝ドラの曲やってる人だから知ってるみたいな会話が紅白の時とかに生まれてるっていうのは結構聞くので、なんかそこもねいい循環になってるのかなと思ったりしますけれど。さてこの時間は心理テストのコーナーお届けしていきたいと思います。今日はですね、人生の転機がわかる心理テストというものをご用意いたしましたのでご紹介していきます。友人がずっと長く伸ばしていた髪の毛をバッサリ切ってベリーショート姿で待ち合わせに現れました。この時あなたは何と言いますかと。選んだもので人生の転機が起こるきっかけ診断していきます。1番美容師さんに勧められたの、2番もしかして転職でもする、3番とてもよく似合っているね、4番新しい恋人でもできたの、以上4択となっております。友人がずっと長く伸ばしていた髪の毛をバッサリ切ってベリーショート姿で待ち合わせに現れました。あなたは何と言いますか。1番美容師さんに勧められたの、2番もしかして転職でもする、3番とてもよく似合っているね、4番新しい恋人でもできたの、以上4択となっております。シンキングタイム取りたいと思いますけれども、何の曲にしようかな。あ、これがいいね。歩む今津の楽曲でシュガーラッシュお届けします。

とあゆむいまつさんの曲全部おしゃれですよね。お届けしたのはあゆむいまつシュガーラッシュでした。さて心理テスト結果アップやっていきます。友人がずっと長く伸ばしていた髪の毛をバッサリ切ってベリーショート姿で待ち合わせに現れました。その時あなたは何と声をかけますか。選んだもので人生の転機がわかるという心理テストでございます。では結果発表やっていきます。1番が美容師さんに勧められたの、2番がもしかして転職でもする、3番がとてもよく似合っているね、4番が新しい恋人でもできたのでございます。1番美容師さんに勧められたのを選んだあなたの人生の転機は自己啓発セミナーや趣味のワークショップへの参加など、長い髪を切るという決断を他人のアドバイスを聞いたからだと考えるあなたは今積極的に周りの意見を取り入れ自信を高めようとしています。職場とは無関係で様々なしがらみを感じることなく出席できるものを選ぶと異業種同士の交流も生まれ大きな満足感が得られるかもしれませんとのことでございます。続いて2番、もしかして転職でもするを選んだあなたの人生の転機は、ちょっと待ってよ、健康上の出来事。髪を切るという行動を転職と結びつけるあなたは今環境の変化によってライフスタイルを変えたいと思っていそうです。あるいは単純に仕事を通じて新しい出会いを望んでいるのかもしれません。何か重大な病気になるといったことはありませんが、ちょっとした不便な状況が続くことであなたの現状に対する意識が変わっていき良い方向に進むでしょうとのことでございます。続いて3番、とてもよく似合っているねを選んだあなたの人生の転機は人とのつながりが変化したとき、長い髪を切るという思い切った行動に出た友達に対して前向きな声掛けができるあなたは今新しい目標を見つけたいと願っていそうです。あるいは目標に向かって一緒に歩けるパートナーが欲しいと思っている可能性があります。例えばそれは友情や恋愛の終わりや結婚などの節目で自分の直感に従って行動することで起こりそうですとのことでございます。最後4番、新しい恋人でもできたのを選んだあなたの人生の転機は海外旅行や留学。髪を切ることを恋愛関係に結びつけるあなたは今仕事で行き詰まっていたり日常の閉塞感から逃れたいと思っていそうです。それは自己の成長を回復のプロセスと捉え過去のしがらみや人間関係から解放され新しい自分を迎え入れる準備をしていると考えましょう。そんなあなたが人生の転機を迎えるきっかけとなるのが海外留学や旅行。見知らぬ土地での未知の体験があなたの心身をリフレッシュさせるのは間違いありませんとのことでございました。いかがだったでしょうか。当たっておりましたか。今日はあなたの人生の転機がわかる心理テストをご紹介いたしました。まあこの転機のタイミングは皆さんはねまだ知らないよっていう方も多いと思いますので、人生の転機だったなっていうタイミングを振り返ってもいいですし、まあ、これから起こるであろう転機のことを考えて参考にしてみてもいいかなと思います。この時間は心理テストのサイトクレアから人生の転機がわかる心理テストをご紹介いたしました。次回はどんな心理テストが出るのかお楽しみに。ではここで1曲お届けいたします。現在放送中の月曜10時のドラマ銀河の1票オープニングにもなっておりまして、黒木ハハルさん、そして野呂佳代さんもコーラスとして参加しております。浜野健太、後藤真希のオーヘイお届けいたします。

0: かなり楽しそうなオープニングが印象的な楽曲でございました。浜野健太、後藤真希、黒木あるのろかよでオーヘイお届けしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。平岸、我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
7: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。

0: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で乾杯。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。

お届けしてきました FM アップルアップルパレード、今日もお付き合いいただきありがとうございました。本日ラストナンバーにはゴーゴーバニラズフォーリンお届けしたいと思います。今日は皆さんに過去の歴代一番好きな朝ドラを聞いていきましたけれども、幅広い世代の方がいらっしゃって面白かったでございます。またね、今後も朝ドラって結構情報解禁早いので、もう 2,3 個先まで出てますけど楽しみですね、どれもね。さて水曜日終わりまして、明日はヤスと横澤さんのトランスブルーイング平木で乾杯、ゲストはパムさんが引き続き登場しますので、気になる方はチェックお願いします。そして金曜日も歌謡曲パラダイスございますので、まあ、私の担当は今週は喋るのは終わりましたけれども、ディレクターの方残ってますので、ぜひそちらもお楽しみください。というわけでここまでのお相手は私武田香織でした。午後も元気にいってらっしゃい。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。平岸1条から平岸2条地区の避難場所をお知らせします。平岸3区集会所、大乗寺、平岸西小学校、平岸中学校、平岸まちづくりセンター、平岸小学校、長泉寺です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。またいざという時の備えとして、大型の家具や電化製品などは固定していないと思わぬ事故につながります。普段から家具などはしっかり固定しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午をお知らせします。

0: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ヒラギシラガーだよ。
1: ヒラギシラガー？俺も飲んでいいっすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい！
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
2: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイングヒラギシで乾杯。
1: ヒラギシ！
2: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだりネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
2: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。
4: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から

0: 白百合幼稚園より組春樹律人です。周りを見ながら運転してね。
1: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。5月13日水曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は服部一姫です。どうぞよろしくお願いします。5月も13日になりましたね。中旬と呼ばれる時期に入ってきましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。一姫はですね、今週ね、ありがたいことなんですけれども、すごくたくさん稽古がね入ってるんですよ。私札幌でね演劇もやっておりまして、まあラジオパーソナリティと同時に俳優としてもね、いろいろな作品に関わらせていただいてるんですけれども、今週すごいの、もうね、もうありがたい悲鳴を上げるくらいスケジュールに稽古稽古稽古稽古稽古稽古稽古ってなっていてしかもね、こう何個かの作品が同時に稽古をしているというね、もうありがたい状態でございますので、すごい詰まり方なの。数えたんですよ。カレンダーにこう、順次ってね、日曜日から土曜日までを、まあ1週間というふうに見たとき、日曜日始まりとしてカウントしたときに、稽古数をね、こうやって1、2、3、4って数えてみたらですね、週7稽古でした。すごくない？ねえ、しかも稽古って基本的に夜が多いんですけれどもね、朝稽古の現場も1個だけありまして、朝稽古した後夜違う現場の稽古みたいなね、もうなんて作品にまみれた1週間なのだろうとね、ありがたーく思っている今日この頃ですけれども皆様はいかがお過ごしですかね。まあゴールデンウィークが先週ありましたね。まあそれが明けまして、ゴールデンウィーク明けて2週目みたいなお仕事で、まあしかも水曜日なんでね、水曜日は結構しんどいと聞きます。なんか月火までは日曜日のこう時に養った英気をそのままこう引き継ぎ、火曜までは頑張れるんだけれども、まあ水曜日になるとね、こう間っていうのもあって、真ん中っていうのもありまして、ちょっと悔しくなってきて、厳しくなってきて、でも木曜日ぐらいになるとね、あさって土曜日だというそのちょっと余裕が出るみたいな話をだいぶ前に SNS かどこかで見たことがあります。まあ中日なんでね、とっても大変な日かと思いますけれども、まあ無理をせずそこそここなすぞの勢いでね、ちょっと乗り切っていただけたらなというふうに思いますよ。私もね、ここから3時間元気に放送していきますので、ぜひね、お仕事の片手間っていいのかなお仕事のお供にとか、まあ今日お休みだよとか、お家にいらっしゃるよとかね、そういう方もね、ちょっとこうお隣に置いていただけたらと何の話なのかってなりますけれども、まあね、今日も元気に放送しますので、何卒3時間お付き合いください。お願いいたします。では、お天気いきますよ。今日はですね、スタジオの窓の外、平岸街道は、ちょっとね、どんより雲でございます。私が平岸街道を歩いていた、まあ、12時50分ぐらい、1時前くらいにはですね、なんか、ちょっと小雨が降ってる感じでした。そう、家を出た時は降ってなかったんだけど、なんかこう、地上に出た瞬間、降り立った瞬間、平岸に降り立った瞬間、こう、なんか雨の匂いを感じましてね。結構実際に外を出てみますと、なんか小雨が降ってるなぁと。傘を差すほどのね、降り方ではなかったので、まあ、

テレビのニュース見たんですよ。天気予報を見たら、今日は雷雨だそうですね。昨日時点で見たから明日は雷雨ですみたいな予報が入っていて、でこう日本のこう何雷雨のこう分布図みたいなね、こう地図みたいなの見たんですけど、まあ、北海道はその札幌はね来るっていう風には予想されてなくて、こう釧路とかそっちの方がこう雷雨ですよみたいな注意報みたいなのが出てて、でこう本州の方は東京とかを中心にこう西日本東日本にこうちょこっとずつこう細長にこう雷雨が来るぞみたいなね、みたいなそんななんかお天気模様らしいよみたいな予報が入ってて、ちょっとねこれ札幌外れてるけど札幌いかがなものかなと思って、今日ねちょっとその余波を受けているのかね、なんとなく小雨みたいな日でございます。今も降ってるのかな、なんかこう窓の外を見ていてザーザー降ってるなとか、雨がすごく目視できるほどの降り方じゃないからちょっとね微妙なんですけど、もしかしたらさっきみたいな小雨が降ってるのかなと思うくらいにはどんよりお天気っていう感じでございます。皆様の地域はいかがでしょうか、雨降ってるところありますかね。ちょっとね雷雨の予報も出ておりましたので、今日一日ね、しかも水曜日だし、さっきも言ったけどね、ちょっとしんどい一日の可能性もありますから、まあなんとかこなして乗り切っていきましょう。最新の天気情報はですね、この後2時25分頃を皆様へお届けいたします。では毎週恒例この時間行きたいと思いますよ。本日5月の13日何の日でしょうか。今日はですね、今日5月13日はメイストームデーと呼ばれております。これね私初耳これ初めて知ったんですけれども、今日がですね2月14日のバレンタインデーから88日目なんですよ。正直通票2月14日から数えて今日5月13日は88日目なんだそうですね。で88夜の別れ霜っていうのにちなみまして、今日は別れ話を切り出すのに最適な日、別れ話を切り出していい日などというふうに言われてるそうです。なんかこんな日あるのかって感じよねこうプロポーズするのにいい日みたいな、そういうなんだろう、割と明るめなね、こう幸せになる日みたいなのは、まあ、結構あるんですけど、この別れを肯定する日ってあんまりないなと思って、今日はねそういう日だそうです。まあそもそもメイストームが何かと言いますと、その名の通りですね、5月の嵐っていうのを意味しておりまして、日本において5月頃主に熱帯低気圧の急速な発達により強風や大雨をもたらすこの気象現象のことだそうでございます。でこのメイストーム和製英語だそうで、メイストームデー、今日のメイストームデーも日本が起源というふうにされているらしいです。ということで、今日ね別れ話していい日らしいのよ要約するとね。でちなみにその流れとしては、2月14日にバレンタインデーが来るじゃない。で、3月14日にはホワイトデーが来るでしょう。で4月14日にオレンジデーっていうのが来るんですよ。これもですね、そういうちょっとこうラブな日なのね。このバレンタインデーで告白してホワイトデーでお返しをした後で、その二人の愛情を確かなものとする日としてオレンジまたはオレンジ色のプレゼントを贈り合うっていうのがこのオレンジデーなんですよ。で続いて、で今日の5月13日がメイストームデーなんですねこうラブラブラブってきて、一回こうちょっと別れを切り出してもいい日みたいなのが挟まり、でまあこの日、今日を乗り越えるとですね、6月12日に恋人の日っていうのが待ってるらしいのね。だからまあ今日を乗り越えるとまたこう素敵な日が来るんだけれども、今日はちょっとねそういうメイストーム、また88夜の別れ霜にちなみまして、まあそういう日なんだそうです。だから今日はそこから取りまして、本日のメッセージテーマはこれでいきたいと思います。今日は別れを切り出したいものでいきます。これ人をやめて人の話はちょっと悲しくなってしまう可能性があるから、付き合ってる恋人に別れを切り出そうかなって思ってまして、メイストーブでちょうどいいじゃんって思っちゃいましたみたいなのは秘めておいて、心に、もしかしたら恋人が聞いてるかもしれないから、それを見てるかもしれないから、一旦秘めていただいて、あとその離婚を切り出そうかなみたいなのはちょっとまだ一姫ちゃんちょっと子供でございましてね、その結婚動向の話はちょっと多分波に乗れない気がするので、物

お願いします。性格とかだったらいいよ、自分のね。だからそのもう汚すぎるお部屋に別れを切り出したいですとか、あと自分のこういう性格に別れを切り出したいですとか、もうあのなんかこうずっと捨てられないこの品、もうあってもどうしようもないんですけど、なんか捨てられないものに別れを切り出したいですとか、そんなね、あの日常生活に潜んでいる別れを切り出したいものを今日は募集したいと思います。ぜひね、あのエピソードだったり理由だったりきっかけだったり、そうやって送っていただけると嬉しいです。ということで本日のメッセージテーマは別れを切り出したいものでございます。たくさんお待ちしております。そして今日は水曜日なので2時30分からは夢尋ね人をお届けしていきます。こちらの番組も合わせて夕方5時までお届けしていくプログラムです。ぜひお付き合いください。 FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしていきます。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 圧倒的人地域密着宣言、だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに

0: 歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

0: YouTube のチャットルームご挨拶ありがとうございます。こちらの番組はリスラジなどのアプリから、そして YouTube で生放送を行っております。 YouTube で FM アップルと調べていただくと、今ライブ中になっているのがこの番組アップルスマイルです。スタジオには覗き見カメラを設置してお届けしております。今一姫が映ってます。気になる方はそちらも合わせてお楽しみください。ではメッセージご紹介しますよ。鹿太郎さんありがとうございます。いちひめさんこんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします、とお願いいたします。そしてたまちゃんさんありがとうございます。お姫様皆様こんにちは、とこんにちは、ありがとうございます。そして高杉進さんありがとうございます。いちひめちゃんスタッフリスナーの皆さんこんにちは、こんにちは、よろしくお願いします、とお願いいたします。今日は夏日25度です。朝から半袖です、といただいてます。
1: はい、あったかいね
0: あれなんですね、あの高杉さんの地域は雷雨を受けてないんですね。雷雨の影響をね、外れてるんだね。その昨日の予報の地域にはいないんですね、きっとね。いいね、夏日ね。まあったかいねって今言ったんだけどさ、あのこの後ね、札幌というかこの石狩地方の天気予報もお届けするんですけど、ちなみにね、あの札幌はですね、今日もう 22.2 度を記録してるんですよね。なんか今日は暖かいみたい。まああの小雨が降ったりねちょっとドヨンとはしてるんですけれども、でもね、確かにこう建物の中、このアップル入ってくるときは結構もわっと、結構熱気を感じるくらいには暖かいなっていう感じがしたね。まあもうどの地域もね、春めいているというか、まあもうほぼ夏に近づいてるっていうね、高杉さんの地域のような場所もね、増えてくる頃よね。5月中旬だもんね。いやでもどうか、こう熱中症とかが怖くなってくる時期に入ってくるんで、熱中症気をつけてくださいね。あと寒くなった時にこう寒暖差とかでやられないようにご自愛くださいね。ありがとうございます。本日のメッセージテーマは別れを切り出したいものでございます。もう捨てられないこれに別れを切り出したいとかね、そんなものを募集しております。ぜひエピソードきっかけ理由添えてお送りください。お待ちしております。ではこの時間は北海道新聞から気になる記事ピックアップしてお届けいたしますよ。まずはこちらです。丘陵を覆うピンクの絨毯、滝の上町で芝桜が見ごろです。オホーツク管内滝の上町の芝桜滝の上公園で芝桜が見ごろを迎えています。約10万平方メートルの丘陵が鮮やかなピンク色に染まっています。滝の上町観光協会によると、昨日12日で七分咲き、今週末にはほぼ満開となる見通しで、今月末まで楽しめるといいます。芦別市から夫婦で訪れた三浦さんは、何度か来ているけれど今年も綺麗に咲いていて満足、気温も暖かくてゆっくり歩きながら見られた、と笑顔で話していました。芝桜滝の上公園では31日まで芝桜祭りが開かれています。入園料は高校生以上500円、小中学生250円、開館時間は午前8時から午後6時、入園は午後5時までとなっています。また21日から23日には午後6時30分から8時30分までの2時間ライトアップされます。お問い合わせは滝の上町観光協会、お電話番号 0158-29-2730、 0158-29-2730 までお願いします。こちらは北海道新聞宮脇福子記者のレポートでした。すごいね、これね、お写真載ってるんですよ、私が見てる記事の。もうほんと一面真っピンクなの、すっごく美しくて、まあこの時期ならではのね、この見られる景色

ていう感じなんですけれども、芝桜が、まあ、北海道とかはね、だいぶこうちょっと寒い地域なので桜とかがね、他の地域よりも遅れて咲き始めるので、まあ今時期くらい、まあ今年はでも早い方かなと思いますけれども、芝桜が見どころ見ごろらしいでございます。私も今日来るとき、ちょっとね、何の花かわかんないんだけど、いっぱい木があるところを歩いてきたんですけど、すっごくピンクの花が咲いてた。すごく美しかった。なんかこうそれだけでなんか明るい気持ちになるというかね、すごい春を感じましたよ。ぜひぜひ見に行ってくださいな。今週末にほぼ満開となる見通しらしいので、まあ5月16、17今週の土日に足を運ぶと、もしかしたらね、もう真っピンクの、もうすごく見頃の桜が見られるんじゃないかなというふうに思います。ただ今週末無理でも今月末までは咲いているそうですのでね、ぜひ31日までの芝桜祭りと合わせてお楽しみください。滝の上町で芝桜が見頃を迎えていますよという話題でございました。最後はこちらいきますよ。昆布だしに浸した新珍味、函館の三友食品から発売されます。函館市の加工品製造、三友食品は新商品一口目からうまい、ごくうま当たり目を発売しました。調味料開発の笑顔の昆布だし調味料、ごくうまい美人、ごくうまみ美人に浸して焼いたものです。三友食品は、笑顔の川崎プロデューサーと三友食品の佐伯社長が中学校の同級生だそうで、1年ほど前に共通の知人を通じて約30年ぶりに再会し、商品を企画することにしたそうです。今回の商品はスルメイカを希釈した調味料につけてから焼き、ローラーをかけて柔らかくしています。口に入れるとまず昆布の旨味が広がり、噛むほどにイカの味が出てくるそうです。三友食品の佐伯社長は、当初は調味料の味が濃すぎて食べ続けられなかったが、何度も試作し繰り返し食べたくなる味に仕上げたと振り返っています。この一口目からうまい、ごくうま当たり目は 13g 入りと 35g 入りがあり、道南ラルズが運営するスーパーアークスなどで取り扱います。お値段は店舗によって異なるそうです。こちらは北海道新聞しかない秋代記者のレポートでした。ちょっとカミカミでしたけれども伝わりましたかね。当たり目のおつまみ新珍味が発売されるそうです。しかもこれすごいよね。調味料を開発してる笑顔という会社のプロデューサーさん、川崎さんと、この加工品製造の三友食品の社長さんである佐伯さんが中学校の同級生なんですって。これすごいちょっとエモい話だよね。30年ぶりに再会して一緒に商品作ろうよということで実現した商品だそうですよ。しかも美味しそうだよね。こう昆布だしっていうのがね、大人になってからなんて美味しいんだと。昔からもこう好きではあったんだけど、なんか大人になってからこの昆布のすごい旨味をね感じる、よりちっちゃい頃よりも。だからこれちょっとね、美味しそうすぎるよね。名前もキャッチーでいいですよね。一口目からうまい、ごくうま当たり目。しかもこのうまがね、UMA、うまっていう、ここだけ大文字英語表記になっております。いや、ぜひぜひ。13g 入りと 35g 入りの2パターン発売されているそうで、値段がね、店舗によって異なるそうなので、ぜひね、お近くにスーパーアークスなどがある方は、チェックしてみてください。函館市、三友食品から新商品、一口目からうまい、ごくうま当たり目の話題でございました。以上、北海道新聞から気になる記事ピックアップしてお届けいたしました。この後は最新のお天気情報をお伝えしていきます。

ここで最新のお天気情報をお伝えします。まずは石狩地方に発令されている注意報です。石狩地

石狩北部石狩市に濃霧下中二歩、東別町新篠津村、石狩中部石狩南部全域には霜注意報が発令されています。ご注意ください。石狩尻別地方では今日13日夜遅くまで濃霧による視程障害に注意してください。石狩空知地方では明日14日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。石狩地方今日と明日のお天気です。今日13日は北の風後北西の風に変わり、石狩南部では北の風やや強く曇り、昼過ぎ一時雨が降るでしょう。明日14日は北の風、石狩南部では南の風やや強く晴れ、朝晩曇る見込みです。降水確率です。今日これから夜6時まで 50%、 今日夜6時から深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日深夜0時まで14日は1日中 0% となっています。気温です。札幌は今日午前10時53分に 22.2 度を記録しました。明日朝の予想最低気温は8度、明日日中の予想最高気温は18度となっています。現在石狩地方、石狩北部、石狩市に濃霧霜注意報、東別町、新篠津村、石狩中部、石狩南部全域には霜注意報が発令されています。引き続きご注意ください。以上、最新のお天気情報をお伝えしました。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: ココプロありのままラジオファンキーでいこう。ココリカプロダクションの仲間たちがあなたの生活にスパイスをちょっとかけるお手伝い。ありのままそのままの言葉で精神障害者の日常や考えを語ります。あなたと違う、あなたと一緒、そんな風に考えてるんだ。ファンキーゴハッピーな30分、ココプロありのままラジオファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分からお楽しみに。
2: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、

病気にならない、早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目、小笠原医院。

0: 今日も始まりましたホリデージャパンの夢尋ね人、進行は私高田和也と
1: 名月あかりと、
2: ついでに原田原田です。
3: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 喋れなくなっちゃった
0: お名前で噛んじゃったら
2: そうだ、ね、初めてだよ、ね、はい。
0: さあ5月13日ということで、はい、ね、あの季節もいい季節になってきましたけども、あの何ですか、抹茶の季節なんですか、
1: う
0: ん、今。
1: そう、あの抹茶ブームっていうのがあるんですって。
0: はいはいはい、今ね、はい、
1: 日本にいらっしゃった外人の方が、うんうんうん、あの抹茶の素晴らしさを知って、
0: あの苦いのがいいんですかね、
2: うんうん、抹茶アイスとか、ね、いや僕はね思うんだけど、外国人の方ってね、はい、まずあの色から来ると思うんですよ、うん、だあの抹茶の色ってやっぱり日本らしい色なのよ、
0: は
2: い、
0: 確かに、
2: ね、そう、だ僕はそう思う、ね、だから名月さんなんかさ、あの、うん、お花の先生だから、はい、やっぱりそういう色感覚っていうのかな、はい、色彩感覚っていうのを身につけてらっしゃるから、はい、多分そういうことってよくご存知かなと思うんですけどね。
0: なんとも言えない綺麗な緑ですもんね。
2: 綺麗だよね、あの色はね、うん、日本っぽいのよね、
1: 日本っぽい。
2: だ例えば、そうだな、あの風呂敷とかも、うん、あのグリーンって多いじゃないですか、
0: はいはいはい
1: はい、深緑って名前
2: ですよ
1: ね、 そうですね。今あんまり使わないかしらね、深緑って。
2: いや使うと思うよ、
1: ね、
2: あれは、いや和物としてはね、
0: まあまあ、衣装ではなかなかないですけどね、
2: うん、
0: 持ってますか。
2: いや僕も持ってるよ。
0: あ持ってます
2: ね。要するに衣装って和物ね、
0: うん、ああはいはい、
2: 着物は、ね、だいたいあの色ってすごく大事な色だよ、
0: はい、はいはい、確かに。ジャケットはちょっとあれですよね。
2: ジャケットは難しいからね。確かに。
1: そうね。
0: ドレスもなかなかないです
1: よ。深緑はないですね。
2: なかなかないよね。
1: 色はね、
0: う
1: ん。
0: という独特な色。
2: ってことはやっぱり日本の色なんです
1: ね。そういうことだもんね。
0: 抹茶お好きですか。
1: 抹茶大好き。でほら抹茶アイスとか、うん、ね、抹茶ソフトクリームとか、
2: はい、ソフトにちょろっとかかってるやつがまた、
1: そうそうそう、
2: なんとかいいよね。
0: は
2: い、
0: 僕はあのやっぱ関西なので、ね、あの学生時代にちょっとこうデートとかだと、はい、京都まで行って、
1: あ
0: の辻利の抹茶パフェが、はい、もう必ずもうデートコースにそこ
1: を
0: 必ず食べに行ってた
1: の、思い出の辻利ですね。
2: 本当になかなかおつだね。
1: ね、青春の思い出、
2: はい、思い出、いい思い出です。
0: あ、そうですか、
2: はい、
0: 抹茶といえばなんかそれを思い出しちゃうんですけど、
2: ね、そうですね、
1: なんだ、
0: はい。
1: さあそれでは早速、はい、今日の1曲目からお聴きいただきたいと思います。まずは滝川舞子さんでお別れメランコリー。そして先日ゲストにもね、あのお越しいただきましたホリデージャパンの氷室和也さんで夢を紡いで、2曲続けてお聴きいただきます。

0: 滝川舞子さん、お別れメランコリー、そして氷室和也さん、夢を紡いで、2曲続けてお聞きいただきました。
1: 今日はゲストの方をお迎えしています。
2: 小百合です。よろしくお願いします。
0: あ、ようこそお越しくださいました。
1: よろしくお願いします。
0: 今日も華やかです ね、
1: ね、素敵なお衣装で、
2: ありがとうございます。
0: ふっと花が咲いたみたいな感じ、カサブランカの花。
1: あ、いいですね。あの小百合さんってこの芸名がちょっとこう変わってるじゃないですか、僕なんか小百合って聞いたら鼻がムズムズしちゃうんですけど、僕どうですかね。
0: どうし、あ、そうか、花粉で。
1: いや、あのティッシュでこうこう、こういうやつ
0: を、小百合そっちの方ですか。そ
1: う、ついついなんか鼻がムズムズしてくなりそうな感じですけど、あのいつも僕ね、番組で、ラジオの番組とかでもお世話になってるんですけど、
2: はい、こちらこそ、ね、お世話になってます。
1: お久しぶりでございます。
0: 本当にもうベテランでね、もうラジオパーソナリティを本当にもう何年目ですか。
2: もうラジオをやり始めてから、ね、もうあのデビュー当時からしてましたので、20年ぐらいですかね。
0: すごいね。
2: あのいろんな番組、いろんな曲でいろんな番組させていただいて、はい、
0: ね、私たちもお世話になってます。
1: そうですよね。
2: こちらこそ本当にお世話になってます。ありがとうございます。
0: 今日はいろいろとねお話を伺いたいんですけど、新曲の話など、はい、まずはあの新曲のカップリングの方から一曲、はい、あのご挨拶代わりにということでお聞きしたいと思うんですけど、いかがでしょう

0: しいです。
1: はい、じゃあ今日のゲストの小百合さんで、あの人という、
0: はい
1: はい、ひらがなであの人ですね。
0: そうですね、
1: はい、こちらの方をまずお聞きいただきます。

0: 本日のゲスト小百合さんで、あの人、お聞きいただきました。
1: ありがとうございます、うん。
2: 小百合さんは、はい、あれですか、ボイストレーナーとかもされてるんですか。
1: う
2: ん、
1: そうですね、私の曲をなんかもう大会、カラオケ大会とかでうまく歌いたいんだけどどうしたらいいとかっていう方ですとか、そういった方に、はい、こういった少しアドバイスをさせていただくっていう感じなんですけど、説教支援させていただいてます、はい。
2: でも小百合さんに教えてもらったんですよ、
0: ね、
2: 優勝しまくって
1: そうそうそうそういや私もねレコーディングの時とかあと、はい、日々若草圭先生にレッスンをつけていただいてるんですけども、 その先生に言われたことをそのままお伝えするみたいな形でね、はい、皆さんにお伝えできればなと思って、はい、やっております、
2: はい。若草先生もね、すごくおしゃれな曲たくさん
1: 作ってますからね。綺麗な曲多いですよね、
0: 本当にね。
2: ね、レッスン僕も受けてみたいですね。
0: もう小百合さんというとね、もう本当に透明感のある声ね、はい、声の魅力ですけれど、うん、ね、なかなかその小百合さんの歌をね、やはり歌うとなる、歌いこなすとなると難しいところが、ね、あると思うんですけど ね、
1: でも本当に今皆様の、うん、カラオケ大会とか発表会とか出られる方はすごく勉強されてて、すごくもうお上手ですよね。
2: 我々も本当に負けてられないなっていうぐらいすごい
0: 本当本当
1: 一生懸命されてるから、はい、でそれぞれの魅力があって、はい、自分の歌でも他の方が歌っていただくと、うん、あ、こういう感じとかこういう感じもあるんだとか、うん、こういう感じもありねとか、うん、いろいろ発見があって、はいはい、私も日々勉強させていただいてます。
2: それはありますよね、やっぱりね、僕らでも ね、自分はこう歌わなかったけど、あ、なるほど、こういう表現もあるのかっていうのがありますからね。
0: 小百合さん多彩な方で、絵画の、
1: はい、
0: 絵もね、はい、素晴らしいのよね。
2: あ、なんかね、イラスト
0: そうそうそう、はい、ね、
1: はい、昨日もキャンペーンライブみたいなのがあったんですけど、やっぱりCD よりも絵の方を皆さん買ってくださって、
2: 絵も売られてるんですか。
1: そうなんです、はい、ご提供させていただいてて、
2: はいはいはいはい、
0: そうですね、 CD はね、もうね、最初のキャンペーンで皆さんもうお持ちで2回目3回目はまあ絵の方にっていう感じですね。
1: そうですね、はい、でもまあ、ね、嬉しいことかなと思って、
2: はいはいはい。

0: 今 CD も売れない時代ですからね。
1: そうなんですよね。
0: いいですね。そう、絵も売れたら。
1: 絵も売れたらね。
2: まあ CD と同じくらいの金額で、
0: はいはいはい、
2: まあ、ちっちゃなものを売らせていただいて、はい、買いやすい、表見やすい金額にして、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: お宝ですよね、これ
0: はね。それをイラストは、もう一枚一枚描かれるんですか？
2: そうですね、一枚一枚のものと、はい、あとはあのこう複製したものと、
0: はい、あり
2: ますね。
0: ちょっとまた、ね、後ほどどんなのか見てみたいです、ね、気になりますね、イラストもね、
1: いつも可愛らしい、ね、
2: ありがとうございます。
1: じゃあそろそろ新曲のお話を、
0: そうです ね、はい、はい、タイトルが眼差しのミアモーレと、
2: はい、
0: はい、ちょっとなんかドラマティックと言いますか、
1: 本当本当ミアモーレ、
0: ね、そうですよね。これどういう曲になりますか？
2: はい、この曲とてもね、あなたを愛して愛してって濃厚な、私の中では、はい、今までの私の中ではなかった曲なんですよ。
0: はい、
2: はい、ね、なんかちょっと大人の世界を、うん、はい、描いてる曲なんですけども、はい、実はこの曲は高森ゆきさんというシンガーさんがいらっしゃいまして、はい、3年前に若くして50歳ちょっとで、はい、天国へ行かれてしまったんですね。
0: あら、そうなんです
2: ね、はい、で、それでご家族の方がどうしてもこの曲をやっぱり歌い継いでほしいということで、はい、若草圭先生経由で依頼がありまして、それで私にこの曲どうかということでお話しいただいて、あ、そういうことであればぜひということで、はい、受けさせていただいた曲なんです。
1: そうですね、
2: はい、なのでなんかもう私っぽいって言えば私っぽいし、私っぽく、まあ、ないと言えばないから、なんかこう手探りで探っていった曲という感じなんですね。
1: 作曲がやっぱり若草圭先生ですね。
2: はい、
0: 楽しみですね、
1: わあ、じゃあ聞いてみたいですね。はい、はい、じゃあご本人様の方からご紹介お願いできますか？
2: はい、私小百合が今頑張ってる曲です。眼差しのミアモーレ、聞いてください。

0: 小百合さんの新曲で眼差しのミ・アモーレお聴きいただきました。
1: ありがとうございます。
2: ね、素敵なね、
0: ドキッとしますね、
2: の部分の曲でしたけども、まあ、小百合さん、はい、今後お忙しいと思うんですけど、はい、ご予定なのかは、
1: はい、はい、近々ですね、5月の20日になります、狭山市市民会館小ホールで、昭和歌謡民謡踊り文化芸能祭りにゲスト出演させていただきます。そして5月の30日になりますが、上福岡スタジオエンゼルさんで、平和の祭典ということでチャリティーコンサート、小田純平さん、寺本圭介さんと ご一緒させていただきます。はい、そして6月の1日に、宮地楽器さんの、ホールで、マコバースデーライブということで、半蔵さんとマコさんのジョイントライブ、花咲ゆきめさんと一緒に、ゲスト出演させていただきます。はい、そして6月の18日入間市産業文化センターにて、カレンアイクラブカラオケ発表会、大会のゲスト出演をさせていただきます。詳しくは私の SNS、Facebook、アメーバブログ、Instagram をぜひご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。
0: 盛りだくさんですね。
2: いや、お忙しい、
0: ね、忙しい ね、ぜひ、ね、SNS チェック、ね、はい、していただきたいと思います。はい、本日はゲストに小百合さんお越しいただきました。今日は本当にどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またいらしてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: ではここで今週の推薦曲をお聴きください。私、名月あかりで、ためらい。

0: ホリデージャパン夢尋ね人ではリクエストをお待ちしています。お聞きになりたい曲、こんな話を聞きたいなどのリクエストをお寄せください。
1: さらにですね、ホリデージャパンよりですね CD を発売したい方、今ねもう全国ですね、1億総歌手みたいな感じでございましたねやっぱりその記念に残したいっていう方もあるだろうし、ぜひですねホリデージャパンの方にですね、お問い合わせをいただいて、で、あなたも歌手になりませんかという感じなんですけども、うん、宛先お願いしますかね、
0: はい。はい。宛先ですけれども、郵便番号 105-0012、東京都港区芝大門 1-5-12、芝大門松本ビル6階、株式会社ホリデージャパン、FM アップルホリデージャパン夢尋ね人の係までお寄せください。

0: 川島健二あなたの雪が降る好評発売中。風香る若葉の季節ということで今日はグリーン尽くしのお話、ね、盛り上がりましたけど、
1: なんかこの季節いいよね、やっぱり、
2: いいですよね。
1: 僕一年中で一番いい季節かなと思いますね。
2: わかります。僕も花粉が終わってやっとこう元気になる
1: 元気が元気になるね、
2: はい、
1: 本当ですね。
2: そうなんです
1: よ。夏さんどうですか。
0: そうですね、やっぱり梅雨前のね、うん、あの梅雨入り前の今のひととき、はい、ちょっと楽しみたいなと思いますけど、
1: そうですね、素敵な季節、うん、
2: 緑の話、緑の話
0: ですね、そうですね、
1: いいね、
0: はい、落ち着きますからね。
1: どんなのがあったっけ。
2: 野菜ですか。
1: 野菜とか、うん、
0: そら豆、
1: うん、あそら豆ね、
2: アスタバとかね、うん、アスパラガス、いろいろ、
1: ね、アスパラガス、ね、
2: ありますけども、
1: 新鮮っぽいもんですもんね、
0: は
1: い、
0: 高原レタスなんて、
1: ね、ああ高原レタスいいね、
2: ま
1: あ、
2: 体にいいので、
0: 体にいいので、
2: はい、いっぱい食べますよ、
1: 僕はもう体にいいものダメですということで、はい、
0: 肉しか食べない、
1: はい、はい、そうです。
0: さあそれでは本日のエンディング曲です。小倉さん絶好調じゃないですか。
2: ありがとうございます、
0: ね、水蓮記、はい、うん、酔う恋の木、はい、
1: 日記の木だね、
0: 日記の木、はい、そう。エンディング曲はその甲田和也さんの新曲水蓮記です。この曲を聴きながらお別れです。皆様ともまた来週この場所でこのお時間にお会いしましょう。それでは
1: さよなら。出された酒場は俺のゆりかごさ。

0: 郷で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
1: 毎週水曜日午後6時から、世界最初のジャズボーカルマッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション。ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回り

0: の出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル

時刻は午後3時を回りました。5月13日水曜日のアップルスマイルです。ここからのお相手は服部一姫です。どうぞよろしくお願いします。3時台になりましたので、一度ねメッセージテーマをおさらいしたいなというふうに思いますよ。今日はですね、メイストームデーかと言いまして、別れを切り出してもいい日別れを切り出すのに最適な日っていう風に言われてるらしいんですよね。こんな日があるなんて知らなかったんですけれども、どうやらですね、2月14日のバレンタインデーから88日目、88夜の別れ時もにちなんで、今日はそういう日と言われてるらしいですね。なので、まあそこから取りまして、今日は別れを切り出したいものというメッセージテーマでお届けしております。あの、人とかになっちゃうとね、ちょっとね、あの、なんともリアルなあのお話になっちゃうなというふうに思ったので、まあ物事でいこうかなというふうに思っております。まあ汚いこれ、別れを切り出してお乳にしたいですとか、自分のカバンの中ちょっとゴミがいっぱいで別れ切り出したいっすとかとかとか、そういうものをですね募集しております。あとは、あの、自分のこういう性格に別れを切り出して、ね、優柔不断なのでちょっと決断力上げたいですみたいな、そういうものでも構いませんので、ぜひね、あなたの別れを切り出したい別れを切り出したいものことを募集しております。ぜひエピソードやきっかけ、理由を添えて送っていただけると嬉しいです。たくさんお待ちしております。ではですね、この時間は豊平だったり平岸だったりのお出かけ情報をお届けしていく時間でございます。今日ご紹介するのはこちら、待ちに待った平岸はしご酒今日もダメだ、平岸はしご酒でございます。これね、何度も私も番組でご紹介をしているんですけれども、まあ、平岸は平岸街道がありましてね、でそこにはね、たくさんのお店屋さんがあるわけですよ。食べ物屋さんから、まあ、いろいろな、ね、あの雑貨が買えるようなお店とかも含めてたくさんね並んでるんですけれども、まあ、そこでのちょっとしたこうお祭りというかイベントですよ。地元の飲みどころ新発見平岸はしご酒でございます。日時はですね、もう来週の5月21日の木曜日、時間は夕方5時30分から夜11時まで、ラストオーダーがその30分前10時30分という風になっております。で、これどういうイベントかと言いますとですね、あの、参加券を買ったら、この平岸はしご酒に参加しているお店屋さんからこう4軒はしごできるよっていうですね、イベントなんですよ。だからこうお酒好きの方とか、まあ普段ね、行きつけがあるんだけれども、ちょっと違うお店も開拓してみたいなとかっていう方はですね、かなり良いイベントとなっております。やっぱね、入ったことないお店入りづらいなとか、結局いつものところ行っちゃうなとかね、結構あるあるだと思うんですけれども、このイベントに参加すれば、もう初めての人の方が多いぐらいの参加率だったりすると思いますんでね、新しいお店発掘もできる、そんなイベントになってます。まあ、どんな感じかというと、まずですね、ステップ1、参加券を参加店または券売店でご購入ください。これが1枚3000円となっておりまして、売り切り次第終了の早い者勝ちチケット、参加券でございます。これが4件回って3000円で楽しめるっていうやつなので、これを買っていただくと、平岸はしご酒エントリーみたいな感じになります。で、参加店は後ほどご紹介するんですが、全部で16店舗、あと券売店がですね、4店舗、この花新旧院、あとファミリーマート三条8丁目店さん、あとマーマミーヤ、あと平岸商店、この4件と参加店

16店舗に、参加券がございますので、まあ、どのお店でも残っているお店で構いませんので3000円の1枚買っていただくとエントリーでございます。で、これを事前にご購入いただいて、もう来週なんでね、行くよって決めてる方は早めのご購入が良いかなというふうに思います。前回のね時もね、

あのもうここには残ってるけど ここのお店には残ってないとかねあるみたいなので、あのぜひねもう決めたら即ご購入をおすすめします。でこれを買って大事に持っていていただいて、ステップ2ですね、当日こう5月21日当日、近藤事務所、東平岸2条7丁目にあります近藤事務所で、この参加券を通行手形本券に交換をしてください。この交換の受付が夕方の5時から夜の8時まで、3時間の間にこの参加券を忘れず近藤事務所へ持っていき、必ず通行手形へ交換、これがステップ2になります。で交換したらそれを持って参加店厳選4件へ行くっていう形になります。なので先に参加券を手に入れ、通行手形に交換し、やっとはしご酒スタートみたいなね流れとなっております。で、この通行手形持っていただいて、これね参加店厳選4件1件フリーなんですよ。こう去年聞いた感じだとね3件なんかこう9時間なんかで決めるんだって。で最後1件は自由に決めれる。でもう4件行くっていうのが決まった状態で、その決まったお店に足を運んで、でそれぞれお店はですね各店で一杯一品のかしご酒メニューっていうのがあるらしいの。この平岸はしご酒に参加してるお店さんは今回の特別メニューがご用意されてるらしくって、これを楽しむという形になっております。もちろんね他にもご注文はできるので、その足を運んだ決まったお店に行ってこれも食べてみたいなとかこれも行きたいなみたいなになったらもちろんご注文ができるんですが、その際はお会計が別途っていう形になります。まあ絶対でもさ、せっかく行ったらさこれも食べたいなとかなるよね多分ね、あのもちろんね通行手形のはしご酒メニューだけ楽しむも もちろん OK なんですけれども、もうそういうイベントなんでね、ただ行ったらこれもこれもってなりそうだよね。周りのお客さんが違うの食べてたりとかするとさ多分気になるよね。まあそんなステップ3までをこなすことで最大限楽しむという形になっております。で参加店がですね全部で16店舗、アディタコスさん、スープカレー店の334さん、あと焼き鳥大吉さん、あとお好み焼きと一品料理容器、アップルロッジ、ビストロダンデライオン、マンマミーヤ、ハタボー、クロネワインハウス、しんちゃん、平岸商店、ドンピシャ、スイヨン、柳、ラフレシア、春の日、この16店舗でございます。もうねすごいことよこれ私も結構お酒好きなの、お酒飲みなの私。なんかこう毎晩ね、あの疲れたなーって、今日も結構お疲れ様自分って言ってビール開けるみたいなのがね最高に楽しいんですよこれね。私もお酒飲みで、でもね一回も参加できたことないんですよこれね。ほんと1日しかやらないから、だからここ空いてるぜって日じゃないと参加できなくて、でもすごくね興味深いんでございますよこれ。素晴らしいのよ。でこれね私ね今参加したお店屋さんね、行ったことあるお店も何個かあって、あのダンデライオンさんとかは店舗に行ったことあるね、あとしんちゃんもね行ったことあります。この行ったことあるところに行くっていうのもいいわけよね、はしご酒でね。こう行ったことある4軒のうち、まあ3軒行ったことないけど1軒フリーで決めれるところを行ったことあるとこにすることで、ちょっとこう行ったことある馴染みのお店にも顔を出せるみたいなね、安心できるみたいなね、そんな組み方もできるわけよこれ。すごく楽しいよねきっとね。であのこの平岸はしご酒って言っちゃうんだけど、平岸はしご酒、あのチラシがありまして、私も今チラシを見ながらね皆様にご紹介してるんですけど、もしあのチラシ手に入れた方がいらっしゃったら、あの地図もね載ってるんですよ。平岸街道のどこにどうお店がありますよっていうのがちゃんとこう番号でね表記されてて、だからねあのこれを持って歩けばもう1日多分行けるこの平岸はしご酒多分行けちゃう。これ気になるよな。私一回も行けたことないんですよ。でもすごく毎回大盛況だと聞くわけよね。憧れが募るよね。だって3000円で4軒回れるわけでしょ。でまあ他のメニューを頼まないとしても一品一杯のはしご酒のこの催しに用意されたメニューを楽しめるわけですよね。もうそれがすごくいいよね。天気がいいといいですよねなんかね今あのと窓の外の
木がねすっごく揺れてて風が強いのかなって今一

瞬思ったから天気いいといいなって思ったんだけど、なんかね、どうせ夜回るんだったら、で、きっとだないほろ酔いになっていったり酔っていくんでしょうからね、もうお酒イベントなんでね。だからまあお天気良い日に高速までみたいなのいいよね。しかもこれね、私時間帯がすごい好きで、まあこの5時30分っていう、そのなんともちょっとこう夜にはまだちょっと早い、まあ今時期だとね、まだ日も暮れてなくて、割とこう日もまだ出ててね、お日様がまだ沈みきってなくて、ちょっと外明るいくらいから飲み始めて、どんだけ遅かったとしてもこの平岸はしご酒は11時までですから、まあね、その最後のお店とか、まあ5軒目に自分で行くとかで、どんどん延長はもちろんできちゃうけれども、なんかこう11時までって決められてる、なんかここで一旦この参加してたイベントが終わるみたいな、その空気感はねすごくいいよね。なんか時間が決められてることへのこの尊さねあの大人になりましたね、私もね、そのことを感じるようになっちゃったわけですけれども、これはすごくいい、私も行きたい。今のアップルのパムさんと行けるのかどうかみたいな話をさっきしてたんですけど、一回も参加したことないから憧れがね毎回募るわけです。でしかもご紹介するからいいなって思うわけよ。で、お店も16店舗あるんですけども、この平岸はしご酒結構おなじみのお店も何個かあるわけよね。平岸はしご酒をやるってなったら毎回参加してるぜみたいなお店も何軒も何軒もあるし、おなじみのお名前もある中で、おそらく最近入ったんじゃないかってお店もあるわけ。さっきパムさんと喋ったんですけど、この肉汁餃子と唐揚げの酒場しんちゃん、これね、平岸駅からすごい近いところにあるんですよね。平岸駅から平岸ハイヤーの方へ、アップルの方へ歩いてきていただく途中にあるんですけど、もうなんか何ゴールデン街、平岸駅の中にゴールデン街っていうのがあって、結構飲み屋さんがねいっぱい入ってる場所があるんだけど、エリアがそこの次に近いのがしんちゃんなんですよ外に出て一発目近い飲み屋は絶対にしんちゃんなんですけど、ここがね、おそらくね、新しめの参加店なんじゃないかなというふうに思います。確かオープンもね、最近のオープンのはずなので、で、平岸はしご酒に参戦っていう感じですね。いいよね。知ってるお店が並ぶっていいな。ね、ゴールデン街も行ってみたい。行ったことないんですよ。ちなみに、ゴールデン街のお店で、今回平岸はしご酒にエントリーしてるのは、平岸商店、ドンピシャ、スイアン、ヤナギ、ラフレシアでございます。ラフレシア、オカマバーだってここもね、毎回参加してる。平岸はしご酒どういう感じなのか気になるよねって毎回毎回言ってるね。きっとその他の居酒屋さんとかとはまた違ったね、楽しみ方ができるんじゃないかなってね、きっとたくさんお話ししたりできるバーなのかなっていう感じがしますけれどもね、平岸はね、結構こう、飲み屋さんが多かったりするんでね、居酒屋さんが多かったり、まあゴールデン街があったりとか、ね、しんちゃんとかもすごい駅近だし、もう歩いてだって5分はかからないでしょっていう場所にあるので、絶対に5分はかからないっていうところに飲み屋さんがあったりとかね、すごくいいイベントになっております。そして、帰りもね、平岸駅から地下鉄に乗ったりしながら帰れるような場所で行われているイベントですので、あとね、平岸街道ってすごく暖かいんですよ。なんかこう、平岸のイベントって結構何個かあるのね。この平岸はしご酒を含めて、平岸街道でやる、その、平岸のこの商店街が参加する、こう、イベントみたいなのって、年に何回かあるんだけど、なんかこのね、街ぐるみでやる、ここに住んでる人たちがみんな知ってるみたいな、で、ここに立ってるお店がみんな参加するみたいな、そういうね、この地域ならではのお祭り、感がねすごく温かくて素敵なの。だから平岸にお住まいの方はもちろんね、行ったことないよとか、平岸降り立ったことないよとか、いつも通過するだけだなとかっていう方もね、ぜひね、この平岸の温かさと、あと飲み屋の多さね居酒屋の多さをね楽しんでほしいなというふうに思いますよ。まあ、もう一度詳細をお伝えすると、地元の飲みどころ新発見平岸はしご酒が5月21日木曜日夕方の5時30分から夜の11時まで、ラストオーダーが30分前、夜10時30分となっております。4軒回って3000円で楽しめるはしご酒メニューというのをね、4軒楽しめる、今参加券を買う段階でございます。今ご紹介したような参加店16店舗、またはこの花鍼灸院、ファミリーマート三条八

丁目店、あとマンマミーヤ平岸商店、この全部でまあ20箇所かなって今販売中でございますので、売り切れたらなくなっちゃうし、結構人気イベント平岸はしご酒なんでね、気になる方はお早めにどこかに足を運んで1枚3000円の参加券を手に入れてください。それはね、買ったら同時大事に持ってもらって、当日21日近藤事務所さんで通行手形に交換して平岸はしご酒スタートとなりますのでね、一回行ったことあるよっていう方も、行ったことないよっていう方もぜひ平岸のイベントを楽しんでください。ということで、このお時間は地元の飲みどころ新発見、平岸はしご酒ご紹介いたしました。以上、この時間の平岸豊平のお出かけ情報、イベント情報でございました。では一曲いきたいなというふうに、思っております。これでいきましょう。聞いてください。ミセスグリーンアップルでケセラセラ。

メッセージでもいきますよ。本日は別れを切り出したいものでございます。今日はね、あの別れを切り出すのに最適な日、別れを切り出してもいい日っていうね、日なんですよ。珍しいよねご紹介するたびにそんな日あったんだって感じなんですけれども、今日メイストームデーと呼ぶらしいですが、まあそういう意味合いを持ったね、日なんですよ。だからまあそこに乗っかりまして、別れを切り出したいものでお届けしております。今日はものでねお届けしてるので、まあグッズたちとかお部屋とか、まああとことでもいいですけれども、そんなことをですね募集しておりました。いただいてるものをご紹介していきますよ。高杉さん、ありがとうございます。私が別れたいものはなんかこう別れを切り出したいものより別れたいものにするとなんだろうね、こうどうしてこうリアルになるんだろうか。とっても現実味があるよねなんかリアルでびっくりしちゃうけど、まだ間違ってないですからね、言ってることは。まあそういうことを結局募集してるんでね、今日はね。私が別れたいものは、私が履いている靴ですと。毎日散歩を1万歩くらい歩くから靴が持たないです。だから今日で靴とお別れ、明日からお乳の靴にしますといただいてます。ありがとうございます。すごいいいですね、こういうの、こういうの別れを切り出したいもの、こういうのもメッセージテーマ、ドンピシャメッセージですよ。ありがとうございます。お散歩すると確かにね、しかも1万歩くらい歩くって超健康生活ですね。1万歩を毎日歩いてたら素晴らしいですよ。やっぱね、運動大事だよね。なんかだからこうね、それで靴が持たないですって、明日から買いますっていただいてますけど、なんかそういう、なんだろう、勲章だよね。なんか靴がボロボロになるみたいなねなんかこうね、靴またボロボロになっちゃったのかとかって思っちゃったりするけれども、なんとなくこう勲章感あっていいよね。頑張ったっていうことがこう目に見えるじゃないですか。やっぱどんなに大切に履いて、どんなに大事にケアをしたとしても、1万歩毎日歩けばそりゃ靴は持たなくなるでしょうね。それはもうケア動向の問題じゃなくなってくると思うんでね、それほど頑張ってるってことですよ。すごいね。明日からお乳になるってことは、今日は新しいのが届いたり買ったりしたんですかね。じゃあ今日は踏みしめてその靴を最後に使う日なのかしら。素敵、いいな、いいなが正しいか分かんないけど、素敵ね。私の人生でそんな勲章になったものあったかしらと思って今人生遡ってたんだけど、一番思いつくのはあの小学校の時の雑巾かな。それはね、あのなんだか私雑巾すごく穴が開いたんだよね。頑張ってたのか、まあ雑だったのかちょっとわかんないですけども、しかもその雑巾よく小学校の時とかに使ってた、あのちょっと可愛い感じのねキャラクターが書いてあったりとか、まあクローバー書いてあったりとかする、その昔のあのなんかコーチャン4とかに売ってる、そういうやつですよ。文房具屋とかに売ってるような、もうザ雑巾っていうよりは可愛いよりのちょっとテンション上がる感じの雑巾を買ってもらってて、でまあ小学校の時って2枚雑巾はねもう必須ってぐらいこう持ってたから、掃除の時に使うために床拭いたりとかするのにね。だからそれをまあ2枚可愛いのを買ってもらい続けてたんだけど、やっぱねこう床を掃除する時にこう結構力を込めてるのか、こう絵柄のね雑巾の真ん中から徐々に穴が開いてて、もうなんか半分以上穴開いてるぞっていうぐらいになるまで毎回使ってから新しいのに変えてた、買ってもらってた。なんかそれはすごい今思えば頑張ったなって思うね。でしかもなんか私だけなの、開くのが。そんだけなんか何なんだろうって思ってたのねなんか開きすぎじゃないかっていうぐらい穴が開いてた記憶なんですよ、私小学校の時の自分の雑巾。

って。でも今高杉さんからメッセージをもらって、確かにそのこう頑張って使えばそうなるなって思ったね。これは勲章ですな。いいことでございますな。なんかそれを今思い出したわ。私も掃除頑張ってた時期があったわ今はもう片付けできないマンに大人になってしまいましたけれどもね、そんな時期もあったなと思ったね。いいね。明日からおニューの靴、どんな靴買ったかもよかったら教えてくださいね。ちゃんとこう歩く用のなんか練習みたいなのにしてるのかしらね。まあ今だったらね、技術がすごく進歩してるから普通のスニーカーでもまあまあ歩けないことはないでしょうけど、1万歩を歩けばね、こう足の負担を軽減するような靴とかを履いていらっしゃるんですかね。無限大ですからね、靴すごいからね今ね。どうなんでしょうか。もしよろしければおニューの靴教えてくださいね。高崎さんありがとうございます。靴といただきました。いいですね、そういうものを募集しております。別れを切り出したいものをぜひ、もうボロボロなので別れを切り出したいですでも大歓迎ですのでね、たくさん送っていただけると嬉しいです。まだまだお待ちしております。では一曲いこうかしらね、というふうに思いますよ。これでいきましょう。聞いてください。バートシンドロームズでロケット。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルース、ウィングメイオタルで月1回行われているサブカル系カバーライブが、なんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り、
3: 激安、
2: おいしい
3: 満足弁当、最高かよ。

メッセージテーマは別れを切り出したいものでございます。まだまだお待ちしておりますよ。ぜひ理由だったりエピソードだったりきっかけだったり添えて送ってください。お待ちしております。あの一姫のですね別れを切り出したいもの、まあ何個かあるよ。そのお片付けができないんでね一姫ちゃんね、あの結構なんだろう、自分の机とかね、そのカバンとかがとかファイルとか、いつかそのファイルの話したと思うんですけど、なんかどんどんどんどん挟めていっちゃってね、最初綺麗だったのにどんどんどんどんすごいことになるみたいなね。でもう掃除しようって思った時にはもうとんでもないみたいな、この話何回かしたと思うんだけど、まあそういうタイプなのよ。なんか継続的に綺麗にするのが苦手みたいなっていう感じのところがあって、まあそういうね物を綺麗にしたいとかもまあ多少あるんですけど、でも今パッて思いつくのはそのね、忘れることやめたいね忘れちゃう、そのなんだろう、正確に別れを切り出したいですね。私ね、あのね、物忘れがひどいとかじゃないんですけど、なんだろう、その人に迷惑をかけすぎない程度の忘れるものがね多いわけ。なんかこれ持って行った方が便利だろうからこれ持っていこうとかって決めるのね。でそれを、まあ、これねここからが間違えてるんですけど、そのまま思い立った瞬間にねカバンに入れればいいんだけど、持っていこうって決めたって頭で決めたまま、その入れないのよ。その入れるという行為は出かける直前にしか行われないから、だからそこまでやらないわけよ。でまあ前日に思ったとしてだ、で寝るじゃない。で次の日準備し始めるじゃないですか。まあ髪の毛セットしたりメイクしたりね、こういろいろ出かけるための準備していく中で思い出すのよ途中で。ちゃんと、あ昨日これあった方が便利だって自分は思ったから、これを絶対に持っていこう、よし決めているって思い出すんだけど、出る頃には忘れてるわけで家出てもうなんだろう、ちょっとしたら思い出すんですよ。これがね本当に多いね。で未だにそのなんだろう、まだだよ、とんでもない忘れ物ってなくって、そのそれ今日持ってきてって言ったよねみたいなことはね今まだないわけだから、とんでもない迷惑をかけているとか、それによって大変なことになったとか、そのとんでもない失敗したことがあった、そういう出来事が起きたみたいなことはないんですけど、怪しいよねなんか自覚しているうちにどうにかしないと、気づいたらとんでもないことになっちゃう可能性をまあ秘めてるわけじゃないですか。ちょっと恐ろしいなと思うくらいこれ多いんですわ本当に。しかもタチ悪いなって思うのは、そのね自分の中でまあタチが悪いというか、その悔しすぎるなって思う原因が2個あって、まず1つはその直前でちゃんと思い出しちゃうことね直前でちゃんとその日準備している段階でまあ違うことをやって、まあメイクしたりしてる時に、ああそうだって思い出すの、ちゃんとね、ちゃんと持っていかなきゃって思って準備するって、その一個思い出すことで

ゃったっていうそこまでつながるわけじゃないですか。ね、思い出しすらしなかったらね、もう思い出すのがもう家出た後とかだったらさ、もう完全に忘れてたからしょうがないかって諦めもつくんですけど、自分がちょっと不便になるだけだったらね。でもその思い出しちゃうせい でしかもその思い出した時にやらないという性格のせいで結局同じことを繰り返すわけよ。だからそのね、一回思い出しちゃうっていうのがね本当に悔しいじゃあ思い出さなくてよかったのにみたいな気持ちになるのよ。ちょっと漫画みたいだけど、なんかこう辛い思いをするなら思い出さない方がよかったみたいなそんな気持ちになるのがね一個悔しいポイントで、もう一個悔しいポイントなのは、そのまま忘れて家を出たとして、その思い出すポイントがそのギリギリ戻っては間に合わない時に思い出すことなんですよギリギリ思い出す、なんかこう間に合うなって、今家に戻ったとしてもう家出ちゃってるからさ、もう戻って取ってカバンに入れて、でもう一回家の鍵を閉め、でもバス停に行くとか地下鉄に乗るとか、そういうことが間に合って、その目的地にちゃんと、まあ、多少の遅れがあったとしても、で遅刻にならない範囲でね間に合うのであれば、想定より遅れたとしてもであれば、まあ戻ってもいいと思うわけよ。でも思い出した時にはすでに間に合わない時に、あの間に合わないところまで行った時に思い出すわけだから、結局思い出してちょっと悲しくなるだけなわけよこれがね悔しいポイント2ですね。なんかどうせ思い出すんだったらね、なんかこうリカバリーできる時に思い出したかったなって思うわけね。これが本当に多くて致し方がない困っちゃってる本当に。まあ、この忘れ物っていうよりかはね、まあ、これは物これあったらなんか便利なのにみたいな事案もあるし、あと最近すごく顕著にやらかしたなって思ってるのは、私ワイヤレスイヤホンを使ってるんですね普段ね、あのコードないやつですよ、ワイヤレスイヤホン使ってるのがあって、まあワイヤレスイヤホンってさ充電式じゃないですか基本的に。で私の使ってるワイヤレスイヤホンすごい高いやつじゃないんだけど、あのイヤホンを片方ずつしまうところのそのケースにディスプレイがついててね、でケースに入れた瞬間にケース内の充電からまたイヤホンに充電できるって仕組みになってるから、そのケースの充電が残り何パーセントあるかっていうのがディスプレイでわかるっていうのを使ってるんですよ。だからマックス 100% で、で使って戻して使って戻してってケースに戻していくたびにまたイヤホンが満タン充電になるから、こうケース内の充電が減っていくわけよ。だからもう、あ 50% 切ったなとか、ケースの充電がもう 20% しかないなとかがわかるのね。だから足りなくなって少なくなってケース内の充電ができなくなると、イヤホンの充電も減っていっちゃうから、音楽聴けなくなっちゃうから、まあケースの充電がほぼもうない状態になったら、もうケースごと充電するべきなんですよっていうね便利なのを使ってるんだけど、これも充電忘れるのよだからあもうこれもう10何パーしかないなとか、あと 7% しかないから、まあ今日は持つけど明日になったらもう無理だろうっていう数値になった時に、まあ家帰ってる途中で帰ったらすぐ充電器に挿そうって思うわけね。これまだ家ついてないからさ、それを持ってる時って思って、まあ、家帰るわけじゃない。家帰ったらもうすっかり忘れてるから、その充電しようって思ったことすら忘れてしまっているので、でしかもその前に直前にイヤホン使ってるのよ、その充電しようって家着く前に。でもイヤホンを両方外してケースに戻した時点でもうその充電しようって思ってたことすらもう思い出せないからただイヤホン戻してでまたカバンにしまっちゃうわけ、所定の位置に。でまあお風呂入ったりとか、家着いたらねお風呂入ったりご飯食べたりとかしていく中でまた唐突に思い出すんですよ。あ、充電しようって思ったのに挿すの忘れてたとか、充電器に挿すの忘れてた、またカバンしまっちゃったって、しなきゃって思い出すんだけど、また刺さないからその場で。まあ明日起きてからすぐ刺せば家出るまで時間あるから、まあ充電そこそこできるでしょとか思っちゃうわけよね。でまたそのままその怠惰の性格のせいで刺さず、でまあ寝に入り一日を終え、で次の日起きて覚えてるわけないから覚えてるわけがないので、もう思い出さない。でも思い出したとしても、もう今から充電したとて何が変わるんだっていうぐらいの時間に思い出すわけね。家出る10分前、15分前、もう今から充電器に挿したとて

まあ大して回復は見込めないわけじゃない。でまあまあちょっと刺しとかかって刺したとってあんま変わんないし、で結局そのまま家を出なきゃいけなくなって家を出て、でまあ充電が途中で切れるみたいな。はい、もうだから言ったのにみたいなね。これ誰も悪くないの、この中に誰も登場してないわけよ、この会話の中にね。全部私の中で完結してて、で別にイヤホンがなくたって何かが起こるわけじゃないし、ただ音楽が聞けないだけでね、困るのは自分だけだから、まだ迷惑をかけてないっていうところだけがまあ安心ポイントなんですけど、っていう状況をね、もうね何回やるのってから生み出してて、もうね天才かと思う自分が。まあ怠惰な性格と忘れちゃうっていう、そのだからあんまり大事に思ってないんでしょうけど、忘れちゃうみたいな、でその些細なことを思い出せないみたいな、そのなんだろうね、性格とがうまく噛み合った結果、なんかいつもちょっと悲しくなるみたいなね、事案がね時折発生するんだ。これはね別れを切り出したいですね。でもこれを解決するには思った時にすぐやるっていうことをやらないと結局同じループに入っちゃうから、このちょっとでも思った時、ちょっとでもおやって思った時にもうすぐやるっていう癖をつけないとこれ変われないんですね。本当にいつか困る時が来るぞって怯えてる今。まだ自分しか困ってないし、しかもその困りも大したことじゃない、イヤホンがないぐらいだしね。なんかこれ忘れたらまずいなってものを忘れてるわけじゃなくて、あったら便利だなってものを忘れてるだけで、あった方がいいものは全部カバンに入ってるしみたいな、この絶妙に腹の立つ小さなミス。大きくもないやつ、これにね苦しめられている時がありますね。本当に別れを切り出したい。同じ人いる？これ書いて貼っとくとかになっちゃうよねきっと。結局ねもう家出る時に確認する、絶対に見るみたいな場所に、もうその思った時にやらなくても次の日やるんだったら紙に書くとかね。まあでも紙に書くならもうやりなよって思ったりしますけど、なんか行動力が足りないんでしょうねきっとね、私にね。なんかね、そのなんかなんだろう、自分のせいなんだけどずっとなんかもどかしいみたいな。ずっと何かこう完遂されないみたいな、そんな気持ちでねいる時がありますよ。だからこういうのには別れを切り出したいね。まあこういうことを送ってください。これ性格バージョンですけどね。あのさっきは靴っていただいたので、まあ別れを切り出したいものね、もうちょっともう靴が持たなくてボロボロなので新しいの明日からお乳の履きますよみたいなものでいただいたんですけど、まあ性格でいくとこういう感じですかね。あのどうかライトに。もう別れを切り出したいんすよっていうスタンスで送っていただけたらなというふうに思いますよ。もう一姫ちゃんの別れを切り出したいもの、まあ性格編はこのあたりね。ちょっと物編もね多分あるんだよ今。ちょっとこうなんか見えなくなってる気がしてるけど多分あるのね。だからねちょっとそれも探したいなと思いますので、皆様もぜひ今日は別れを切り出したいものというメッセージテーマでお届けしております。どんなものでも構いません。物ことであればいいので、ぜひねエピソードやきっかけ理由を添えて送っていただけると嬉しいです。まだまだたくさんお待ちしております。では一曲いっちゃいたいなというふうに思いますよ。聞いてください。電波グミンクでギラメタス電波スターズ。

窓の外のお天気ちょっと荒れ気味かもしれないですね。まあ、ずーっとね曲中外を見たりしてたんですけど、あの2時台のね番組始まってちょっと今日のお天気はってご紹介する時よりも風が強そう。ちょっとね外の木の葉っぱがふわふわ揺れてますけれども、あの YouTube のメッセージでもですね、あのゼビウスさんがね、ありがとうございます、ハトリちゃんこんにちはと、こんにちは、神戸市は23度、局地的大雨と雷ですっていただいてて、で、あの先ほど雨が止んだそうなんですけどまた降る模様っていただいてるんですよ。やっぱ天気悪いのね今日ね。あのオープニングでは昨日私が夕方の天気予報のニュースで明日は雷雨だぜっての見たよって、こう皆さんの地域は大丈夫ですかっていう風にお話をしたんですよ。札幌はねその雷雨予想より外れてたからね、まあそんな荒れないだろうとは思ったんだけど、北海道はちょっと釧路の方とかがね割とその雷雨の注意報みたいなのがちょっと若干かぶってて、まああっちの方降るのかなとか思ったんですけど、やっぱ降ってるところあるのね。今日雷雨ってまずいよね。大雨も嫌だけどさ、雷もそこそこね嫌だよね。さっきはですねこうね外を見ながらすごい風強いなとか思ってたんだけど、2時半台くらいにあの天気を確認したの、アップルのパムさんと。そしたらね雨雲がねこうあの札幌をね通過するみたい

時とか5時とかからバーッと降り出して、で8時半頃には通過するぐらいな、そんなね、雨雲の動きだったんですよ。だからまあもうちょっとしたら札幌もブワーッと降って、でまあね、夜8時半ぐらい、まあ9時頃には完全に止んでるんじゃないかなっていうような感じっぽいんですよね。ちょっと嫌よね。雷っていうのがまたね、寝れなかったりもありますからね。私はちっちゃい頃雷が苦手すぎて、もうどうしたらいいか分かんない時期がありました。大人になってもう慣れたし、もうどうしようもないんだって思えるようになってきたんですけどね、前よりは。でもやっぱりこう外が光るみたいなことが凄まじく怖くって、もうなんか恐ろしかった。なんか光ったら一回こう怖がり、え、光った光った、え、いつ来るの、え、どうしようどうしようってこうなるまですごいもう大パニック、って家で騒いで、なったらなったってすごくびっくりするみたいなね。なんか今でも冷静にこう秒数数えられるようになりましたけど、なんかよくやるよね、雷こう光ってから鳴るまでの秒数がこうどれくらいの秒数かで近いか遠いかが分かるみたいなね。落ちた地点が自宅から近いか遠いかをこう測るみたいなのを、もうある程度大人になったんでちょっと冷静に数数えれるようにはなったんですけど、ちっちゃい頃本当に怖くて逃げ場がないじゃない。しかも夜だから光るのも絶対に分かっちゃうしね、なんかこう音も聞こえてくるわけだし、なんかもう逃げ場がなくてどうしていいか分かんないっていう時期を小学生の時は過ごしてましたね。雷が本当に苦手だった。あとあの風が苦手でした。こう窓に叩きつけるあの風の音、なんかこうビューンって吹いてくる姉がすごく苦手で、なんかうちね3階建てなんですよ、一軒家で。1階に車庫があって、で2階におじいちゃんの家があって、3階に私たちみたいな感じになってるので、建物が高いから私たち3階だから揺れるのよね。風で揺れるし、やっぱこうちょっと空に近いから風の音もすごいし、から怖い時は下のおじいちゃんおばあちゃんに逃げ込んでましたね。なんか1回下がるとね、途端に揺れないし静かなのよ。あ、こんなに違うんだなと思ってすごい感動したのを覚えてる。なんかちょっと階段降りるだけでこんなに違うのだって、すごいね、建物の高さの不思議を見た気持ちになったことがあって、でもわざわざこう逃げ込むぐらいにはちょっと自然現象が怖い時期がありましてね、ちょっと大人になってしまったのでね。だからこう雷苦手な方は気をつけてね。今日一日中雷雨なのかどうかまではちょっと私は見逃しちゃったんですけど、昨日の予報では雷雨っていうのがもうほぼ確定みたいな感じで、お気をつけくださいみたいな感じだったから、ちょっとね恐ろしいよね。札幌もね今は降ってないのかなですけど、まあ雨雲的にはもうそろそろね雨が来てもおかしくないかなという時間帯でございますし、風がね何より強くなったなという感じです。木の葉っぱだったり枝がちょっとサバサバサバサバって揺れるくらい、しかもまだこう4時台でしょ。普段だったらねもっともっと空が明るくてもいいはずなんですけど、今日はねお天気悪いからがどんより、もうかなり暗めに見えております。スタジオの中の蛍光灯の方が明るいくらい、もうね天気が悪いね。で、もう夏日ですよっていうメッセージもいただいたし、こちら雷雨ですよっていうメッセージもいただいてるしね、結構地域によって完全に分かれてる感じの一日だと思うんですが、どうかどうかご自愛ください。で、ここから一曲お届けしますけれども、残り1時間もどうぞごゆるりとね、何かのお供にしていただけたらなというふうに思います。では一曲いきますぜ、聞いてください。私がまるで作ったかのようなご紹介ですけれども、ではいきますよ、聞いてください。アジアンカンフージェネレーションでスキンズ。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時、
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: ひらゆり幼稚園桃組サザーランです。今日も安全運転お願いします。
1: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。

0: ずりのメガショーか。
1: 4時台最初の子供の歌は、子供の歌大入り袋よりドラ猫ロックンロール。そして今お届けしたのはクレノアでアイフェイクでした。

スです。一姫の一週間あった出来事を半径5メートルくらいのお話にちょっとだけお付き合いください。今日はですね、メガネを変えました。1週前ぐらいにね、実はメガネを変えるためにメガネ屋さんに行ったんですよ、なんて話はしたんですよ。で、そこでパーソナルカラー

います。私今もかけてるんですけど、今かけてるメガネが新しいおニューなメガネでございますよ。いやいやいやあのね、誰も気づかない新しいメガネに誰も気づかないんだから、びっくりしちゃう。だいたいわかるものなんですよけど、まあ、メガネが変わりましたよ。まあ先週の木曜日だったかなに、なんかメガネの話になったのか、母とね、そうだ、その最近、まあ、低気圧とかもひどくて、天気がね、なんかなんだか落ち着かなかったので、私低気圧で頭が痛くなるタイプなのね。だから最近頭が痛くてしょうがないよみたいな話をしたんです、母と。でなんかね、大人になってから肩こりも同時に来たから、まあ、肩も凝ってんだよなみたいな結構満身創痍の日があって、なんかなみたいな。でなんかこう毎日薬を飲むのも、いや頭痛薬を、いやみたいな話を母にしたら、あのね、母が今ね、そのちょっとなんか肩か何かがちょっと悪いか何かで病院に行ったら、今その整体みたいなね、トレーニングみたいなのをするのに今通ってるんですよ、病院で見てくれたところで。じゃあこれリハビリしましょうみたいな感じで、まあ、2週に1回とかその体のメンテナンスみたいなのを今してもらってて、でそれに行き始めてからすごく姿勢も良ければ、まあ寝てる時も楽だしみたいな、でなんかあれ変わったみたいなことも確かにあったんですね、生活の中で。だからママ言われて気づいたけど、それ亡くなったのはその生態っていうか、その体エクササイズしてるからかもって言ってて、だからそういう変化でなんかこう体の症状は和らぐんだぞって話になったのよ、私の頭痛肩こりの話からね。ってなって、では何が悪いんだろうってなったの、じゃあね、何を変えたらいいんだろうって。母の場合はそのストレッチをすることで変わったから、じゃあ私は逆に何を変えれば頭痛くならないんだろうって話になったわけよ。その身近に何かこうお金を出したりとか、何かこう通ったりすることで改善ができるのであれば、そのでやれることからやるべきだって話になって、2人で何かなって考えた時に一番に上がったのがメガネだったんですよ。私メガネすごく前に作ってて、何年もかけてたのね、前の台のメガネを。だからもう視力も落ちてるし、まあ見えづらくはなってたのね。だから若干見えづらいものを見ようとしてるっていうのも、やっぱりちょっと目に負担がかかったりとか、こう眼精疲労みたいになるんですよね。だからそれなんじゃないかっていうのと、あとすごい何年もかけたからだし、私がちょっとこううまくケアしきれなかったっていうのもあって、メガネのそのレンズが結構傷ついてたのね。こう見るからにこうちょっと傷入ってるなって、結構ズタズタだなって、触ってもちょっとザラザラしてるかもってぐらいすごくレンズに傷が入っちゃったんですよ。私一緒にお風呂入っちゃったりとかするせいで、メガネ熱良くないからね、そういうのでやっぱ傷ついてしまって、で耳に当たるこうゴムの部分とかも結構ズタズタになっちゃってたので、もう変えなきゃ変えなきゃとも思っていたし、視力も合わなくなってきてるし、もうこのね話をきっかけに変えるべきなんじゃないかっていうことになりまして、まあその日ね、夕方にその話になって、その足でそのまんまメガネ屋さんに行って、新しくメガネを作りたいんですということで、近くのねメガネ市場に行ったわけですよ。でまあメガネ屋さんって今いっぱいあるじゃない、ジンズとかゾフとか、ちょっとお安めなねフレームを買えるところもたくさんあるんですけど、私はね目が悪すぎるので、目が悪すぎる人ってレンズが厚くなるんですよ。この目が悪い人よくわかると思うんですけど、こういろんなこう効果の持った目レンズを重ねたりとか、その見やすくするためにどのレンズを重ねなきゃいけない影響で、レンズがねすごく厚くなるの。もう牛乳瓶の蓋って昔はよく言ったらしいんだけど、すごい厚くなるのを、まあ今のその技術で超薄型にこうギュッてすることができるのよ。でいろいろなメガネ屋さんによるんですけど、まあ大体その薄型にするのにプラス何千円とかかかるのよ、メガネってね。でまあ私の場合は絶対に薄くしなきゃいけないからそのままじゃフレームからどれだけはみ出るんだってぐらいの厚さのレンズになっちゃうので、絶対に薄くしないといけないって考えた時に、そのメガネ市場って薄くするのにお金がかからないんですね。薄型にするのが無料でやってもらえるから、メガネ市場の方がいいんじゃないということで、どうせ薄くするし決まってるからね、メガネ市場を選び行ってまいりましたよ。でまあその時にパーソナルカラー診断をしてもらったのよ。

先週ぐらいだったんですけど、まあね、あの新しく作りたいんですということで視力測っていただいて、前のメガネがどれぐらい見えてて、でこうレンズ追加してここまで見えたら 0. 点何歩ですねみたいなのをメガネ屋で検査をしたんですけど、その前のメガネどうやら4年ぐらいかけてるらしくて4年ぐらいかけてるらしいの。すごいよね。だいぶ一緒に過ごしたよね。そう、4年ぐらいかけていて、でその前の購入履歴とかも見れるわけよ。前もメガネ市場で買ってるから、前のを遡るとすごい4年前ぐらいに購入しているメガネで、でそのメガネで視力測ってもらったら 0.4 ぐらいしか見えてなくてこれね、見えてない方なんですよ。視力いい方に伝わるように言うと、まあ 1.0 とか見えるとまあ万々歳なんですよ。でまあ 0.7 くらい見えると、まあ時折こうぼやけるところはあるにしろ、まあ割とクリアに世界が広がるみたいな感じなんです。 0.4 になるともうまあまあ見えてない、結構ぼやいてるよねっていう世界で、まあ生きてたみたいで、でまあいろいろ測ってもらって、でメガネ屋さんってやっぱりこう一気に 1.0、1.2 とかまで見たかったらこれだけこうレンズ入れるし、 0.7 くらいでいいんだったらこのぐらいの視力に合わせるし、どっちがいいですかみたいなのを相談してくださるんですけど、なんかねやっぱね、メガネ買ったことある人あるあるなんですけどね、この一気に度を上げると 0.4 しか見えてないからさ、 0.7 にするよりも 1.0 にする方がすごい度を上げなきゃいけなくて、一気に度を上げると何が起こるかって、気持ち悪くなるのよ。その対応できなくて、メガネ頭がだからその視界が歪んだりするんですよ。メガネ最初にギュッと度を上げると、慣れてない視界のせいで床がちょっとなんかこう盛り上がって見えたりとか、ちょっと波打って見えたりするのよ。これ治るんだけどね、時間とともに慣れていくんだけど、変えたてって割とそういう変化があるもんなんですね。でまあ 1.0、1.2 とかにすると、私気持ち悪くなりがちだから、酔いとかすごいタイプだから、ちょっとなーって。でしかも運転するわけじゃないし、私だからその日常生活がすごく困らなければ別にそのいいなと思って、で結局今のメガネも 0.78 くらいにしていただいてね、新しいのを作ってもらいましたよ。であのパーソナルカラー診断もしたのでね、そのお顔の形に合う顔タイプ診断とかもやったんですよ。一緒にこう目の形がつり目か垂れ目かとか、お顔の形がこう丸いか面長かとか、あとほっぺたの方の出方がこうちょっとこう骨張ってるか、お肉がこうポヨンと見えるかとか、なんか12項目ぐらい見てもらって、パーソナルカラー診断と一緒に。だからこのあなたのその顔の形とか目の感じであれば、丸型のレンズが似合いますよとか、細長のレンズが似合いますよとか全部見てもらって、でまあちょっと丸めのそのメガネがいいですよってことになったので、まあ、丸め であとこう自分のお肌に合うようなお色でフレームを一緒に選んでいただいて、でこう作ってもらいましてね、いやとっても視界がクリアね、別に 0.4 の時もすごい困ってたわけじゃないんですよ。まあもう元々目悪いし諦めてるから、もう見えなくてもまあまあって感じで過ごしてたのもあって、そんなに大して困ってなかったんだけど、まあ変えるとね、確かにまあよく見えるわって感じですね。ただ家に帰っちゃうとそんなに遠く見る必要がないし、もうお風呂中もかけたいから、目悪すぎるから、だから前のメガネを、その変える前のメガネをお家でかけて、外に出るときは今かけてる鬼のメガネをかけてみたいな感じで、まあ、一旦今は2個生活をしてるんですけど、いやーなんかね、やっぱ定期的に行くべきだと思うわメガネ屋さんって。なんかメガネ屋さんって一回メガネ買うと、もう一回行くタイミングってなんかこう踏んづけちゃってば上がったとかさ、レンズが取れちゃったからちょっとはめ直してもらえませんかとかね、なんかそういうお直し、ちょこっとしたお直しでは行くことあっても、ちゃんと作りますってのが4年ぶりだったし、ちょっとね、久しぶりの体験でしたね。いやでもよかった、変えてもらってすごい、なんか心機一転。ただその前のメガネがもう丸かったの、今のメガネの方がちょっとレンズの幅がね、縦幅が短くて丸メガネに近づいた形をしてるので、形は若干変わったんだけど、まあ大差ないんですよ。でフレームが前のはイエローグリーンって色だったんだけど、今ちょっと青っぽい感じになってるの、黒っぽくも見える、まあブルーになってるんですけど、まあ形がそんなに変わらないせいか、まああんまり気づいてもらえなくて気づいてほしいみたいになるけどね、

然気づかれてないです今のとこ。どこ行っても気づかれてないです。今さっきパムさん気づいてくださったけど、そうなのでね、あのあだいたいメガネ変わったとか、こう髪型変わったみたいな感じでメガネ変えたみたいなの、まあなんだろう、珍しい会話じゃないんですけどね。ちょっと近しいのに変えたからかね、ちょっと寂しいなんか別に気づいてもらえないからどうこうとかないんだけど、なんか気持ち寂しいかなみたいな気持ちですね。まあということで一姫メガネを変えました今日からね。まあ今日からというか、まあ変えたのでこれからの生活視界がクリアですね。あとはその、まあ、視力はどうしても落ちちゃうものなので、あまり悪くならないように気をつけつつ、あとこのメガネと一緒にお風呂入らないとか、ちゃんとレンズをきれいにするとかね、傷つかないようにケアしつつ過ごしていきたいなというふうに思います。一姫のメガネ変えたよでございました。気づいたかな気づいた方はいらっしゃるかしらね。 YouTube でも放送してるんでね、お顔映ってるから見えた方もいるかしらね。ということで以上、一姫の身の回りニュースメガネ変えたぜでございました。一曲いっちゃうよお届けしますよ、聞いてください。シシシシでうぞうむぞうも踊る夢。

のメッセージテーマは別れを切り出したいものでございます。何でもいいのでね、ぜひあなたの別れを切り出したいものをエピソードなどを添えて送っていただけると嬉しいです。先ほどはあの靴っていただいておりましてね、もう靴がボロボロなので明日から新しくしますっていう風にいただいてました。私も靴関連でいくとさ、なんかもう履かないだろって靴別れを切り出したいよね。いっぱいあるの私、靴、服より靴の種類の方が豊富なんですよ。珍しいパターンかもしれないんですけど、いっぱいいろんなそのスニーカーとかあるの。しかも大体夏とか春に履けるやつ、その雪が降ってる時には履けない靴が何種類もあるんですけど、基本的にその中から履くのって1個2個なんですよ。だからもう履かないだろって靴がいっぱいあるの。でもなんかやっぱりなんかの時に履くかもとか、まあ格好によっては履くかもとか、そういうことを思っちゃって残り続けてる子たちがいて、まあ、これあるあるなんだけどね。まあしかもそういうのって今必要ないから、じゃあ手放しちゃおうって手放したとして、手放した途端に必要な時来るじゃんなんかこれあるあるだけどさ、でもういらないと思って捨てた途端に出番が来たりするじゃない。この靴とか服とかその身につける系のものってね、この間捨てたばっかりなのにみたいになるっていうさ、もうそれが怖くてね捨てられないんですよ。でもね結構ある。もう去年1回か履いたってやつもあれば、1回しか履いてないよねってやつとかもあるわけね。まあ取っとく分には問題ないのかもしれないですけど、でもなんかねそれならまあ、手放して新しい靴をそこにお迎えするべきなんじゃないかとか。でもね履かないんだよね、本当に下手くそなんだから買い物がね。ちょっと靴はね確かに、まあ、断捨離したいよね。これは履く、これは履かないとか。でも思い出が乗っちゃってるから捨てづらいんですけど、どうしてもこの靴はこの時に買ってとかね、こういうこの服の時はこの靴が合うからとか、思い出とエピソードと記憶とね、いっぱいあるんですけど、ちょっとね別れを切り出してもいいかなっていう子たちはちらほらいますね。靴の中でもね、冬靴はね本当に困るぐらいないので札幌に住んで、この雪国に住んでおきながら冬靴はね毎シーズン困るくらいに揃ってないんです、うちに。だから冬靴をもっと増やすべきなんですけど、なんだかんだね、なんか多分春とか夏とか雪のない地面を歩ける靴の方が多分好きなんでしょうね、私がね。だからそういうものが増えちゃうんでしょう、おそらく。だからそういうものがね多くて、靴全体を10とするとその冬靴と夏靴の割合多分8対2とか9対1とかしかないですねもちろん夏靴が8、9ですよ。冬靴1、2割ね、もうどこに住んでいるのかって感じですけど、ちょっとねこれはね別れを切り出してもいいかなと思っておりますよ、みたいなことを募集しております。今靴攻めできてますけれども、もちろん靴じゃなくて構いませんからね。なんとかのポーチに入ってるヘアピンもいらないのになんかずっと入ってるとか、なんか実はいつでも捨てれるのになんかこの捨てる行為がめんどくさくてずっと入ってるみたいなものとか、ね、なんか探せばあるんじゃないかなと思いますので、ぜひあなたの別れを切り出したいものを送ってください。エピソードを添えていただけると嬉しいです。お待ちしております。では文曲いっちゃうよ、これでいきます。聞いてください、東京スカパラダイスオーケストラフューチャリング石原慎也でモンシロチョ。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: キテネ月サム店でも
0: 販売中。
2: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

る別れを切り出したいもの、今日ね別れを切り出したいものっていうメッセージテーマでお届けしてて、さっきね私なんて言ったっけ私さっき靴、夏靴多すぎる問題があるので、もう履かない者たち別れたいですって話をしたんだけど、今この曲をねお届けして CM をお届けしてる間にね、すごい考えてみたの。まだあるかもしれないなって思ってぼーっと考えていたらですね、一個あるわ。メイクポーチの中に入ってるコンタクト、あれ別れを切り出したいですね。私メイクポーチが一個ドーンってあって、でまあそれをね使ってお顔を可愛くし、そして何かあってもいいように持ち歩いてるんですけど、でそれをね持って運んでて、まあそれがあるともう全部顔できちゃうよっていうメイクポーチが一個あるんですよ。でまあ毎日それを使ってね、外に出るときはメイクしたりしたり足りたりしてるんですけど、そこにねまあ使うかもしれないからと思ってコンタクト入れてるんですよ。私基本的にはメガネを使って生活してるから、まあコンタクトに毎日してたコンタクト生活の時期もあったんですけど、最近はね目が疲れたり頭が痛くなったりするのが嫌で、まあ度が合ってなかったっていうのもあるんだけど、メガネ生活にしてるのここ 1,2 年ね。だからコンタクトってまあすることないんだけど、例えばお芝居の稽古してて、まあ、本番中はコンタクトのことがもうほぼなので、こう衣装合わせてみてちょっとメガネ外して、じゃあそのまま稽古しよっかってなった時にコンタクトあると便利だなとか、持ってるんで買えますねってできたらいいなとか、まあメガネがもし壊れちゃった時に何も見えなくなるから、まあ、コンタクト持ち歩こうとか、結構ね安心のために何個か右左入れてるんですよ。2個ずつとか入ってるんだけど、さっきね身の回りニュースをした時にメガネを買いましたって話をしたんですよね。でまあ度数が変わってるからコンタクトも変えようって思って、その後日眼科にも行ったのよ実は。で眼科でまあそのコンタクトって買うには処方箋が必要だから、その処方箋をもらいに行ったんですよ。度が変わるし、前の度数のまま使い続けるのであればね、違うところで買ったり、コンタクト屋さんじゃなくてもメガネ屋さんに行ったついでに買ったりみたいなことをしてたので、まあそんなにそんなにだったんですけど、まあ今回度数も変わるだろうから処方箋もらいに行こうと思って近くの眼科に行ったのよ。でまあ目の調子もねせっかくだから見てもらおうと思って、まあ検査も全部してもらいに行って、でそしたらねコンタクトの度数がまあ上がったのね前のコンタクト 0.4 ぐらいしか見えてなかったらしくて、まあそのメガネとコンタクトって見え方がやっぱ全然違うんですよね。メガネはそのレンズまで距離があるじゃない、目から。だからこうレンズまで距離も込み込みで視力を測るんだけど、コンタクトって目に直接ペッてつけるから、そのもう度が低いと本当に見えないんですよね。だからコンタクトの方が度強めだったりするんですよ多分。結構の人が、多分私も最初はそうだったんだと思うの、作りたての時はね。でもまあ度数が変わっちゃって、こうコンタクトしてる方が見えないみたいな状況になってたのね。でメガネ屋さんで測った時のメガネかけてる時の 0.4 と、コンタクトつけた時に眼科で視力検査してもらったら 0.4 で、お互い 0.4 なんだけど、コンタクトの 0.4 の方が多分見えてないんだよ。その感覚的にも、その仕組み的にも。だから全然見えてなくて、まあ本番の時はするけど、まあ見えてない。むしろその見えなすぎて頭が痛いぐらいまでも見えてなかったから、まあ滅多に使わないしと思って、ね、そんなに眼科行くこともしてなかったっていうのもあるから、まあまあメガネも変わったし、どうせならコンタクトも変えようと眼科に行きまして、検査して、そしたらコンタクトのその度数の段階が5段階ずつぐらい上がって、右と左でもうねすごい、とんでもないよ。なんか悪くなってるんだなって思った。悪くなってるとか、まあ見えづらくなってるんだなって。こう目に異常はなかったので、ちゃんと眼科のこう先生に見てもらって、目は無事ですねみたいな特に何もないですよって言っていただいたので、ね、単純にコンタクトの度数が上がったっていう感じなんだけど、そのコンタクトの度数が上がったから前使ってたコンタクトも見えないし使わないわけですよ。新しいの買ったし。でもまだこれ私の怠惰のとこなんですけど、まだね入れ替え切ってないの、私のメイクポーチの中のコンタクトと、その旧コンタクトと C

チンコンタクトがまだね入れ替えきってなくて、まだ私のメイクポーチの中には旧コンタクトが居座ってますねもう今すぐつけてって場面になった時どうするんだよっていう、まあ、できないわけじゃないから、前のコンタクトが見えないだけでね、ないより全然いいので、メガネがもし今すぐ壊れちゃったとしてもないよりは全然視界がクリアだから、まあ、なんかあったらどうにかなる状況にはなってるけど、でもね、あの見えるコンタクトを手に入れてしまったから、もう多分イライラはするよねっていう、度の低いコンタクトがまだメイクポーチの中にはいて、新しいコンタクトさんに席を譲ってないんですよ。だからね、これは早く別れを切り出さないとって思ってるって今思うじゃん。これも私性格の別れを切り出したいことっていうので、さっきも話したんですけど、だから今思っても、まあ今できないじゃん、家にコンタクトがあるからね。新しい度数のよく見えるコンタクトさんは今お家にいらっしゃるわけだから、今すぐ交換できないじゃんって言い訳をして、でお家に帰ったとてやらないのよすぐやらないので、忘れてまた次の日家出た時にその古いコンタクトを持って、新しいコンタクトを家に置いたまま家を出るわけよ、っていうのは多分ずっと繰り返すので、いよいよ今コンタクトしなきゃみたいな状況に陥った時に、ああってなって変えるんですよね。本当にギリギリでしか動けない人間なんだから、全く絶対にそうなるね、で今分かってるの、絶対にそうなるって今分かってるけどできないんですねもう性格がにじみ出すぎてるよね、これはもう性格です。完全にもうすぐ帰れるタイプの方々もいらっしゃることはもう重々承知なんですけどね、チーメちゃんにはハードルが高いようだ。なので、あの私のメイクポーチにはまだ前のコンタクトが2個ぐらい入ってるかな。でしかも右と左で私度数が違うのよね、右と左で度数が一緒だったら、例えば一箱、まあ、私ワンデーっていう使い捨てのを使ってるので、コンタクトってあの洗浄液に浸す2週間で変えるタイプの2ウィークスってタイプと、まあ、ワンデーっていうもうつけたらすぐ捨てるっていうね、もう保存液とかにつけないで使い捨てっていうの2種類があって、まあ今私の性格をいろいろ聞いた通り、まあ無理なのよ、2ウィークスは。あの、ちゃんと管理ができないから、きっと。私はね、無理なの。だから、ワンデーのを使ってて、もう、ペッて捨てるタイプ、取ったらファッて捨てるタイプのを使ってて、で、まあ、それが30枚入ってったら、まあ、1ヶ月分じゃないですか、片目ずつだとしたら。で、同じ度数だったら、まあ、1箱買えば、まあ、半月持つわけじゃん、毎日つけたとてね。で、しかも、そんなにつけないから、私。度数が一緒だったら別に一箱ずつ買うこともできなくはないわけですよ。なんか大事な時にしかつけないし、大量に買い込んどく必要もないから。でも右と左で視力が違うせいで一個ずつ買わなきゃいけないわけ。右の度数のコンタクト、左の度数のコンタクト、まあお金がねかかるよね。ここはね悔しいですね。まあどうしようもないんですけど、私はどうやら右目の方がちょっと悪いみたいで、なんか左目が効き目なんですって、メガネ屋さんによるとね。で、左目の視力はね、まあ悪いよ。悪いけど、右目ほどじゃない。割と、どっちかというと左の方がまだ視力がよく見えてるらしくて、右目の方がもうだいぶ悪いみたい。で、結構、なんだろう、すごい左右差ってわけじゃないけど、多少左右差があって。で、これって左右差あると、その見える方の目の方が悪くなったりするんですかねみたいなことも聞いてみたんですけど、なんかそれはあんまりないけど、この見えてる方の目で見ようとしてるし、そういう多分癖がついてるというか生活になっちゃってるから疲れるかもしれないですねというふうには言われて、なるほどみたいな、まあ、左右差の悩みがあるんだなっていうことを知って帰ってきたんだけど、まあ顕著なのはコンタクトだよね生活してて左目だけ疲れるなとかあんま感じたことない。多分慣れちゃってるせいで癖でこう切り替えたりしてるんだろうし、でもコンタクトのお金かかることだけが腑に落ちないですよね。まあしょうがないんですけどね。これがね、あの左右差ある人の悩みです。そう、だから、これはもうどうしようもないけど、私はまた右の度数のコンタクト1箱、左の度数のコンタクト1箱をこの間買ったのね。それがお家に待ってるので、まあできるだけ早くメイクポーチの中にある昔の度数のメガネと入れ替えたい。メガネじゃない、コンタクトと入れ替えたいとこですね。ちょっとね頑張りますこれ私は気合を入れて頑張らないと一生変わらないですから、何か事件が起きるまで。もう怠惰なんでね、とってもね。ということで、私が別れを切り出したいもの第
3段ですかねは、あのメイクポーチの中のコンタクトですね。昔の度数の旧コンタクト、これは一刻も早く退いていただきたいところですみたいなこれがもう例文になってるかも微妙ですけど、みたいな、あなたの別れを切り出したいものを募集しております。ぜひ送っていただけると嬉しいです。理由だったりも添えていただけるとハッピーでございます。たくさんお待ちしております。本日は別れを切り出したいものというメッセージテーマでお届けしております。では1曲いきたいなというふうに思いますよ。これでいきたいと思います。聞いてください。吉澤佳代子で地獄タクシー。

をした女の事件で持ちきり、何でも女は亭主の首を持って逃げたのだと。嘘。

という映画が人気になっていますが、プラダを着た悪魔は、悪魔1は2006年に上映され、本当に1の DVD 売らなくてよかったですといただいてて、多分これそのメッセージテーマだと思うんですけど別れを切り出したいものではないと思うけど、なんかねその関連でいただいたと思います。ありがとうございます。今ねプラダを着た悪魔2やってますよね。あのインスタグラムのストーリーで、あの知り合いの俳優さんがね、明日プラダを着た悪魔2を映画館で見に行くから今から1見るっていう風にストーリー上げてて、なんて楽しそうなのかしらって思ったしかも写真がそのポップコーンとかプレッツェルとか入ってるそのお皿と、あとなんかこうちょっとしたドリンクを写真に写してストーリー上げてて、なんておしゃれって思いましたね。私はなんか明日映画に行くために今その関連の映画を見るっていうのっていいなーって思った。なんか2日にかけて楽しめるわけだしね、直前で見てるからこそストーリー覚えてるわけじゃない。なんか前に見たけどみたいなのとはまた違う楽しみ方ができるんだろうなって思って、それはすごいいいなって思ったのよね。なんかそれを思い出したね、いいなと思いましたね。あとプラダを着た悪魔1が2006年なんだ。なんか私ごちゃい私5歳ですわ。2006年、2001年生まれなので、一姫ちゃんは5歳の時にやってるんだ。あのタイトルはね聞いたことあるんですけど、実はお恥ずかしながら見たことがなくて、でも名作だというふうにねいろんなところでお話は聞くので、ちょっとね見ようかなと思いつつ、でもね今せっかく2を映画館で見れるんだったら映画館で見たいですよね。映画館っていいなって思うさ。私気が散っちゃうタイプだから、お家でこうなんだろう、例えばネットフリックスにで見れるようになったよとか、まあね映画館でやった映画が後々こうサブスクで見れるみたいなことって今は結構当たり前にあったりするけど、家で見るのがまあ苦手なの。誘惑が多すぎて家に、だから家であんまり映画見ることってなくて、まあそのアニメの好きなアニメの映画版劇場版をさらっと見始めるみたいなことはあるんですけど、そのとある俳優さんがストーリーに上げてたみたいな、見るぞって気合を入れてその見るみたいなことってまあなくってね、なんかね気合を入れてそのちゃんとお菓子用意して見る時ので、ドリンクもちゃんと入れて再生するみたいな、そういうのねやったことないんですよね。ちょっと憧れは抱いてる。未だにこう叶ったこともないし達成できたことないけどいいなと思ってますね。映画ってすごいよね。やっぱこう得られるものが膨大ですよね。その中でやっぱりさ、ストーリーとかもそうですけど、心に響いたセリフがやっぱりあったりね、それでこう辛い時思い出してみたいな、この心に残った人生を変えたセリフとかもさ、結構いろんな動画だったりとか本だったりなったりしますけどね、やっぱそういう物語だったり作品だったりが私たちに与えられる影響ってすごいよね。すごくありがたいよね。いや素敵です、ありがとうございます。今日はですね、別れを切り出したいものというメッセージテーマでお届けしております。ここから1曲お届けしてエンディング入っていきますけれども、駆け込みで大歓迎ですので、ぜひ送っていただけたら嬉しいです。お待ちしております。じゃあ本日ラストナンバーいきたいと思いますよ。聞いてください。サジでアルカシア。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。

0: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

ここで豊平警察署からのお知らせです。令和8年5月12日午後8時48分ごろ、札幌市清田区北野1条2丁目付近において全裸の男が目撃されました。男は身長170センチメートルくらい、体格中肉、頭髪は黒色短髪でした。このような人物を見かけた際は安全な場所に避難してから110番通報してください。また豊平警察署管内では昨日5月12日人身交通事故は0件でした。お願いです。車両を運転する際はゆとりを持って車間距離を空ける、スピードを出しすぎないなど安全運転に努めましょう。以上、豊平警察署からのお知らせとお願いでした。お昼2時からお届けしてきましたプルスマイル、本日もクローズの時間が近づいてまいりました。本日メッセージテーマは別れを切り出したいものでございました。皆様いただいてありがとうございました。そして高杉さん、一姫ちゃん、スタッフの皆さん、お疲れ様ありがとうございました。一姫ちゃんはまた金曜日よろしくお願いします、またねといただいてます。ありがとうございます、またね。そしてたまちゃんさんもありがとうございましたと、ありがとうございました。いや、別れを切り出したいもの、私意外とあったねなんか皆様からもいただいたし、なんか私話し始めると意外とあるなって思った。ちょっとびっくりしちゃった、我ながらね。ちょっとね、あの怠惰なもんですぐ実行しないと忘れがちな性格ですけれどもね、ちょこっとずつでも別れを切り出したいなというふうに思います。皆様もたくさんコメントありがとうございました。そしてね、お天気はまあ日は完全に天気悪くてもまだね、くらってほど落ちてはいないですけど、ずーっと曇り空でね、青空なんて見えないぞという感じです。風も強そうだしね、ちょっとね帰りの時寒いかな、夜はまだね冷えるなという感じです。皆様の地域もねいかがですか、夏日って方もいらっしゃれば雷雨だよって方もいらっしゃってね、お天気結構不機嫌気味、お天道様不機嫌気味ですけれども、でも風邪ひかないようにね行きましょう。寒暖差などもあると思うんでね、負けずに過ごしていきましょうね。どうかご自愛ください。本日もありがとうございました。ここまでのお相手は服部一姫でした。私はまた明後日金曜日お昼2時にお会いいたしましょう。またねー。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。平岸4条から平岸6条地区の避難場所をお知らせします。光明寺、平岸4区第一福祉会館、東山小学校、

0: 御園小学校、極楽寺、平岸高台小学校、平岸高校、豊平区民センター、療養中学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。大地震の場合は揺れが収まり次第、ラジオ、テレビなどで最新の被害情報を確認するとともに、周辺状況を確認し、直ちに避難の準備を始めましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は、1958年創業以来常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111、 平岸ハイヤーまで。
2: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私、エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第一水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
3: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
4: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。
5: はい、皆さんこんばんは。マッキーのアップルジャムセッションのお時間となりました。本日の、第7回目のジャムセッションのゲストはですね、ジャズドラマーの、あそこ映ってますかねジャズドラマーの立山健二さんです。イエーイ。ということで、こんばんは。元気ないわはい、さあ皆さんからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 ファックスは 813-6767、 FM アップルのホームページからも送ることができます。この後7時までお付き合いください。この番組は北海道コカ・コーラボトリング株式会社の提供でお送りします。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。今日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。知
4: りたいから、北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
5: はい、改めまして私、世界最小ジャズボーカル澤田ラッキーラッキー、今日もハッピーでございます。今日はですね、このちょっとこれちょっと今日のネタなんですけど、これリンゴの形のですねサングラスをしているんですけども、どうもなんかリンゴに見えなかったらしくて、ハートだとかなんとかって、でも立山さんだけがリンゴと当てました。さすがでござる。ということで、なんか見えますか？

0: しれない、ね、ちょっとあの見えにくいのでやっぱりあのこのこちらのハズキメガネに変えさせていただきます。ハズキメガネ、あーよく見える、あーよく見える、ほんと老眼老眼ハルク老眼、ですね、今日はですね立山さんに来て いただいておりますけど、もうねこのアップルのね、局のある面している平岸街道ですね、今なんか正式名称平岸通りって言うんですかね、なんかね、うん、看板には東岸通りって書いてあるんですけど、そこで、ね、中央分離帯ですね、この平岸はあの昔々リンゴ農園だったのでね、それの名残で、その中央分離帯にもですねあの姫リンゴとかのね、木が、植わっている、植わらさっている、あれ、北海道弁植わらさってる、食べらさる、ね、なんでもう本当に薄ピンクのねお花とか、白いお花とかが咲いててですね、とっても、ね、綺麗で、まあ今日もね、午前中あたりは、ね、穏やかな天気でございましたけど、実はですね、この4月12日にですね札幌を代表するボーカリストのですね瑞穂さんっていう方がですね他界されまして、この春うららかな5月10日の日曜日にですね丸山のご自宅の1階のハウスオブジャズというホールで故人を偲ぶお別れの会がしめやかに執り行われまして、なんと立山さんもですねその時のあのねトリオの生演奏でねご出演されておりましたが、改めてご紹介させていただきます。ドラムス立山健二、はい、ドラムということで
1: ご紹介ありがとうございました。
0: 元気ないじゃん。
1: 元気ね。あれ、大丈夫だよ。
0: 大丈夫、もうちょっと近づいて。
1: ちょっと緊張する
0: し。緊張してんの、あれ、そう、マ
1: キちゃん元気だった？
0: あ、元気です、元気です、実は私ども、アムロジピン仲間わかりますか皆さん、アムロジピン
1: 言っちゃうかい、
0: 言っちゃう、急に言っちゃう、いきなり言っちゃう、高血圧なんかもですね、ね、
1: 軽度だけど、
0: 軽度だけどね、調子どうですか、大丈夫、
1: 薬飲んでるから、
0: あ、そうですか、
1: 120代、
0: あ、いい感じですね、私はもう、飲んでてもちょっと高いんですけど、
1: そうちょっと飲まなきゃダメだよ、
0: はい、飲んでます、真面目に飲んでます、はい、さあ、ね、先日の、その瑞穂さんのねお別れの会でしたけれども、あのドラム、あの私の席からですねあのお花に隠れて、誰ドラム叩いてるのかなみたいな感じでこうやって見たんだけど、それでも隠れて見えなかった、で、まあ、立山さんだなとは思ってたんですけど、はい、
1: これマキちゃん参列してるの分かんなかったんだよね、ごめんね、
0: 見えなかったです、失礼な、すごい人でした、
1: すごかったね、
0: 旦那さんのね、矢原健さんにですね、今日のね放送であのそのことをねお話ししていいのかどうか許可を取りましたので、その時にお聞きしましたらですね、120名ご参席ということで、
1: そうですか、
0: 私あの最近あの、スイングハートジャズオーケストラの、ね、専属歌手になりましたんで、あそこでよく演奏会やるんですが、ぎゅうぎゅう詰めでも酸欠になるかと思った、時でも80名でしたかね、だから、まあ、あのビッグバンドの、ね、スペースは、まあ、ないにしても120名っていうのはすごいね
1: 、
0: 本当にすごかったですけどね、あのね、あの市長さんから

0: されていたみたいでございましてね、うんうん、なんか思い出話とかあります？水尾
1: さん、水尾さん、水尾さんはね、うん、まあ矢原さんの奥さんということもあり、うん、でハニービーのコラスグループ、ね、
0: はい、ね、矢原健さんとね、
1: そうだね、
0: うん、矢原健さんと水穂さんと
1: 松田美香さん、
0: 美香さんとね、うん、美香さんはね、ピョン、
1: ピョン、うん、ピョン、
0: イタヤ君ね、奥さんでございましたけどもね、うんうん、
1: その、ね、ハニービートの、演奏だったりして、うん、もう20年ぐらいなのかな、
0: そうですか、うんうん、
1: ね、全然、ね、ご病気だって分からなくて、うん、本当びっくりしました。
0: なんかね、うん、伏せていらっしゃったみたいなんでね、
1: うん、そうね、
0: うん、そうなんですよ。だから皆さんなんか急なことでびっくりされたと思うんですけれどもね、うんうん、その、みずほさんがね、好きだったという、あの忍会でも一番最初のところでね、あの演奏されてましたけれども、
1: うん、
0: オーバーザレインボーをみずほさんとタイガー大越さんの演奏の、オーバーザレインボーをお聴きください。

0: で、もうこのクリスタルブースすごいですね本当に。というわけで瑞穂さんのねオーバーザレインボー聞いていただきましたが、うん、さて今日の、ゲストの立山さんに、質問事項がございますね。
1: なんだろう、
0: まずはですね音楽を始めたきっかけ。いきなりだいたいね、いやみんなね、いやおなごにモテるためっていうのにはね、だいたいね、いやそれはないです、否定されますけども、いかがでしょうか。
1: 音楽、ドラムドラムの前にオルガンやってたんだよね。
0: オルガン、
1: あの可愛い音楽教室で、
0: でもなんかさ、あのご家族はドラムやらせてくれんの、
1: いやだって楽器は買ってもらってないよ。
0: 本当、
1: 楽器は無理、オルガン1台あったし、だから、日曜日になったら友達のとこ行ったり、
0: 持ってる人に
1: 友達持ってたから、でバンド組んだり、あと、で、ドラムはそんな感じかな。
0: あ、そうですか。
1: で中学校入ってね、ブラスバンド入って、でトランペットやりたかったんだよ、だけどトランペットはね、買ってもらえる人が、自分で持ってる人が優先で、
0: ああそう、そういう、
1: 買ってもらえなかったんで、学校にある備品のホルン、
0: あホルンね、
1: ホルンになって、
0: ホルンね、なかなか いなさそうだもんね、ホルンやりたい人、
1: でそれをやって3年間、でバンドも組んでてロックバンドね、あの頃何やったかな、ディープパープルとか、トトとか、
0: トト、
1: あと、その辺のロックのバンドやってたよ。
0: それドラムで、
1: ドラムで、だその中学校の時がね、だからオルガン習ってたのと、ホルンブラバンでやってたのと、友達とバンドドラムやってたのと、だけどまあ、薄くね、どれも薄くなっちゃったけどね、
0: こう
1: 時間なんて限られてるからね、
0: そうだね、広く、広くね、浅く広くのね、そうそうそう感じで、
1: でもやりたかったんだね。
0: でもねすごいですよね。
1: もう高校入って、ブラスバンドで、打楽器入って、
0: お、
1: でバンドは別にやってて、でその時に、友達が録音してくれたテープね、にジャズが入ってたりして、
0: へ、
1: あこれなんだと、かっこいいなと。
0: で誰だったんでしょうか。
1: ね、いや覚えてないんだよね、いろんなもん聞かせてくれたんだよね、釧路にいたから、まあ、ジャズ喫茶あったけど、そんな、ね、ジャズ喫茶に行くお金ないし、
0: ね、
1: 友達のくれたテープとか聞いてたよ、
0: やっぱりその、当時はあれですよね、そうやって聞かせてくれる、まあ、兄弟とか、ね、あの親戚とかね、友達の影響ってありますよね、
1: 大きい ね、
0: だからそれもなんか流れ的に運っていうかね、
1: そうだ ね、
0: タイミングもあるし ね、なるほど、そしてジャズを選んだ理由っていうのはそのテープの中に、ジャズがあったから、なそれジャズだって分かったの。
1: ね、いやだって友達がジャズだって、
0: あこれジャズだって言ったの、
1: でもジャズを やらなかったよ、ジャズはね大学入ってから、ジャズ研究会っていう、
0: ジャズ研、

0: ちなみに総大だっけ、樽小だっけ、あれ、うん、じゃあ、
1: うん、ここのすぐ近
0: く、ああ学園、
1: 学園大の、
0: あそうですか、うん、学園大のジャズ研、うん、ああなるほど、
1: 僕はね、はい、吹奏楽やってたから、うん、まあ近いのだと、うん、ビッグバンド、
0: うんうんうん
1: うん、だけどね、その数人で演奏するコンボの方、
0: うん、
1: 要するに、
0: うん、
1: 3人4人5人で、はい、そっちの方やりたくなっちゃって、
0: うん
1: うん、そっち入ったの。
0: あそうなんですね、うん、
1: ジャズ研究会、
0: ジャズ研、
1: うん、
0: おなるほど、へ、うん、今スイングハート の, ドラムが学園の方ですよね。
1: あそうなの、
0: はい、
1: うん、
0: はい、そうなんですか、うん、そして、何ですかね、自分史的ななんかそういう、まあ今おっしゃってましたけど、いろいろな、
1: うん
0: うん、ね、ジャズ研を通して、
1: うん、
0: ジャズをやって、
1: うん
0: うん、で何のプロになったきっかけみたいな。
1: プロになったきっかけかい、
0: うん、
1: あの頃ね、
0: うん、
1: まあ札幌のドラマーで師匠、今は亡き、うん、ドラマーの後藤さんって言ってたんだけど、
0: あ後藤さん、うん、
1: 後藤さん最初の先生、
0: あそうなんですか、
1: ジャズのね、うんうんうん、で、まあ、1年ぐらい習ってて、うん、で月謝払えなくなっちゃって、
0: うん、
1: 辞めちゃって、だけども一緒に、ね、あの後藤さんのライブにくっついてたわけ、
0: うんうん、
1: だね、端っこの方で、ね、見ててくれるわけ、
0: うん
1: うん、ただでね、
0: うん
1: うん、たらちょっとずつ覚えていくじゃないですか、
0: はいはい、
1: したらそのうち1曲やってみるかっつって1曲やるわけ、
0: うん、
1: したら全然ダメで、
0: うん、
1: だけど練習してまた行くわけ、
0: うんうん、
1: ただ1曲2曲3曲で増えていくでしょ、
0: うん、
1: ただね、たまに、仕事を頼まれるようになったわけ、
0: うん、
1: いわゆるトラっていうやつですね、うん、エキストラの役所だね、はい、うん、それが最初かな、
0: うん、
1: お金をもらうようになった、それね、
0: うん、
1: 大学2年か3年生くらい、
0: はあ、
1: うん、当時ねバブルの終わりかけなのかな、
0: うん、
1: トラだけでね俺生活できちゃったのさ、
0: あね、みんなこうやってハマっていくわけですよ、
1: 勘違いするでしょ、
0: 勘違い
1: ね、勘違いするでしょ、
0: 俺やれるかもしれない的な、うん、
1: できるのかな典型的な、
0: 典型的な、うん、
1: でバブル終わって、うん、あれってことになって
0: チーみたいな、
1: うん、まずいね、
0: うんうん、
1: それで、
0: うん、
1: アルバイトして、
0: うん、
1: 卒業してから、
0: うん、
1: あのニューヨークのドラムの学校あるわけ、
0: うん、
1: そこ、まあ、短期間だけど、
0: うん
1: うん、行ってきて、
0: うんうんうん、そうなんですね、マンハッタンに住んでた、
1: 僕はね、
0: うん、
1: 期間短かったんで、
0: うん、
1: 住んでたっていう感覚じゃない、
0: うん、
1: ずっとあのなんていうの、
0: うん、
1: そのホテル借りて、
0: はい、
1: 住んでた感覚、
0: あそうですか、うん、
1: だから、うん、今日構えたっていう、うん、感じは全然しなかった自分では、
0: 短期留学的な感
1: じ、そういうことはね、
0: うんうんうん、へえそうだったんだ、こういう話聞けるか面白いもんね、この番組なかなかね聞けないですもんね、飲み会もないしね最近ね、そうなんですよ、
1: 全然飲まなくなっちゃった、
0: あそう、
1: うん、
0: みんなどうしたの、
1: うん、
0: みんなどうしたの、あんまり飲まないよね、みんなもうヘベレキになってる人もあんまり見たことないよね、
1: うん、まあ、まあ、たまにいるけども、うん、やっぱコロナかな、
0: あそうかもね、
1: うん、
0: して最近の若者ってあまり飲まないんじゃない、
1: 飲まない人多いね、
0: うん、多いね、うん、
1: で僕チャリ乗るから、
0: あチャリね、
1: だんだん危ないでしょ、
0: あそうですね、
1: うんうん、それでね酒なくても良くなっちゃったんだ、
0: ね、あ割とね、うん、慣れちゃうとそうでもないじゃ
1: ん、そうなんだよね、うん、いやだけどね、
0: うん、
1: ちゃんとした打ち上げとかさ、
0: うんうん、
1: そういう時はね、うん、一緒に乾杯して飲んだりするけど、
0: うんうんうんうん、
1: 弱くなった、
0: 弱くなってね、
1: 全然飲めなくなっちゃった、
0: もう安上がりでいいじゃないですか、
1: まあまあそうだね、うん、飲んでんの、
0: え私も全然飲んじゃないですか、
1: 飲んでない、
0: もう何十年も飲んで
1: ない、あそんなに、
0: うんうん、大昔は知ってる人はね、
1: うん、
0: なんかハートしたのって感じですけど、うん、よく床で寝てましたねとか言われますけど
1: 今は飲んでないんだよね、
0: あ誰、何
1: 今この瞬間飲んでないね、
0: 飲んでない、全然一滴も飲んでない、ずっと何十年も、なんで私何酔っ払ってるように見えるのあれみたいなこのテンションですからね、
1: うん、
0: 本当に、はい、
1: はい、
0: それで、で近況は、近況、
1: 近況、
0: うん、近況、近況、
1: 近況ね、
0: うん、
1: ライブの

0: うん、告知でも何でもちょっとしていただいて、はい、うん、
1: だいぶいろいろやってるけども、
0: うん、
1: これ
0: もう、ね、8年一番売れっ子ですか。
1: 8年目突入したやつなんだよね、
0: 今
1: 街の中で月2回、
0: ああこれね、
1: うん、
0: これなんか この間あのこれに行った帰りの人いて、
1: うん、あそう、
0: うん、素敵だったって言ってました、
1: うん、
0: はい、
1: 毎回題材設けてね、
0: うん、
1: 月2回ペースで、
0: うん、山下くんと柳くんと、
1: うん、ピアノ、はい、山下くん、いや、はい、今ゲップしちゃったごめん、
0: うん、
1: 炭酸飲んでるからで柳くんペース、
0: うんうんね、うん、この間のね柳くん
1: そう
0: この間のゲストの ね、はい、
1: 中指骨折して、
0: はい、
1: まだ痛いって言って、あ僕も親指、うん
0: ね、
1: 剥離骨折、
0: 剥離骨折したら次山下くんがなんかあるね違うか
1: ねっていう冗談を言ってんだけど、うん、
0: はい、
1: うん、これ、うん、今度いつだ、
0: うん、
1: 明日だ
0: 明日だ本当だ明日だ、
1: うん、5月14、
0: うんうんうん、
1: あと5月26、
0: うん
1: うんうん、これ、うん、そうだね、今月やったら 8年8年5ヶ月、う
0: ん、あすごいですね。
1: ずっとね一応企画と雑用係とドラムでやらせてもらってます、
0: うんうん、すごい素敵なね椿サロンってね、
1: うんうん、
0: 皆さんもぜひ、行ってください。
1: ぜひぜひ
0: 明日でございます。
1: お越しください、
0: はい、明日はですねマイルス・デイビス、ね、
1: 特集
0: でございますね、うん、
1: はい、と新緑、
0: 新緑は、
1: うん、
0: 新緑ね、う
1: ん、テーマ選曲はね山下くん、
0: あそうですね、
1: うんうん、はい、
0: はい、
1: 他、
0: うん、他
1: ほいや他はね、うん、ホームページに載ってるんで、
0: えここに違うか、
1: うん、
0: ここみたいにどこよって、
1: いろんなライブやってますんで、
0: はい、もうね、
1: お越しください。
0: 売れ子でございますね。
1: とんでもないです
0: 、はい、たまにはババアにも仕事をください、
1: ね、今度やろうね、うん、
0: ねえ、うん、お願いします。しばらくね
1: やってないね、
0: うん、この間 あのハーフノートね、
1: あ
0: ー去年でしたっけ、ハーフノートでなんか褒められたのがすごい嬉しかったです。
1: なんて
0: マキちゃんの、キレッキレのリズムに、
1: うん、
0: 感動したとか言って褒めてくださったの、もう覚えてないでしょ、きっと社交辞令
1: だ、あ僕が言ったの、
0: そう覚えてない、ほら社交理事
1: いやいや、そういうことは思っているけど、うん、その時、うん、言ったことを覚えてない、
0: うん、ああ、うん、もうね、うん、そういうお年頃なんで、すいません、
1: うん、そうかそうか、
0: うん、曲いきましょう、
1: はい、
0: はい、次はオーバーザレインボーのジュディーガーランド、本家本元ジュディーガーランドのオーバーザレインボー、

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだりネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
4: はい、本家本元、1939年映画オズの魔法使いの、主人公ドロシー役のジュディ・ガーランドさんの、オーバーザレインボーを聞いていただきました。ここでですね、メールのご紹介をしたいと思いますけれどもね、ハローマッキーさん、クリーンリバー在住の S 堂です。さあ問題です。 S 堂さん、須藤さん、斉藤さん、佐藤さん、どれでしょうか。知らないけど、知らんけどこれはね、私のね、アズワンっていうね新バンドのですね、ドラムの直樹くん、カスタムドラムのね工房やっておりますけど、この、うん、この直樹くんの同級生のね、須藤さんです。これ、今日は立山さんドラムなので、ちょっと宣伝に、うん、リズムっていうね、工房なんですけども、これ来てまいりましたが、うん、ね、先週の放送部の YouTube ね、画像見たらね、8分で動画が途中終了ってね書いてありますけど、そうなんです。ちょっと 不都合がありましてね、止まってしまいました。すいません。あとですね、リスンラジオの番組もね、18時から19時いいね、前のね、番組名になってるみたいなんですけど、今ね、変更をお願いしている最中でございますので、もうちょっとお待ていただきたいと思います。ね、S 堂さんありがとうございました。メールね、はい、次ですね、マキちゃんこんばんは、イーラというね、食堂をやっております、同級生のポンちゃんの嫁でございます。静岡から嫁にやってまいりまして、イーラっていうね、イーラーってね、静岡弁で、札幌でいうところのいいんじゃないかいみたいな、うん、そういう感じの言葉なんですけど、イーラーね、やっております。マキちゃんこんばんは。ラジオパーソナリティをすると聞いた時にはハスキーボイスのしゃべりはラジオで聞こえるのかと心配してましたが、初回しっかり聞こえていたので安心しました。私は最近どのジャズを聞いてもマキちゃん声に変換する癖がつきだって耳がハスキーボイスビューになってるようです。だってそこで質問です。20代のフォークを歌ってる若い頃もハスキーだったんですか、っていう質問なんですけど、全然ね、全然違ったんですよ。もう声は全然ヘナチョコでですね、可能なくような声しかね、出なくてですね、どこの音響の人にもね、もうちょっと大きい声で歌えないんですかって言われてたっていうね、なので、ね、訓練によってこうなると、だから皆さんも、これから40年ぐらいあったりですね、

0: 絵巻のような、ガラガラ声になれるぞというねことでございますけど、はい、次です。ナンピラごぼうさんっていうねラジオのネームの方なんですけれども、初めてメールします。マッキーさん、ラジオ頑張ってください。早くも2ヶ月目に突入しましたね。第1回目から拝聴しています。ね、この方ね結構あっちこっちの、FM を聞くの結構好きらしくてですね、聞いてくれてるそうでございます。ゲソさんの山あり谷ありの人生や深い話が聞けて、人に歴史ありとつくづく感じています。これからも楽しいトーク楽しみにしておりますというナンピラごぼうさんのメールでございます。ありがとうございます。はい、次ですね。ひろえさんね、こんばんは。早いものでマッキーのパーソナリティも1ヶ月半が経ちました。みんなすごいちゃんと分かって聞いてくれてんだな、すごいな。楽しくやってるようで何よりです。番組内でうちの魚屋の紹介をしていただきありがとうございますね。琴似神社の裏でですね、マリアスというね、魚屋さんを旦那さんが営んでおりまして、ひろえさんはですね母ちゃん食堂みたいな、お惣菜を作ってね、置いておりますので皆さんね、ぜひね、美味しいお惣菜とお魚を買いに行ってください。昨日は3時過ぎから店が停電となり、あら大変だ。これから夕方にかけてお客様に来るのどうしようと焦りましたが、北電側の問題だったので意外と早く、回復して、よかったですということでございました。はい、ぜひですね、ウォイヤスよろしくお願いいたしますということで、メール本当にありがとうございました。これからもですねどんどんメールをいただきたいと思います。で、長寿番組を目指すにはですね、どうやらこのメールの数がバロメーターで、のようでございますのでね、ぜひね、お願いしたいと思いますということで、今日はですね立山さんにも、ご自分のリーダーアルバムを、ね、お持ちいただきましたので、その中からですね、おかけしたいと思いますけど、1曲目は何をおかけしましょうか。
1: CD
0: なんていう
1: タイトルが、ブラジリアっていうタイトルなんですけども、はい、別にブラジル音楽特集っていうわけでもない
0: ん
1: ですけど、
0: 違うんだ、
1: その中に入っている曲が、曲にブラジリアっていう曲があるもんで、はい、それをタイトルにしちゃった。
0: なるほど。
1: ということですね。
0: 割と安易な。
1: 安易なんだね。で、その中に入ってる1曲目の、
0: はい、
1: これイタリア語、メウブラジル、私のブラジル、
0: おお、なるほど、
1: 曲ですね。
0: はい、おかけします。
1: はい。

0: お聞きいただきました、ね、今あのマリンバの話になってましたけども、うんね、うん、これでは弾いてないでしょ今の曲。
1: 今の曲は入ってないよ。
0: 次の曲で入ってるマリンバ、
1: スーサイドワルツ入ってます、
0: うん、あ本当、うん、じゃあ後でねマリンバ、まあ、なんかもうマイマリンバマイマリンバ衝動買いっていう話を今してましたけど、そうそうそう、
1: だいぶ前にね。
0: 本当、うん、怒らなかった嫁に、
1: うん、内緒
0: 内緒内緒、うん、内緒にできないじゃんあんなでっかいもん何だろうみたいなあれ何あんだろううちにっていうね素晴らしいですね本当に、ね、なんかなんつったんだっけデパートのデパートのなコマーシャル
1: の、あさっきの曲ね、うん、みたいな軽いね、
0: 軽い、うん、この軽さがいいですよ、うんうん、やっぱりね気負ってない感じがね素晴らしいです。
1: 自分が聞きたい感じに、
0: うん、でそれが一番じゃない、ね、なんかさ、自分のアルバムって聞かないとかいう人 いたりするじゃん
1: まあまあね、うん、いやでもそういうことになったら、うん、そういう話になったら僕はあまり聞いてないかもしれない、
0: うんうんうん、
1: そんなしょっちゅうしょっちゅうはうん、もう聞いてないけど、
0: うんうん、でも聞いてて心地いいっていうね、
1: うん、
0: そうだね、ね、うん、気負って感じてない感じで良かったです、うん、はい、ということですね、はい、次の曲いきます。次の曲

0: うん、じゃあ次の曲は、はい、その内緒で買ったマリンバが入っております、うんうん、はい、タイトルが
1: スーサイドワルツ、
0: はい

0: お聞きいただきました。スーサイドスパンス、ね、ここでですね、うん、あの YouTube ね見てくださってる方ありがとう、鹿太郎さんね、ゲストさん、マッキーさん、パムさん、こんばんは、よろしくお願いします。立山さん、こんばんは、よろしくお願いします、言ってくれてます、はい、
1: こんばんは、は
0: い、ね、この方は神戸なんですね。神戸市はまた大雨、雷と荒れております。実は私、逃げた夫が神戸出身でございましたんでなんか親しみを感じております、鹿太郎さんあ、違う違う違う、ゼビウスさんだね、ゼビウスさんが神戸なんでね、うんうん、ゼビウスさんね、はい、鹿太郎さんがですね、ゼビウスさんこんばんはね。で、先ほどねメールくれてたね、イーラのね、ゆかりちゃんなんですけど、はい、お疲れ様です、ラジオも聞きながら配信の方も見てます、ありがとうね。ここであのこの中でですね、にわかに

0: やり取りがありまして、おうちごはんイーラさんこんばんはとかね、そういうことになっておりますけれどもね、おうちごはんイーラさんはですね、新コートニーにございまして、カウンター6席でだけの小さな食堂でございますけれども、美味しいんですよ。今度一緒に行きましょうね、みんなでね、うん、私のおすすめではですね、根菜ゴロゴロメンチカツ、これが美味しいでございます、うん、はい、はい、ということですね。はい、ありがとうございます、ね、皆さん、ね、メールやら、ね、YouTube の、ね、なんかこういうのもですね、チャットやらですね、いろいろやってくださって本当に嬉しゅうございます。ありがとうということですね。さあ、3曲目いきますか。
1: お、うん、いっちゃう、
0: うん、いっちゃう、
1: うん、
0: これ忘れないうちに言っちゃう、これ椿サロンの ね、うん、
1: さっき全然ちゃんと、
0: ね、ちゃんとね、うん、
1: まあ、いろいろライブやらさせていただいてますがその中で、うん、椿サロンというお店がありまして、
0: うん、
1: 喫茶店、
0: パンケーキ、かっこいい、
1: パンケーキもね結構有名な、
0: 素敵なのよこのお店ね、うんうん、
1: それね、うん、あれ町の中にあって、うん、南一条西2丁目、
0: うん、
1: ピボクロスの7階
0: うん、
1: にあって、7階8階がね、うん、吹き抜けになってるんだよね。
0: いや素敵なんだわ、うん、これはね、
1: グランドピアノあって、うん、でそこで月2回やってます、
0: うん、
1: 椿サロンジャズっていうタイトルになってますが、
0: はい、
1: 7時から9時ぐらいには終わります、
0: うん、
1: いきなりですが明日ありますんで、
0: はい、
1: 明日とあと26日火曜日、あと6月7月と、続いていきますんで、皆様ぜひよろしくお願いします。
0: よろしく。
1: これを、うん、このラジオを聞いて、
0: うん、
1: 来ましたっていう方には、
0: うん、
1: ありがとうと言いますでもね、これ、うん、このラジオを聞いて来ましたっていう人いたらびっくりするね、う
0: ん、びっくりしますね、
1: うん、ありがたい、ね、
0: ありがたいですね、うん、
1: ぜひ皆様よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: カミカミですけど、
0: ね、カミカミです、
1: うん、はい、
0: ここね、うん、ねえ、椿サロンって総園にもなかった？
1: あそこがね、
0: うん、
1: 最初かな。
0: あ、そうだよね、
1: うん、
0: あそこではライブしてないんでしょ？
1: やったことないよ、
0: うんうん、まだあんの？あそこ、
1: まだある、
0: うんうん、
1: あそこ本店、
0: あ、本店で、うん、これはあの2号店みたいな、
1: 2号店っていうか、うんうん、数字はついてないけど、
0: うんうん、
1: あと、なんだっけ、銀座にもある。
0: あ、そうなんですか。
1: 北海道ね、他にも あると思う、
0: うん、
1: あとね、台湾にもね、2、3年前作ったね、台北、
0: あのね、うん、総園のね椿サロンに確か私の食べている酵素玄米を置いてたんだよね、大昔。
1: そういうのあんの、
0: うんうん、今どうか分かんないですよね、うん、
1: 行ってみようかな、
0: うんうん、はい、ということで、
1: はい、
0: 素敵なお店でございますので、はい、さあ3曲目、
1: はい、
0: ご紹介お願いいたします。
1: タイトルはシャオリンボッサ。これはね、うん、まあ、パーカッション重ねて入れたり、
0: うん、
1: ハンドクラップ、メンバー4人のハンドクラップとかも最後の方に入ってますので、
0: いいですね、
1: ぜひお聞きください。
0: はい、

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル、朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: というわけでですね、次の立山さんからのですねご紹介は、
6: 辻光弘ベーシスト。
5: ベーシスト、うん、はい。スキンヘッズですね。
6: そうだね。うん。
5: それでもう子供の頃からですね、学校でもどっちが先生なんだか生徒だかわからないということで、教師というあだ名がついてる。
6: あ、そうなの。あ、知らなかった。
5: 知らなかった。うん、上から見ても下から見てもみたいな、ここにひげがあってね、
6: 逆さえのやつ、
5: そうそうそう、うん、ね、うん、時々なんか三つ編みとかねして、
6: あ、今ね、切っちゃってる
5: わ。あ、切っちゃったんですか、うん、あ、そうですか、うん、もう私はあのこの間の、川手さんとね、辻君とで、あの琴音の大和屋さんっていうところですね、大和屋ジャズというのね長年やらせていただきましたね、うん、辻君は、結構ね、仲良しでございますけども、ご紹介いただいてありがとうございます、
6: はい、
5: ということでですね、今週の7ゲームメインのゲストはですね、立山さんでございましたけども、
6: なんかやっと調子出てきたのに終わっちゃうね、
5: なんかね、ちょっと静かだったもんね、あら、どうしたの、
6: 勝手が分からなくてさ、
5: そうですよね、なかなかね、順応するのにね、時間のかかる私どもの、
6: そうですね、
5: イエーイ、ありがとう、
6: ありがとうございました。
5: You.

この番組は北海道コカ・コーラボトリング株式会社の提供でお送りしました。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎしらがーだよ。
0: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
1: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
4: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
5: 販売士の知恵袋。
6: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
7: ついつい買いたくなる仕掛け、
6: 販売士の視点から
7: お店の秘密をご紹介。
6: フリーアナウンサーの丸子美代子と
7: 販売士一級の長澤ことが
6: 第1第3火曜日
7: 午後6時から生放送。聞いてね。

人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話

0: 0737、詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 皆さんこんばんは。時刻は午後7時30分を回りました。天神マイトーク、サポーテッドバイソフトバンクの進行を務めます服部一姫です。今年も札幌の夏を彩るよさこいソーラン祭りがあと1ヶ月に迫りました。この番組はよさこいソーラン祭りで毎年多くの観客を魅了する平岸天神チームのメンバーをお招きして、平岸天神の魅力や素顔を深掘りする番組です。それでは今週も早速ゲストの方々ご紹介していきますよ。本日は平岸天神練習リーダー金山楓さんです。金山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部田口琴奈さんです。田口さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、本日は金山さん、田口さん、そして服部の3名でお届けしていきます。番組へのメッセージ宛先は E メールアドレス apple@765fm.com、 綴りで apple@765fm.com、 ファックス番号は 011-813-6767、 813-6767、 こちらまでお送りください。また FM アップルのホームページからサイマル放送でフル音声、 YouTube では映像をお楽しみください。スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリをダウンロードしていただくとフル音声で聞くことができますので、ぜひこちらでも聞いてくださいね。それではこの後午後8時まで天神マイトークにお付き合いください。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りします。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
2: ぜひお付き合いください。

0: 始まりました、天神マイトークでございます。改めましてゲストの皆様ご紹介していきます。本日は平岸天神練習リーダー金山楓さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部田口琴奈さんです。お二人本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずはですね、あの平岸天神さんのこのインスタグラムでチームの演舞日程会場がね1ヶ月前で出ましたので、はい、ちょっとこちらをねさらっとご紹介したいなというふうに思います。

0: 6月の10日から14日に開催されるよさこいソーラン祭り第35回のよさこいソーラン祭りですけれども、6月の11日木曜日から14日日曜日までですね、もうさまざまな会場でいろんなところで踊るんですよね。
1: はい、
0: はい、でインスタグラムでご紹介されてるこの会場を単純に数を数えたら、あの12回演舞タイミングがありまして、で、はい、パレードもあったらパレード3回ずつとかですよね。
1: そうですね。
0: ね、ちょっとあの数えるのも恐ろしいぐらいの、
1: はい、
0: ね、もう20回みたいな感じのね演舞回数で、で会場で行くと10会場ですね、あの平岸会場で2回踊ったりとか、何度かこう同じ会場で2回みたいなこともあるので、
1: はい、
0: 10会場で合計も何回やるんだという演舞が待っている、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: そうでございます、
1: はい、
0: という感じになっております。詳しくはですね、平岸天神のインスタグラム見ていただきますとタイムスケジュール出てるんでね、あの平岸天神の他に平岸天神ジュニア、あと平岸天神マスターズのチームのタイムスケジュールも一緒に出てますので、はい、ぜひそちらもご覧ください。では本日はですね、あの金山さんのことについてたくさん聞こうでです、
1: はい
0: はい、あのよさこいを始めたきっかけとかも含めてね、はい、たくさんお聞きしたいなというふうに思います。まず金山さんはよさこいいつから始められたんですか？
1: ジュニアの頃なんで2012年ぐらいから踊ってます。
0: はい、わ、その時はいや何歳とか聞かない方がいいかな。
1: ああ、小4です
0: 。ありがとうございます。優しかった。小4から。その前は踊ったりしてたんですか？
1: いや、踊ってなくて、
0: うん、
1: 母親が昔平岸天神で踊ってまして、
0: はは、
1: で、まあその関係出てないですけど、
0: はいはい、
1: ちょっと連絡取って、なんかいつの間にか入れられた。
2: 入れる名前。
0: あれ、憧れパターンじゃなくて？
1: もう知らなくて、よさこいというものを。天神も入って初めてその本祭前に本体の踊り見て、かっこいいってなりました。
0: もうちょっと遅いですけどね、入ってないからね、
1: 何にも分からず、
0: じゃあもうお母様がやられてるのは見てって？
1: いや、それも私が生まれる前にやってたんで。
0: ああ、じゃあ
1: 何も知らずに、
0: うん、
1: そう、なんか分かんないですけど
2: 入れられてた。
0: あんた入るしょみたいな、
1: うん、
0: 入れとくよみたいな。
1: 覚えてないんですけどね。
0: 小4ですからね。
1: 小4の記憶がないんです
0: けど。じゃあ気づいたらよさこい踊ってたみたいな。
1: そうなんですよ。
0: すごい、すごいパターン。なんかね、今まで来た方は結構憧れててとか。
1: そうですよね。
0: あるんですけど。気づいたらパターン。
1: 気づいたらパターン。
0: それまで、で、そこから入って、はい、なんかこう、もういいかなとか、うん、よさこいやめたいなみたいな時期は訪れなかったんですか？
1: いや、まああったんですけど、うん、でもまあ、なんだろう。私運動も知ってなくて、
0: おうおう、
1: ずっと美術部だったんです
0: よ。ああ、そうなんですね。
1: そうなんで、もう運動しないんで、いい運動になるなと思って、
0: はい、すごいよさこい利用してたみたいな。
1: あの本祭もすごいやっぱ楽しいですし、うん、やっぱり一回やるともう忘れられないというか。
0: ああ、そうなんだ。
1: そうなんですよね。なんかなかなかやめないかったですね。
0: まあジュニアから入って本体に上がるタイミングで、はい、まあ、やめていく方もいらっしゃる中で、本体に行こうって決めたのは何かあったんですか？きっかけとか。
1: やっぱりジュニアに入ってからは、うん、本体やっぱめっちゃかっこいいなと思いましたので。
0: じゃあ入ってから憧れたみたいな。
1: 憧れました、ね、そう、その
0: タイミングがちょっと遅めの
1: そうなんです
0: すごいですね。なんか珍しいですけどね、
1: は
0: い、
1: そうなんです、
0: ね、でそのままじゃあどこにも、どのスポーツにも浮気せず。
1: そうです、スポーツはもうやったことなくて一切、
0: よさこい一筋。
1: よさこい一筋ですね。
0: でも美術部入ったりしながら両立のタイミングもあったんですよね。
1: まあ、そうです。でもまあ美術部はそんなに忙しいものではなかった
0: そうなん
1: だ。ちまちま描いてるだけだった。
0: あ、じゃあ美術部とかで絵を描きながら運動はよさこいで補うみたいな、は
1: い、
0: すごい、すごいですね。なんかアクティブなんだかなんだかちょっと
1: そうなんです。あまり多分よさこいやるタイプの性格ではないんですけど、うん、
0: あ
1: そう、
0: じゃあお母様がやってたりしなければ入ることなかったなって感じですか？
1: そうですね、もともと北海道に住んでたわけじゃなくて、うん、
0: 引
1: っ越したタイミングで多分お母さんがその、まあ、昔やってたから知り合いに連絡取ってやったのかなっていう、うん、
0: じゃあ知り合いに天神の方が、
1: そうですね、お母さんの昔やっぱ入ってたんで、うん、その人が、まあ、本体で踊ってるから、
0: うん、
1: そのジュニアのに、まあ、村井さんに
0: 入れてて、
1: そんな感じですね。
0: すごいですね、はい、気づいたらパターンの人だ。そう、それでもう何年も続けて、
1: はい、
0: もう結構だって歴長めですよね。
1: そうですね。
0: すごいですね、

0: 田口さんもね、
1: はい、
0: よさこい、
1: そうですね、うん、実はちょっとよさこいやらせていただいているので気づいたら入って、うん、でそれでここまで今、うん、リーダーもやられてるってでもすごいなって思いますね。
0: 田口さんはちなみに憧れて入ったパターンですか？
1: 私もそうですね、私の姉がもともとやってたので、うん、本祭でそれこそ見て、そうですね、自分も踊りたいってなりますね。
0: あ、じゃあちょっとタイプ違う有名な感じの祭壇みたいな感じですね。わあ、すごいですね。じゃあ入ってそのまま本体に上がって、まあジュニアの頃に見て本体かっこいいってなって本体上がってみてどうでした？印象とか覚えてます？
2: いや大変だなと
0: でもうん、うん、
2: すごいやっぱかっこいいんで、うん、曲とかもテンション上がりましたね。
0: やっぱジュニアと違う
2: 全然違いますね。まあ、その分すごい踊りも大変だなと思いましたけど、うんうん、確
0: かに練習ハードになるんですか？
2: ハードですね、頻度も違いますし、うんうん、やっぱり曲の長さもちょっと長いんですよね、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: なんで大変でしたね。
0: あ、そうなんですねまあジュニアからやってるとはいえでもやっぱり本体は大変だなみたいな、
2: はい、でもまあやっぱり最初はもう入れたことが嬉しかったです。
0: うんうん、よさこいはじゃ徐々に好きになってったってことですか？
2: まあでもあの入ってすぐその本体見たらもう結構好きになりました。
0: あ、すごい。じゃあやっぱ本体の持つパワーってすごいですね。
2: すごいですね、
0: ね、虜になるんですね。
2: 虜になりましたね、うん、生で見た時の、
1: うん、わ、迫力とか、
2: 迫力がすごい。
0: 私もいつかここにみたいな。
2: そうですね、
0: わ、すごいな。じゃ入ってよかったですね。
2: そうです ね、 ね、今になっては、
0: 今になっては当時はねよく分かんなかった
2: です。
0: わ、すごいな、いいですね。じゃあそのからずっと続けられて、はい、で今は練習リーダーという立ち位置なんですか？
2: そうですね、うん、なんか特に何かやってるってわけではないんですけど、うんうん、まあその新しい子、新しく入った子たちをまあちょっと見てみたりとか、うん、練習の、まあ、仕切りをたまにやったり、まあ、補助みたいな感じですね。
0: 今まであの出演された方って結構リーダーの方がいらっしゃったり、班長って方がいらっしゃったり、う、ね、こう練習リーダーって方初めてお会いしたんですけど、なんかこう違うんですか？
2: いや、そんな違いないんですけど、うんうん、なんかまあ主にやるのは班長かな。班長さんの方がやるのをまあアドバイスするとか手伝ったりするとか、うんうん、そういう感じです。
0: じゃあ練習中フリーちょっと教えたり、
2: そうです、
0: ね、困ってる人に手を差し伸べるみたいな役割ですかね。
2: そうです、それです。
0: じゃあもう誰より早く振り覚えなきゃいけないって
2: 感じ。ああ、まあそうです ね、 ね、でもみんなすぐ覚える振りは。
0: そうなんだ。そういうもんなんですか？
2: はい、ただ、うん、そのやっぱ踊り込むのが難しいので、
0: うん、うんうんうん、
2: それが大変ですかね。
0: ああ、そうなんだ田口さんはなんかリーダーとかなんですか？は
1: い、そうです、学生時代、今社会人チームなんですけど、学生時代私もそれこそこうリーダーみたいなのやらせていただいてて、うん、なんかちょっとやっぱ練習の内容というかやり方がちょっと違いそうで、
2: そうですね、
1: 気になります。班長が進める感じなんですか？
2: そう、なんか班長さんが若手なんですけど、はい、班長さんがこう新しくちょっと分かって新しい子にやってみてもらおうみたいな仕切りとかをこうやってみてちょっと学んでもらうじゃないんですけど、成長してもらう。
0: 班長は若手のリーダーみたいな感じなんですか？比較的
2: 不思議な感じですけど、
0: すごいね、
2: 毎年ちょっと違うんです。
0: あ、そうなんだ。すごい仕組み変わるタイプ。
2: 試行錯誤がすごくて、
0: じゃあやってみて、はい、いやちょっと去年こうだから今年これでいこうみたいな。
2: そんな感じですね。
0: わ、すごいですね、常に進化を求めて、
2: 新しい子にもちょっとやってみてもらおうかなみたいな、多分いる人が思ったのかな、
0: まあ、やんないみたいな、はい、すごいですね。でもね、それでこう各リーダーたちがまとめたりしながら出来上がっていくわけですもんね。
2: すごい、ちょっと手伝ったりしながら一緒に仕切ってみよう、
0: うんうんうん、
2: そんな感じです。
0: じゃあ今練習リーダーとして、
1: すごい。でもそれです、そのおかげでなんかあれですね、うん、新しい子たちもこう責任を持ってじゃないですけど、
0: う
1: ん、
0: 確かに
2: そうなんです、
1: すごい自主性がなんかできるようになりそうですね、うん、
0: やっぱね、リーダーって立ち位置ちょっとね
2: いや、そう、そんなリーダーって言われるとなんかそんなに緊張しちゃいますけどね
0: ちょっとシャキッとしようみたいなね、はい、気持ちにはなりますよ ね、
1: なりますよね。
0: わ、そうなんですね。じゃあ今練習リーダーとしてバリバリやられてる、
2: はい、
0: ね、わ、今開幕までね1ヶ月を切って、もう残り、はい、あのインスタグラムでも30日っていう風にカウントダウン出たと思うんですけど、率直にどうですか、1ヶ月、あと1ヶ月って聞いて。

0: 今足りないなと思っちゃいますけどね。
1: 足りないなって思うんですね。
0: やっとちょっと構成が固まってきたじゃないですか。ちょっとまあいい感じになってきたので、それをじゃあどう踊り込んでいくかというか、もっといい表現できないかと、まあ、ここからはもうどこまでよくできるか高いというか、
1: これゴールないですよね。しかも
0: ゴールないですし、
1: 平岸天司さんって結構こう変わるのが、ね、はい、よく聞く話じゃないですか。やってみて振り違うなってなったら変えようとか、曲違うなとか、構成結構アップデートするって聞くんですけど、1ヶ月前になるとどうなんですか。
0: やっとまあ、大元はもうだいぶガチッと決まってきましたけど、でもまあやっぱまだこだわりがねあるので、ね、
2: こだわりが
1: 細かいところも詰める、
0: 上の方のこだわりが多分いっぱい、ここからまだどんどん変えて、それをみんな頑張ってこう一瞬で覚えて
2: ついていかなきゃいけ
0: ないも練習して、
1: じゃあ大きく変わる時期は過ぎたって感じですか。
0: そうですね、やっと過ぎたぐら
1: い。でも曲とかも、
0: 曲はもう多分大体決まった、
1: これでいこうみたいな、
0: 決まりましたね。
1: 振りもまあまあまあ、
0: 振りはもうまあ、全体は全部は一応落ちてますね。
1: じゃあここから変わるのは結構細かいとことか。
0: そうですね、なんか動きとか構成ですね、
1: 変わるんですよね。
0: ちょっと変えたいです
1: ね。変えたいとこもあるんですか。
0: そうなんですよ、ね、
1: え、希望もあるんですね。
0: そう、あとはまあ体力ですね。全部落ちてみて、じゃ通して踊ってみて、きついなって
1: あるんだ。
0: きついな。だからもう何回も踊るしかないんですよ。
2: いや本当ですね。
1: これ例えば金山さんがこれちょっと変えたいなってなったら申し出ることあるんですか。
0: 私はないですけど。
1: そんなにリーダーもいらっしゃるんですか。
0: そうです、あの、前来た上杉さんと
1: か、あ、はいはい、マ
0: リさんとか野上さんは、まあ、結構構成を決めてくださる方たちなので。
1: じゃあここちょっと違うと思うんだけど、
0: 私たちもなんかちょっとここ変だなって思ったら、その上杉さんとかに言ったりします。
1: あ、すごいですね。みんなで高め合おうというのが ね、すごいですよね、
0: はい。
1: まあ、じゃあここからはこだわりをどこまでこだわり抜くかの一番しんどそうな時間ですよね。
2: ここからが一番大変かもしれない。
1: 一番大変そう。振り落とすよりも大変そうじゃないですか。
0: そうなんです。
1: わあ、そうなんだ。変わるのすごいですよね。
0: いいですか。
1: じゃあ今じゃあ変わりながら大方決まっていく中で、今チーム全体としてはどんな雰囲気ですか。1ヶ月前、まあ、あらかた決まりどうですか。
0: そう、ちょっとピリつき始めた感じですけど、
1: ビリつくんだ。
0: でもそうです、みんな結構やっぱエネルギーがどんどん上がってきたというか、本番前だからもうそろそろもう笑顔も元気ももっと出していけ、練習からもっと出せみたいな、
1: 体育会系な感じ、
0: 体育会系な感じが出てきました、ね、
1: ビリつくついたりするんですか。やっぱ1ヶ月前ぐらいからなんですか。
0: まあそうですね。
1: え、そういうもんなんですか、田口さんは。
2: いや、そうですね、やっぱりこう大賞とかをこう毎年取られてるチームとかは余計やっぱりこう本気でやってる分ピリつくのもあるかなと思うんですけど、うん、私のチームとかは結構、まあ、大賞ももちろんあの目標としては あるはあるんですけど、やっぱり楽しもうがこう目的のチームなので、これ今日頑張って飲みに行くぞみたいな感じでは
1: 素敵なスタンスです。
0: めっちゃいいです。
2: そうなんですよね、
1: めっちゃいい、いい、
0: 楽しんでますよ。
1: いやいや、もちろんもちろん
0: 楽しんでますけど、
1: でもね、高めようとするからこそのちょっとこう、はい、ピリッときたり、
0: まあ毎年やっぱ新しい方がいっぱい入ってくるので、その方たちにこうやっぱり熱量というか、どんな感じでこうやっていくかっていうのは分からないと思うので、そこはもう求人さんが引っ張ってこうみんなで盛り上げていかないといけないなっていう感じですね。
1: そうですよね。今年初本体って人もたくさんいらっしゃるわけですもん ね。でもベテランさんとかと混じって一緒に本祭出るんですもんね、
0: はい、そうなんです。
1: すごいことですよ ね。
2: 本当に
1: ね、私たちはもうやっぱみんなすごいなって見るから全然そんなことわかんないけど、練習は大変ですよね、きっとね。食らいつかなきゃとか。
0: そうですね。いや本当に大変だと思います、
1: でもそれをサポートされてるんですよ ね、
0: そうですね、
1: 練習リーダーとして、ね、
0: できるだけサポートできるようには頑張ってますね、
1: いやすごいな。練習特にこれ大変だなみたいなのってあったりします。
0: いや私は体力ですね。
1: あ、まあね、さっきも数えたらとんでもなかったですからね。
0: やっぱでも体やっぱ痛めたり怪我したりする方もやっぱ出てきたら大変なので、とにかくもうしっかりストレッチして体力作りをみんなでするようにしてますね。
1: あ、でもやっぱりパレードって3回踊るじゃないですか、3回目しんどってなるんですか。

0: めっちゃしんどい
1: です。もう1曲で今しんどいので、うん、どうにか3回踊り切れるように今体力作りを
2: 頑張ってます。本当しんどいですよね。
3: わかるんですね。やっぱね。
2: 本当しんどいですよね。
3: でもこれやり続けるしかないですもんね。
1: そうなんですよ。ひたすら踊るしかない。
3: うわーすごいな。じゃあもう今もう本当にその段階だ。
1: そうです。
3: うわーすごいですね。あの今年の演舞この特徴あるんだよなとか見てほしいなみたいなことあります。まだテーマとかがねまだ出てないと思うんですけど。
1: 私の演舞は、うん、そうですね。やっぱこうちょっと渋めというか、
3: 今年渋め。
1: 去年は結構明るめってないですけど、うんうん、元気な。
3: どんどん賑やかに
1: ですね。賑やかな感じにしたんです、うん、でまあ私はちょっと。なんだろう貫禄じゃないですけど、う
2: こうかっこいい絶対
1: そうかなんていうんだろうなそういう渋めな感じでやってるかな、
3: うん、あんまなんか渋めに
1: 細かいこと言えないですけど
3: 去年とはちょっと違うテイストな演舞ですかね。
1: 全然違うと思いますね。まあ面白いんじゃないかなと思います。
3: すごい見比べたらきっと、はい、あ渋いなって
1: 全然違うんで
3: 、素敵ですね。田口さんなんか聞きたいことあったりしますか。
2: そうですねやっぱりうん、と結構こう学生時代から憧れてるチームの一つではあるので。
3: あそうなんですね。
2: もちろんこの毎回ねテレビには必ず出てるので、うん、ファイナルでやっぱりあれですかねなんかチーム間でライバルみたいなのってこう あるんですか。あの人にはみたいなどんな感じでこうみんなで高め合ってるのかな。
3: 確かに
2: こ
3: いつにはみたいな。
1: そういう方もいますね。でもなんかこの子をライバルにして踊ってるんだみたいな、
2: うん、あ個人間でって
1: やってることはいますね。
3: 金山さんはいるんですか。
1: そんなにみんな仲良く
3: やっぱチームの中でタイプがね、
1: はい、
3: 性格がねきっと ね、うんうん、ねでもねそういう切磋琢磨するメンバーいたらきっとね
1: そういう、ね、熱血な方もいたらやっぱ結構盛り上がります ね、
3: 高め合いつつ、はい、でも同じチームでやるぞっていうね
1: そうですそうです
3: すごいいいですね。チームっていいですよねやっぱね。
2: チームはいいですね。
3: わ素敵だな。ちょっと、ね、まだまだ聞きたいお話がたくさんあるんですけどなんかもうすごい時間が迫ってきてて先ほどねインスタグラムでそのタイムスケジュールが出たよってお話したんですけど実はプロモーションとかも映像アップされてますよね、
1: はい、
3: ご覧になりましたか。
1: 見ました
3: ね。あれすごいなんかちょっと昔の映像だったりとかも入ってて
1: そうです ね
3: 歴史を感じる映像でしたよね。
1: そうチーム内の人も見たら面白いな。
3: あ、本当そうなんですか。
1: はい、まあ、いっぱい古い映像あるんで。
3: いや本当にね、うん、ちょっとこう映像のテイストが質が違う映像とかも時々そうそう時々ね差し込まれてて、これは歴史を感じるわと思ったんですけど、まあねその中でもまだやれるっていう風にインスタグラムで書いてたりとかもあったんですが、うん、金山さん自身まだやれるぞって感じの時期ですかね。
1: そうですね、うん、これからも頑張っていかないと。
3: いかないとみたいな。今後なんかこう目標だったりとか希望だったりありますか。金山さんのこの個人のことでも構えないんですけど。
1: いやもう私これ、うん、まあ踊り切りたいなっていう
3: 無事に
1: 後悔なく踊り切りたいなっていう感じですね、う
3: ん
1: う
3: んうん、いやそのために今もうとんでもない練習量ですもんね、
1: は
3: い、
1: とにかく体力ですね
3: やっぱ体力なんだな、まあ、そうですよね。パレード3回でも大変なのに1日それパレードもやりながら会場移動してとかですもんね。
1: そうですよ、
3: まあ、じゃあ体力作りのためにここからはもうあらかた決まったし踊り込みしまくる時期ですね。
1: はい、
3: わ大変ですね。でもねまとまりつつある時期でもありますよね。チームの士気も高まって。
1: そうですね、
3: うんうん、今年はどんなもの見せたいなみたいなのありますか。こんなの
1: 今年はもうやっぱ、うん、展示らしい感じなので、
3: うんうん、
1: まあそうですねやっぱでもちょっと驚かせたいっていうかグッとくるようなものを作りたいのはありますね、
3: うんうん、去年よりもパワーアップした演舞をじゃあ
1: パワーアップしたいですね、
3: はい、楽しみにしてます。
1: ね、
3: いろいろな会場で見れますし詳しいタイムスケジュールはね平岸天神タイムスケジュールインスタグラムで見ていただくと会場わかるんでねぜひ平岸会場も合わせてねいろんなところで駆けつけてほしいですよね、
1: はい、お願いします、
3: ね、ステージ演舞とパレード演舞とあるので、はい、ぜひ金山さんも踊っていらっしゃいますし田口さんも踊ってますんで、
2: はい、あ実は、はいはい、ちょっと探します
3: ということで本日は金山さんについてたくさんお伺いしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。

0: では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。

0: エンディングのお時間です。天神マイトーク楽しんでいただけましたか。まずはですねソフトバンクさんからのお知らせです。田口さんお願いします。
1: はい、春は進学や習い事が増えて連絡のためにスマホを持たせようかなと考える方も多いですよね。初めてのスマホで大切なのは機種や料金だけじゃなくて安心して使えるようにしておくことです。例えば見ていいサイトを決めるフィルタリング、お子さんの利用を確認できる見守り、使いすぎを防ぐ時間の設定、最初にここを整えると親御さんもお子さんも安心です。そこでご紹介したいのがソフトバンクのスマホデビュープランプラスです。5歳から18歳の方が初めてスマホを持つときに選びやすいプランになっていて、難しい言葉はできるだけ使わずにプラン選びから初期設定まで一緒に確認しながらお手伝いしています。そして現在ソフトバンクでは一緒に働く仲間ソフトバンククルーを募集しています。特に札幌エリアや函館エリアでは採用を強化中です。お客様のスマホ選びや初めての設定をサポートするお仕事で、未経験の方でも安心してスタートできる研修制度も充実しています。人と話すのが好き、誰かの役に立つ仕事がしたい、そんな方にぴったりのお仕事です。働きながら最新のスマホ知識も身につき、やりがいを感じられる環境です。少しでも興味のある方はぜひお気軽にご応募ください。皆様と一緒に働けることを心より楽しみにしています。
0: はい、ありがとうございます。以上ソフトバンクさんからのお知らせでございました。スマホデビューだったりね、ソフトバンククルーさん募集しておりますので、はい、ぜひチェックしてみてください。では本日はですね、金山さんについてたくさんご経歴等々お伺いした日でございましたけれども、お二人にねご感想いただきたいなというふうに思います。まず田口さん、本日いかがでしたか。
1: は
0: い、
1: そうですね、やっぱ私は結構憧れてよさこいを始めた側だったんですけども、うん、気づいたら始めてね今はもう10年以上、
0: うんうん、
1: こうやっぱりこう続けていける、あのなんていうんですかね、魅力がいっぱいあるよさこいだなっていうのをちょっと改めて感じることができ、いやできました。
0: ね、平岸天神が素敵な環境なんだなってこともね、すごい伝わりましたよね。
2: よかった
0: ありがとうございます。金山さんは本日いかがでした。
2: いや、めちゃ緊張したんですけど、うん、非常に貴重な機会をいただけてとても光栄です。
0: いや本当にこちらこそ、もうね、根掘り葉掘り30分ね、もういつからですかとか気づいたらなんですかとかね散々根掘り葉掘りお聞きしてありがとうございます。
2: ございました。
0: ね、もうこれからもうバンバン練習時期だと思いますんでね、
2: はい、
0: もうぜひインスタグラムとか、あと YouTube もあるんですよね、平岸天神さんね、はい、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。ということで本日は平岸天神練習リーダー金山楓さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部田口琴乃さんにお越しいただきました。お二人本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次週も平岸天神のメンバーの方お招きしまして、本番が近づく実感や練習の様子などをさらに詳しくお届けしていきます。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りしました。

平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションを探しの方は平岸グランドビル。

0: ドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
1: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
2: Good night。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原委員。

0: き。
1: はい、皆さんどうもこんばんは。はい、ということで、本日も始まりましたラジオでクルーズでございます。パーソナリティ私吉本興業所属おたけに大橋義郎でございます。よろしくお願いいたします。ということで、この番組はですね、ウィングベイオーダルオタウザで月1回行っておりますサブ会計エンタメライブオタクルーズのラジオ番組となっておりまして、普段は、ゲストにですね、関係者だったりとか、戦車さんだったりとか、そういう方をお招きして、トークしていこうというラジオ番組でございます。はい、あとですね、もう一人パーソナリティの松野亮さんという方がいらっしゃるんですが、今日はお休みということで、はい、でしかも今日はゲストがいません。はい、ゲストがいません。なので今日は僕一人で1時間喋っていこうかなと思っておりますので、ぜひ最後まで聞いていってほしいなと思っております。いや、本当はね、あのゲスト呼びたかったんですが、ちょっとまあうまくね、できながら、ブッキングできなかったということもありますし、あとまあ正直ね、お祭りとかさ、いろいろ今決まってきてるでしょ。でイベント等もね、いろんなものが決まってきたりとかもあるし、で今日発表するものもあるしっていうことを考えたら、正直1時間足んねえじゃねえかっていう、いう状況ではあるんですよね。はい、なので今日はね、ちょっと一旦これからのイベントを整理して、皆さんにちょっとお届けしていこうかなというふうに思っておりますので、ぜひ最後まで、聞いていってほしいなと思います。はい、いや、そうですね、こういうねライブ等々をねいろいろとやってますとね、やっぱりいろんなものが知識になって、いろんなことが分かるようになるっていうのは結構あるんですが、はい、ですね、これね、他のおたまにっていうところでもね、話してたんですけども、僕ね、そのゼタっていうゲームってアプリをよくやってるんですが、まあこれはあくまでもその AI が、僕が言った言葉、で、その AI が、物語を作ってくれて、ちょっとねストーリーを作ってくれるっていうね、ちょっと面白いなと思って結構な時間やってるんですけど、でそのやってる中でやっぱりね、 AI だとおかしいなっていうことが結構あるんですよ。はい、でいろんな物語があるんです。はい、いろんな物語があって、なんかアイドル、地下アイドルを育てるみたいな、アイドルグループを育てるみたいなやつがあって、あー、なんかこれでなんかマネージャーっていう立場で、なんかこれをストーリーにしてたら面白いのかなと思って、いざ始めてみたんですよね。はい、でそのアイドルグループ、マネージャーは僕でね、アイドルグループが初めての地下アイドルの、初めて、ワンマンライブやるという話を流れになって、ストーリーになって、で、まあ、そこで練習してとかいう感じだったんですけど、いざ本番当日ってなって、時にキャパ400って出たんですよね。地下アイドルですよ、初めてのワンマンですよ、キャパ400っすよ。やばくない？もう AI

0: の中の地下アイドルってどうなってんのと思ったよ、その時。400、地下で400でプラス、料金6000円だったからね。もう一流だよそれ、もう地下じゃねえよ。いやびっくりしたよ、なんか見ててさ、俺思わずもうやめようかと思ったのその話、リアルじゃなさすぎて。キャパ400で、それで事務所の社長みたいのがいて、お前すごいな、9割埋まったぞって、もうほぼ一流だよもうそれ。401、もう9割埋まってんだってもう万々歳だよ。いやびっくりしたよ、あのね、しかもね普通にね、あのケータリングあんの。ケータリングあって、あのスタッフがね、なんかね40人ぐらいいの。でもうひどいなと思って見てて、で弁当ついてて、名前は違うんだけどジョジョ園だって。あのねダメだよ AI、 そこはダメだよと思った、細かな部分ちゃんと調べようよと思ったよ。いやだからね、改めてね見た時にね、いやストーリーとしてはすげえ面白かったんだけど、なんかリアルじゃない、その細かな部分がリアルじゃないなっていう風に思うとね、やっぱ冷めるなっていうね、いうのはちょっと思いましたけどもね。はい、ということで、まあ今日はね、こんな感じで、まあまあおしゃべりさせていただきましたけども、この後はいろいろとイベントの告知、バンバンと告知していきますので、ぜひぜひたくさんのねメール、いやこういう時だからこそね、あのこれってどうなんですか、このイベントどうなんですかってことをぜひ聞いてください。あのこのタイミングないとやっぱ言えなかったりとかしますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、E メールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com でお願いします。件名にカタカナでオタクルーズと書いてお送りください。そして X のハッシュタグは、シャープオタクルーズ、そして、シャープカタカナでオタ CRZ という形で、ぜひ X の方も、盛り上げていただきたいなと思います。そして、映像はオタクルーズのツイキャス、そしてオタクルーズの公式 X、 そして FM アップルの公式 YouTube にて、ただいま生配信もしております。はい、僕のね、買ったばっかりのデッドプールの T シャツも見えます。はいはい、ぜひよければよろしくお願いします。でツイキャス見てる人でね、もしよかったらあの X と連携して、書いてくれたらですね、あの X の方も盛り上がりますので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いします。そしてリスンラジオ、サイマーラジオというアプリをダウンロードしていただきますと、全世界で FM アップさん聞きますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。この番組はライブシステム株式会社ウィングベイ小樽の提供でお送りいたします。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎

さあということで、ラジオでオタクルーツでございます。本日は、私を、吉本興業所属オタ芸人大橋義弘が、一人でお送りしていきます。はい、ということでですね、もう告知がたくさんあるよということで、一個ずつ、寄っていきます。まずは今週5月の17日です。はい、まあ皆さんもね、ご存知の通りだとは思いますけども、かなえさんの、生誕祭バースデーフェスティバルでございます。かなえさん、V ライバー兼タレントのかなえさんが初めての生誕ライブをやるということで、いやーこれもまたねすごく楽しみだなと思っております。出演者はですね、松野ルーさん、そして私大林、そして、こちらエニワフロンティアというアニソンバーがあるんですが、こちらの店長でありますユッケさん、はい、そして、オタクルーズのスタッフでも、活躍しております、富波さんでございます。はい、まあどんなライブかというとですね、まあかなえさんがやりたいことを、ふんだんに入れた、まあおもちゃ箱みたいな感じのイベントとなっておりまして、はい、いろんなね、バラエティだったりとかいろんな面白い、ことがあるんじゃないかなと思っております。はい、であとは何といってもですね、あのオープニングとかもいつもと違う感じになるとは思えますし、はい、だからその辺もまた楽しめるんじゃないかなって、まあ、あくまでもそのかなえさんがやりたいことをどう具現化するかっていう部分ではありますので、はい、でそんな中ですね、そこ先ほど言ったユッケさんがですね初めてのおたる座出演ということもありまして、今回ですね3月にありました、オタクルーズサイドクエスト、道内ツアーのサイドクエストのですね、エニワ編の時にも、出演していただいたユッケさんなんですが、やっぱりその時にね改めて見て、でカナイさんもね、ユッケさんを呼びたいというふうにいう話になりましたので、かなり、面白いんじゃないかなと個人的に思います。だからユッケさんを大きいステージで見るっていうのは本当に僕の中でも結構楽しみで、はい、まあ当の本人はめっちゃ緊張していると思いますけど、すげえ楽しみです。多分覚醒するんじゃないかなと思うぐらい、うん、何かのターニングポイントになるんじゃないかなこの1回がっていうのがね非常に思うので、その1回をぜひ見に来てほしいなと思いますね。うん、めちゃくちゃおもろいと思いますっていうのがあったりとか、はい、でやっぱりルーさんですよね、ルーさんも2月ぶりの歌出演ということで、多分毎年そうなんですが、歌のライブっていうのはだいたいまあ2回から3回ぐらいあればいい、3回あればいい方っていうのはあるんですよね。でたまに僕のその DJ の時に最後の1曲だけ歌ってもらうとかいうのはあるんですけど、はい、だからもう今回で考えたら、まあまあまだわかんないですけども、3回か、3回中の1回になるのかなとか、やっぱ思ったりとかしますからね、まあ、非常にリアリティの高い、ステージになるんじゃないかなと思いますし、ルーさん自身もやっぱり、そのカナエさんをお祝いしたいっていう気持ちもやっぱ強い子なので、そこもまたいろいろと考えた、セットリストになってるんじゃないかなと思います。はい、いう感じかな。あとは富波さんに関してはですね、かなえさんがどう使いたいのか全然わかりません。正直言ってそこは全く読めません。何富波さんの生かし方はこの子の中で何を考えているのか、それもまた、ライブに来ないとわからない、配信で見ないとわからないというものでございますから、はい、なのでねぜひ楽しみにしていた絵を欲しいなと思います。はい、こちらただいま予約受付中でございます。ただいまですね、そうですね、予約の方はかなえさんは目標50人っていうふうに話しておりました。はい、集客、このご時世でね、単独でのライブで50人呼ぶって大変なんですよ。こうグループだったらできるんですよ。

それなんでかというと1人10人のお客さんをつければ、50はあっという間に行きます、はい、5人グループだったらね。だけど今回はかなえさんがほぼ1人な状況です、はい、メインはかなえさんですから、そういう状況で、かなえさんでほぼ何人呼べるんだっていう状況ではありますから、もちろんルーさんで何人、僕で何人、ユッケさんで何人っていう、トメナイさんも何人みたいな感じになるとは思うんですが、でもやっぱりこう生誕祭しかもソロでやってる人ってなるとやっぱり話はちょっと変わってきますからね、はい、なのでね、ぜひ、お客さんたくさん来ていただきたいなと思っております。現段階ではですね、もうその半分は超えました。はい、ということはもう25は超えたということです。これもすごいことよ、うん、ちなみにオタクルーズの中で、歴代の中でって言ったらルーさんの一番初めの祝祭ですね、あれが確か56とかでしたから、はい、なので、ぜひたくさんの人、来ていただきたいなと思います。はい、だからね、周りのお友達だったりとか知り合いだったりとかにもね、知らなくても楽しめるのがこのライブのすごいところっていうのもあると思うので、はい、ぜひね、みんな誘って来ていただきたいなと思いますので、はい、ぜひぜひお友達、ご家族、お父さんお母さんでもいいですし、ね、いろんな方々を、来て目標の50人超えましょうよ、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてですね、まあ、5月の17日、ぜひぜひよろしくお願いします。そして5月の23日、こちらもですね、ちょっと告知、先ほど、させていただきました、北見ですね、道内ツアーサイドクエスト、北見の方の出演者の方もちょっと軽く、固まったので、書きました。はい、まあ、オタクレズのおなじみのザビエル T、そして、今回初めてのユッコさん、この方はね、僕も出会ってないんですよ。FM 網走のリハラジという番組があるんですが、こちらのですね、安藤圭介くんがですね、紹介してくれた、方でございます。いや、非常に楽しみです。はい、どんな方なのか、なのでね、非常にね、来る方も、楽しみにしていただきたいなと思います。そして DJ のね、ロマンさんっていう、こちらの方もね、以前2023年頃のオタクルーズに出たいというふうに言ってくれてたんですが、その時はですね、まだその DJ っていう部分がオニオンライブ、オニオンホールでまだできなかったっていうのもあったり、あとね、いろいろ、まあ、コロナの関係とかもあって難しかったんですよ。その歌ったり踊ったり近くでどうのこうのしたりっていうのが、非常に難しい時期だったっていうこともあってお断りしてたんですよね。で、今回、オニオンホールさんでも確認して、OK いただきましたので、やっと出てくれるという形になります。はい、本当はね、もう一組ぐらいね、ちょっとね、歌欲しいなと思ってます、本当は。はい、なのでね、あくまでもあのフライヤーは仮フライヤーだと思って応援いただけるといいかなと思います。ぜひぜひ拡散の方もよろしくお願いします。そんな中、同じ同日にの時にですね、北コスというコスプレイベントが あるみたいで、北見のファミリーランド、僕もね、1回行ったことあるんですが、はい、ファミリーランドでね、コスプレイベントやってるんですって。うん、でね、そんなね、ちょうどよくさ、その日にあるっていうんだったら、まあ、なんか乗っかろうっていうか、まあ、北見を盛り上げれるじゃん、サブカルで昼も夜も楽しめ、しかも土曜日っていうところではありますから。だからそこ考えて、本当はオタクルーズ3時がやる予定だったんですけど、いや、これはずらした方がいいなって思って、北コスの方を見たら5時にもう完全撤収って書いてあったんですよ。はい、なのでオニオンホールの方の会場の方はですね、じゃあ5時からにして、スタートは5時半からにしようっていう風に思ったんですよ。はい、そしたらコスプレしたまま、まあ、車の人だけになっちゃうのかな、まあ、交通機関の方はちょっと、まあね、一般的にはちょっとやめてねっていう部分ではあるんですが、車で例えばコスプレのままそのまんま直で来てもらって、そのまま楽しめる。そして一応オニオンホールさんの方では更衣室用意していただきました。はい、用意していただきましたので、そこで着替えれること、なんか帰りそこで着替えて帰ることができま

はい、そこまで、ちょっと流れを作れましたので、はい、なのでコスプレのまま楽しめる。だからファミリーランドで、北コスを楽しんで、その足で、オタクルーズに来て、そのまま楽しめると。でそのまま、着替えて帰れるよというものでございますので、はい、こちらもねぜひ、遊びに来ていただきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ちなみに、僕らは5月の23日に入って、そこで、ライブやって一泊して次の日に帰ります。はい次の日に帰ります。はい、猫の件とかいろいろありますので、はい大変です。はい、っていうのがあったりとかしましたね。はい、であとはですね、6月入ります。はい、6月入ります。6月の6日7日、はい、こちら、塩見ヶ丘神社、霊大祭でございます。はい、なので、こちら6月6日7日、2日間連続でございます。はい、なのでね、ぜひ、楽しみにしていてほしいなと思いますよ。はい、なのでね、こちらね、出演者が今ただいま決まってるのがかなえさんのみなんですよねあとルーさん MC、 そして僕っていう状況なので、まあまあまあまあまあまあ、ちょっとギリギリまで頑張ります。はいちょっとギリギリまで頑張ります。はい、6月6日7日でございます。こちらね、あとでねメールも来てるので、詳しい内容はそこで話そうかなと思いますけど、あのね、やっぱりねお祭りも多いよ。うん、お祭りは面白いっす。はい、そして6月の14日デミアのねお祭り、こちら確か小樽稲荷神社霊大祭と書かれてたので、デミア祭りというよりもそっちの稲荷なのかなと思いますね。あの稲荷といえばやっぱり仕事関係ですから、はい、商売繁盛ですからね、これもまたすごく楽しみだなっていうのは思います。はい、僕らのね商売繁盛になるように、盛り上げていこうかなと思っております。ちなみにねこちらオファー来た時に言われたのが、あのねオタクルーズって小さい子とか中高生とかにのお客さんとかも見てくれるんでしょうみたいな、でコスプレで来てくれるんでしょうみたいな感じで言われて、はい、でそれ言われた時に、あそうっすねみたいな、そこはちょっと強いっすねみたいな話をしたら、なんかねすごくねそれをしたいみたいで、なんかいっぱいお客さん呼びたいみたいな、うん、でその呼び方でも若い人でも楽しめるものにしたいって言ってて、でステージがですね以前はあったんですけど、なんか何年かなかったんですって。で今年になってまたステージを組もうっていうことになって、そこでですねちょっと僕もね知らないっていうか、ああそうなんだと思って聞いてたんですけど、はい、その方曰く大林さん知ってるって言われて、竜宮神社のお祭りでなんかトラックをステージにしてライブをやってた人がいたんだよねみたいなことを言われたのね。はい、あーはい僕ですはいはい僕ですって言ったら、えそうなのみたいな、それをやろうと思ってんだよねみたいなことで、あそうなんですね、そのステージにそのトラックをステージにするっていうアイデアがめちゃくちゃいいなと思ってって言われて、おーありがとうございますって言って、だからそこでやろうということになったみたいで、うん、だから今回はそのトラックをドンって置いてステージやる、もう本当にある意味トラックステージね、僕はもう何回もやってますけど、はい、あれね夏っていうか暑い日になるとね光がね返すんでね暑いんですよね。で僕一回それで倒れたんですよねそんな記憶もありますけども、はい、なのでこう

こちらのお祭りもぜひ楽しみに、していただきたいなと思います。僕も初めてなんで、はい、非常に楽しみだなと思ってます。はい、そして6月21日、こちら龍宮神社、あのね、これがねちょっと今難航し始めました。はい、こちら難航し始めました。それなんでかというとね、21日ちょっとね無理かもしれんっていう話が出てきまして、で6月20日にしてくれないかっていう風に言われたんですが、6月20日はあのカナエさんとかも全員無理なんですよ。はい、無理なので、すいません21でどうにかできませんかっていう風に今話してて、できたとしても7時以降です夜の7時以降です。はい、7時9時とかになりそうです。はい、まさかの遅い時間になりそうです。でこれがダメだったらもうなんかあの小樽沢でなんかやりますこれがダメだったら普通に小樽沢でなんかやります。はい、小樽沢はこの日空いてます、知ってます、僕は。はい、空いてるのは知ってるので、はい、そう、だからこれを言われたのが昨日なんですよ。昨日おとついか、はい、に言われて、えってなって、で今日会議があるって言ってたので、今日なんかまあ流れが出てくるのかなみたいな感じです。はい、お泊まりコース21日って日曜だっけ、そうです、日曜です。はい、だからまあね、あのすぐ終わるっちゃ終わるんですが、はい、だからね、もう例えばこれで出演者人数少ないですってなったら多分1時間ぐらいで終わるしね。はい、なのでねちょっとね読めないっす。はい、で6月21日は今そんな感じ、19日はそんな感じになりました。はい、そしてもう一個、お祭り1個増えました。はいお祭り1個増えました、6月27日、あ、これはオタクルーズではありません。はい、オタクルーズのステージはありませんけども、6月27日小樽豊谷神社、こちら、銭箱ですね、小樽の銭箱の お祭りなんですが、こちらのカラオケ大会があるんですが、こちらの MC が私大林とかなえさんでやります。はい、しかもアニソンライブのカラオケ大会とかじゃないからね、普通の地元のカラオケ大会の MC っていうことで、多分かなえさんは初めてです、そういう MC で出るのは。サブカル関係ばっかりじゃん、なんですが、そういうのではない、全く関係のない、ただただ普通のお祭りの MC をやるということになりますので、はい、こちらぜひ楽しみに、していただきたいなと思います。詳しい時間はねまたね、皆さんにお伝えしようかなと思っておりますので、ぜひそちらの方も楽しみにしてください。よろしくお願いします。6月の27日豊田神社でございます。はい、それでは曲1曲いきましょうか。はい、もう今週ね、もう金井さんのね、生誕祭ということもありますので、はい、先週は3月、2026年3月の億千万、思い出は億千万の金井さんを見ていただきましたけども、今日はあえて2024年の、金井さんの億千万、聞いていただきましょう。それでは、金井さんで、思い出は億千万2024年バージョンです、どうぞ。

はい、聞いていただきましたのは、かなえさんで、思い出は奥様2024年バージョンということで聞いていただきました。いやー、そうですね。本当に歌うまくなりましたね。一旦 CM。

0: ライブステージの音響、照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日は私大橋ひとりで、お送りしております。はい、なんかツイキャスの方でカナエさんが2週連続オクセマンスかってことで、はい、そうです。現在と過去ということで、聞いていただきました。はい、ね、去年、先週はカナエさんの、2026年の、ね、ステージだったんですが、今回は2年前、本当に、ライブ始めてまだ半年も経ってないぐらいのステージっていうのを

ただきましたけども、いや本当に、うん、うまくなりましたね。全体的に本当にもう伸び率がすごいっていうのは本当に思います。はい、いやー、なんなら去年のオタフェストとクリスマスイブでも、いや全然違いますね。いや本当ね、やっぱり努力してるという人っていうのは本当に形に出てくるので面白いですね。うん、僕は本当にね、あのメタ社会戦も書いてありますけど、感慨ね、部下ゲッテがね、で書いてますけど、あのね、感慨深いですよ本当に。うん、だってね、前にもずっと言ってますけど、僕はカナエさんの最初のステージ見た時もうまあそうだよねっていうぐらいだったから、うん、だからそこを見出したのはルーさんと田島ほのかですから、はい、この子は即戦力になるからすぐ声かけろってなったんですよ、はい、だから多分そこで読み取ったんじゃないかなと思うし、今だってね、あのルーさんがかなえさんのこと結構可愛がってますからね、うん、だからそれもまた珍しいですからね、あの人間嫌いがねえ、ねえ、あんなにね、なんか可愛がっているところも珍しいですからね、あの人間嫌いっていうかね、なんかね、なんか人間魚雷に近いなと思いながら喋ってましたけど、はい、なので、うん、なんかそれぐらい頑張ってるので、あのぜひ、かなえさんを見に来てあげてください。あのこれだけ褒めるじゃん、あ褒めるっていうか本当に僕は本心で言ってるだけなんであれですけど、こういう風に褒めたこと言うじゃん、言うとね、あのね、変にプレッシャーになるんだって、めんどくさいよね。で例えばそれで傷つけてるようなこと言うとするじゃん、気づく、本当にそれはストレートに気づくじゃん、めんどくさいよね、うん、だけどやっぱ今回の生誕に関しては本当にね、頑張って、いろいろ考えてるし、うん、もちろん自分で配信できないぐらい頑張っている状況なので、はい、なのでそこはね、みんなで盛り上げていってほしいなと思います、はい、みんなで支えて、ライブというのはね、あの演者一人でできるもんじゃありません、運営だけでもできるもんじゃありません、お客さんだけでできるもんではありません、みんなが一個になって一つの目標を掲げて、そこに向かう、それがやっぱり、やっぱ大事なことだと思いますので、はい、その、そうですね、あのそれを使った、掌握のやり方で、各、配信、のイベントは成り立っておりますから、はい、タワーちょうだいとか、はい、今日何位だったよ、みんなのおかげで何位だったよみたいなそんな人間掌握なね、配信イベントっていうのはいっぱいありますからそれじゃあまた全然違いますからね、はい、ライブはまた別ですからね、はい、皆さんぜひ人集めて、来ていただきたいなと思います。そして7月ですね、はい、はい、7月ですね、ルーさんは真剣に芸事に向き合っている人というのを見て感じているからですね。あ、それはそうだと思います、はい、ルーさんマジであの芸事向き合ってない人嫌いですから、はいはい、で7月ですね、7月は、まず7月の5日、こちらオタクルーズの周年ライブでございます。はい、周年ライブ、今ねちょっとねに違う日程で出てるんですが、こちらちょっと日程変わりまして7月の5日となりました。はい、で7月の25日、多分これねおたまにでも告知すると思いますけども、牛尾祭りが入ってきます。はい、牛尾祭り入ってくる予定なので、もしねコスプレの、している皆さん、ぜひご参加していただきたいなと思います。はい、でですね、今回今日ねすごく大事なことを言います。はい、今日初おろし、これちはもう確定で、告知いたします。はい、去年もやりました作家系エンタメイベントオタフェストがですね、日にちが確定いたしました。はい、日にちはですねハロウィン、今年はハロウィンでございます。10月31日、そして11月1日となりました。はい、はい、11月1日となりました。はい、2日間やります。はい、
こちらですね、ただいまブッキングこれから始めていきます。はい、始めていきます。でここで、一つ皆さんにもね、ご報告があります。今回このオタフェスト、なんと小樽市の助成金通りました。イエイ、助成金通りました。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、なんと助成金ね、あの枠結構ね、4組5組ぐらい落ちるっていう中で、なんとオタクルーズじゃないオタフェスト通りました。はい、30万。はい、通りましたので、この絵が通った時点でも確定です。5月の31日6月1日になります。はい、あの金額なんで言えるかというと、だってネットで調べたら出てくるから。ネットで調べたら出てくるから言えるのよ。はい、で今回もまたクラウドファンディング的なことやろうと思ってます。はい、で前回の、ね、方でまだ打ち上げっていう打ち上げができてない状況なので、近々6月か、ちょっと近くに、あの関係者の決起集会やりたいと思ってます。その時に前回の5万円以上かの方をお呼びします。はい、そこをやります。はい、それをね、ちょっと決起集会やりたいなと思います。だからね、それこそ十字予算だったりとか、いろんな人たち呼んでやりたいなと思ってます。はい、まあちょっとね、去年できない理由もちょっとあったからね、だからそこで決起集会っていう形でやろうかなと思ってます。でもちろんその時にね、あのいろんな関係者がぶわってくると思うので、去年からいるね関係者の方がぶわっていると思うので、そこら辺でね、いろいろお話ししていただきたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、あのね、理由がねちょっとあってね、ごめんね、まあその後々話すわ、俺のリアリティの配信で。はい、はい、なんかそういう形でなんかできたらなと思ってます。はい、こちら10月、だから去年はね、オタルアニメパッチと被ってたんですが、今回は被っておりません。はい、で逆にオタルアニメパーティーの日に違うイベント入ってます。これはまだ告知できないのでできないんですが、違うイベントもうオファー来てます。はい、オファー来てますので、はい、うん、オファー来てますので、はい、こちらはね、ぜひぜひこちらもまた楽しみにしていただきたいなと思います。はい、という形でちょっとやりたいなと思っておりますので、はい、今年の10月だから、しかも場所がですね、去年は、4階ウィングベイの4階と、そして小樽座でした。今回はネイチャーチャンバーでございます。1階のネイチャーチャンバーでございます。ここでですね、いろんなプラモデルだったりとか、いろんなブース、いろんな風に使います。そしてもちろん十字路さんがいるということは TRPG もやる予定です。はい、TRPG もやる予定ですから、皆さんぜひ楽しみに。そして、これから大林がいろんな、方々を声かけていこうと思ってます。こちらも先に言っておきます。こちらのイベント100万ないとできません。はい、100万ないとできませんので、その中での30はでかいぞ。で去年の去年のクラウドというか、まあいただいたお金っていうのが、皆さんから応援していただいたお金、全部で70万かな、違う60万か、はい、60万だったので、はい、なのでぜひ、こちらの方楽しみにしていただきたいなと思います。ちなみにマイナス20万でした。はい、なので、皆さんぜひ今年は頑張るから、今年も頑張るから、もう23日終わったらもうドーナツは終わるから、一旦ただドーナツはまだ続けるから。まだ続きます、続けます、頑張ります。はい、とある方に言われました。無駄なんでやりたいということを言われました。はい、今年にできるかどうかわからないけど、無駄なんでもやりたいという話をされましたので、はい、
いやあとね、それこそ串戸と函館だってやりたい。

0: よ本当は。だからねちょっとねいろいろとこれからまだまだ、道内ツアーこれでおしまいじゃないです。まだまだ続くよっていうことで、一旦休憩、オタフェスの方に集中させて期間ということでいう形になりますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていてください。はい、ということで、ぜひぜひよろしくお願いします。 KMC ホールかなというふうに来てますが、多分そうだと思います。ただまだ詳しい内容は相談してないので、とある人に一回ここって箱安いって聞きます、はい、とりあえずここって箱安いのっていう風にとりあえず相談を持ちかけてみます、はい、っていうのもいろいろ考えたりとかしておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。それでは一旦 CM。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
0: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日は私、吉本興業所属オタク芸人大林よしひろでやっております。でメール来ております。はい、ラジオネーム松さん、大林さんこんばんは。はい、こんばんは。先週の公開生放送ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。放送中大林さんの計らいで僕の送ったメールを金井さんに読んでいただき、その様子を目の前で観覧できて本当にいい思い出になりました。改めてお礼申します。はい、計算通りです。はい誰が読むことになっても読みやすいメール書きを精進いたします。全然大丈夫ですよ。さて、金井さんの生誕祭も、目前に迫る中、自分が気になっているのは6月 の、のお祭り、ですと。まだ見たことがないステージなので、会場の雰囲気や皆さんがどういう感じでパフォーマンスをされるのかが気になっています。注意事項なども教えていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします、ということでありがとうございます。ですね、まずはどういう感じ、会場の雰囲気っていうとね、あのね、正直言ってオタクルーズの神髄ってお祭りだと思ってます。はい、ネイチャーもそうなんだけどね、ネイチャーもそうなんだけど、オタクルーズって、まあ、もちろんね、あのオタル座でチャレンジという形でいろんなことをやる、いろんなステージがあるっていうのも非常に大事ですよね。クローズでやるっていうのは大事なんですけど、一番オタクルーズを一番真髄として、オタクルーズっていうのはこうなんだっていうものを一番演者も、お客さんも、そしてスタッフもみんながこれ体験したらオタクルーズ好きになるよねっていうのがお祭りです。野外です。それなんでかというと、やっぱりそのオタル座でずっと努力していたものが目の前で、この例えばカナエさんだったらね、カナエさんっていうものを知らない人が、知らないお客さんだよ、全く知らないお客さんが食い入るように見るんですよ。これはね、もうすごいことなんですよ。興味もない、全くわからない、ね、売れてもない人を一緒にそのステージを見て楽しむ、こんなことって普通ありえないですからね。うん、っていうのがやっぱりお祭りの良さで、プラスそのお祭りっていうところの雰囲気、あの独特なあの空間雰囲気の中でアニソンライブ、そしてカラオケ大会じゃねえや、コスプレをする、そして中高生がわーっていう笑顔でな、ニコニコしながら見てる、それが見えるのは

祭りのオタクルーズのみなんですよ。はい。で、この全国、北海道の中で言うか、北海道の中で、全道の中で、このコスプレをしてアニソンライブをやってるのは、オタクルーズだけです。はい。オタクルーズだけなんですよ。北海やってるとかって一個もないです。うちだけです。これはもう胸張って言えます。ないので。なので、それもまた、オタクルーズでしか楽しめないステージっていうことになりますから。だからそれは本当に面白い感じになるんじゃないかなと思います。注意事項はですね、そうですね、多分物販とかいろいろやってたりとかするんですけど、極力そのライブが始まる前とかは演者さんにあんまり話しかけない方がいいかな。緊張してるし、うん、集中させてほしいかなと思います。はい。たまにね、物販のとこにずっとね、言い方悪いけど用もないのにずっと立ってたりとかする方も結構いるので、そういう時はちょっとね、やめてほしいかなと思います。はい。なのでね、その辺はちょっと気をつけてほしいかなと思います。あくまでもそのステージがやっぱメインなので、うん、交流メインじゃないので、はい、そこはね、分かっていただきたいなと思います。もちろん終わった後のね、物販的にここ良かったよねとかいう形で一緒に物販やっておしゃべりする、チェキの時にチェキ買って、書いてもらってる時に一緒に会話する、これはねした方がいいです。はい、絶対した方がいいです。はい。なのでそういうのは、大事ですし、逆に朝行った時に挨拶したりとか、今日何々なんですねぐらいの会話はいいと思いますよ。はい。軽い会話は全然いいと思います。ずっと言いっぱなしっていうのが問題っていうだけなので、はい、そこはぐらいじゃないかな。うん。あとはまあ差し入れとかもね、全然気にせず、例えばお祭りで買った、例えばなんだよ、キュウリの一本漬けをかなえさんにプレゼントとかっていうのは全然問題ないです。はい、ないです、ないですっていうのは大丈夫かなと思ってます。はい。だからね、お祭りに関しては本当に独特っていうか、あ、これ面白いわお祭りってっていう、うん、でお祭りのあと、いいところ、演者の面で言うとやっぱ経験値上がるよね。うん。こんなひどい現場って、いや本当にひどいとこもいっぱいあるのよ。音が聞こえないとか、やっぱりプロの PA さん入ってないとか、いろいろあったりとかするのよ。そんな中でもどうパフォーマンスするのか、どうやるのかっていうのは本当に大事なことで、正直言って去年の東別か、東別のとこひどかったの、音、こっちで川村さんと揉めるぐらい揉めるぐらいひどかったんだけど、そんな中かなえさんが、あの写真見たでしょ、かなえさんが子供たちとハイタッチしてる写真見たでしょ。あんなさ、ステージができるわけよ。音が悪くてもみんな楽しそうにしてるっていうステージングができる、これはまあかなえさんの良さだよね。っていうのがあったりとか、なのでちょっとね、それが改めて、見ててね、もうだからその場その場の、なんだろう、アクシデントとかじゃないんですよ。その場でどう対応するのか、どういう状況の時に対応した、アドリブだよね、言えばね、アドリブでどう対応するのか、これもまたお祭りの醍醐味だったりとかするんですよ。だからね、非常に面白いと思います。だから今ねコメントで書いてくれてるエミさんなんかは、初めて来たのがホロカナイチョウっていう、お祭りだったんですよ。その時のね、スピーカーもなかなかだったんですよ。だって、その時、PA 僕でしたからね。はい。僕 PA でしたから、意味がわかんないじゃないですか。はい。っていうのがあったりとか、そういう状況があるんですよ。で、そんな中、僕は結局、卓買いましたからね。PA 卓買いましたからね。去年ね。まだ、あ、そうだ。あれ、やっと使ったんだよね。そうだね。5月5日の、オタキットパックの時に、初めて使いました、あれ。はい。初めて使いました。人前で。

ういえばでも金井さんもあの時に、ね、なんかでも歌いやすかったって言っていただいてよかったですね。だからあれも持ち出すし、うん、いろいろとだからそういうのもね今年のお祭りは、買ってよかったなってふうになれるようにしたいなと思っておりますので、だからぜひぜひ、そちらの方もねよろしくお願いいたします。はい、いやだからねもうね大変だったんですよとりあえず、うん、だからまあね今年のお祭り果たしてどうなのか、分かりませんがいろいろと思うそうですし、あとは本当にオタフェスト、うん、オタフェスト、うん、オタフェストがやっぱりね楽しみにしていただきたいなと思います。とりあえず僕も企画書作っていろんな方々に配りたいなと思ってますので、はい、一応ねざっくりは作ってるんですよ、ざっくりは作ってるんですけど、うん、改めて作ってお渡ししたいなと思ってます。で今回僕もこの人は絶対に呼びたいっていう人がもう何組かいらっしゃるので、はい、そこもまた頑張りますのでぜひよろしくお願いいたします。さあということでそろそろお時間がやってまいりました。早いもので妻の1時間意外とあれだよね、1時間喋れるもんだよね、毎回ね一人で喋るとき思いますけど意外と喋れるんだよなっていうね、はいね、告知がほとんどないのでもう1時間そうもうこれくらい満載なんですよオタクルーズで、あとね僕ねこれまあ時間機会があったらっていう話にはなってるからあれなんですけど、僕ね一組気になる演者いるんですよ。まだしっかりステージは見てないんですが配信とかそういうのでしか見たことないんですけど、気になる演者さんがね一人いてね、やっとコンタクト取れたので近々オタクルーズ出てもらえないかなってこういうふうに思ってます。はい、それもまた楽しみにしていただきたいなと思います。その後ねコスプレとかもするみたいなんで、うん、なのでねそこもまた楽しみだなっていうの思ってます。だから多分でもまあ出れても8月だったりとか9月だったりとかするのかなと思うんですが、それもねまた楽しみにしていていただきたいなと思ってます。はい、ちなみに8月ですね、みかけさん、占い師のみかけさんがですね8月のオタクルーズ7月出る予定だったんですが、そこはちょっとずれました。8月になりました。はい、8月になりました。そしてね翔平、怪談師翔平、確かね8月か9月どっちか出ます。はい、はい、それもまた楽しみにしておいてください。ということで、いろいろと告知させていただきましたので、本当にありがとうございました。そうですね、来週はルーさんいますので、はい、そちらも楽しみにしていてください。そして明日の、夜8時からのおたまにの方に金井さんがゲストで来る予定となっております。はい、金井さんがゲストとな、予定となっておりますので、金井さんがゲストおたまにに出るのはFM ドラマシティぶりです。はい、なのでもうかなりぶりに出るもので、それもまた楽しみに、まあオタクルラジオでオタクルーズはまた違うオタマニに、どんな感じになるのかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていていただきたいなと思います。まあまずは、今週5月の17日、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。まだ予約してないよって方、ぜひ目標50人なんだ、ちょっと夢見させてくれ。はい、なのでやっぱこういうね目標を持ってやってる人は僕はやっぱ応援したいなと思ってますので、ぜひ、お早めにご予約お待ちしております。よろしくお願いいたします。さあということで本日は皆さんありがとうございました。明日のおたまにもぜひ聞いてください。来週はルーさんもいますよ。それでは本日もありがとうございました。おつがーわ。

0: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
1: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
0: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。 76.5 FM。
3: ゆかこラブライブ。
4: 皆様こんばんは。ここからの1時間はあなたの人生を輝かせる時間、ゆかこラブライフ。ナビゲーターは私ゆかこです。さあ今週も始まりました、ゆかこラブライフ。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。札幌暑くなりましたね。
5: そうですね、
4: 暑くなってきましたよね。
5: 昨日は25度ぐらいまでだったね、札幌。うん、
4: 今日なんか暖かかったのに、午前中ちょっと雨降った
5: んですよね。雨降りました。
4: うん、昨日車洗ったんですけど、
5: またまたこのパターンだ。
4: そう、花粉すごくないですか。
5: すごい、
4: なんか今白樺花粉が飛んでるみたいで、なんか私ちょっとだけ外に置いといたのに、置いといたらすごいなファッサーって感じで
5: 車が、いやそうそうそうそう、
4: ホッサーよりもなんかちょっと
5: 大きい
4: の、
5: ねね、
4: 大きくて、うちの近所すごいね今工事が流行ってて、だから工事の
5: せいなのか、とか
4: そうなのかなと思ったけど、ニュース見たら、なんか白樺花粉がすごく飛んでるっていう、
5: ちょっと黄色いやつよね。
4: そうそうそうそう
5: そうそうそう、
4: 黄砂にしては粒が大きいしとかって思いながら、洗ったのに今日
5: また
4: いや天気予報見たら、来週の木曜日まで晴れだったんですよね。
5: 確かにそうだったかも。ね、今日ちょっとねパラッとこの辺も降りましたからね。
4: そうそうそう、でちょうどなんか外に出したタイミングで当たるみたいなね。そうそんな感じでした。
5: でも花粉症の人辛いみたいよこの時期。
4: ねうん、
5: 大丈夫ですか？
4: 私大丈夫です。なんかね3月ぐらいにね PM2.5 がひどかったんですって。その時期に私鼻？
5: あなんか
4: そう。
5: くしゃみ止まんない時とかね、
4: そうあれきっとそうだろうなと思って、そんな感じで ね、はい、そうそうそう、今日はねこの話をしたかったんですけど、先週日曜日母の日だったじゃないですか、はい、で私先週のゲスト の株式会社オキカの島田樹里ちゃんがご紹介してくれた札幌なんだっけ、ストーミー
5: ストーミーかな本当にあのココのススキノのね、
4: ココのススキノのホテルの
5: 上に入ってるホテル、
4: はい、7階でした、
5: うん、
4: なんか放送の時8階って言ってたんです
5: けど、あそうか、
4: 7階 あのランチバイキング、
5: はい、
4: 母を連れてね母の日のプレゼントで行ってきたんですけども、あのすごくね良かったですよ。なんかおすすめ、北海道に来たらぜひ来てほしいなっていう、なんか普段使いでもいいんだけど結構ねおしゃれな感じだし、ロケーションもよくてお料理もたくさんあるし、お飲み物もねあの飲み放題だし、アルコール以外は、なんか満足感がすごく高くて、ね、
5: でそのニセコの PR、
4: はい、
5: なんだろう料理、
4: ニセコのフェアもね、やってまして、あの人参ポタージュがねすごく美味しかったです。そう甘くて、なんか私人参ポタージュ結構好きで家でもたまーに作ったりとかするんですよね。だけどやっぱり使ってる人参でこんなに違うんだなみたいな。
5: まあ他にもいい食材っていうかね調味料も使ってるかもしれないしね。
4: いやそう。

0: ですよね、うん、だけどやっぱり人参の甘さだよなっていう、うん、なんかすごく奥深い味わいで、ぜひ6月15日までニセコのね、あのフェアやってますので、ぜひ皆様も行っていただけたらと思います、うん、それではこの後1時間私ゆか子と一緒にお楽しみください。この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックこころ、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広べの提供でお送りします。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックこころ、お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
2: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原院。

0: コラブライフ FM アップルビースタジオから生放送でお送りしております。さてこのゆかこラブライフは誰もが推し活できる推し活推進番組です。推し活とは情熱を捧げて応援する人やキャラクター物やことの推しのための活動を推し活と言います。推しがいるとまるで恋してるかのように毎日がキラキラ輝きます。推しが頑張ってると思うと辛い時でも前向きになれたり人生が楽しくなったり心が潤って日常が豊かになります。そう推しがいることで人生の原動力は無限大になるんです。推しを見つけてあなたの人生を輝かせるためにあなたの推しになりたいゆかこがお送りするゆかこラブライフ、毎週テーマを設けてお送りしていきます。今週のテーマはお別れエピソード。恋人、お友達、家族、人生の別れ道などなどあなたのエピソードを教えてください。今日はこのテーマで盛り上がっていきたいと思います。ということで皆様からのコメントとメッセージをお待ちしております。皆様からのコメントとメッセージが推し活になりますのでぜひぜひ積極的な推し活をよろしくお願いいたします。カタカナでハッシュタグゆかこラブ、 e メールアップルアットマーク 765fm.com、 ファックス 011-813-6767、 メールファックスの場合ともにどこかにゆかこラブライフと書いてお送りください。またインターネット放送、パソコンではサイマルラジオで、スマートフォンではリッスンラジオ、リスラジという無料アプリで聞くことができます。そしてゆかこのインスタライブ、また FM アップル公式 YouTube チャンネルで同時放送中です。皆様の番組への積極的なご参加お待ちしております。ということで今日はパムさんと2人でお送りしていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。ね、さっきのホテルが、
1: はい、
0: ストリームホテルということ で、はい、ちゃんと確認してからね、うん、私もね言うようにします。なんか直前までは、うん、覚えてたりとか分かってるつもりでいるんですけど、まあ、なんか本番マジックってありますよね。
1: ありますあります。本番になったらどっか行っちゃうみたいな、ね、
0: そう、なんか漢字も読めるのに、なんか本番になったら読めなくなっちゃうとかあるんですよ。本当ね。
1: けどあのホテルまだなんかストリームホテルだっ
0: け。ストリームホテル。
1: なかなか札幌にと使うこともないし、覚えるのに ねちょっと時間かかるっていうかさ。
0: そうですね。なんか英語があった方が言いやすくて、
1: うん
0: う
1: ん、英語
0: そう英語で書かれてると読みやすいですけど、うんうん、そのままバーって読めるんですけど、そう英語だなっつって。カタカナって
1: まだオープンして何2年3年、うん、2年くらいだもんね。
0: ですよね、うんうん、そうそう、なかなか馴染みがね、
1: 札幌にいると行く機会ないから。
0: そうですね、そんな感じで、うん、でもなんか

0: からこそ行ってみるっていうのがね、
1: ちょっとなんかの記念日とかにね、
0: ね、うん、いいですよね、はい本番のせいやなってそうですということで今日はねお別れエピソードということにしてみました。私もなんかいつもね、うん、あのテーマ決めるとき結構なんかいい意味で適当なんですけど、うん、

0: オムの日って言って、はい、別れを切り出す日なんだって別れを切り出してもいい日なんだって
1: ざわざわ
0: だからそれでかなと思ったんだけど、そうなんだ、違うんだね。
1: そうかな、私見たのかな、え、なんか記憶いない。
0: なんかね、2月14日バレンタインデーじゃないですか、はいはい、それから88日後が今日なんですって、
1: はい、
0: で88っていうのは、うん、つもちかつか88夜の88夜、うん、なんとかっていうその別れを決断するとか、なんかそういう意味があるらしくて、
1: そうなんだ、ざわざわ。
0: そう、なんか日本発祥らしいから あんまり深い意味はないんだけども、
1: 初めて聞きましたね。
0: いや、俺も今日の昼午後の番組のテーマが、うん、まあ、似てる感じで、
1: あ、そうなんだ、
0: 別れしたいものみたいなのを言った時に、はい、なぜなら今日は春の嵐の日みたいな、
1: はいはい、
0: でその88夜の嵐って言ったかな、うん、っていうことらしいです。
1: へえ、なんかやっぱムさん物知りっていうコメントあるんです
0: けど、いや今日午後のアップルでその番組やってたからね
1: そうなんだ、そうそうそう、うん、なんか目に見えない波動的なものがありますよね、まあまあまあ、なんかね、うん、それが降りてきたのかな、私に。そうなんですね、別れを切り出していい日なんてそ ん, なん、ね、
0: そんな日あるんだなと思ったんですね。
1: そうなんだ、うん、チャンスみたいなではではメールを読みしていきたいと思います。ラジオネーム黄金仮面さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、皆様こんばんは。
0: こんばんは。
1: さよならも言ってないのにお別れした生き物参戦です金魚鉢の中に入れていたデメキン2匹、学校から帰って餌をあげようとしたら金魚鉢の中で泳いでるはずのデメキンがいなくなってました。消えた理由は不明。え、ざわざわ、
0: いなくなってた、
1: どういうこと、消えたデメキン、しかも2匹。
0: なんか猫がなんかいきたずらした
1: と
0: か、
1: ね、なんなんでしょう怪奇現象。丸に出店で購入したカラーひよこ、懐かしいな、
0: 出店かな、
1: 出店だ、うん、出店じゃやだ、もう言った後も何も気づかないっていうね外で日向ぼっこをさせていたら野良猫に持っていかれました。 あっという間にです。昔ね、カラーひよこね、
0: で話には聞いたことあるけど見たことないんだよ
1: な。ないんだ、うん、もうお祭りといえばみたいな、そうピンクとかブルーとか緑とかね、うん、そうそうそう、私も買ってもらったこと何回かありました。
0: 育つの？
1: 育ちます。でそれが鶏になってうち、うん、で朝の4時5時で
0: 泣くしょ、
1: 泣くのうちの母親がね、うん、もうやだって言いながら泣いてるみたいなね、うん、もうみんなうるさいんじゃないかみたいな感じだったんですけど、うん、なんかね、野良猫ちゃんにやられちゃって。
0: あら、そうなんですか、
1: うん、なんか血だらけになってます
0: 猫もうるさいと思ったのかな、
1: ね、
0: いや襲うって言うからな。
1: いや、ほんとほんと、そう、そんな感じで鶏になったけど襲われちゃった。丸さん、お祭りの屋台で買った緑亀、ね、これもね、うちも私もね、成長させましたよ、
0: うん
1: うん、大きく成長したら洗面器の巣箱から逃げ出しいなくなっていました。何なんでしょうね。ね、ゆかこラブライフ、今夜のテーマは辛いですってで黄金仮面さん、もう一つエピソードがね、うん、おじいさまとのお別れエピソード、うん、明治生まれの祖父は猫背でした。猫背のまま体が硬直して亡くなっていたので、棺に入れる際に上半身を押さえると下半身が上がり、あ、これごめんなさい、笑わないようにしようと思ってたのに足を押さえると頭部が棺から出てきてしまい父親がどうしたものかなと困っていたのを覚えています。当時私は幼稚園児、棺から飛び出た祖父の額を面白がってペチペチ叩き、母親からこのパチ当たりがと叱られたそんな記憶をうっすらとですけど今日のテーマで思い出しました。今夜もよろしくっていう、ね、
0: いいエピソードだこれは
1: コントみたいだっていうコメント、
0: ね、笑ってはいけないやつ、
1: ね、これ私でもなんかその方がいいですよね、
0: うん、
1: なんて言ったの、笑いに包まれるって、
0: まあそうね、うん、きっとおじいちゃんも長生きされてたんだろうし、笑っちゃいけないところこそおかしくなっちゃうっていうのもあるからね、
1: うん、私本当そういう不謹慎女です、うん、もう本当ねこういうの弱いね、はい、で ではでは続きまして、はい、ラジオネームコウカラさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナー

0: あの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: 別れといえばやっぱり親との別れが最大の別れですよね。前にも話したことがありますが、父親とは20歳の時に別れたのですが、母親とは11年前に別れました。仕事中にお世話になっていた施設から電話があり、急いで車で向かいました。到着した時にはまだ意識はあり喋れましたが、そのうちに意識がなくなり、呼びかけても反応がありませんでした。もうダメかと思った時です。母親がニコッと笑ったのです。一緒にいたおばが言うには、人間最後の時は今までの楽しかったことが走馬灯のように流れ、綺麗なお花畑に行くんだ、だから微笑んだと言ってました。その笑った顔は今でも忘れません。その時自然と母ちゃんありがとうと言葉が出て、母親とお別れしました。ゆかこさん、パムさん、締めっぽい話でごめんなさい、ということでありがとうございます、
1: ね、ニコって笑うらしいですよね。
0: いやでもなんかそれってすごく、うん、残された側も幸せですよね、うんうん、なんか良かったっていう気持ちになれるというか、うんうん、ね。
1: あとね、最後まで残ってるのは聴覚らしいんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: だからずっと喋ってかけてれば、うんうんうん、最後まで声だけは届いてるみたいな、
0: ねー、うん、なんかでもすごくお母様もなんかあれなんじゃないですかね、その笑っていけるって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: すごく、ね、うんうん、素晴らしいことですよね。私も笑って死にたいって思ったね、うん、素敵。なんか本当、ね、誰もが訪れるものだから。
1: そうなんですよ、
0: ね、う
1: ん、
0: っていう、
1: 遅かれ早かれ、
0: うんうんうん、ね、続きましてラジオネームケンさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、いつも素敵な番組元気いただいています。お二人体の調子いかがですか。パムさんいかがですか。
1: まあ、もう絶好調です。
0: 絶好調です、うん、はい、5月11日に別海町で冬日と夏日が同日にあったと連絡がありました。お体気をつけてくださいね。札幌は大丈夫だったのかなって、ね、札幌はね、うん、全然大丈夫ですね。なんか北海道って広いから。
1: そうなんですよね
0: 北海道の出来事を
1: そう全部ね札幌に集中されても答え困る時があるよ ね、
0: あれそうなのみたいなね、う
1: ん、別海町なんか車で5時間ぐらい走んなきゃいけないところだもんね
0: そういうので言うと北海道だから同じ北海道だけど県またぎみたいな話になりますもんね。そうそう、あと地震とかね。
1: あ、
0: 全然札幌は大丈夫な時とか、
1: 北海道で震度5とかなったらね、
0: そうそうそう、大丈夫ですかとか、ね、
1: あと冬のあの台風
0: 大雪、うん、
1: 北海道で大雪ってなった時に、
0: ね、
1: 札幌全然晴れてる、
0: はいはい、意外にね札幌は大丈夫です。お別れエピソード、祖母の亡くなった日、家族は当時富山に住んでおり、自分だけ札幌に残り、研究生として大学に残ってたおり、祖母が帰国と連絡が、しかしながら飛行機が満席で当日搭乗できず、翌日に予約していくことに。親戚は間に合ったようですが、どうせ間に合わないかも、ゆっくり来なと少しだけ持ち直したよと連絡が入り、なんとか病院に間に合い、祖母の手を握り会話をして、終わった途端に意識がなくなりました。当日親戚の皆さんが待ってたんだよ、最後に会話したかったんだねと。父の時も仕事が忙しくて金沢から間に合わない距離だったけど、間に合ったのでお別れの分かれ道だったねと未だに言われています、親戚から。それではますます2人のご活躍楽しみにしております、ということでケンさんありがとうございます。お別れの別れ道だったねと未だに言われています、うん、お別れの別れ道、え、
1: どういうこと
0: ですか。パムさん、どういうことだと思いますか。
1: だから、え、なんて言ったんだっけ別れ際に会えるかどうかの別れ道だったっ、
0: うん、あ、そうかそうか、
1: 別れ際のところの横に、なんだろう、
0: 間
1: に合うかどうかの
0: お別れの別れ道、うん、まあ、いっか
1: と解釈しております、
0: はい、続きましてラジオネームラストキさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。三好の餃子カレー大好きラストキです。お、
1: 初めてメールですか。
0: いや違いますね、うんうん、だけどラストキは北海道じゃないから、
1: ラストキさんね、
0: はい、
1: うんうん、
0: そうそう、私なんて言った、
1: ナスキって聞こえ

0: あーナスキーって聞こえた、うん、ナストキです。
1: ナストキさん、はいはいはい、
0: ね、私は昔から別れるが極端に苦手です、うんうん、仕事であればきっぱり撤退の判断ができ相手にはっきり伝えて終わらせることもできるのですが、プライベートとなると全くダメなんです。さよならやこれで終わりという決定的な一言が言えず、つい波風を立てることから逃げてしまいます。言えてたら人生変わってたかもねっていう。どういうこと、別れたことないのもしかしてね。
1: でもプライベートでもって言うんですよね。
0: プライベートでは全くダメなの、うん、仕事では、
1: うん、あ、別れる時はもうきっぱり、う
0: ん、きっぱり判断できるんだけど、プライベートとなると全くダメ。だからさよならとかこれで終わりという決定的な一言が言えず、
1: まあ、フェードアウト、
0: あ、そういうこともあるのか。パムさんはどうですか急に
1: いやでもなんかこう昔よく遊んでたとか、こうなんだろうな、一緒になんかやってたっていう人たちとかも、うん、自然といなくなるからな。
0: あ、
1: いなくなってこっちが距離を置いちゃうしとかもあるし、
0: うんうんうんうん、まあなんか関係性にもよりますよ ね、
1: そうだね、うん、
0: ね、付き合ってる人に別れを告げるのは得意ですか。
1: あー、どうだろうなんか
0: 尋問みたい
1: 尋問吐いて楽になっちまえみたいなどうだろうな。でももう完全にシャットダウンするからね。
0: あ、うん、それはなんか、あ、うんうん、例えば相手から何察してほしい的な態度を相手に取るってこと。
1: いや、こっちでもうダメって、
0: あ、言っちゃうってことね、うん、うんうんうんうん、そうね。なんか自然消滅ってあります？
1: ない。
0: あ、私もないですね、うん、私もなんかもうねはっきり言っちゃう、うん、方なので好きも嫌いも、うん、そうそう、あ、ご本人からねフェードアウトしてしまうっていう。
1: あ、
0: じゃあもうちょっとずつ距離を連絡を取る頻度を控えて控えて、
1: その方が波風立たないんじゃない。なんかもうお前とはコイン臨済合わないっていうわけじゃないってことでしょ。
0: そうそうそう、う
1: ん、お互いフェードアウトなんですよ、だから、
0: うん、なんかね、フェードアウトだと心残りがねできる気がしちゃうの勝手に。うん、なんかね、私の友達がその付き合ってる男性と一夜を共にして、うん、そのまま帰ってこなくなって、
1: うん、ね、どっちが、男性が、
0: 男性がね、うん、仕事に行くって言って、うん、ねそのまま別れ話してないから、うん、いや、なんかもう10年ぐらい付き合ってんだよねみたいな話を
1: いや、まあそうか結構長く続いてるね、うん、じゃあね、
0: そう、ちゃんと付き合わないと嫌だみたいな感じで、うん、一夜を共にしたのに、
1: うん、帰ってこない、
0: そう
1: そう別れてないと、
0: 別れてないみたいなかれこれ10年ぐらいみたいな、
1: すごい、
0: 彼氏いるみたいなね、ウケる続きまだいけね、うん、続きましてラジオネームジョニーベップドットケイティさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆様、こんばんは、脇毛こんばんは、脇毛かい
1: 本当に脇毛、脇毛じゃない、
0: 脇毛って、うん、脇毛って書いてる恥ずかしめを受けたなお別れエピソードですが、昨年度は仲の良かった方3人が病気で天国へ旅立ちました。あまりにも突然だったので本当に悲しいです。時々その方々と過ごした日々を反芻しつつ、その人の魅力や教わったこと思い返すことで少しでも自分の糧にしております。彼らが私に残してくれたいいところを心の中で継承する、そう思うことで天国へ昇華していくと感じております。最後に一言、藤原くん、木村さん、しゅうちゃん、ずっと大好きだぜ。ではでは。続きまして、そのまま応援メッセージね、うん、ゆかこさん、パムさん、お元気ですか。新緑が眩しく感じる愛知県です。そういえば先週の放送、誠に細かい点を1点ご指摘させてください。ゆかこさんが言っていたご基礎ホルモンですが、正式名はご基礎ホルモンと言いますこれね、名古屋って読みにくい地名が多いので本当間違いやすいんですそう、なんか放送ではご基礎ホルモンって言ってたんですけど、ライブ配信のコメントで、うん、ご基礎みたいな感じで入って、あ、そうだみたいな。
1: どういう字確認したっけ。
0: おは、おん、何、おん、
1: おん、おん、 オンのオンね、
0: オンの
1: 丁寧のオン、ね。

0: ね、
1: あ、そうです、うん、それに器、うん、でところ、
0: へえ、それでごき
1: そ
0: う、うん、ところをそって呼ぶんだ、
1: そうそうそう、書じゃなくてそうっていうね、ご基礎ホルモン、そう、なんかね、力町っていう、あ、なんだっけ、
0: それも変わった字書くやつでしょ
1: そうそう、酒税帳みたいな、
0: うんうんうん、
1: 酒税、
0: 主の主人公の主に越、うん、って書いて、そうそう、力って呼ぶんだよね、
1: そう、力、うん、あとね、水に主町って書いて、うん、加古町、こんなのも全然読めない、
0: 読めない、
1: 全国の難読地名の特集をやってみたら面白いかもって、
0: うん、それで言ったら北海道もいっぱいあるけどね、
1: そうね、
0: うちらで読めるけど本州の人の何これっていうの多分いっぱい
1: あ、ね、ありますよね、うんうん、あるある、そう、久しぶりに来世高を思い出して笑ったね、ずっとずっとゆかこラブフロム輝きたいのジョニ
0: ーありがとう、なんか最初のいいエピソードが薄まってしまったなんか
1: そうそうそうね、いやでもお友達が亡くなるのはね、
0: うん、
1: 悲しいね、
0: 確かに、
1: 私仲良しのお友達が亡くなったってまだないですよね、
0: うん、
1: パムさん経験ありますか、
0: いや、まあ、そんな仲良くなかったけど同じ何だろう活動してた人っていうのはまあ何年、うん、10年ぐらい前にあったけども、まあ、それほどそんな近しくもなかったからっていうのはあるけど、
1: うん
0: うんうん、
1: ねえ、そうそう、でもなんかね本当思い出すってね大事っていうか、
0: うんうん、
1: ね、
0: でもそのジョニーでしたよね、
1: うんうん、
0: メールにも書いてたけどその人から教わったこととか、
1: うん、
0: その人が得て知ったこととかが思い出になってるみたいなこと書いてたじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: みんなそうだと思うんじゃない
1: ね、うん、うんうんうん、そうそう、
0: 人は死んだらねその人の心に行くんですよ、うん、
1: あー、そっかそっか、うん、心で生きるのか、
0: そうそうそう、
1: ね、素敵、ほんとほんと、ということで曲に行きますか、
0: はい、
1: あれ曲の、あれ曲のあれがなくなっちゃった、
0: 一番最後に渡したやつ、
1: あったあったあった、ありました、荒井由実、ルージュの伝言。

0: ゆかこラブライフ。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
2: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

0: ゆかこラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。改めまして本日のテーマはお別れエピソードとなっております。皆様からのコメントとメッセージお待ちしております。それでは YouTube のコメントをお読みしていきたいと思います。大門圭介さん、ゆかこたん、パムさん、こんばんみ、
1: こんばんみ、
0: ありがとうございます。アイさん、ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: こんばんは。ありがとうございます。韓国の方から、ね、ソウルからいつも楽しくて、
2: はい、ちょっとお名前が読めないんですけども、
0: ね、うん、ありがとう。カムサハムニダーだね。ありがとうございます。ということでメールの方どんどんお読みしていきたいと思います。結構ね今日お寄せいただいてて、
2: はい、
0: 続きましてラジオネーム爆心王さん、ありがとうございます。ゆかこさん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: 今日は会社の近所に小学校があるのですが、運動会の予行演習が盛り上がって楽しんでいた今日この頃です。今日のテーマお別れエピソードですが、3月の下旬に友達が北海道へ行ってしまい3ヶ月が経ちましたが、彼らは北海道ライフを満喫しているようでよかったですし、今度は北海道においでとのこと。いや距離ありすぎでしょう、笑い。ゆかこさんはリレーや徒競走は早いのですか、ということでありがとうございます。私ねこれもう結構有名エピソードですよね、うん、私が足早いのは、うん、学年で一番早かったんですよ、中学校の時の。
2: うん、
0: 小学校もリレーの選手だったし、徒競走は大得意でしたね。
2: うん、
0: だけど走るのが嫌い。
2: 陸上部にスカウトされたんでし
0: ょうっけ。そうそうそう、中学校の頃ね、うん、もう本当に嫌で、もう声かかるのもすごい嫌で、もう何回も断るのが本当嫌だった。もうほんとなんか陸上部って学校の周りすごい走ってるんですよ ね、
2: 走るね、
0: うーわーみたいな。やだやだやだ。
2: でも早かったんでしょ。
0: 早かったんです。
2: 練習しなくてもよかったんじゃない
0: の。でいやなんかそのちょうどその陸上部の先生が国体に出た経験がある先生だから、うん、もっと早く走れるようになるからみたいな。
2: あでも
0: と言われてもみたいな。
2: そっか。
0: そうそうそう、
2: そこでもし陸上の世界を選んでたら
0: 分かれ道ですね、うん、本当に。
2: もしかしたらね、
0: そういうね、もしかしたらここにいないかもしれない。
2: アスリートになって、
0: アスリートになったかもしれない。
2: オリンピックでメダル取って、
0: ね、うん、本当ですね。何秒って忘れちゃったな。何秒だったかね。
2: 100m?
0: 100m、 何秒だったかな、忘れちゃった。
2: でも中学生とかでしょ、
0: うん、中学生です。
2: でもやっぱり 12、3 秒は切るんじゃない。
0: 12、3 秒切るって結構早くないですか。
2: あれどうだろう、そうかな。あ、 100m か、うん、100m はもうちょっとかかるか、いくらなんでも
0: と思う気がする、
2: うん、じゃあ今度やってみますか。
0: この話
2: 分かりますか、体力測定、
0: ね、そうそう。でも長距離はね、
2: うん、
0: そんなに速くなかった。なんか3番とか4番とかでしたよ。
2: え、でも上位じゃないですか。
0: うん、そうそうそう。

0: なんか負けず嫌いで走ってたって感じ、必死にそんな記憶がありますけども。続きましてラジオネームマイティーボイさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今年の田んぼアートの田植え応募締め切りが4月24日だったことを知り、情報収集不足を反省しているマイティーです。そっか、終わっちゃったのか。
1: どこの田んぼアート、旭川の？
0: いや違いますね、マイティーは
1: マイティーの方のか、
0: 埼玉ですね。なんか公表しちゃったけど
1: 埼玉広いし
0: ね、そう、でもいつも埼玉の話してるから大丈夫だと思います。お別れエピソード、子供たちが生き物を持ち帰ると最後まで育てるのは俺の役目でした。赤色の金魚を数匹、タニシやモなども入れて綺麗な水槽で育てていた時のことです。一匹だけ大きく元気な子がいたんですけど、なんと赤色が黒色に変化していったんです。病気だと思いいろいろと対応はしましたが、元気に黒い金魚のまま長生きしてました。赤色とお別れした金魚、複雑な気持ちだったことでしょう。そんなことあるんだね。
1: ある、
0: 本人わからないんじゃない、
1: うん、金魚はわかんないけども、はい、メダカ飼ってるじゃないですか、はい、そうすると飼った時はオレンジだったんだけど、うち、ん、に来たらなんか黒になったとか、
0: メダカ
1: 銀色になった、うん、
0: メダカって黒くなるんですか。
1: なる、黒っていうか、ね、なんていうの、ちょっと
0: あ、濃くなるってこと、
1: うん、濃い緑みたいな、
0: 緑
1: なんて言ったらいいんだろうな、くすんだ黄金色っていうのかな。
0: あ、へー、
1: うん、あれってお前ヒメダカだったよなと思って。
0: ああ、メダカに種類あるんですか。
1: あるあるあるある、
0: 知らなかった。
1: いっぱいありますよ。
0: へえ、なんかメダカって結構貴重なんですよね今。
1: 貴重っていうか日本の野生のメダカはもう今ほとんどいない、
0: うん、あ、そういうことなんだ。
1: だからあのアクアショップで売ってるのは、うんうん、そのための観賞用に、うん、繁殖したやつ、う
0: ん、へえ、そっかそっかね。でまだ続きます、はい、奇妙な生き物を1匹もらってきました、うん、指がある、足と首の周りにビラビラがあり、目が合うと目をパチクリする黒っぽいウーパールーパーです。流行った時期ありましたよね。何でも口に入れるので他の生き物と一緒にできないくせに、水質や水温の管理が大変で、水の入れ替えとか、夏はウイスキー用の溶けない氷を入れて冷やしてあげたり、優しい。マイティすごい愛があるね。一匹のためにかなり重労働でした。狭い水槽内で20センチぐらいまで成長してくれましたが、
1: うん、え、ウーパールーパー20センチって結構大きいな。
0: 大きいね、うん、もらってきてから約7年目で、
1: うわ、すごい、
0: すごい、お別れになりました。手間がかかった分ちょっと悲しかったけど、二度ともらってくるなとも思いましたね。
1: すごいな、
0: すごい、
1: 7年も生きるし育ててあったのがすごいな、
0: うん。今もウーパールーパー売ってますよね。
1: 売ってる売ってる。
0: 意外に安いんですよね、うん、
1: でも手間かかるんだ ね、 やっぱりね。
0: そうなんだね。でまだあります、はい、学校のプール掃除でもらってきたヤゴ、これはまたどうするんだい、可愛くないし、餌は赤虫だし、とりあえずは枝も入れて育てる環境を作りました、うん、ある朝ヤゴがいない、部屋を探したらカーテンにトンボが止まっているじゃありませんか。リビングでトンボが飛んでいるすごい光景、もちろん青空へ向かって感動のお別れをしましたよ。すごいね、
1: すごい。それでもね、俺も似た経験あるよ。それこそ一昨年の夏か、うん、あのベランダにそのメダカの水槽があるんだけども、うん、その縁にあのヤゴが止まってたの。
0: 卵産んだってこと、トンボが、
1: う
0: ん、
1: もうあのこれからトンボになる、脱皮する直前の。で、あ、これ今出てくるぞと思ったら本当に背中割れてニュキッと体出てきて、して体全部出たら羽広げて、うん、でもう動けなくなっちゃう、もう見ててずっと、うんうん、見守ってやろうと思って、
0: スローモーション、
1: そう、結構だからね30分ぐらい見てたから、
0: すごい、
1: でもゆっくりだけど確実にヤゴからトンボになってって、
0: うん、それ楽しいですね。
1: で近くで見てたら、うん、羽がもう完全に広がった状態で、うん、飛んだのにピュッて俺の指先に止まって、うん、もうますます動けなくなっちゃって、うん、してたからそれを指先止めた状態でしばらくベランダのとこにいて、あっち飛べようっていうやって、まあ10分ぐらいで飛んでたかな。
0: へ
1: ーっていうお別れなのか、

0: いつの間にこのヤゴがそこにいたのか分かんなかったけど、
1: ちょっとなんか愛着湧きますね。
0: そうそうそうそう、
1: そうなんだ、面白い。
0: でもマイティムすごいね、いろいろ飼ってます。
1: マイティいっぱい飼ってる、お子さんがね全部もらってきちゃった、うん、続きましてラジオネームハレンチパパさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムパム、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。別れがテーマと言われてしまうと、やはり先月大学進学で家を出た娘のことになってしまいます。新学期が始まって1ヶ月余り、弾き語りサークルに入るわ、新しくできた友達が家に泊まりに来るわ、毎日めっちゃ楽しいらしく、まずは一安心なのですが、ゴールデンウィークになんと眉毛を全剃りしてちゃんみなみたいになった写真を送ってきました。
0: どうして
1: 眉毛は最悪生えてくるのでやってみたとのこと。そうでなくてもウルフカットで襟足は金髪というパンクなスタイルなのに周りが引いてないか心配です。学生じゃないとできないことをとことんやっている彼女がどこまで行くのか、見守るために頑張って働きます、ということでありがとうございます。
0: すごい、そんな見た目なんですね、なのに引き当たりやってるっていう、
1: かっこいい、なんか好奇心旺盛なんですね。
0: 眉毛剃った状態で日常生活してるってこと？
1: そうそうだと思いますよ。眉毛を全剃りして。パパびっくりしたから、ね、なんかそこまでできるってすごい、なんか楽しんでるって感じしないですか？
0: ね、確かに。まあ、学生の時しかできないから
1: ね。ね、すごい。全剃りってなかなか見かけないけど。女の子でね、
0: 女の人なんかね、なくて困ってる人が多いのにね、
1: 確かに確かに、続きましてラジオネームイソジデイライダーさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。先週末、娘と妻が函館にイカ張りまして、娘が買ってくれたらしい生の毛ガニが2杯送られてきました。
0: おー、すごい。
1: かっこ昨日人生初の生毛ガニを鍋で湯がくっていうイベントを終え、包丁でさばき、さあ食べるぞってところで一枚も写真を撮ってないことに気づきました。残念。妻にその話をしたら、ほんまやん、写真撮って北海道のあの人に見せてあげたらよかったのにって言ってました。あの人、
0: 北海道のあの人
1: かっこあの人はゆかこさんです。あの人というところがね、何か物語っている感じがするんですけど、気のせいでしょうか。めちゃくちゃ美味しくいただいたので別にいいやけどね。今週のテーマ、お別れエピソード。今年の2月にバイクを買い替えまして、それまで乗ってたバイクとお別れをしました。その際、少しでも高値で買い取ってもらうためにいろいろ変えてたパーツを純正パーツに戻したんですけど、それが思いのほか大変でした。ボルトがなくなっているのを買いに行ったり、舐めてしまって回らなくなったネジを回す道具を買いに行ったり、舐めてって言うんですね、
0: ネジ頭が、ギザギザがなくなっちゃうのを舐める、
1: 舐めるって言うんですね。私ね、今ね、ボルトがなくなるっていうのね、ボトルって言いそうになって、危ない危ないみたいな結構な時間と労力がかかってしまいましたが、その甲斐あってかなくてか、あってかなくてか、思ったよりもいい値段で買い取っていただけました。いざ手放す時には改めて買ったバイクっていうのもあって、ちょっと寂しい気持ちになったりもしましたが、新しいバイクにまたがった瞬間にそんなこと忘れるんですよね新しいバイクで今年はどこへ行こうか検討中です、ということで。
0: ねえ、なんか我々はバイク乗ってないけど、そのバイク乗りの人のその話ってよく聞くよね。もう最初すぐ買ってんだけど、やっぱり維持できなくて、もう売るときに、あのドナドナじゃないけどさ、庭車に乗せられていくみたいなさそういう気持ちになるっていうのはなんかわかる気がするな。
1: なんかね、そうですね、やっぱりそうやって手間もかけてたと余計ね、なんかその可愛がってるっていう感じですよね。そっか、でもね、新しいバイク
0: できたら忘れちゃうんだね
1: だからそれが人間っぽくて、いいですね。続きまして、ラジオネーム乱走ファラウェイさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先週もね、いただきましたね。先週のニセコの陣、 大沼団子が

0: 気になり、うん、ブラウザのブックマークにニセコ蒸留所と合ってる、
1: うん、
0: 沼の家を追加しました。それからニセコのワンちゃんの話が忘れられない。山の中、松林を抜ける道、神社の参道とか何かが違いますよね。私のランニングコースにも松林を抜けるコースがあり癒されています。日々走っていると分かれ道の連続です。いつの間にかお気に入りのコースができてます。でも疲れていたり気が乗らない時はいつもと違う方向に向かい気分転換をします。牛舎の横を通る時は英語かな、美味しそう、かわいそうだとかねえ、あのちょっと話それますけど、あの小樽水族館に行くと、うん、北海道の魚が泳いでるんですよね、ホッケとか、うんうんうん、なんかあら美味しそうとか ね、
1: なりますよね、
0: なりますよね、うん、そうかわいそうだとか、山、川、海、景色に癒され、すれ違う子供たちとの挨拶が爽やかな気持ちにしてくれます。疲れている時、迷った時は無理しないで適当に脇道を進んだらいいと年を取って思えるようになりました。私にはマラソンともう一つ目指しているゴールがあります。まもなく11年になる別れ道をゆっくり歩いています。相手があり法律もあることなのでいろいろと難しいものです。長らく別居中でゴールは離婚。昨年読んだ外尾悦郎さんのガウディの伝言の一節です。幸せというのは現在どれだけのものを持っているかというより未来にどれだけの希望を持っているかということにかかっているのではないでしょうか。今すべてを持っている人でもそれを失うかもしれないという不安の中に生きていれば不幸だし、何も持っていない人でも希望で胸を温めている人は満たされているものだと思います。2つのゴールを目指している私は幸せなんだと思ってます。毎週水曜日の夜に楽しみができたし、なんかいいことってありますね、ということでありがとうございますね。え、ほんと、
1: ん？ゴールが離婚なんですね。
0: ね、離婚。私なんか離婚されてる方に、離婚されたとか決まった方によくね、うん、かける言葉がね、うん、おめでとうございますって言うんですよ。なんか、うん、結婚も離婚もね、おめでとうございますで、ま
1: あ、なるほどね。
0: どっちも幸せの道だから、
1: そうだね。う
0: んうんうん、なんか離婚は不幸じゃないじゃないですか、もう時代的に。うん、昔は、もう恥みたいな、
1: うんうんうん、
0: ね、離婚が恥だったけど、今はちょっとした勲章みたいな私の中ではなんか、うんうんうん、そうそう、なんか幸せの選択が離婚だったり結婚だったりするだけみたいなイメージがありますけど、うん、なんでバブさん笑ってんの、
1: いやいやいや、
0: どっちもないぞ、
1: 一個もないぞって
0: それもまた、
1: まあね、
0: そうそうそうそう、選択の一つだからね、うん、っていうね。
1: でも走ってるんですね。
0: ね、走ってるんですね。
1: 牛舎の横。
0: うん、牛舎。英語かなっつってね、うん。そうそう。でもなんかそれもまたよしですよね。うん、なんで見て美味しそうって思うのね。
1: ね。そんなこと言ったらね、札幌だってちょっと走ったら牛いますからね。
0: あ、そうですよね、うん。牛だらけですからね。うん、でもなんかその黒毛和牛はなかなか見ること、まあ、機会がないかもしれないですね。
1: ホルスタインだから、ね、
0: うんうん、
1: 牛乳が出るかなぐらいな、
0: でもホルスタインも食べたりしますよね、今ね。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、売ってますよ。
1: あ、そう、
0: うん、
1: 見たことないかも。
0: いや、多分ね、
1: 知らないで買ってるかな
0: かもしれない。北海道結構そういうホルスタインのお肉多いんですよね。
1: うん、
0: 曲に行きますか、はい、渡辺真知子、迷い道。

0: ゆかこの整え川柳。このコーナーは毎週お題を皆さんに出し、自由に川柳を作って送っていただくコーナーです。今週のテーマは分かれ道ということで、早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム北海道のゆかこさんファンさん、ありがとうございます。どっちがいい、美人と可愛い悩みますどっちがいい、美人と可愛い悩みます。どっちですか。
1: 可愛い、
0: 可愛い、うん続きましてラジオネーム運命の分かれ道さん、ありがとうございます。グランプリ取ってラジオをゲットして、グランプリ取ってラジオをゲットして、
1: これは
0: 私ですね、
1: うん
0: 続きましてラジオネームマイティボイさん、ありがとうございます。3連チャンでいきます。超接近コンパニオンは美人顔、休憩でタバコ吸い出しメガテンに一瞬で冷めた感情分かれ道。
1: うーんコンパニオンの人がタバコ吸ったってこと、うん、
0: 美人でときめいたんじゃないですか。でもタバコ吸ってる姿見て、うん、一瞬で冷めちゃったっていうね、うん、はい、続きましてラジオネームキュウリがパパさん、ありがとうございます。いつまでも別れたくないあの頃は、別れ際またねと、これで5回目に、今はもうお互い一人が楽になり結婚前はね、またねって言ってから離れられないで5回ぐらいやって、うん、やっとさよならしてたんだって
1: そしてその後、
0: 今はお互い会話も少なくなり一人の方が楽になり、なんならずっとまたねですって
1: まあそういうもんなんですかね。
0: いや自然の流れじゃないですか、うん、それが悪いわけじゃなくて、うん、なんかその距離で楽しむっていうのもありだからね。
1: そうか、
0: そうそうそう、はい、ということで素敵な川柳をありがとうございました。それでは次週のテーマはお悩みです。ぜひこのお題で皆様からの愛のこもった川柳を24時間お待ちしてます。どしどしお送りください。それでは次週のお題で一句、この季節一体何を着たらいい。ラブライフ、
2: 地域に密着し患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、お問い合わせは 011-897-0053、詳しくはホームページへ。
3: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: あなたの人生を輝かせるゆかこラブライフ、今日の放送も終わりの時間が近づいてまいりました。メールのご紹介していきます。ラジオネーム大森ちゃん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: テーマ、別れのエピソード。別れの経験はたくさんあります。私の考えからは、自分から付き合ってほしいと申し込めば自分から別れを告げることはできないと思っています。
1: お
0: お。なので申し込んでも別れは相手からの言葉を待ってるって

0: 感じでずるいタイプです別れた後もそれなりにつながっている人がたくさんいます。今週も推し活頑張ってくださいね、ということでありがとうございます。ずるいタイプです。
1: 自分から告白した人には、うん、自分から別れようとは言わないってこと、
0: うんうんうんうん、
1: 別れる気があっても、
0: うん、ってことですよねそういうね考えがあるという、ね、そうなんだ、うん、それ分かるっていうコメント
1: があ、そう、
0: そっか、自分から言って、でもなんか責任感が強いのか、
1: まあね、確かに
0: 強くないのかみたいな続きまして、ラジオネーム天井秀樹さん、ありがとうございます。ぷかこさん、パムさん、ラブライフを聞いているリスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。今夜も宮崎県は鹿児島寄りの三股町より優しい耳で配信しています。本日のメッセージテーマ、お別れエピソード。私のお別れは小学校5年生の時の教育実習生の先生とのお別れです。男の先生でスポーツができる実習生でした。大学に戻った後、事故で下半身不随になったと連絡があり、みんなで千羽鶴を折った記憶があります、ということで、
1: うーん、
0: ね、そういう人生って何が起こるか分かんないですね。
1: 教育実習生の先生と別れる時、うん、教室中号泣じゃなかった？
0: あ、そうだったかも、
1: ね、小学校の時とかさ、
0: うんうんうん、
1: あったよな。
0: ありましたよね、うん、意外に距離が近いからね。
1: そう、年も近いしね。
0: そうそうそう、うん。続きまして、ラジオネーム787新一さん、ありがとうございます。うかこ姉さん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も宮崎からモニター4枚使って
1: 増えた、
0: うん、はい、見ています、ということで、お別れエピソードは、今通っている会社の職員で仲良くしている人が会社を辞めていかれる時が本当のお別れの時です。せっかく一緒に仕事をして会話もできた人が辞めてお別れするのが辛いです、ということで、
1: 職場の別れです ね、
0: ね、本当の別れの時、うん、
1: 本当の別れはその後に来ると思うけど
0: 本当の別れとは、はい、ということで、ね、今日も盛り上がりましたけども、はい、結構別れのエピソードたくさんありますよね、
1: うんうんうん、
0: パムさんに聞かなかったけど、
1: 結構あの僕もペット飼ってたことがあったりすると、そういうのあるかもしれない ね、
0: うん、ペットはね、ほんと辛いから、私もちょっとワンちゃん欲しい熱が今すごいあるんですけど、うん、ちょっと飼えない、
1: ね、
0: 飼いたいけど飼えないっていうのがありますね。はい、ということで、皆様今日も盛り上げていただきありがとうございました。ここまでのあなたのお相手はゆかこがお送りいたしました。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。今週もあなたに愛と喜びがあふれますように。輝く人生、とことん。

この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広兵衛の提供でお送りしました。

0: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。

0: ずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
4: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
5: ー。オンラインショップで。

皆さんこんばんは。毎週火曜日のこの時間はやっぱりパム版です。今日もこの後8時までお付き合いください。今日の札幌は気温が上がりましたね。今シーズン一番と言ってもいいんじゃないかというぐらい気温が上がりました。ただそれよりも気温が高かったのは美幌町という場所で、今日のお昼ちょっと前ぐらいでしょうかね、日本で一番気温が高いのが北海道というね、29度ぐらいまで上がったそうです。美幌町って冬はそれなりに寒いところなんで、冬は寒くて夏は暑いっていうね、そういう場所なのかもしれませんが、そんな全道的に気温が上がった今日はすでに熱中症の症状で搬送された人が3人いるということで夕方のニュースで伝えられておりましたが、その場所っていうのがね、根室とかそれこそオホーツクの方と道南だったかな。普段やっぱりあまり気温が高くないところで急激に気温が上がったということで熱中症の症状が出たという人が多かったのかもしれません。やはりこれもね、年配の方だということなので。でもね、年配の方に限らず、また明日は札幌ちょっと気温が低くなるそうで、で今日その高い気温を記録した地域、道東やオホーツク側はまたぐっと明日は気温が下がって、場所によっては最低気温が3度とかいうところです。もう道民の糖度はこの温度差で一気に上がってますね。甘くなってるんじゃないかなと思いますが、まあ、体調を崩しやすくなっちゃいますけれども、札幌も水木とまたちょっと気温が低くなって、週末はまた気温が上がるという感じの天気予報となっております。今日は外に出たら本当に暑く感じたんですけれども、逆に建物の中というか家だけかもしれませんが、部屋の中にいると外はすごく明るいんだけど、まだなんだろう、こう建物自体が冷えてる感じがして、外に出たら暑というふうに感じましたね。 T シャツ1枚でも十分に、過ごせるような陽気でしたが、さすがにこの時間になってくると日も落ちてきて街灯もついてきて、 T シャツ1枚ではさすがに厳しいかもしれませんけども、まあ、私今スタジオの中なんて T シャツ1枚ですが、帰りはねじいちゃんを着て帰ろうかなと思っております。ね、すごくあの平岸街道の街路樹も、先日まであの茶色い、ね、葉っぱをずっと つけ続けていたこのアップルの A スタジオから見える一本の木も、さすがにもう新芽が吹いてきて、黄緑色の、ね、新緑が眩しい季節になりました。なんかもうね、夏始まっちゃってんなーっていう気分になってきますね。そう考えると本当に春もまた今年も短かったなという気がします。なんかもう初夏って言ってもいいですよね。二十四節気の立夏は過ぎたんでっていうね、だんだんと、夏が始まり雰囲気が来ております。今日はうちの団地の目の前のですね、もともと白石区役所があった、空き地、病院の施設が建つと言ってからしばらく中止したんですけども、今日はなんかね、ゴミ拾いをしている人たちがいて、あれまさかもう始まっちゃうっていうようなことをね、思った次第であります。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原院

今週1曲目にお送りしたのはピーチカート5で東京は夜の7時でした。 YouTube ライブチャットコーナーも皆さんありがとうございます。たばちゃんさん、しかたろうさん、そしてシェンドンのマスター、こんばんは。シェンドンのマスター、暑い日ですということで、厨房もこう今日はさぞかし暑かったのではないでしょうか。そしてナイガラさんもこんばんは、パムさんこんばんは。今度の土曜日日曜日はビーズが札幌に来ますが、ハムさんは当然行きますよねということだったんですけれども、そうなんですよ、今

まあ、行かれる方は楽しんできてください。私は残念ながら行くことはできません。もう一回ね、見ときたかったですね。まあ解散するわけじゃないんで、またチャンスはあるかもしれないんですけれども。さて、先週の土曜日といいますか、先週末は土曜日と日曜日とで、まあ、天気が真っ二つに割れる極端な週末だったというふうに私は感じているんですけども、土曜日は珍しく北広島の三井アウトレットモールに行ってきました。っていうかね、何も目的もなく行ったんですけれども、行ってみたらまあびっくり、なんと、乃木坂46とのコラボイベントの真っ最中ということで、三井アウトレットモールで買い物したレシート3000円分でポストカードが1枚もらえるっていうね、全く知らないで行ったら偶然それをやっていて、で館内放送もずっと乃木坂の曲で、なるほど、館内案内とかもね流れたりして、まあ、それはたまたまだったんですけれども、ね、洋服とかたくさんあるっていうのは知ってたんですけども、そこでちょっとね2026年一番の買い物や、まあ、トップ3には入るであろうものをゲットしてきました。前からねちょっとこうネット上でこういうのがあるんだよとは知っていたんだけれども、なんかこうそこそこいい値段するんでためらっていたんですけれども、まあ逆に今日はこれを買うと乃木坂さんのポストカード1枚もらえるんじゃないかというようなことで思い切って購入したのは何かというと、国産の日本製の大根おろし器です。大根おろし器って思う方もいると思うんですけども、これがねとても優れたものなんですよ。販売している会社名がサンクラフトというところなんですけども、こちらはですね、あの関市、岐阜県ですよね、関って福井だっけ、関市といえば刃物の町ですよ。そちらの会社サンクラフトで作っている大根おろし器、これがですね、なんと言いますか、こう一般の大根おろしがあって、こう真っ平らなところにこう金子の、ね、ギザギザがついていて、そこですりおろすタイプだと思うんですけども、これそのおろし面がですね湾曲してるんですよ。ドーム状になっている。それも前後でそのドームの何だろう、角度が違うんですよね。奥の方に行くと鋭くなってて、手前はなだらかになってるんです。するとですね、すごく力が必要ない、簡単にすりおろしができるっていうのと、あとはそのやっぱりね、刃の部分が、特徴があってですね、なんて言うんだろうな、互い違いに刃がこう配置されてるんですね。だからいろんな方向からこうすりおろすことができて、出来上がりがふわふわの大根おろしになるっていうものです。でこれも用途が2パターンあってですね、大根おろしってどうしてもこうおろしてるときに水分出るじゃないですか。それ水分もいいんだけれども、例えば天ぷらの付け合わせに振るときに水分がないくってこう絞るかとことがあるかと思うんですけども、それも自動的にやってくれる、なんだろう、すりおろしたところにスリットがついていて、そこで自動的にね水分が抜けるんですよ。でびっくりするぐらい水分が抜けて、大根おろししたときに、で残った大根が本当にふわふわで、お醤油ちょっと垂らしただけでもうね、お酒のつまみになるっていうか、下手したらご飯もいけるんじゃないかっていうぐらい美味しくできます。これ1台というのは1つ3500円ぐらいだったんですけれども、これはもうね一生もん使えるなっていうのと、毎日今大根おろし食べてます。毎日大根買ってこれ食べるともうね、やみつきになるっていうか、他の大根おろしには戻れない、おろし金には。で似たようなものがいくつかあるんですけれども、私が買ったのはサンクラフトという関市で販売製造されている国産のシャキフワ大根おろし器というものです。これ大根おろしの他にも長芋ですとか、あと生姜をすりおろした時もすごく繊維がねすごく切れるらしくて、すりおろし生姜にも使える。あとはパン粉も作れるって書いてましたね。あれ乾燥したパンでやるのかな、をパン粉もできるし、トマトなんかもすりおろせるっていうようなことが書いてました。まあ、トマトはそのまま食べるのでいいかなと思ったけども、あとハード系のチーズをすりおろすと粉チーズになるということだそうです。まあともかくそれは置いといたとしても、これのおかげで毎日大根をね美味しくいただいております。

送りした曲は YMO で君に胸キュンでした。 YouTube ライブのコメント欄は787新一君もこんばんは、パムさんのメガネいいですね、シェンロンのマスターもすごい大根おろしですね、おすすめです。シェンロンでは大根おろしを使うことはないかな、どうでしょう。でも正月買ったりするときに使ったらちょっと一味変わるかもしれません、いかがでしょうか。そうで、パムさん今日メガネなんですねということで、なんかね、昨日のね、すごいまぶたが腫れたっていうか、二重通り越して三重になっちゃって、三重、三重、本

確か。で、なんかコンタクトレンズがね、こう入りにくかったんです。で、今日はだいぶ落ち着いたんだけども、ちょっと今日もメガネで行こうかと思って。で、これをかおりちゃんに言われたんですけど、パムさんとうとう花粉症になったんじゃないですかって言われたんだけども、痒いとか痛いとかね、いついとかではなくて、ただ単に腫れ、ぼったくなってた。むくんでたのか。いや、そんなことないと思うんだよな。日曜日も結構がっつりめのサウナに行って汗出してきたんだけど、まあそれはいいんですけれども、先日8日の日だったかな、アメリカ国防省がですね、アメリカ政府が保有する UAP 未確認異常現象に関する資料のうち、政府として現象の性質が判断できない事例として写真や動画文書などを161点を公開したというニュースがありましたね、先週の金曜日。これはいわゆるそのアメリカ政府や米軍が隠していたというか、見てたけども黙ってたものをこんなのありましたっていうので、トランプ大統領が何日か前、何年かいつかに公表するぞって言ったのが本当に公表されたわけなんですけれども、なんかいまいち盛り上がってなくないですかっていうのが正直な感想なんですよね。正直あの映像を見ても、まあ、UFO かどうかどうなんだろうっていうレベルで、まあ、あくまであれは UAP、UFO じゃなくて未確認異常現象なんで、物体ではないかもしれないっていうことなんですよ。で、結果、まあ、こういったものは専門家がですね、ムー編集長の三上さんという方がいるんですけれども、まあ、専門家って他にもいっぱいいるかもしれないけど、とりあえずムーの方の判断はどうなのかということで、なんか昨日の夜テレビのインタビューに答えてたのが放送されたらしいんですけども、見逃してしまってですね、今日ウェブ版のムーの方に、まあ、概略が載ってたんですけれども、三上編集長曰く、本当に宇宙人の乗り物かどうかと言われればその証拠はないということだそうなんです。まあ、確かに、いろんな映像が出てましたけども、すごく印象的に残ってるのは、あの8本のトゲがあって同心円状にこう輪っかがなってるもの、なんかこう勲章みたいなものがあって、ただあれは何なんだろうっていう、今まで知っているようなアダムスキー型でもないし、けどなんかああいう形のなんだっけかな、なんか未知の生物とかなんかあるはずだったんだよ、名前出てこないんですけども、なのかなに似てるなっていうことぐらいだったんですけれども、だからあとなんだっけ、日本の近くで撮影されたものっていうのもありましたよね。あとはこれあんまりね出回ってないのか分かんないけど、アポロ12号が月面に着陸した時に、そのアポロのじゃないです、月面にを写してる写真の上空に何かしらの物体が5つ6つ浮かんでたというような写真もあるらしいんです。ちょっと見たんですけど、ね、これはもうちょっと隠しといちゃった方がいいんだろうなっていうものだったのかもしれないなと思いますけれども、そんな中今年の2月に、元大統領のオバマさんが宇宙人にいることにどう思いますかというような、宇宙人がいるかという質問に問いに対してですね、オバマさんは実在するけど私は見たことがないと言ってたらしいんですよ。これもねどう受け止めるかだけれども、何かアメリカの大統領までなっちゃったらね、いろんな秘密もたくさん知ってるんじゃないかと思うんですけれども、ただ見たことはない、でもいるよっていうねことなんでしょうかね。まあ結論としてはと言いますか、今の段階ではやっぱりまあ絵空ごとではないと、あり得る話だなというところまで来てるんじゃないかレベルかなというふうに思ってますけれども、なんか実際どうなんだろう、知らない方が良かったかなっていうようなところも少なからずある、気持ちとしてはねあるところもあるんだけれども、なんかどうせだったらもうなんかね、未知との遭遇みたいな感じでバーンと出てくるのかと思いきや、なんか今 AI だったらどうでもなるんじゃない、こういう映像っていうようなレベルだったんでね、しかもほぼモノクロだし、なんか画面のなんかの電子ノイズだったんじゃないかっていうのも考えられなくもないんじゃないかなと思うけども、ちょっと肩透かしだったかなというところですが、ただまだこの後ね、もうここまで出

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングベイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる平岸グランドビルは、平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、831-4040 までお気軽にお問い合わせください。

CM の前にお送りしたのはサザンオールスターズでボディスペシャルでした。そう、土曜日は風が強くて雨が降っている、そんな天気だったんですが、日曜日は朝から晴天で、行楽日和ということで、これはラストチャンスだと思って向かった先は平岡公園の梅林公園、平岡の梅林公園に向かいました。あそこはね、この期間はもう早い時間から駐車場が開放されてるんですけども、ちょっと遅く行くとものすごい渋滞になるっていうのは知っていたので、なるべく早く行こうということで、まあ、結果9時ちょっと前にはもう着いたんですけども、いい感じのところに駐車場に車が止めれたんで、公園にね歩いていくには十分、すぐ行ける距離だったんですけども、もうすでにたくさんの人が公園と駐車場にはいて、あの辺は住宅街があるんですけども、やっぱり違法駐車をする人を見取り締まっている警備の人たちもねたくさんいたんですけれども、まあ、駐車場もねそういう人たちがこう誘導してくれてスムーズに止めることができて、まあ、園内に行くことができました。まあ花はもちろんですけども、やはりここは花より団子というところで、この時期梅林公園の名物といえばやはり梅ソフトクリームなんですけれども、今日は夕方の日和さんから聞いたんですけども、1日で3000本売れた日があるらしいですね。あのソフトクリームが1本450円ですけども、まあ、つまりそういうことですよね。で、行ったらもう若干並んでるんだけれども、行列がね、梅ソフトクリームにまだ7、8人くらいで、今から並んだら さっさと買えるだろうと思って、もう朝の9時にソフトクリームをゲットしてしまいました。久しぶりに平岡公園の梅ソフトクリーム食べましたけども、なんとも言えないこの薄いピンクと、あの甘酸っぱい味で、これやっぱりここでしか食べないものなんだろうなっていうふうに、いろんなところでソフトクリーム食べてますけれども、この唯一無二のアニカ味なのかなと思うと、やはり期間限定でもあるしね、並んででも食べたいっていう気持ちもわからないでもないと、まあ、美味しかったですよ。その梅林の中で梅が咲いているところに食べれるっていうのもまた良かったのかなと思うし、何よりその日はね天気が良かったんで、大体のことは天気が良ければ OK なんですよ。で、他にもお土産屋さんといいますか、食べ物を売ってるところがあって、梅カステラとか梅どら焼き、あとなんか何だったかな、などなど食べるものがいつの間にかたくさんあるなと思って、 うどんもあったな、なんかうどん、梅を練り込んだうどん、原品限りっていうのがありましたけれども、まあ、買っては来なかったんですが、そんな中でこう遊歩道を歩いてね、散策していたらですね、さっきの梅ソフトクリーム売り場から15メートルぐらい離れたところに縦看板があったんですけども、そこには何て書いてあったかというと、梅ソフトクリームここから30分待ちですっていうね。だからその20メートル近くもう離れてるんですけども、そこまで行列ができることがあるんだなと、でここから並んだら30分かかるという、そういう目安のね看板があって、その時はまだそこまでは行列できてなかったんですけども、そんな感じで今日はその日はもう白梅が終わってて、なんかね駐車場のところに案内があって、白梅散る紅梅満開みたいなことが書いて、まあ、花の開花情報をお知らせしてたんですけども、そっか白梅も終わっちゃったんだなと思って行ったんですが、園内にはまだその紅梅はもちろんあるんですけども、白い花の木があって、桜ではないよなこれは。でこれが紅梅なのかと思って見てきたんですけれども、さっき調べたらそれはねスモモの花だったんですよね。スモモってなんかピンとこないですよね。どう、いや僕だけかもしれない、まあ、スモモの花なんだなと思って、今思えば梅じゃなかったし桜でもないしと思ってきましたが、スモモって食べたことあるかなって思ったんですが、まあ結果プラムがいわゆるスモモらしいです。さあそれだったらなんとなく二季町とかでね季節になると直売とかしてるあのプラムのことをスモモの種類だそうです。で早口言葉にあるじゃないですか、スモモモモモモモモのうちってあるんですけども、スモモはモモのうちじゃないそうです。全然違う種類だそうです。あれは

は早口言葉にしただけであって事実無根のことらしいですね。っていうことで、その平子公園はね、もうワンちゃんの散歩コースの、なんだろうな、定番といいますか、いろんなよそんちのワンちゃんを見ることができて、そこでですね、なんともうしばらくぶりに秋田犬の連れている女性だったな、確かに女の人がいまして、でまあおとなしそうな感じの、色はね、なんちゅうんだろうな、ケミカルウォッシュの黒と白みたいな、白黒の混ざったサシが入ったみたいな感じっていうの。で、お土産売り場のところでちゃんと座っておとなしくして出て、いや、秋田犬ですねって言って話しかけたら、撫でてもいいですかって言ったら、どうぞって言ってくれたんで、ちょっとこうね、久しぶりに秋田犬をこう撫でることができて、でも顔近づけたら舐められますよって言われたら、案の定ね、ペロって舐められましたけれども、なんかソフトクリーム食べた後だったんで、そういう匂いがしたのかなと思いましたけども、4歳のオスって言ったかな、か結構もう大人な感じで、もう牙もびっしりあるし、足も太くて、散歩するの大変じゃないですかって言ったら、もう本当持ってかれますって言ってましたけど、そんなでかい犬が来た後に、今度ね、逆にね、めちゃくちゃ細い、なんだか聞いたけど分かんなかった、何かとチワワのミックスだって言ってたんだけども、毛が薄くってほぼないような、もうね、骨と皮しかないような、ほらテケテケテケテケってきて、もそれももうなんか、なんだろう、抱っこじゃないけど、これ撫でてあげたんだけど、ほぼなんか骨だなこれっていうようなワンちゃんがいましたね。っていうような、いろいろなワンちゃんを見ることができる平岡公園でした。で、帰る頃って言っても1時間もいたかなっていうぐらいだったんだけれども、駐車場に戻ったらもう長蛇の列で、入ってくる車が駐車場の外までこう並んでるっていうような感じで、いや、タイミングいい時に来れたなと思ったんですけども、まあそれでもまだ10時ぐらいかな。で、ついでだと思って、どうついでか分かんないんだけども、百合ヶ原公園も、北区にあるね、百合ヶ原公園も今花が見頃だということをニュースでやっていたんで、まあ、そっちに向かっていったんですけども、百合ヶ原公園もね、今はね、ムスカリとチューリップが満開でした。で、温室の中に初めて入ったんですけど、何かとね、季節の変わり目ごとにあそこで展示会が行われるんですけども、その度にニュース映像では見たことがある百合ヶ原公園の温室、あ、これよくテレビで見てるとこだっていうような感想だったんですけども、まあ、温室の中もたくさんね、柑橘類、みかんとかレモンがあったりとか、あと椿が咲いてましたけども、なんといっても外のね、そのチューリップとムスカリのあたりが、ムスカリはラベンダーに似てるけども、ラベンダーじゃないムスカリ、青い花ですね。あと、もう見たこともない品種のチューリップがたくさんあって、で、前回行った時は4月の中旬ぐらいだったのかな、ゴールデンウィーク前だったので、リリートレインがまだ運行していなかったんですけども、もうこの間、昨日日曜日行った時はリリートレインを運行していてですね、もう小さい子供たちがたくさん、お父さんやお母さんと一緒に乗っているのを、こうチューリップとムスカリ越しのリリートレインがやってくるみたいな、まあ観覧用の車両なので、ゆっくり走って園内を約11分ぐらいで一周するらしいんですけれども、まあ、それをね、こう眺めながら、っていうか絶対乗った方がいいなこれはと思ってですね、30分おきに出発してるんですけども、タイミングよく乗ることができて、初めて、ね、リリートレインに乗りましたけども、線路がね、前も言ったんですけども、旧国鉄時代に使われていた線路ということで、まあ、国鉄時代の線路の上を今走ってるのかというふうな気持ちで乗っていたのは、多分たくさんいる中でも僕一人だったんじゃないかなと思いますけれども、なんかね、その時百合ヶ原公園の中がコスプレをしている人たちが何人かいて、まあ写真撮ってましたね、撮影会みたいなのをやってましたけども、今いろんなところでそういうのをやってるのかなと思っていましたが、コスプレの中ですごい見覚えのある人たちが2人いてですね、ドクターストーンっていうアニメがあるんですけどもね、今ハマってすごく見てて、もうシーズン4まで来てるんですけども、すごく面白いアニメーションなんですが、そのドクターストーンに登場する獅子王司と、西園寺由京のコスプレをしてる、多分どっちも女の子だったと思うんですけども、でもパッ

と見て分かるぐらいの、まあ、クオリティの高さで、すごいちょっと声かけようかなと思ったけどやめましたけども、まあ、なんか楽しそうだなと思って見てきました。百合ヶ原公園のムスカリは、まあ、今週来週ぐらいまでは見頃なのかな。もう天気があまり暖かいと思ってしまう可能性もあるので、まああそこはあの季節ごとに、花の咲く種類がどんどんどんどん変わっていくんで、冬以外はね、いろんな草花花を楽しめることができると思います。そして話戻りますけども、平岡公園の梅まつりは今度の日曜日5月17日が最終日なので、梅ソフトを食べたいという方はそれまでにお出かけください。

った小説家でありエッセイストである鈴木浩二さんが亡くなられたということで、まだ60代だったということなんですけども、まあ、鈴木浩二さんといえば、小説リングシリーズですね、一大ブームとなりました1990年代かな、最初に小説になったのは91年かな。リングシリーズはその後螺旋、ループ、バースデー、S、タイドというシリーズが続いたということなんですけども、バースデーまでは読んだ記憶があるんだけど、その後の2つはちょっと知らなかったですね。うん、まあ、リングシリーズということなので、呪いのビデオを見たら死んでしまうというね、その一連の物語のなんか背景とか、あとその貞子の出生の夏とかそういうのは書いてあるんだよな、確かこのバースデーとかそれ以降のものっていうのは。だから実際の、まあ、物語はリング、螺旋、ループが、まあ、ストーリーとして一応完結しているということのはずなんだけども、最初にリングを読んだ時のそのまあもう、ね、今さらネタバレも何もない、もう名作中の名作だから分かると思うけど、要はダビングをして誰かに見せないと感染してしまうっていうねことだったじゃないですか。それのなんだろうな、その分かった時のひえーっていうね衝撃がやっぱり未だにあって、でその後の続編の螺旋はちょっと記憶にないんだけれども、ループは、まあ、それが全部すべて仮想空間の中で起きてきたってパソコンピューターの中で起きてたっていうような話だったと思うんですけどもねっていう、あとはねいくつかホラー作品あるんですけども、私が読んだことがあるのはほの暗い水の底からっていうのがあってですね、これもまあホラー小説だったんですけれども、これも最後はもう本当にゾッとしましたね。これ映画化なんかになってなかったかな。ただ私小説はねホラー小説はたまに読むことはあるんですけども、映画はもう彼とっても苦手でして、映画のリングはもう螺旋も見てません。多分、うん、この先も見ないかもしれない。このぐらい水の底からも、なんだろうな、この実際のものが出てくられると頭の中だけで想像しておきたいっていうのはちょっとあるかなっていうのはあるんだけどね。まあまだね作品はいくつか読んでないのがあるので、何か鈴木浩二さんおすすめあったら読んでみたいなと思うけど、もう一回なんかリング読んでみたいなっていう気持ちもあるかな。分かっててもなんだろうな、あれと本当のあの時ってすごい流行った新しいタイプのホラー小説ということだったのかわからないけれども、面白かったですねあれは。まあ、続編と、まあ、いろいろ映画になったりとか、あとなんだっけな、パチンコとかパチストリーもなったりとかしたような気がするんですけども、それぐらいその貞子というキャラクターが、日本人に、ね、浸透していった、まあ、始まりとなったというものですね、というご冥福をお祈りいたします。まあ、本つながりでいくと、別海町出身の川崎明子さん、2024年にともぐいというので直木賞を受賞されたということで一躍有名になった方がいると思うんですけど、この方の書いた正常島、正常島かな、正常っていうのはあのトイレ洗浄の洗浄ですね、あ違うか、あった清める正常島っていうのが先日文庫になったということでちょっと気になったので買ってみたんですけれども、まあ物語の話としては礼文島でまあ、エキノコックス症が発生しているというのを原因調査を追求するために若いがあの、学生じゃないな、何だろう、研究者が行って、で、島の人といろいろありながら原因を探るっていうような内容なんですけれども、まあ、時代としては昭和の多分戦後間もない頃の話、まあ、礼文島が舞台になっていると思うんですが、非常になんていうかその島民の生活が垣間見える、あとその動物との共生っていうのが見える小説で、まだあの本筋までは行ってないんだけれども、とても面白く今読んでいるところです。正常と進んでいくのが楽しみな本の一冊でした。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不要のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、

0: じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
1: 今週最後にお送りしたのは赤い公園でハイウェイカブリオレでした。 YouTube ライブのコメントコーナー、コメント欄でクーママさんこんばんは、ありがとうございます。メッセージ、メガネパムさんです今日は。はい、さて、5月となりまして、大通公園もまた動き出そうとしております。5月20日からですね、ライラック祭りが始まるそうです。今年は、5丁目6丁目7丁目が主な会場になるんですけれども、まあ、ライラック祭りという名のもはや春のオータムフェストと言ってもいいんじゃないかというぐらい、フードブースがたくさん出るようですね。今年も5丁目は主に、実演をできるようなところがあるらしくて、昨年は、外国人向けに書道体験とか、コマやけん玉などの日本古来の遊びを紹介しているブースもありましたが、6丁目7丁目はもうおなじみ、7丁目はワインガーデンがありますし、今年もアユとヤマメの塩焼き出るそうです。ていうかもうね、もうここからもうずっと毎月踊り公演何かしらあるっていうシーズンがね、また始まるんだなというふうに思いました。トーキビワゴンもね、もう稼働していることだと思いますし、楽しい時期がやってきますね。体に気をつけて楽しんでいきたいと思います。この後はロックノールハイスクールです。私はまた来週この時間にお会いしましょう。さよなら。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: トンデ K-POP We Are Tea から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
4: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: 時刻は夜の8時を回りました。ここからはロックンロールハイスクールお付き合いください。生徒会長龍馬と、
1: はい、おばんでございます。バカボンドです。
0: はい、2026年5月12日火曜日ですね、はい、467時間目、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日はですね、
1: はいはい、
0: いいなと思うことの話
1: おいいですね、志村さん。
0: そう、いいなって思うことの話です。
1: 人間っていいなね。
0: そうです。まあ、なんですかね、あのよく言われましたよね、親に。予想は予想、
1: あ、うちはうちね、
0: うちはうち、
1: 鬼は外みたいに言うよね。
0: そう
1: 予想は予想ってね、うちはうちって言ったもんですよ。
0: そうです、
1: はい、言われました ね、よく、はい、
0: あれです、
1: あれですか、
0: はい、
1: うん、まあだから羨ましいなと思う話みたいな感じですか、今日は。
0: そう、
1: なるほど。
0: というわけでね、みんなが羨ましいと思うのは誰のどんなところですか、うん、
1: はいはいはい、ありますよね。
0: うん、またあの時のあれは羨ましかったという体験エピソード。あー、
1: 人間なんて欲深いですからね。はい、ね、
0: あの子供の時のことでもいいですし。
1: そうですね、
0: ね、最近のことでもいいですし、
1: うんうんうん、まあ、ね、全然もうこれはもうね、幼少期から今に至るまでずっともう問題される、うん、問題提示されるものですよ。
0: そうだね、はい、なので、それを送ってきてください、
1: はい、
0: ね、です。はい、ということで、宛先はこちら、Eメール。
1: 急に英語であれですか
0: 違う、です、です、Eメールアップルアットマーク 765fm.com、 すべて小文字です。 apple アットマーク数字で 765fm.com、 件名に必ずカタカナ4文字で6杯と書いて送ってきてください、うん、ファックス番号札幌0118136767、札幌0118136767。
1: おい、ハイサムラムラ、
0: 今夜も夜9時までお付き合いください。たくさんのメッセージ待ってます。この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りいたします。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
3: なんだかお腹すいたな。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 足の裏を抗菌ティッシュで拭くと蚊に刺されにくくなるぜ。
1: 終わった後ニヤつくのやめなよ。え、なに、全身？全身？
2: 全身。
1: 足に塗る、拭いただけなのに？
2: 足を拭いただけで。
1: それはいい情報ですな。
2: ちょっと
1: 引っ張りたかった。本当に？
2: あ、いや、補足しますよ。
1: ああ、今補足して
2: くれ。補足しますよ。
1: すいません、なんか悲しく終わってしまったかと思って。
2: さすがに
1: バッサリ。俺結構興味あるのにすげえバッサリ切られたと思ってたけど、ごめんなさい。
2: ちゃんと言いますよ。
1: なるほどなるほど。はいはい。
2: 警視庁の
1: 警視庁の、はい、
2: X の投稿によりますと、はあ、これマジよ、
1: はいはい、
2: 警視庁が X に投稿 した内容です、はい、足の裏を拭くことで蚊に刺される数が約

0: 3分の1に減る可能性があるとされています。
1: 3分の
0: 1
1: か。
0: 蚊は 足の常在菌、足に常にいる菌が発する匂いを好むため、
1: なるほど、
0: 足の指の間や指の付け根、ね、など、
1: はいはい、
0: また裏ですね、を除菌シートで、殺菌除菌することで蚊の飛来を防ぎます。ただしアルコール成分で肌が荒れる可能性がある人は、敏感肌の人とかね、
1: はいはい、
0: は気をつけてください、はい、まあ、そうでない人は効果は結構見込めますよという、ね、まあ、これから、ね、蚊が増える季節
1: です。そうですね、嫌な季節になってきますな、ね、
0: まあ、ちょっと少し、まあ、
1: やってみるのも一つですね、うん、たまには役に立つ、
0: まあ、もちろんだからその足裏だけじゃなくてもね、こういう
1: 腕とかで
0: も、ね、まあ、もちろんいいと思うんですけど、
1: まあ、一番そこが効果的、
0: ね、そうですね、
1: だし一番そこに寄ってくる、
0: そうなんですよ、そこの匂い、
1: 足刺される率、ね、確かに言われてみれば高いです ね、
0: そう、あ、なるほどねっていうね、あのくるぶしとか、ね、
1: あるある、
0: めっちゃ刺される
1: あるあるある、変なとこ、
0: 変なとこね、そう、本当ハイカットのスニーカー履いてる時とかめちゃめちゃ辛いよね、そこ刺される、かけないからね、
1: かけないから、そう、まあ逆に書かなくて済むっていう問題もあるよね。
0: はいはいはい、
1: ね、ハイカットの靴下、
0: スニーカーね。
1: ああ、うん、
0: ハイカットの靴下ね。あ、ハイソックスね。それは、それはハイソックス
1: だね。ごめんなさい、僕はもう完全に聞き間違いをしましたね。僕は靴下の話ももうしっかりして
0: る、
1: う
0: ん。スニーカーです、
1: ね。スニーカーの話ですね。なるほど。
0: スニーカーはちょっと。履きづらい、
1: ね、ハイカット結構履きますよね。
0: うん、やっぱり俺は怯えてるから。
1: 何かな、
0: 人体切るの捻挫に。
1: あ、なるほどね、
0: バスケやってたから、やっぱり、
1: やっぱハイカットだとそのしづらいんですか。
0: しづらい、やっぱり固定されてるから、どうしても。
1: あ、なるほど、うん、なるほど、ロケット
0: するときはするけどね。うん、
1: まあ、まあまあ 100% ではないけども、まあまあ防止はできると
0: しにくいっていう、しづらい、
1: ね、知らなかった。
0: そうなん
1: です、そういう意味合いもあるんですね。
0: まあ、上のバスケ選手がああいう靴を履くっていうのは、そういう理由があるんですよね。
1: なるほど
0: ね、うん、ね、
1: ローカットは、
0: ローカットは危ないでしょう。だサッカーとかだから結構だからその辺、まあ、もちろん、ね、しっかり準備運動するからね。言われてみると、
1: でも足くじいたことねえな、サッカー中に。なんなら普通に歩いてる時の方が多いな、それ。
0: あね、
1: うん、
0: そうそうそうね、うん、まあ、これから蚊が増えるからね。
1: そうですね、ちょっと、いや、試してみましょう、ね、試して買って、うんうん、
0: やってみてください。
1: はい、
0: はい、ということで、うん、今日はですね、皆さんからいいなと思うことの話です。
1: はい、羨ましいな、
0: ね、うん、本当に
1: いいな、いいな、ね、
0: ね、そう、うん、ね、うん、リンダリンダみたいに
1: いいな、いいな、
0: ね、言う時もある、あるけども、
1: シーナシーナの方でした。
0: あ、そっちですか。、みんな違ってみんないいけど、それでもやっぱり羨ましい。
1: あ、まあまあまあ、もうそれはもう、
0: ね、
1: 佐賀ですよ、人間
0: ね、
1: やっぱね、よそのね、庭の方がね、よく見えるんです、うん、人って、まあ、そうだよね、どうしてももうそういう生き物です、
0: うん、
1: 人は
0: ね、
1: はい、ですから、ね、そこはもうしょうがないんですね、はい、
0: どうですか、
1: 羨ましいな、
0: うん、
1: 羨ましいなか、まあそうだな、やっぱそれこそね、チョコボール向井さんとかね、
0: ああ
1: とか、やっぱ
0: 職業ね、
1: 職業の話です、
0: ね、あ、もう本人、
1: いやいや、もう、
0: もう
1: でかさです。
0: ああそこね。あ、なるほどね、
1: 羨ましいなと、ね、海外の方で
0: した、はいはいはい、
1: ね、
0: そう、この間ね、うん、豊平峡温泉行ったんですよ、札幌市にある、うんうんうん、まあ、割と人気の、
1: うん、定山渓の途中ね、温泉ね、行く途中のね、
0: 札幌市から一番近い、
1: 途中じゃないか、定山渓越すのか、
0: 一番ち越す、一番近い、しっかりめの人気温泉だね。
1: まあまあ、そうです、
0: 遠くに行かなくても
1: そうだね、
0: ね、
1: なんかしっかりめの温泉を味わえる、
0: ね、40分ぐらい走れば、ね、3、40分走れば、
1: まあまあまあ、30分から40分ぐらい走んなきゃいけないと思うけど、うん、多分ね、
0: 結局何

0: 久々におーって思ったね。
1: キャってなった。
0: いやもうキャだよ。
1: キャってすんなよ、うん、キャってちょんってすんなよ、ね、
0: うん、
1: なるほど ね、 いやいいよね、いいよな、
0: あの、
1: ね、
0: だこ上半身も逆三角形だね。
1: あーいいね、
0: もう肩も胸も胸筋もパンパンでもう、
1: ね、
0: キュッてもう腹筋肉につれてしくびれ、
1: あなるほど、
0: そう、
1: あいいな、
0: どうしても
1: 素晴らしいですな。
0: 素晴らしかったっす。あれはなんか下品じゃない。綺麗。
1: もう、
0: 芸術。
1: 見ろ見ろ、ね。
0: そう。本当に銅像みたいな、まさに。
1: どうぞっつってね。
0: そう本当に。いいもの見ましたよ。
1: そうですね、見てどうぞっつってね。
0: ああですよ。見てどうぞと言わないけどね。その人も。
1: あじゃあ向いてどうぞ。海外の方だから。
0: いや。あコメントねありがとうございます、うん、男性同士でもやっぱり気になるし見ちゃうんだっていうのは、
1: まあ、別にまあ気になるっていうわけじゃないですけど、
0: そうなんですよ、別にそんなこと
1: はないですけど、うん、そうたまたまそういうやっぱそうちょっと人種が違うとやっぱり興味は出ますよね。
0: そうそうそう、
1: 申し訳ない、それは本当申し訳ないなって僕らも思いますが、はい、
0: そうですね、
1: そんなまじまじと見るもんじゃないですから本来は、
0: う
1: ん、基本は見ないですよそんな、
0: うん、いや本当でも
1: 見ない見ないです、
0: 一言
1: 見ない見ないバー
0: です、もう本当一声かけたいぐらいだった。
1: あ本当、
0: うん、
1: いやだよ You're champ って You're You're champ
0: 本当に
1: みんなもうスタンディングオベーション、
0: いや本当にそうです、
1: エクセレンス、
0: いや本当に、
1: ね、いいね、いいよな、
0: いいよな、あれはいいなと思いましたね、いいでも久々に、うん、
1: 羨ましいよな、
0: ね、なんであんなに違うんだろうなと思ってね、
1: いやなんだろうね、
0: いやだからさ
1: 先祖が悪いよ、
0: マックスになったらもうどうなっちゃうんだろうっていうぐらい、
1: トラトラトラじゃないの、
0: いや本当にデフォであの感じだったらさ、
1: そうそうそう、マックスだったらもうライドンタイム、
0: いやライドンタイムもいいとこだよね、
1: いやそうですよ、
0: すごいですよ、ね、いや本当、ね、同じこと思うよね、平常時でだったらね、
1: ヘイジョージね、ヘイジョージくだらないな、今日くだらないことしかすらせるよ、多分この1時間今日は出てこないですから、
0: ね
1: ね、昨日あれですよ、ちょっと話変わりますけど、はい、羨ましいなの話がちょっとずれてしまいますが、うん、何時ですか昨日飲みに行ったの僕ら。
0: ああ、居酒屋ですか、ご飯食べにね。20ですよ。深夜。草木も眠る。山本深夜20ですよ。
1: 監督もびっくりですよ。
0: 監督もびっくりですよ。うん。
1: で、僕らのね、アイス。
0: 聖地ね。
1: 聖地。
0: はい。あれもう豊平区だから。ここだから。
1: そうですよね。ね。そうですよね。ギリギリね。
0: うん。
1: ね、もはや PC と呼んでますからね。
0: そう。
1: パワークック。
0: パワークックね。ね、
1: なかなかもう帰ったらもう店出たら明るいっていうね、
0: そうだね、明るかったね、
1: あそこ3時までね、多分僕らもうちょっといたんでしょうね、多分ね、
0: 3時ちょい過ぎてたね、
1: あやっぱそうなんですね、
0: うん、ね、うん、ねあのお父さんはマスター基本ワンオペなんだけど、忙しい時ねアルバイトさんもう一人いるん
1: で、そうですね、
0: そうじゃない時はワンオペ
1: ワンオペなんですよね、
0: やられてるお店で
1: ヒーヒー言ってるんですよ
0: ね
1: いやーもう痩せたし、
0: そうだね、
1: うん、
0: ね
1: ちょっとなんか
0: ねまあ、基本的にもう休む暇ないじゃない、
1: そうです、ね、
0: あの人
1: 一人だから、ね、
0: だし
1: あの意外とお客さんいるよね、
0: そう
1: 僕ら2時に入ったらいましたからね、
0: いた若者、
1: 若者が全て、ね、若者の全て、
0: ね、
1: うん、くったらねえ話してたな、
0: そうだね、キャッキャキャッキャ、ね、
1: キャッキャキャッキャ言いながらよ、まあまあ、うん、お前おっぱいのことなんて言うくだらねえなと思って、まあまあ、いいですよね、
0: うん、
1: 若い時にはそうい う
0: のね、おっぱいのこと
1: な、一人だけ女性いるっていたね、
0: いたね、
1: 3位だったんですよね、
0: 3男でね、
1: 3男のワン女、うん、
0: ね、
1: ワン女子ねえ、君はじゃあ おっぱいのことをなんて呼ぶんだよってなんか谷間に 水が出るよくわからない、なんかすごい何なんだろうこの大喜利と思って、うん誰も得しない大喜利しましたね、
0: そうだね、
1: はい、一つも面白くない回答しか出てこなくて ね、
0: ね、 そうだね、でもゲラゲラ笑わせる、
1: そうですね、うん、笑い声だけはでかいですよね、
0: でかかったね、
1: あれゲラですよ、あれ
0: そうだよね こっちから真面目な話で。真面目な話かしない。おっさん二人真面目な話。
1: 真面目な話しかしない。
0: 夜中にね。

0: いや、面白かったです、
1: ね。面白かったけど、ね。うん、そうそうそう。ねでも、そう、あんなに忙しいからさ、うん、ちょっとでも時間あったら、はいはい、キッチンのね、奥からね、もくもくもくってこう煙が上がってるの見える、ね。ああ、
0: タバコ吸ってんだね。
1: そう、タバコ吸って
0: る。なるほどね。
1: そう、
0: よく見てるね。
1: 見てますよ。
0: 全然俺はもう結構通ってますけど知らない。
1: あ、やって休憩できたんだな。
0: あ、なるほどね。そう、うまいんだろうな、あのタバコ。
1: うまいんじゃない。
0: うん、ね、
1: 短い時間なのに、
0: いっぱい作ってくれてありがとうございます。これ本当、あの、
1: 本当です、
0: 誇張してないからね、これ。本当にいっぱい作って。あら、これ短い、いっぱい作ってくれてありがとうございます。いい人なんですよ。
1: いい人なんだね。
0: あの人に会いに行ってますからね、僕らも。
1: そうだね。でも俺らが行く店ってさ、大体人に会いに行ってる、
0: ね。まあまあ大体、まあ飲食店は最終的にそうなりますから。
1: もちろんそうなんだけど、
0: うん。
1: うまいのはもちろんなんだけど。
0: まあまあまあまあ
1: まあ。まあ、
0: 勝てんだよでも。
1: 酒がね。
0: 酒が勝て、うん、勝て。
1: 俺らあれ、まあ、最初ビール一杯飲んで、
0: う
1: ん、その後はまあ各々飲みたい焼酎をね飲んでたんだけど、まあ合計ビールから入れたら3杯しか飲んでない。3杯ずつしか飲んでない。
0: そうですね、昨日はね。
1: ね。
0: もうちょっと普段飲むんですけど、ね、まあまあ1時間しかなかった、ね。
1: だけど、酔った。
0: ベロベロ。びっくりした。まあ、深夜なそのもあんだと思うんだけど、ベロベロ。ヨマくんだって珍しいよね、自分から酔ったなっていうのなんてさ、うん、
1: 俺ら門別でこの間12時間飲んでたんだよね。それでもちゃんとしてるんだよ。
0: そうそう、あのパワークックの1時間でベロベロ硬いんだよ本当
1: ね。
0: あそこのね、特にあのおやすさんが作るやつはね、硬いんだ。
1: 硬い3
0: 番
1: そうなんです
0: よ、ね、硬いのよ。芋焼酎も緑杯も硬い
1: 硬い硬かったな。
0: 硬いよね。だって俺、一杯なんてさ、いつもはメガのものが、まあ、メガ頼んだつもりだったんだけど、うん、まあまあ、届いてなかったでしょうね。うん、
1: そう
0: ね。で、普通のジョッキ来たじゃん。
1: そうだね。
0: ミニサイズだから、より硬え、マジで。
1: その分。
0: 凝縮されて、より硬えんすわ。
1: 牡蠣もちっちゃい方がうまいみたいなやつ。
0: そうそうそうそう。うん、酒もちっちゃい方が強いみたいな。
1: どういう。
0: いや、硬かったね。昨日はなんか特にかと、いや、あの、もう結構も行ってるじゃないですか、龍馬くんと、ね、パークくん。そしたらさ、もうさ、夜とか行くとさ、どうせ寝酒でしょみたいな感じで聞いてくるって感じじゃん。おやつさ、あれでしょ、もうあれで寝酒でしょ、あ、ちょっと硬くしよっかな頼んでもいないのに。いやいやいやいや、普通でいいんすから、つって。でも普通でいいんですから言えないんだよね。おやつさんの優しい気持ちだから。
1: あの優しさ、ね、
0: もうあと寝るだけなんだから、梅雨先かっこよくて帰ってきて帰ってきて、うん、それだとお金も使えないしみたいな感じなんだと思うんだけどね。そうだ
1: ね、よかれと思ってね、
0: よかれと思ってやってくれてるんだろうけど ね
1: してもうね、一切帰れって言わないもんね。
0: やばい、だってラストオーダーないからな、そこね。
1: そうだよね、
0: うん、一応3時までって書いてあるんだから、ラストオーダーが書いてないのよ、
1: ね、
0: うん、あんだ2時に入ってさ、うん、俺ら揚げ物頼んでたよ、うん、嫌な顔一つしないでですよ。
1: 本当だよね、
0: ありがとうございます、ね、いつもありがとうございます
1: 短い時間でいっぱい使ってくれて
0: ありがとう
1: そんなこと言われるのね、
0: 新しすぎてやばいよ ねやっぱパワークック、
1: ね、マジで本当ね、飲食店の人、俺もそうだけど、うん、見習わなきゃダメ
0: ダメよね
1: 本当に、うん、ああいう方を。
0: そうだって昨日夜中の2時に入ってさ、角の、 あの大人数が座れるテーブル予約席になってましたからね。
1: そうだよね、
0: いつ来るんだろうなと思って
1: ね、まあ、多分今日の予約
0: 多分なんでしょうね、多分、
1: うん、ね、まあまあ、
0: もう前の日の準備までしてるっていうね、うん、今日はなんか入ってすぐおやさんでしたね、この間、うん、昼はね、開けたらすぐ、玄関開けたらすぐおやさんでしたね。
1: そうだね、いたね、びっくりしちゃったね、うん、なんか
0: 向こうもびっくりしたね、え3時までよ3時までよっつって、ね、うん、来たんで、ね、分かってきたんだって言って
1: ね
0: 1時間勝負しましたね。
1: ぜひ皆さんも聞き
0: は
1: ったら、
0: 1時間勝負、1時間1本勝負して負けましたね、昨日はね。
1: 負けたね負けたな、
0: さすがに。大体いつも2、3時間いるんですけどね。
1: そうだよね、いや楽しかったね。
0: うーん、あの1時間のベロベロはやばかったね
1: 何頼んだっけ、ポテトフライ、
0: うん、まあ、いつものやつ、あ、ポテトフライ必ずあるんですよね、
1: うん、
0: で春巻き初めての春巻き、おいしか
1: った
0: ですね。
1: おいしかった、
0: うん、
1: 5本入り
0: 5本入り
1: ね、
0: うん、
1: で必ずね、あそこはね、どの料理にも端っこ

0: にちょっとしたサラダ
1: ついてるね。そうなんですよ。必ず、ね。しかもそのちょっとしたサラダに必ずケチャップとマヨネーズがつい
0: て
1: る。そう。ね。はい。オーロラソースにして作ってくるわけじゃん。別オーロラソースに
0: して。して、これも初めてのソース焼きそば。
1: そうですね。
0: ね。
1: あ、昨日でもキャベツついてもなかったね。
0: 何？
1: そういえば、サラダ、ちょっとしたサラダ。もう多分切れてたのかな。いや、大体頼んだらキャベツも一緒に入ってくるじゃん。
0: あ、そうだっけ？
1: うん。あの、ポテト以外は。
0: はいはいはいはい。うん、あ、そうかも。あ、そうだね。
1: そうだよね。うん、昨日ついてなか
0: った。レタス多めだった
1: 。そう、あ、確かにそうだったね。うん、して、いや、昨日ね、久しぶり、初めての。
0: うん。
1: 2品を頼んだんですよ。だから
0: そう
1: 春巻きと
0: 焼きそば
1: ソース焼きそば。
0: 俺ね本当は、うん、あんかけ焼きそば食べたいんですよ。
1: わかるよ。
0: でも大きいんでしょ。
1: すっごい大きいの。わーってな。それこそあのさっきの歩兵教授さんわーってなるか。
0: なんかね一人前でいくらだっけ。
1: 1400円するんだよね。
0: 1400円なんだよね。でだけどその一人前っていうのが超大皿なんだよね。
1: そうそうそう。
0: で実質4人ぐらいで食べる量でしょ。
1: そうそうそうそう。
0: 3人とか
1: 4人で。3人、4人ぐらいで食べる。
0: ね、うん。安いよね、そう考えたら。
1: いや、もっと安かったんだよ、あれ。
0: あ、昔はね。
1: うん。名物ですか、チャーハンとね。
0: うん。
1: あんかけ焼きそば。はい、はい。大盛りにするととんでもない量来ますから。
0: うん、ねえ。
1: はい。
0: いや、ぜひね、皆さん。
1: ちょっと一回皆さん行った時にはね、大盛りチャーハン、大盛り、チャーメン。
0: うん。
1: これが、あんかけ焼きそばなんで。うん。行ってみてほしいですね。
0: 場所は豊平区にあるんだけど、うん、国道36号線沿いにあるんだけど、ね、よりすすきのに近い豊平区なので、
1: そうそうそうそう、あとで、ね、絶対探しづらいから分かりづらいよ ね、
0: そうだね、国道沿いにあるのに
1: 分かりづらいっていうね、
0: なんだろうね、交差点の角にあるのにな
1: んかあの感じもあのおやしさんの感じ出てるよ ね、
0: うん、そうだね、だから多分俺未だに思うもん、あんなに行ってもやってんのかな
1: 開けるまでね。
0: そうそうそう。
1: 開けるまで信じ寄せきれ
0: ない。そうそうそう。あれ、今日休みかみたいなね。思うよ、ね。
1: すげえわかる。
0: わかるでしょ。
1: それは俺もずっと一緒。
0: ね、あの、やってない感。
1: そう。
0: でも、ね、超やってんの、
1: ね。そうなんですよね。あとね、やっぱね、もう、ま、なかなかこう、ベテランになってくると、まあうん、近く入ってくるとね、もうPC の匂いがしてくるんですね。
0: はいはいはい、はい。
1: わかります、
0: わかる。
1: それでね、あ、今日やってんだなっていうのがね、うん、なんとなく分かるっていうね。
0: ねえ、うん、ぜひね、パワークックね。
1: はい、パワークックに、はい、行ってみてください。
0: ね、じゃあですね、
1: うん、
0: マイク・スラッチの新曲ですね、この間も、紹介させてもらいました、ね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 二人体制になってからの新曲ということで、
1: はい、初の新曲でございます、はい、
0: この間、5月3日に紋別でもね、
1: ライブさせて、やらせていただきました、
0: はいうんね、はい、聞いていただきましょう、曲紹介をお願いいたします、
1: はい、はい、先月の4月29日に配信されました新曲になります、マイクスナッチでスカイバウンド、
2: やめてにジムスカイ振り切ってゴンバイウェイ祈り立てる誓い踏み出し from my day ほっころびは歌い乾いた夜を心はスカイバウンド No more rain

0: はい、聞いていただいたのはマイクスナッチでスカイバウンドでした。新曲リリースされております。各種音楽配信サイトにて購入することができますので、
1: そうなんです、
0: ね、ぜひポチッとな、はい、よろしく、
1: はい、お願いします、
0: はい。今日は、皆さんからいいなと思うことの話を大募集しております。質問も大歓迎です、うん。皆さんの、周りに、ね、羨ましいなと思う人、ね、それはどんなところですか、またはあの時のあれは羨ましかったという体験エピソードなどなど教えてください。 e メールアップラットマーク 765fm.com、 すべて小文字です。 apple アットマーク数字で 765fm.com、 懸命に必ずカタカナ4文字で6回と書いて送ってきてください。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: なんだかお腹すいたな。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉

を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店、南五条店、麻布店でお待ちしております。はい、続いて聞いていただきます、こちらも新曲、リョーマフューチャリングマイクスナッチで Beyond the Limit。

0: はい、聞いていただきましたのはリオマーフューチャリングマイクスナッチでビヨンドザリミット、こちら、ね、今僕手に持ってるんですけれどもね、こちらも、まあ販売はしてるんですけれども、はい、今現状僕がいる場所でしか買えない
1: んですね、うん、そうですな、ぜひぜひココちゃんにね、
0: そうで、はい、僕はいろんなところに走り回ってるので、
1: そうですね
0: だから、まあまあまあまあ、そういう意味ではさ、札幌以外の人も買えるからいい、
1: うん、いやそうですよ、
0: 実際買ってもらったし、
1: うん、
0: ありがたいですね、道東の方でも
1: ありがたいです、うんうん、ありがとうございます。
0: この間も北見行
1: ってきたかったんですけど、
0: 北見でも買っていただいた方
1: が
0: いました、ね、そうなんです、ありがとうございます、ね、まだありますので、
1: はい
0: はい、あと少しかな、
1: はい、よろしくここで、
0: ね、はい、よろしくします。まあ、ちょっとね配信もできたら ね、
1: できればね、はい、タイミングで
0: こちらもちょっと今
1: ですよ、ね、
0: 検討中ですので、
1: はい、
0: はい、

0: ですね、うん、そう僕はね、はいはい、羨ましいな、いいなって思うのはね、うん、バカボンド君の声ですね。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
1: そんな初めて言われましたもんね。
0: あ、本当に。
1: はいはいはいはい、そんな言われたことないですよ。
0: なんかね、うん、やっぱり特徴ある声って、はいはいはいはい、やっぱりいいよなって思う。
1: あ、そうですか、
0: うん、だってそうじゃない、世の中の歌歌ってる、
1: あ、まあ確かに、
0: あまたといるアーティストさんでも、
1: はいはいはいはい、やっぱ井上陽水とか羨ましいですよ ね、 ね、
0: いやだからそうっす、まあ、
1: 山下達郎とかね、
0: そうっす、
1: あ、だからおいしいっすね、
0: もう絶対この人って分かる。
1: あ、まあ確かにそうですね、
0: そう、この人って分かる声っていうのが、ね、はいはい、やっぱりね、あ、いいなっていうのは、
1: ね、あ、本当ですか、
0: うん、だからうまいけどこれ誰なんだろうって、あ、あの人かとかさ、なんかあるじゃないですか、はいはい、そういうんじゃなくてもう絶対、あ、この声はこの人だよねっていう、やっぱ特徴的な声っていうのは、ボンさんの声好きでしょ、うん、そうそうそう、ほんと身近でいいなと思って。
1: なるほど、嫁に一言も言われたことないですよ俺。
0: いや最初言ってたん
1: じゃない、違う
0: なんか間違えた、
1: むせる、むせるだよ
0: 最初言ってたのなんかおかしい
1: フォローがたくさんすぎて余計ショックだ。
0: そんなことないよ、そんなことないと思うよって言おうと思ったのに
1: 最初は思ってたんじゃないって、もう今思ってないって言ってるのと一緒じゃんか。
0: そうだよ、
1: 下手くそすぎるだろフォローがなんだんだよ、さんざん褒めて俺の声がいいってさ、さんざん褒めてくれてさ、嬉しかったのにさ、急に下げられたよ僕は
0: ちゃんと言ったくそって本当だよ、ね、いや本当だ、俺も自分で言ってて本当にもういやそんなことないと思う、
1: ないいやいや言われたことないですよ僕は、うるさいって言われるんですかって。
0: だってさ、みんな言うもん、みんな言うもん。
1: あ、本当ですか、
0: うん、普段のこの喋ってる感じ、
1: あ、はいはいはい、
0: もう、あ、ね、あ、愉快な人、
1: あ、まあそうです ね、
0: 酒好き
1: で、愉快を装ってます
0: そう でも歌になったら、ステージに上がったらもうバシッと、もう違うじゃん、もう、あーって、そのギャップでみんなもう
1: JP ね、
0: うん、あーって
1: 騙されてますね、
0: うん、みんな言うもん、
1: 騙されてますね、
0: うん、本当ね、
1: ありがたい、ありがたいですよ、もうだる、はい、狙ってますから、ね、
0: そう、50人ぐらいが同時に喋ってもバカボンドさんのことは分かりそうだ
1: なるほど、そうっすかね、
0: でも本当それぐらいだよ。
1: あ、本当ですか、まあ、声がでかいっていうのは言われますね、うん、やっぱ僕の相方がですよ、うん、今年か去年 2年去年にぐらいかな、うん、まあ、ちょっと脳の手術をしたんですけど、
0: はいはいはい、
1: イングランドのね、もともと前 の、 そのグループの相方がね、その時に発覚したんですけど、うん、耳も悪かったんですね、うん、しんちゃんが、
0: はいはい、
1: でそのきっかけで補聴器つけるようになったんですけど、
0: あ、そうだね、
1: それまでどうして俺はこんなに声届かないのかなと、うん、しんちゃんに、
0: はいはい、
1: あ、すごい大きい声で喋ってたんですよ、はいはいはい、基本的に、うん、相方に対して、ね、もうそれが癖ついちゃってるでしょうね多分ね、
0: あ、そうか、
1: はい、だからうるさいって言われますもんね、やっぱね、
0: あ、
1: 結構損する時もあるんですよ、大きい声出しちゃいけない時に大きい声出しちゃうから
0: 、はいはいはい怒られたりね、
1: 怒られるの、うん、怒られるんですよ、だから、はい、リューディコレクトになんとしてって言われたから俺はそういうとこに連れてかれる場面がまあ割と多いじゃないですか、
0: はい、ちゃんとしたとこ、
1: 兄さんと行く時はさ、うん、俺らもさ、うん、連れてってもらって
0: さ、はいはい、そうだ、
1: うん、
0: まあそんな感じで、
1: ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、
0: 札幌市からスクールネーム、うん、クレイジーキャサリン、龍馬さん、ボンさん、こんばんは、
1: はいはい、
0: 先日6回優等生リスナーのアルゴさん主催の模型集会へ、息子と、それから小樽のイワゴンさんと参加して
1: き
0: ました、
1: 行ってきたんだ、うん、とうとう、
0: そう、お久しぶりのイワゴンさんとのデートは楽しくて、アルゴさんが息子に何

0: 回も声をかけて構ってくれたので楽しく参加できて、帰宅してからもミニ四駆作りに夢中になってます。
1: いいですね。
0: 息子の好きなものや得意なこと探しに力を注いでいるので喜ばしい限りです。また来月も行く予定です。ただ、息子がこう言っておりました。
1: 何ですか。
0: アルゴさん一回もワンって言わなかったね。残念そうにしていたことが面白かったです。
1: 違うさ、別にさミッキーとかじゃねえから、アルゴは。
0: いや
1: でもねえ、着ぐるみの中身の人じゃないんだから、別にそんなワンなんて言うわけ、いいおじさんがワンなんて使ってたら引くよ。
0: でもほら息子だから。
1: いやまあそうだよね、まあ思うか、
0: 息
1: 子がこのラジオを聞いてアルゴさんがワンと言ってるのを聞いてるのが怖いね。下手なこと言えないなってなっちゃいますね。小学生ですからね、まだね。確かね、そうですよね。
0: そんなキャサリンからいいなと思うこと、はいはい、小さい頃からピアノに通ってる友達が羨ましかったです。
1: あ、
0: 何度か親にお願いをしましたが口説き落とせませんでした。
1: 当時はやっぱちょっと厳しいよ ね、うん、やっぱね。
0: バンドでドラムをやったりコーラス部だったり、うん、音楽活動をしてきましたが、うんうん、耳コピーでやっていたので楽譜が読めず、ピアノさえ習っていたらもっともっと楽しめたのではないかと思わずにはいられません、まあ
1: ね、時代が時代ですしね、うん、今ならねネットとか調べればね、うん、楽譜の譜面の読み方とかも分かったりはするんだろうけどね、うん、動画説明とかね、うん、多分 YouTube で上がってるでしょ、
0: はいはいはい、
1: やっぱ当時はそんなもんありませんから ね、
0: ね、
1: やっぱまずピアノを買わなきゃいけないっていうところからまずハードルがありますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: あ、
0: まあ、大体ね、まあ、グランドピアノ買え、まあ、そんなに買える人の方が少ない
1: ですから、少ないですから、だから大体電子ピアノなんですけど ね、 ね、うん、タッチがちょっと浅いんだよね、普通のやつに比べると、あのグランドピアノに比べるとね、僕もあのやらせていただいてましたけど、はいはい、やっぱ電子ピアノでしたね、
0: うん、
1: うちの娘は今ピアノを始めましたよ、それで。
0: おお、
1: はい、
0: パパの、
1: いやいや、あの幼稚園の、幼稚園の、
0: あ、幼稚園
1: だからバレエとピアノを
0: 今やる。あ、一気に。
1: そうそうそう、だけどあの幼稚園でやれるんですよ、しかも週1回なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 楽じゃないですか、うんうん、大体週2、3ぐらい通うから、やっぱああいうのってあの幼稚園そのまま残ってやるみたいなね、習い事を、なんで始めましたよ。だからうちは俺が持ってたからさ、もともと持ってるやつをそのまま娘に、まあ一応あげるとは言ってないんで俺、はい、貸してやると、
0: はい、まあ続けられるならね、
1: そうそうそうそう、もうあげますよそれからね、はい、でもそれだとね、やっぱ高いよね、うん、当時なんてもっと高いよ、多分当時でも10万ぐらいしたから、今の多分2、30万とかでしょ、多分。
0: 誰が何のために買ったか分かんないけど、
1: うん、
0: ばあちゃん家には置いてあったね。
1: おあ、グランドピアノ、
0: うん、
1: あ、いや多いよね、うん、あるとこはそうあるよね、じいちゃんばあちゃん家持ってる人いるよね、結構ね、
0: そう、あれをだから結局僕の母親は3姉妹なんだけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、このうちの誰かは多分、
1: あ、なるほどね、
0: やってたのかもしれないけど、
1: ね、うんうんうん、
0: でもあんまり見たことないね、
1: ピアノ弾いてるところ、
0: ね、あんまり見たことない、
1: うん、
0: だから俺がまだほら小さいから、
1: はいはいはいはい、
0: 俺は興味あって触ったりはしてたけど、
1: うん、いやピアノもさ結局調律もしなきゃいけないから ね、
0: そうだよね、
1: グランドピアノってなっちゃうと、うん、あれがね確かに何年間にやっぱ1回ぐらいは
0: そうでしょう、
1: やらなきゃいけなくて、それも結構するのよ、
0: うん、
1: やっぱ調律師呼んで、
0: はいはいはい、
1: 調律するってなると、うん、出張代もかかるだろうし、でなかなかいないんでね、調理師って、うん、調律師ってそんなに多いわけじゃないので、うん、やっぱそれもだから維持も大変だもん ね、 ね、グランドピアノ買っちゃうと、だからね今の電子ピアノはよくできてるんでね、
0: うん、
1: は
0: い、キャサリンにメッセージありがとう、
1: ありがとうございます、
0: はい、続いては、スクールネーム大阪からだね、ありがとう、いつも、ミヤ、
1: はい、
0: 龍馬さん、バカボンドさん、こんばんは。
1: あー、まあ、
0: ゴールデンウィーク前からずっと仕事続きで、気づいたら6杯も2週飛ばしてしまってました。
1: あら、
0: 今日見れて嬉しいです。
1: お、
0: 社畜なんてろくなもんじゃねえ。
1: あー、ピーピーピー。もうもはやミヤちゃんはもう 見れてって言ってんだね、もうね一応ラジオよこれ、うん、レディオだからね、はい、聞けてね正解は、まあ、そっちで見てんだろうけど、うん、一応聞けてね
0: 、いいなと思う話、はい、写真写りがいい人にいいなと思ってます。
1: お、
0: うん、私は昔から写真写りが悪すぎて、最近めちゃくちゃ楽しいことがあって写真を撮ってもらったりしたのですが、緊張もあったけど、うん、写真を撮るときってどんな顔をしていいかわからないし、うん、撮ってもらった写真を見て嫌でももっと盛れてたのにって思う今日この頃です。もともと大したことないのは分かってるけど、それにしてもてんてんてん、お二人は写真を撮ってもらうときに気をつけてることありますか。あ、僕はね、目をつぶらないこと
1: 小学生か。目つぶったよね、あの集合写真って。なんであんな眩しいんだろう ね外で撮んなやと思うよね。
0: そう、
1: あの幼稚園とかだとさ中で撮ることが多かったけどさ、何、うん、でいつかしらか小学校ぐらいになってくるとなぜか外で撮ること多いよ ね。だよね、
0: 眩しくてね、
1: 眩しいよねあれ。俺だって白目で写ってるやつあって俺もこんなんで、
0: うん、
1: 目も白い向いて撮れてる小学校3年生ぐらいだかな、2、3年ぐらいの集合写真がもう一番嫌な思いですよ、
0: ね、残るからね。
1: そうですよ、記憶にも残って
0: 言われるしね。
1: そう、
0: ね、
1: あ、ましてなんでそれ選ぶんだと。
0: そうだよね、うん、あれ絶対何枚か撮ってるじゃん、ね、うん、
1: だから多分全部白目だったんだからね、要は、まあ、そういうことなんだろうね。
0: これを選べば、
1: これもあるしね、
0: こいつが今度つぶってるしみたいなとこもある
1: し、うん、そうなってくるとさ、なんで俺なんだよって俺なんだよって話ですからね。そこが
0: もっとね、うん、他にもあるのね、
1: あんのに ね、うん、ね、なんで、なんであえてそう、じゃあやっぱこいつはいっかみたいな風になる、うん、俺がね、俺身長ちっちゃかったら前の方なんですか、もう一番前で白目見せたら目立つやんか、うん、ねえ。
0: いや、そうだから、まあ、今でこそねサングラスをこうかけるようになったからすごい楽なんですけど、
1: グラさんね、
0: 結局これだと目をつぶってようがつぶつ開けてようがわからないじゃない、うん、
1: まあね、両方結構きつめ、きつめっつうか濃いやつ、ね、濃いやつをね
0: そう
1: かける、
0: たまに薄いやつもあるから、うん、その時はちゃんと目は ね、
1: そうだよね、開けなきゃいけないけど、
0: 今は最近はやっぱりこのサングラスのおかげであんまりね気にしなくてもよくなったけど、でもしてなかった時は本当に目をとにかくつぶらないように、つぶらないように、特に集合写真の時はさ、さっき言ったみたい
1: に、
0: いろいろ大変だからさ、誰か 目つぶっちゃうな、まあ、じゃあもう一回撮ろうかってやっぱ言わせんのもさあれだし、
1: はいはい、
0: うん、ね、そんな感じかな。
1: あの僕はいつしかです、あのいつしかからか、うん、いつからか分かりませんが、今までずっとそんな何も気にせずむすっと白髪撮ってましたが、
0: あー10代の頃はそうだった、
1: うん、だけど、まあ、ここ何年かですかね、なってからですね、まず口を必ず開ける、
0: はいはいはい、
1: しかも不思議とまずちょっと口角が上がるので、うん、プラスアルファで口角を上げる、
0: はいはいはい、
1: うん、すると笑ってなくても笑ってて、ああ
0: そうだ、ね、
1: 悪くない
0: 目笑ってないもん、
1: そうそう
0: 目笑って
1: ない、目は笑ってないですから、うん、目は触ってます、目は触ってます、
0: うん、目触ってるおじさんらしくね、
1: おじさんらしく、うんうん、まあ、なんかそれやるだけでですね印象は全然良くなるっていうことがですね、僕の知り合い の、 アーティストで VOG というのがいるんですか、僕という、
0: はいはい
1: はいはい、彼がそういうのも写真を撮るのに天才的でして、
0: なるほど、
1: それを見習ってですね、うん、僕はいつからかそうするようになりました。
0: うん、
1: はい、6杯の両脇を上げてる、うん、必ず始まる前に撮ってる写真、はいはい、うん、ほとんど僕は口を上げて、
0: そうだね確かにいやでも、
1: まあ、隠してる時もある
0: ね、長い期間だいぶマスクの時期が長かった
1: から、あー、まあ、確かにね、うん、
0: ね、
1: 僕なんて今はもうまだ花粉症なんでね、
0: うん、そうだよね、だからそうそう俺
1: してる時が
0: ここ数年、ね、あなたの顔ちゃんと見てない
1: いや酒飲む時は
0: もちろんね、そうだけどさ、うん、この現場では
1: そうですね、やっぱほら鼻水出ちゃうと嫌じゃん、
0: いやいやいや
1: 結構あったからさ、うん、そういうこともね、うん、あったんでね、うん、ちょっともう気をつけてます、
0: ね、
1: はい、
0: はい、そうだね、
1: うん、だ俺花粉症じゃない人羨ましいな、いるの、
0: それこそ、ね、
1: 世の中に、 え、でもだってなってるみたいな感じで言ってなかったっけ。
0: いや最近かなと思ったけど多分違ったね。
1: あ、違ったんだ、うん、あ
0: ただのハウスダスト。
1: なるほどね、はい、僕もダブルパンチですからね。
0: あ、そっかそっか、
1: ハウスとダスト、あちゃちゃ
0: ハウスダストとカフェ

0: るでしょうね、うん、そうそう、
1: みやね、ありがとう、うん、頑張っていい写真撮って、
0: ねね、
1: あの送ってきてください。
0: そうですよ、 今のをちょっとやってみてください、うん、口開けて、うん、
1: ね、送って
0: 大きい口を開けて、うん、口角を上げ、上が、口角上がった分またさらに口角を上げるっていうね、
1: うん、ね、これこそ
0: ただでは笑ってない
1: 、スクールネーム札幌のすぐり、
0: ありがとうございます。
1: ヨモさん、バカボンドさん、こんばんは。
0: ありがとうございます。
1: いいなと思うことは高丸くんのここでのメッセージです、
0: うん、羨ましいよね、確かにね、
1: 毎度感心したり、
0: ブーのセンスね、
1: 何か考えさせられるものがあったり、うん、この感性をずっと大事にしてほしいなと勝手ながら思っています。
0: 幅広いもんね。
1: そうだね、
0: うん、高丸っちは
1: 確かに、うん、そうだね、うん、まあ本当に彼も、まあ、小学生の頃からね、ずっと、見てますがね、まあずっとあんな感じですよ、
0: ね、そうなんですね、
1: いい子だね、ね、うん、ね、また高丸くんメッセージお待ち
0: ください、ね、はい、お待ちします、ありがとうございます。
1: 小樽からスクールネーム岩ゴン、
0: お、ありがとうございます。
1: りょうもさん、もさん、こんばんは。
0: あ、バンドございます
1: 。久々の投稿です。お、近場で会うより久々の再会が紋別でしたね。
0: あ、まあ確かにそうね、
1: ありがとうね、
0: うん、ありがとうございました。
1: 最高なライブでした。
0: あだす、
1: 1週間遅れのメッセージですいません。
0: いえいえ、
1: つい先日アルゴさんの模型集会に参加してきました、
0: うん、
1: 高倉健並みに不器用な私、ミニ四駆作りに苦戦頑張ります
0: ミニ四駆作れないって結構よ、
1: うん、そうだね、あれは
0: 俺も不器用な方ですが、うん、ミニ四駆まではいけるね、
1: 人のために
0: あるあるものだから ね、 ね、いや本当そのとおりですよ ね、 ね、
1: プラモデルとかそういうのが苦手な人
0: でも作れるっていう
1: コンセプトがね、
0: コンセプトは
1: 誰でも楽しめる、
0: グリス塗りすぎちゃダメよ、はい、グリス塗りグリスしちゃダメよ、
1: ね、いいなと思うこと、龍馬くんみたいに絵が上手い人、
0: あー、あー分かる、俺もそれは分かるな、
1: う
0: ん、
1: 手先が器用で何でも作っちゃう人、
0: 確かに、
1: キャサリンみたいに普通に過ごしてても笑いの神が降りてきて人を楽しませられる人、
0: 羨ましいが多いな、
1: 本当にいいなと思います、うん、
0: そう、俺この間もなんかリューレコレクションと話してたら、龍馬くん言ったから絵うまいよねって、この間そういえばそのネタもやったよね、
1: ああそうだそうだ
0: CD の物販の時にね、
1: うん、
0: 上手です
1: って、ね、絵描いてくれって言われたもん、
0: ね、そうですね、趣味いや趣味程度ですよ、うん、
1: マイク・スナッチの絵を描いてくれって言われた
0: はいはいはい、うん、描いてください
1: です、あ、そうです
0: ね、ね、
1: はい、うん、まあまあ絵はね、まあ本当小さい頃からずっとされて、いや本当に僕は習ったわけじゃないですけど、うん、まあ後に結果専門そういう学校には行きましたけど、
0: ああそうなんですね、
1: その前は別にそれまでは
0: 全く、うんうん、まあ、でも障子展示鉄道ね、障子鉄道、
1: そう
0: それがあって、
1: ま
0: あ、
1: 好きだからそっちに行ったっていうだけですから、うん、
0: いいじゃない、
1: もうだから学校に行った時にはもう僕のそういう感性はもう全部できてる状態ですから、なんか教わっても それがなんか変わることは何もなかったですけど、ね、以上です、メッセージありがとうございます

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: ライブステージの音響、照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、タル生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店、南五条店、麻布店でお待ちしております。はい、今夜もたくさんの投稿ね、メッセージ、それからインスタグラムの配信、参加してくれた、ね、コメントくれたみんなありがとうございます。
4: はい、どうもありがとうございました。
3: ね、うん、その、まあ、今ね質問にもあったんですけど、
4: はいはい、
3: 先日の、その我々が門別

0: ったライブの、はい、動画が
1: 映像、ライブ映像、
0: ライブ映像が、うん、マイクスナッチの公式の
1: YouTube チャンネル、
0: YouTube チャンネルの方に、はい、つい先日アップされたばっかりなので、
1: そうですね、先週ぐらいですか
0: ね、
1: う
0: ん、ぜひ、
1: はい、
0: マイクスナッチで検索したらね、すぐに、はい、
1: スナッチのライブ見れて、紋別の良さもそこで分かると
0: 思います。あ、そうだね。はい、あ、ほんとね。はい、あ、もう上手に、よく撮れてたね。
1: シゲはさすがですよ。
0: シゲさんね。
1: シゲは、ほんと、うちのシゲは。さすがです。いつ撮ってたんだと思うぐらい、ね、ほんと撮ってますな。しっかりカニのね。
0: 紋別の。
1: 手もね。
0: ね、もう、ランドマーク、
1: はい、
0: カニの爪、まあ、オブジェがあるんですけど、うん、しげさんが一人で、
1: そうそうそう、行ってね、撮りに行ってん
0: だ
1: よね、
0: 爪の方から歩いてきて、そうそう、あ、しげさん行ったんすか、はい、もう向こう行って撮ってきました、一人でね、一人で行ったんすか、そう、はい、
1: 声かけないかな、あの人
0: ね、一緒に来たかったな、
1: うるさいからだ、ね、いや、その割にはさ、すぐですよ、あの人なんて、うん、まあ、ユーデコネクトとあの人たちすぐその パチンコの嘘の話をするんですよ、
0: うん、
1: だからあの紋別のあの仮の爪は、あれが閉まると大当たりなんです。ガガガガガガッつってガッチャーンってなんだって。したらフィーバーで、うん、そっから20連だって。爪の先からあのパチンコ玉出てくるらしいですよ。
0: CR 紋別。
1: そんなことばっかり話すんだ、あの人。あの人たち、居酒屋とか行くと。ずっと。
0: やばい。
1: 嘘の話しかしないですから、はい、あとなんでこんな詳しいんだろうと思いますよ、はい、あれ本当に、
0: この後は数の火曜クジラでございますので、ぜひお耳直しに、ね、聞いていただけたらなと思います、はい、今週もたくさんの投稿ありがとうございました。また来週お会いしましょう、はい、以上、瀬戸会長龍馬と
1: バカモンドでした。
0: また来週、バイバイ、バイバイ。この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りいたしました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平岸ラガーだよ。
2: 平岸ラガー？俺も飲んでいいすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで

5月12日も夜の9時を迎えました。カズの火曜クジラ、いつもの場所で今夜も愛の町札幌の FM アップル B スタジオから生放送でお届けします。皆さん、いつもの時間にいつもの場所にお集まりくださってありがとうございます。このスタジオの様子、 FM アップルの YouTube チャンネルでご覧いただけます。今日も YouTube で聞いてくださっているすぐりさん、べっちゃん、ありがとうございます。そして17の方にもたくさんお集まりいただいて、たくさんおしゃべりしていきましょう。よろしくお願いします。

今日もたくさんのリクエストとメッセージが届いています。今日のメッセージテーマはですね、あれどこ行っちゃった、小旅行、一泊二日ぐらいの小旅行をするなら皆さんどこに行きますかというメッセージ、それからですね、昭和の思い出、昭和100年ということで、ね、記念式典があったということで、チョコリンちゃんからいただいていたメッセージでございました。それからですね、母親と自分の似ているところ、母の日でしたね、なので皆さん母の日にちなんでということで、チュンさんからお題をいただいております。皆さんそして頭をひねってひねってたくさんメッセージを送ってくださってありがとうございます。なんでしょう、昭和の思い出ということだったからでしょうかね。いただいたメッセ、リクエストまでもがですね、大変昭和寄りになってございました。いいですね、また皆さんと演歌特集とかやりたいですね、そんな風に思いましたよ。さあ、そしてこの番組、水曜日の深夜25時、夜中の1時からと日曜日の4時から週に2回再放送もしています。そして木曜日の9時からはですね、17の方でおしゃべりと絵本の読み聞かせもしていますので、ぜひ皆さん覗いてください。今日はくーママさんが絵本を2冊私に送ってくださいました。ありがとうございます。これもね、練習して大人の読み聞かせ、なかなかいいものですよ。で、アーカイブで1週間17の方はね、何回も見れますので、ぜひ絵本の読み聞かせも楽しんでいただけたらと思います。さあ、かずらじのスポンサーのご紹介です。愛寺長根メイクアップスタジオ、株式会社ケロット工房、ハンコ屋さん21、学校法人修学院、修学院札幌調理師専門学校、そして株式会社アクトナウでやっていますサブスク型クラウドファンディング、オンラインサロンのカズラジサロンにご入会してくださっているファミリーさんと、トンラジ実行委員会にご協力くださる皆様のご提供でお送りいたします。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
3: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
4: 何しに？
3: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
4: え？
3: あ、看板も。
4: いや、嘘でしょ。
5: ハンコ屋さん21。

ズの火曜クジラいつもの場所でスタートいたしました。京セラのゆのぺんさん、ありがとうございます。ご無沙汰しております。おくらませながら周年記念を迎えられたのことお祝い申し上げます、ということでいただきました。そうなんですよね、今日から皆さん10年目のカズラジオ、私生放送で放送しております。京セラのゆのぺんさんからね、私は来月6月でほぼ聞き戦歴3周年となります。

いただきました。いやいや素晴らしい、ありがたい。ほぼ聞き戦歴3周年、なんてありがたいんでしょうねえ。まあでもおかげさまで平日の家と会社を往復するだけの日々に週1回の毎週1回楽しみができました、ありがとうございますなんていただいちゃったりして嬉しい。トンラジ10年目、火曜クジラ6年目も楽しみに聞かせていただきますと、ありがとうございます。京セラのゆぬぺんちゃんね、京セラのゆぬぺんさん、日産の銀テープ応募できますかといただきました私先週リスナープレゼントのお話をするのをすっかり忘れておりました。はいね、銀手にご縁のない座席だったため、もし1本でもいただければ日産の大切な記念として残り、とても嬉しいです。もし当選した場合のことを考え、住所を記載させていただきますこういうの好きいいですね、ありがとうございます。住所も送っていただいて当たるといいですね。ね、京セラのゆぬぺんさんありがとうございます。そしてあのジーンさんからも、日産ライブの銀手の希望まだ間に合いますか。間に合います、これから言います。京セラありがとうございます。和子吉さんからもいただいております勝手に送ってごめんなさいということでね、もしかして寝落ちして聞けてなかったかもみたいな感じですが、いえこれから言いますよ皆さん。はい、ですね、9周年にちなんで9名様に日産スタジアムの銀テープと、そしてですね、あのファミリーさんからいただきました東方神起のチャームセットとバッジ、いろいろとね、あのセットにいたしまして9名様にプレゼントいたしますということで、皆さん来週までに、郵便番号、そして住所、そして念のための電話番号、それから、本名ですね、ラジオネームでなくて皆さんのご指名お名前をですね書いて、この火曜クジラにお送りくださいませ。お待ちしております。よろしくお願いいたします。

大切なリスナープレゼントを思い出させてくださった京セラのゆうぺんちゃんから今日のテーマ、メッセージテーマのメッセージもいただいております。札幌にフラッとは行かない距離なんですが遊びに行きたいです。実は私、帯広に3年間、札幌に6年間住んでおりました。特に関西の杉、ヒノキの花粉の時期には避難も兼ねて札幌の美味しい空気とお水、食べ物などを満喫して懐かしい場所も訪れたいです。一泊二日では無理かも。なのでカズラジはラジオ越しに札幌の空気を感じられるところも素敵、好きです。素敵、ラジオ越しに札幌の空気を感じられる、なんて素敵。ありがとうございます。あの、千歳空港に着いたら空気が違いますよね。なんか深呼吸したくなる透明感っていうんでしょうかね。本当にあの、もう本当に空気が綺麗なんだなっていうのを感じますよ。さあ、そしてあっきちゃんは北海道の人ですが、北海道の北部にいるのでなかなか1泊2日で行ける場所って考えるとなかなか難しいんですよとね。北海道広うございますからね皆さん。あの、1泊2日でというとなかなかですよ。もう行って帰ってくるだけみたいな距離です。いろいろね、観光地皆さん思いつくでしょうけれども、もう例えば札幌から函館、もう行って寝て帰ってくるぐらいの距離ですね。本当に釧路なんてもう大変ですよ、そんなこと考えたら。なんですけど、秋田のところからだったら、まあ一泊二日で楽しめるなら小樽かなっていただきましたね。うん、動物園水族館好きなので、ね、小樽水族館とかオルゴール堂とか行きたいなと。そして海鮮を食べまくったりしたいです。東方神起の2人がね、行った場所も行きたいなということで、そうですね、ゆかりの地を巡るっていうのもなかなか楽しいですよね。あきちゃん、ありがとうございます。さあ、そしてチュンさんからはですね、神奈川県在住なので東の方向へ行くなら千葉県の勝浦に行きたいです。勝浦の担々麺を食べたり朝市も楽しんで、関東エリアでは唯一猛暑日を観測しない涼しい

特に箱根は宿も多いですし、大涌谷や芦ノ湖など自然を感じることができて、なおかつ美術館も多い、観光するとこが多いってことですよね。で、箱根の手前の風祭りというところで、かまぼこで有名な鈴廣さんがやっている鈴廣かまぼこの里があります。ここでは体験でかまぼことちくわを作ることができるんです。出来たてのちくわ美味しいですよ、ビール欲しくなりますといただきました。いや、行ってみたい、ちくわ作ってみたい。かまぼこね、こういう半円に、ね、板の上でやるでしょ、やってみたいです。やそすけちゃん、面白いこと教えてくれてありがとうございます。さあ、そして湯の八子さん、ありがとうございます。一発じゃない、一泊二日の小旅行に行くならズバリ草津温泉です。行ったことある。日本一の自然湧出量を誇る天下の名湯でございますね。今でもなんだからすごいよね。そしてどの季節もおすすめなんですが、夏は最高気温が都心よりも6度から7度も低いのでおすすめですよということでね。湯の八子さんね、本当に今草津にいますっていうメッセージもくださってましたよね。ありがとうご

マックスママさんからも今皆さんからいただいたメッセージの箱根や熱海草津というふうにもメッセージいただいているんですが、この間行ってきたのは奥湯河原温泉の海椿ということで、前ねお姉さんと亡き母と泊まって母がすごく気に入った料亭旅館です。料亭旅館ですよ皆さん。今回はですね3回目で、お姉さまと姪っ子さんと行ってきましたということで、手の込んだお料理を部屋でいただいてゆったり温泉に浸かって最高でした。姪も気に入って、なんと来年のゴールデンウィークの予約もしてきちゃいました。こういうことができるのって大人よね。なんか本当に憧れちゃう。来年のゴールデンウィークも予約してきちゃいましたって余裕だな。なるほど、そういうことができるのかとちょっと思いましたね。なるほど、こういうね料亭旅館にですね、私に勤めております調理師専門学校の優秀な学生がですね就職しますよ。もう本当に温めて挟めて切るだけの料理を出すっていう旅館ではなく、旬のものを、もう海のもの山のもの旬のものをしっかりと料理をするという、そういう旅館でございますね。北海道札幌で一泊二泊といったやっぱり定山渓、でも洞爺湖の登別も一泊二日で行けますよね。本当に定山渓のふるさととか、古川とかね、本当にそういう料理の美味しい旅館もたくさんございますので、ぜひ皆さん札幌に来た時にはちょっと足を伸ばしていただけるのもいいかなと思いますね。さあ、そしてりんちゃんみの旦那さんね、送ったよってメッセージ送ったよっていうふうにリクエスト LINE いただきましたが、なんと届いてませんでしたので、もう一回送ってくださってありがとうございます。行きたい小旅行はスタジアムツアーです。野球好きな人は行きたいでしょうね。千葉ロッテマリーンズのアウェイの試合、いわゆるビジターゲームに行きたいです。まだ行けてないスタジアムはオリックスの京セラ、広島のマツダ、ソフトバンクのペイペイということで、お嫁ちゃんは東方神起のコンサートで行けてるけどさ、私は行けてないわよっていうふうにいただきました。ね、私も京セラ行ったとか、ペイペイドームも行ったなとかって思いながら私も読みました。すいませんでした、はい。さあ、そして場所ではないというか目的ですね、これはね。美穂ちゃん、ありがとうございます。千葉県の市川市の動植物園、そうピンとくる人いますよね。パンチ君に会いに行きたいですっていただきました。テレビで話題になってましたね。ね、人工保育で育った小猿のけなげで可愛いパンチ君、カズさんパンチ君ご存知ですかとテレビで見て知りました。今だいぶ自立して

らしいですね。そんな話題もやってましたよ。ね、あのお母さん代わりのぬいぐるみを掴んでた子でしょ。ねー、なんかみほちゃんこのパンチ君を見守り続けてもはやバーバの気持ちでおりますということで、横浜から千葉は日帰りできる距離なんですが、心ゆくまで遠山のパンチ君の猿山のパンチ君の成長ぶりを眺めたり、バラ園で癒されて、そして閉園後に都内まで戻り、ホテルのレストランで鉄板焼きを食べてのんびり過ごす、そんな日帰りできるのにあえてホテルに泊まれる、それが贅沢でとっても憧れます。あ、憧れるっていう話ね、日帰りできるところに一泊するっていうのはちょっと本当にそれも大人って感じですよね。最近私主人とですね、あの飲んで帰るときに明日が休みならホテルに泊まりたいみたいな、本当にいやいやタクシー乗った方が近いだろうって思いながら地下鉄で帰るんですけどね、まあそんな話をするぐらいです。日帰りできるところホテルに泊まるって大人ですわね、確かにね。さあ、そしてとうとも118さんはずっと行きたいと思いつつまだ行けてないのが広島県の宮島ですというふうにいただきました。いいとこよ。以前長男が大学で広島にいたので何度か広島までは行ったことはあるのですが、その頃厳島神社では大鳥居が修理工事中だったので、工事が終わったら行こうと思いつつまだ行けてませんということでね、いや本当にぜひ見ていただきたいところの一つでしょうかね。会場に立つ朱塗りもね、本当にあのいいですね。大鳥居テレビでは何度か見ましたが、いつかあの周りのあの土産物屋さんがまた楽しいですよね。五重の塔なんかもありましてね、ぜひとうとも118さん行っていただきたいと思います。さあ、懐かしい昭和の歌が続いておりますよ皆さん。ルビーの指輪に続きテレサテン時の流れに身を任せも、あの複数人の方からリクエストいただきました。

今ですね届いたメッセージ、フランケンの母さん早い、もう銀手の銀手希望しますって送ってくださいました。ありがとうございます。来週までちゃんと撮っておきますからね、大丈夫ですよ。さあ、そして藤沢市のせいなちゃん、ありがとうございます。私3月に1泊2日で香川県の高松に旅行しました。まあ、初一人旅だったので気持ち的には小旅行ではなく大冒険だったんですけど、ということで次に一人旅に行くなら同じ四国の愛媛県かな、四国を全県制覇したいですといただきました。藤沢市から四国っていうのは1泊2日の距離ですか。そうですか、なるほど。さあ、そして今早々と来週のリスナープレゼントにメッセージをくださったフランケンの母さん、いつもテーマは何だろうと思ったら X を確認、ショコリンさん毎週ありがとうございます、おかげで助かってますよ、というふうにメッセージを添えてくださってます。本当そうなの。そして1泊2日の小旅行は西海岸の上等なホテルに泊まりに行こうかな、家のことも忘れてちょっぴりおしゃれして長めのノースリーブのワンピースなんか着ちゃって、のんびり日向ぼっこしたりプールで泳いだり美味しいバイキングをたらふく食べたり、おしゃれにたらふくってあんまり聞かないけどね、夢見るおばこですっていただきました。ありがとう、フランケンの母さん。沖縄もあれですか？

西海岸の上等ホテルですか、西海岸が。そうなんですか。なんか沖縄なんかどこでもいいですけどね、素晴らしいですけどね。さあ、そしてそんなフランケンの母さんからいただきました昭和の思い出、皆さんから昭和の思い出もねいただいておりまして、小学校の頃復帰運動が盛んで、沖縄のね大人の皆さんが県道1号線、まあ、国道58号線です、沖縄を返し沖縄を返しと歌いながらデモ行進していたのを覚えます。幼かった私はどんなして内地に沖縄を持っていくんだ、大きな船で引っ張っていくんかなとアンポンタンな頭で考えていました。返しって言うからね、どうやって返すんだろうと思ったってことですよねそんな女の子も今は9人のおばあになり、5月15日復帰54年目を迎えます。そうですか、復帰54年目ですか。沖縄はモノレールも走って本土並みになってるかなというふうにいただきました。いやもう本当に観光地としても素晴らしい発展を遂げてますよね。一度行ってみたいと思ってます。さあ、そして昭和の思い出、ほくれれさんから黒電話かなといただきました。確かに我が家はリビングに置いてあって、電話がね、大学生の頃付き合っていた彼からかかってくる電話がリビングにいる両親に聞かれたくなくて、隣のダイニングに置いてあるところまで電話を引っ張って話していた記憶があります。電話線をねピーンと張るまで引っ張ってね、親から離れてね。まあでも親もこう耳をねそばま立てて聞いてたかもしれないのでね、懐かしいですね。電話のかけ方なんて今の子供わからないんじゃないですか。〇〇さんのお宅ですか、何々くんはいらっしゃいますかとか、ご在宅ですかなんてちゃんと勉強しないと話せないかもね。友達に LINE 電話でもしもしとかって言っちゃうもんね、だってね。さあ、そしてチュンさんから500円玉がお札でしたよねと、岩倉具視の描かれた青い、そう青いお札、素敵でしたよね。ねえ、あのお札価値感じましたね。小さい頃お年玉に500円札が入っていると嬉しかったなといただきました。お札というのもね時代を表しますね。そういえばね、先日花ちゃんが久しぶりに3年ぶりに日本に帰ってきたでしょ。その時にね日本の今の新札を見て感動してました。あ、見せて見せてって言ってました。あ、そっかと思って、花ちゃんイタリアに行ってから変わったんだなって思いましたね。さあ、そしてやそすけちゃんから、私の子供の頃は絶賛昭和、今とは結構違ってますよね。ちょっと思い出したのは夏の暑さです。学校のプールが楽しみでしたが、30度を超える日は少なかったような気がします。今ではほぼほぼもう30度超えですよねと、暑けりゃプールだろうと言ってる昭和人間ですが、最近は暑すぎてプール入れないんですってね、プールサイドが危険すぎるんですねっていうふうにいただきましたね。本当ですね。そして夏休みの宿題の日記、いやいや毎日晴れにしとこうってしていましたが、なんでそんなズボラな子供のために新聞で夏休み期間のお天気を一覧で載せてくれていたことがありましたね、ありましたね。今ならネットでわかりますけどねというふうに、まあいろいろと本当に昭和からはもうネットのことを語ると大違いですもんね。そしてありがとう。そして名古屋のシムミッチョンから、昭和の思い出は名古屋のソウルフードのスガキ屋のラーメンがあるのですが、和風豚骨味で先割れスプーンが有名なお店、今では考えられないのですが男子禁制のお店があったんです。え、男の子禁止のお店があったの。へえ。で、祖母といとこの男の子と3人で市電に乗って、この市電はチンチン電車と言っていました。今はあまり言わないかもね。その市電に乗って名古屋駅に向かって、そのスガキ屋のお店でラーメンを食べて、小学生以下の男の子は OK だったので、そして名鉄百貨店でお買い物をしました。その百貨店ではお菓子が回転する大きな台ありましたね。飴、いろんな飴がこう乗ってたり、お菓子、クッキー、チョコレートがこう大きな円形のメリーゴーランドみたいなのに回ってるやつね。私あれ見たら酔っちゃった。

ですよね、子供の時ね。ね、それに、そこでお菓子を買いましたっていうことでね。さあ、そんな祖母といとこと3人で、スガキ屋、名鉄百貨店にチンチン電車に乗って行った思い出が昭和の思い出です。寂しいことに、名鉄百貨店は今年の2月で71年の幕を閉じましたということで、ああ、なんか、オールデイズ三丁目の夕日を思い出す、そんなメッセージ。名古屋の支部みっちょん、ありがとうございました。後半も皆さんとたくさんおしゃべりしていきますよ。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
2: 何しに？
1: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
2: え？
1: あ、看板も。
2: いや、嘘でしょ。
3: ハンコ屋さん21。
4: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
5: Good night.

ということで今週のトンコーナー、7月にソウルで行われるユノのソロコン、いや素晴らしい、このビギツアーのお知らせ来ましたね、とチュンさんからいただきました。ビギツアーは価格は少し高いけどチケットも確約されてるし、お土産がついたりして充実した内容なんですよね。私はサークルコンの時に利用しましたが、座席も良い場所でとても楽しかった思い出があります。自力で行くのはちょっと不安という方に朗報ですね、ということで、本当ですね、これは行きやすくなりましたよね。さあそしてタトクバリのさえちゃんからも、ユノの韓国のソロコン一般販売を5月7日の8時に正座待機して初めてチケット購入できました。先着順という言葉に心臓がバクバクでしたが、初めて韓国のユノソロコンに行ってきます。よかったね。そしてユノの映画、いろいろな番組でユノが出てますね。そう、映画のね、番宣というんでしょうかね。で、母がとうとうユノの顔を認識できるようになりました。テレビや過去の映画や番組でユノが出ているとすかさず連絡が来るようになりました。もう立派なユノペンです。今度帰省した時にこっそりユノの写真を飾ってこようと思います、ってことで、よかったですね、さいちゃん、お母様もこれからは幸せだわ。さあそしてこちら、アジアスターエンターテイナーアワード2026ということで、マックスママさんも行くと言ってましたよ。これはね、柴ママさんから、私も会場のベルーナはいつもどうしようかなと躊躇してしまうのですが、我が一番の推しの出演が決まったのでチケット手に入ったし行ってきます、お天気良さそうです、というふうにいただきました。皆さん楽しんでください。

千葉ママさんからは第2番目の推し NCT のドヨン情報もいただいておりました。4月24日に生命大使としてイベントに呼ばれた時のお話を書いてくださいました。警備をしていた一人の警察官の SNS でドヨンとファンを褒めていたということで、その文章をね載せてくださったんですよね。まあ、ドヨンの言葉も素晴らしかったし、そしてファンの人たちもやっぱりその行動が素晴らしかったということで、ファンは結局その人に似ていくんだなというふうに感心してくださったということで、ね、柴ママさん良かったですねということでいただいておりました。そしてオモニタンからは第2の推し NTEAM の情報を捨てすみませんといただきましたが、いいのよ、第2の推しをねたくさん皆さんに推していただくっていうのもね、とても私たちにとっては情報として楽しいのでね。ショコリンちゃんはほらよくマシャのことをリクエストくれたり詳しく教えてくれたじゃない。私だから大泉との映画とても楽しく見ることができました、本当にね。なのだから全然皆さん第2の推し第3の推しのことも教えてくださいね。さあ、その NTEAM がですね、15日は金曜日 M ステミュージックステーションに、そして16日土曜日にはアナザースカイに出演します、楽しみにしてますということで、オモニタンからいただきました。日産で若い東方神起ファンに私インタビューしたんですよ。その若いお二人がですね、まあ、どうして東方神起を好きになったのとか、若い人多かったでしょ日産の時にね。だから俺はどうしてトンペンさんなのかなと思って聞いたらですね、まあ、いろんなきっかけやいろんなことを教えてくれたんですけど、その子たちに今の若いいろんなTogether by TBYT とかね、あといろんないるじゃない、じゃなくてなんで東方神起なんて、エンチームはどうって聞いたら、あ、エンチね、エンチって言うんだと思って、ね、私もエンチーム好きだけどエンチっていうのは知らなかった。若い子は若い子の文化があるなと思いましたね。

大阪のセイコママからは、もう今日の大阪はね、初夏の陽気でしたよということで、先日濱田省吾さんのライブに行ってきましたと。73歳ですって。浜省吾73歳とは思えないほどのパワフルな歌声に圧倒されました。しかも一人で3時間歌い続けてすごかったです。きっと健康にも気をつけてらっしゃる。

でしょうね。聞く側も健康に気をつけて推し活続けていかなきゃですよね、と。大阪のブレイクママありがとうございます。後ほどね、浜翔の愛の世代の前にということでリクエストもいただいているのでおかけいたします。

ここからはもう一つのテーマ、母と似ているところ、皆さんからいただきました。フランケンの母さん、認知症を患っている母、元気な頃は得意のカレーとサーダーアンダギーをいつも作ってくれた母です。とても美味しくて作り方を伝授してもらおうと思いつつも食べることしか考えてなかったな。家族が集まるとご飯をこれでもかというぐらい作って満足させてくれた母、亀亀おばの母です。ということで、このね、亀亀っていうのはね、食べなさい食べなさいっていう意味なんですね。子供たち孫たちには美味しいものをたくさん食べさせたい私も亀亀おばです。ということで、そこは母に似たかなというふうにいただきました。そうですね、あのおばあちゃんってなんかしてあげたいんですよね。会いに行くとね、よく母ももう何もしてあげられないよとか言うんですけど、何かしてほしくて会いに行くわけじゃないんだよっていう風に私もあの今主人のお母さんにも言ったりしますね。さあ、そしてユノマッキーさん、うちの両親は85歳と81歳大の旅行好き。今月はフェリーで行って10日間ほど自家用車で北海道を回る旅、そして来月は飛行機でまた北海道旅行と常に楽しんでいます。私の旅好きも親譲りかもしれません。長生きして人生を楽しんでほしいです。ということでね、お二人ともあのいろいろとご病気をお持ちなのに楽しくしているということで、いいですね。ユノマッキーさん、ありがとうございます。やっぱり親が楽しそうにしているところっていうのはいいなと思うから、自分もやっぱりね、親譲りになるかもしれないですね。チュンさんから、母親と自分の似ているところ、昔はそんなに似てると思わなかったんですけど年々似てきました。写真に写る後ろ姿はもうどちらかわからないほどです。後ろ姿って似てるよね、本当。あの背中とか腰、お尻とかね、足のふくらはぎの形とかね。で、特に手です。指の形はもちろん仕草や手つきが似てるんですよ。小さい頃からいつも見ていた母の手、料理を作っている手、セーターを編んでいる手、つないでくれた温かい手、私の手も母のように優しい手になっているといいなというふうにいただきました。いいですね、お母さんの手。私も母に手が似てきたと思います。もうね、節が太くてでね、ヘバンベン結節っていうね、そこも母とそっくりです。もう本当に子供たちに、まあママの手と一緒だと言われちゃいました、本当にね。さあ、そして元道民のたけちゃん、私の母と母、私の似ているところは共に外交的なところでしょうか。顔は父親そっくりなのですが、性格は母の要素が強いです。母と私と母親が共通しているところは、子育てを終えて好きなことをやって人生を楽しんでいるところ。母は多趣味な人で、フラダンス、カラオケ、水泳、卓球、社交ダンスといろんなことを楽しんでいました。今とても人生を楽しんでいる私、そんな母がで、今旅行もね、お父様が亡くなってからも一人でツアーに申し込んで海外旅行にも元気に行ってました。ちょっとミーハーなところも母に似ています。私が若い頃、生バンドが演奏している店に母と一緒に行った時、一緒にスターたち

って楽しんでいました。そんな嬉しそうな母を見て、私はこの人の子供なんだなぁと確信しました。私も今そんな楽しい人生を送れていることに感謝してます、というふうにいただきました。いいですね、楽しいお母様。そして安さすけちゃんからは、私の母は鶴瓶さん並みに目がありません、目が細いっていうことですね。優しい目ですね。大抵笑顔なんですが、線で描けるような糸のような目をしていたイメージです。母が亡くなった今、近所の人に挨拶したり、庭で水まきをしていると、お母さんかと思ったよと言われることが増えました。母は私がヘラ口を叩いたりすると、いやね、嫌なところはお父さんと一緒とよく言っていました。母に似ているかもしれないけど、中身は父さんの嫌なところが詰まっている私なんですね、という声出して笑いましたよ。なんでお父さんの嫌なところが詰まってるんですかねえ。そしてゆのりほさんからは、母と似ているところは下着をストックしていることです。もしも将来自分で買いに行けなくなった時、主人に買いに行かせるわけにいかないと思ってどんどん増えます。今はネットでも買えるから、そんな持ってなくてもいいんですけどね。母が亡くなってから大量の新品の下着が出てきたけど、好みやサイズが違うので仕方なく全部捨てちゃいましたけどね、ということで。そうですか。いや、私の母も空き缶とか空き箱とか空き紙袋とか、あと大量のメガネケースとか出てきましたけどね。そのようにはならないぞというふうに私は思って、なるべく心を鬼にしてストックしないようにしてます。懐かしい思い出しました。

ホクレレさんは母と似ているところはいろいろと捨てられない人なのです。それを受け継いじゃってるみたいで、いつかいつかと思って捨てられないんですが、それではいけないと思って捨てるを心がけています。先日もですね、生協でリサイクル回収ということで、キットを購入して衣類やバッグ、靴を詰めて20キロまで詰められるんですが、宅配業者に取りに来てもらうとリユースリサイクルされて、その売り上げが子どものワクチン支援になるということで、いいシステムがあるなと思ってやってみましたということですね。そういうふうに思うと、ただ捨てるのと違っていいですね。ひと手間ですね。さあ、そんなホクレレさんからステップアップのメッセージ届いています。家族のことを一生懸命考えて、自分のことは後回しにしてしまう頑張り屋さんのめいちゃん、5月8日お誕生日でした。いつも天使のような優しいメッセージをみんなに届けてくれるめいちゃん、本当私にもそんなメッセージをいつも送ってくれます。めいちゃん、忙しい時間を過ごしていると思うけど、時には息抜きをして笑顔で元気に過ごしてね、とホクレレさんからのメッセージ。そして私もそう思いますよ。ご自分も大事にされてください。さあ、そしてステップアップマックスユミンさんから、今日は私も誕生日ですということで、おめでとうございます。検診に行ってきました。えらい。ご褒美はスタバのいちごとチョコのフラペチーノです。私の中では東方神起フラペチーノです。カズさんと同じ9月21日生まれの長男が美容クリームをプレゼントしてくれて、妹さんはですね、リフトアップの美顔器を届けてくれたということで、すごいね、長男さんと妹さんがセットで考えてくれたんでしょうね。ねえ、頼んだ顎のお肉を上げる努力をしたいと思いますということで、わ、素晴らしい。マックスユミさん、おめでとうございます。

ックナンバー手紙のリクエストいただいておりました。さあそしてカスカベのピースさん、おめでとうございます。昨年6月から彼氏と同居生活を始めていた娘ですが、この度結婚が決まりました。見て見て。

小さな小箱に入ったキラキラと輝くダイヤモンドの指輪を見せてくれました。うわー、もらったの？おめでとうと、私もテンションマックスでした。これから2人の報告を兼ねた食事会や、あちらのご家族との顔合わせなど楽しみで嬉しいけど、ちょっと緊張する予定が入りましたということで、春日部のピースさん、おめでとうございます。まあ、そしてですね、なんと15年選手だったテレビは壊れてしまったんですよ。ドラマも好きだし、朝の時計代わりに見る番組もないと寂しいテレビっ子なんです。旦那も楽しみはアルコールとテレビなので、今日ね、量販店に行って今までのテレビと似たようなテレビ注文してきました。皆さんのお宅のテレビは何年選手ですかといただきましたが、うちも結構よ、もう結構引退近いぐらいの年数頑張ってくれてるわ。頑張ってほしいです。さあ、そしてえみともさんから、今期のドラマについていただきました。いやー、豊臣兄弟もなんか毎回クーって泣かせるシーンがあって一番楽しみかも。すごく私好みなんだと思いますといただいてます。そして NHK は、マグダラヤのマリア、これも中島みゆきの歌がシリアスな内容にぐっと深みと再生の光を感じさせる内容で良かったですといただいてます。あとはですね、ギフト、あと10回切って倒れない気はない、そしてサバ缶宇宙へ行く、そしてリボーン、この辺がえみともさんの古いから落ちずに残っているということで、皆さんのおすすめのドラマも教えてくださいということでね。私映画見てきました、先週末。プラダを着た悪魔2ですね。大変面白かったですよ。さあ、そしてあのねかずさんということで、藤沢市の千奈さん、ありがとうございます。先週勤め先の店長が変わったんですが、なんと韓国の方なんです。30代の女性の方で、もちろん日本語はペラペラ。私韓国が大好きなんです、東方神起の大ファンなんですよと言うと、チャンミンは結婚してもアイドルを続けてくれて嬉しいですねと言ってくれました。毎日引き継ぎのメモに韓国語を書いてくれてて、もう藤沢市のセイナさんがお願いしたそうなんですが、それを読んでもらうのが楽しくて、あ、もうじゃあもうリアルな韓国語講座を受けてる感じじゃないですか。いいですね、仕事と韓国語講座の二刀流楽しんでますということで、もうぜひ上達してください。さあ、それから花ちゃんへということで、先週ね、花ちゃんのメッセージ読みました。美穂ちゃんから、花ちゃんが丁寧に綴ってくださった思いに胸打たれ、覚悟を決めた花ちゃんは美しくて強くてとても眩しい、進むと決めた道を見つけられるなんて最高な人生ねと思いつつ、手紙を読むカズさんからは親心が垣間見えて涙が出ましたというふうにいただきました。そしてひまわりマダムさんからも、先週は花ちゃんのメッセージを聞きながら涙と鼻水で大変でした。あの後もう一度 YouTube 見ながら、やはり涙涙、親としてのカズさんの気持ちがひしひしと伝わり涙が止まりませんでした。子供が前を向いて頑張っている姿はかっこいいですね。花ちゃんこれからも応援してますと。いや、美穂ちゃん、ひまわりマダムさん、そして皆さん、ありがとうございます。さあ、そして夢を諦めないでのリクエストもいただきました。この後はエンディングでもうちょっとおしゃべりをして、来週のテーマも発表しましょう。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。

0: や嘘でしょ。
1: ハンコ屋さん21。
2: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
3: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
2: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
4: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
5: グッナイト。
6: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作など、どんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 または、ケロット工房で検索。

カズの火曜クジラ、いつもの場所で今日もエンディングを迎えました。今日も1時間皆さんありがとうございました。最後のメッセージ、優しさに包まれたらなどのリクエストくださったフリージアさんからですが、リエちゃんみんさんへというふうにメッセージいただいております。先週火曜クジラを聞いていたらラボットをお試しされているとのこと、私発売された時めちゃくちゃ購入を考えたのですが、お値段がお値段なので泣く泣く諦めました。姫路から神戸に会いに行ったこともあります。抱っこしてると可愛くて可愛くて、最近他のおしゃべりロボットを見つけてお試しをしてみようかなと考えているところです。ラボットどんな感じだったのかお話を聞かせていただけないでしょうか、というふうに、あのリエちゃんみんさんのインスタのフォローしたんですけど、なかなか連絡が取れなかったということで、あの火曜クジラを通してですね、私を通しておしゃべりをしておりますけれども、ラボット、あの私の主人もですね、あれはよくできてるらしいんだよっていうことで、かなり愛着が湧くらしいんですよね。あ、抱っこしろというふうに言ってうるさいというふうにリエちゃんみんの旦那さんから今ね一覧でいただきましたね。ね、ラボットレポ楽しみですよね。果たしてリーチャミの旦那さんはそのお値段でお買い求めするのかどうかというところをね、大変皆さん興味津々でございますよ。ね、ぜひぜひあの詳しく教えていただきたいと思います。どんなに可愛いかを私たちに伝えていただきたいと思います。はいね、さあそしてですね、あのメッセージが、あ、送ったのに届いてないんだなっていうことがあるかもしれないです。今日はね、すぐりちゃんでした、ごめんね。 YouTube の方で、あ、届いてないかっていうふうにね、届いてなかった、ごめんね。なので皆さん本当に、あ、届いてますっていうふうに聞いてくださいどんなんですかそれ、どんなメッセージですかね。あ、ハッピーミさんからも、私の山友達は愛犬を亡くしてその後ラボットを迎えましたということでね。あ、ショコリンちゃんのメッセージは届いてましたよ、大丈夫ですよ。はい、ということで、さあ来週の5月19日でございますね。もう5月も後半に入りますよ、皆さん早いですね。多分ね、チャンミンのこととかもねメッセージで届くんじゃないでしょうかね。ですね、来週のテーマ、あれ、ショゴリンちゃんのテーマなんだっけ、チュンさんのテーマ、我が町の有名人または母校の、同じね母校の有名人教えてください。で、旅先で食べたあのグルメ、あれもね皆さん教えていただきたいということで、あれ

ショコリンちゃんの来てないのか。そうだね、ショコリンちゃんのメッセージ来てないけど、私が勝手にショコリンちゃんの話をしてるんだねそうだわ、ショコリンちゃんメッセージ届いてないかも、大変だ。あれ、なのでメッセージテーマが増えたら増えたで増えたですっていうことでごめんなさい、2回も送ったのに。あれ、探せ探せ。ガーデンのリクエストくれたのはね、ホクレレさんですよ。最後に飛び込みで入れました私。なんていうことでしょう。メッセージテーマなんだって入れてくれた。あれあれあれあれあれ、オーマイガー、大変だ。みんながショコリンちゃんのことを書いてくれてるから私も読んだ気になってるんだね。ショコリンちゃんがメッセージを、あ、バーベキューだって。バーベキュー、皆さんそろそろバーベキューの季節ですね。キャンプにも行きたくなりましたね。ということでバーベキュー、あなたは何を焼く。あー、いいね、私も好きなものがあるけど。ということで皆さん、また来週もお会いしましょう。お元気でいてくださいね。したっけね。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。
2: 日和たかしの相談日和。皆さんこんばんは、日和たかしです。5月12日火曜日、時刻は午後5時を回りましたよ。これから午後6時までの1時間、日和たかしの相談日和にお付き合いください。日々の暮らしの中で起こる様々なエピソードをご紹介、ちょっといい話や失敗談、誰にも言えないけれど聞いてほしい出来事をリスナーの皆様と共有し、晴れ晴れ気分で明日を迎えましょうということでございまして、皆さん全国的にね、春の陽気からなんか一気に夏になっちゃったんじゃないですか。ちょっと暑いですね。今日の札幌もね、25度近くなりましたですもんね。ね、ヒロさんも今日ね、T シャツを着ておりましてでございますね。暑いもんね。夏が来たって感じでね、嬉しいんですけどもね。ただ昨日はちょっと寒かったりなんかしててね、なんか日々こう、なんて言うんでしょうね、まだまだ安定しないっていうんでしょうかね。寒い日もあったり、暑い日もあったり、ね、本州もなんか明日雨なんじゃないですかね。そういうあたりでですね、ちょっとね、体調の管理も難しいかなとは思うんですけども、着るお洋服の方もね、なかなかやっぱり選ぶのがね、女性なら特に難しいんではないでしょうかね。うん、で日和さんなんかもね、 T シャツを出したらもういいんだけど、今ね長袖もいいのかなとかだってね、変な話なんですか、洋服ダンスの周りはまあ全て服だらけみたいなね、そんな方いらっしゃるんではないかっていうふうにね思いますけどもね。うん、結構ねあれでしょ、女性に関わらずね、こう衣替え大変でございますんでねっていう話をね、今日はしていこうかななんていうふうに思っております。ということで今日もこの後午後6時までお付き合いください。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 改めまして皆さんこんばんは、日和たかしです。今日もね YouTube の方ね、諸葛亮孔明さんねコメントしていただきましたよ。ありがとうございます。いつもねありがとうございますでございます。日和さんこんばんは。東京は暑いですし日が伸びましたよって、本日もよろしくお願いいたしますっていうことでね、東京そうなんですもんね、暑いんですもんね。私のね息子もですね一人ですね関東方面にいるんですけど、暑いよなんていう風にね言ってたんでね、大変でございますね。あ、たむちゃんさんもね、コメントしていただきましたね。ひよりさん、皆さんこんばんは、ということでございましたね。こんばんはでございます。ねえ、皆さんね、夏来ましたね、夏。今年の夏はね、暑いよ。本当に暑いからね。なんでね、体調管理とかさ、いろいろね、考えなきゃいけないんでね、で暑いっていうことが当たり前になってくるのでね。で、当たり前を当たり前としてやっていくと、なんか、日本っていう国も亜熱帯地方になってきたったんじゃないのみたいなね、突然のスコールとかさ、なんかね、何事も突然のことが起きてくるのでね、準備っていうのがね、大事ではないでしょうかね。で、ひよりさんもですね、実はですね、今ね、この間からも話してますけどね、もともとは大工さんでございましてね、今ですね、ちょっと人員不足もございまして、現場に行ってるんですけど、まあね、ダメだね。いい年をしたおじさんって言ったら変なんだけども、しばらく出てないからね、体がない、疲れたなーなんてね、もうね、すごいね、弱音ばっかり入っちゃってるね。今現場で言ってるね、みんな、何言ってんだよ、親父みたいなこと言ってるかもわかんないんだけども、でもね、現場に行くのも楽しいかなって、環境を変えるってこともね、楽しくていいかなーなんてね、ひよりさん、面白い、時間を過ごしておりますよ。でね、最近そういうね、まあ現場の仕事もしつつね、事務方のしつつ、まあお見積もりとかいろんな仕事をまあしてるわけでございまして、ちゃんとお休みを取っていないんですね、ひよりさんね。でね、今年になりましてね、うちの奥さんにね、お約束をしたのがね、北海道ね、静内町にあるね、20軒道路桜を見に行こうなんて、よし、今年は行くぞ、大丈夫、俺に任しとけなんて言ってて、口だけで言っておりません。でね、札幌市の清田区平岡にあります梅林公園ね、ここそ白梅もあり紅梅もあり、なんとスモモの花もあるらしいんでございますがね、そこにね、よし今年は行くぞなんて言っててね、これも約束を破ってしまいましたね。約束は破るためにあるぞなんていういい加減な日和さんでございますけれども、実はですね、ね、先ほどあの村方さんの番組でもね、なんかねご紹介されていましたけれども、プラダを着た悪魔2ってやつね、僕ね、一番最初のやつを見たのね、妻とね。で、それをね、私は絶対日曜日に行くんだ、お父さん絶対行こうよって言うから、そうだ、ここだけは絶対ね、ここだけは外してはいけないかなと思いまして、なんと朝の4時にですね、映画館を席予約しようかなと思ったんですが、なんとですね、今日、火曜日じゃない？日曜日のチケット予約しようと思ったら、上映時間が不確定なのでご予約できませんなんていうのね、危ないわ、ひよりさん。ね、危ない。このままね、油断してたらね、予約もしないで、また約束破りそうな気がしますんで、ここだけは絶対ね、全国の皆さんにですね、皆さんに言います。ひよりさんは、今回は約束を

守りますっていうことでございましてね、宣言したからね絶対行かなきゃいけないかななんていう、まあ今日もねなんか適当なことばっかり喋ってるひろさん、皆さんごめんなさいでございますが、今日もねたくさんのメッセージをいただいておりますのでね、宛先をねお伝えいたしますね。メールアドレス apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767、 お便りは郵便番号 062-8575 FM アップル日和たかしの相談日和、こちらでお待ちをしております。はい、ということでございましてですね、相談日和のコーナーに参りますね。今日はですね、札幌市にお住まいのゆきさん35歳からでございましてね、捨てられない私っていうすんごい意味深なテーマね、読みますね。私、物が多すぎていて困っています。とにかく収納場所が足りず、部屋はいつもぐっちゃぐちゃです。なんとか整理をしようと思うのですが、服も雑貨もどれも好きで、これはもう捨ててもいい、もういらないというものが見つからないんです。どうすれば物を手放せるようになるでしょうか、というでなんかどっかで聞いたような感じだな。うん、皆さんもね、ね、リスナーの皆さんね、あるんじゃないですかね。物をこう捨てられないっていうかね。うん。たくさんね、自分のこうお部屋の中を見渡すとですね、すべて大事なものに見えちゃうんですよね。ゆきさんね、だからゆきさんだけじゃないんですよ。私もそうですし、リスナーの皆さんね、人はみんなそうじゃないんですかね。だってさ、どれもね、自分が好きで買ったものだからね、そう簡単にね、ゴミにはしたくないんですよ。ね。まあでもさ、今ゆきさんね、まあすっきりしたいって感じているんだからね、こうしてお便りくださったのでね、じゃあなぜ捨てられないかちょっと一緒に考えてみましょうかね。うん、まあ手放せない理由ってやっぱりあるんだけど、結局さ、なんていうの、人ってね、物を買うときだよ、根本的な問題でさ、好きで好きでってもう何日も何ヶ月迷って買うっていうこともね、少ないじゃない。やっぱり衝動的に物を購入するって癖があるんだよね、人っていうのはね。で、その時のシチュエーションっていうのを人は覚えてるもんなんだよね。思い出すの。で、これ捨てちゃおうかなと思うんだけども、これはあの時に、あ、こんな思いで買ったのよ、みたいなね、物思いにふけっちゃって、一個を捨てるかどうかの決断をじっと見つめていて何分何時間ってかかっちゃうわけね。もっとすごいのがさ、お洋服なんかそうでしょ？ああ、あの時、私は若かったのよ、みたいな、この時買ったのよ、って。今よりも20キロも痩せていたかもしれないってね。もしかしたら、もう少し痩せれば、きっとこの洋服着れるかな、なんて妄想をし出す。ねえ、あるでしょ？皆さんそういうことってね。うん。まあ、こんな時間をですね、怠惰に過ごしてしまえばでございますよ。整理整頓なんてどこ吹く風でございましてですね。うん。またそういう衝動買いの癖がね、出てくるわけですよ、人は。あ、これかわいい。あ、これは私に似合うんじゃないかな、素敵。みたいな感じでまた衝動買いをしてしまいます。物は増えても減りませんね。はい。ということでございまして、ゆきさんもね、皆さんもね、もし片付けてね、整理整頓したいなと思うんだったら、この先、ね、今の生活で必要なのか、この先使うのかという視点でね、自分の持ってる所持品をまず見てくださいね。オフィシャルヒゲダンディズムでパラボラお聞きください。

ね、先ほども言いましたけどね、なんかこの物を捨てるっていうのはね、なかなかできないですよね。物持ちがいいとかね、貧乏性だ。あ、こいつ言葉使っちゃダメなんだな。うん、それはこう捨てられないっていう感覚っていうのはありますよね。で、今朝もね、ひよりさんなんかそうですよ。今日はね、暑くなるんじゃないかななんてもね、現場用の T シャツがあったはずだみたいなね、引っ張り出していくんですよ。知ってます？私の持ってる T シャツ、知らないよって言われてもそうなんですけど、5年前の T シャツなんですよ。僕持ってるんですよ。でね、なぜかそういうものだけ大事にとってんだよね。いつかね、着ることがあるかもしれないみたいなね。で、今朝着てみたの。さ、ダメだね。やっぱりね、5年前のもの T シャツって、しっかりとっといても、ヨレヨレしてんの。なんか思い入れはあったんだけど、これダメだな。かっちょ悪いな、みたいなね。自分の年齢とね、ふさわしくない。若い人がね、こう着るんだったらね、こう、ヨレヨレの T シャツもさ、なんか爽やかでかっこいい、みたいなことあるでしょ。だけど、僕らみたいな年齢が、ヨレヨレの T シャツ着てったら、ちょっとこれ、大丈夫ですかこのおじさんみたいなね。うん。もしお客様現場にいらっしゃったらね、いや、社長なんでそんな、ボロボロの T シャツ着てんのって不安になっちゃうもんね。だからやっぱりね、TPO みたいなことはね、いくら現場でもしっかりしなきゃいけないかななんて朝気づいちゃってね、その T シャツは持ってこなかったんですけど、やっぱりですね、やっぱり物は捨てられないってありますね。ということでですね、私ね、いろんなこの友人知人に今日いろいろインタビューしてまいりましてね、今日はですね、捨てられない私たちの交差点みたいなね、一つのテーマを作ってですね、皆さんにちょっとね、お伝えいたしますね。で、先ほどもね、言いましたけども、なんて言うんですかね、20代の頃に買ったね、うん、今の体型では絶対太ももすら通らないスキーデニムを持ってる女性が、っていう話でね。で、なんでそれ持ってるのって私聞いたの。そしたらね、ひろさん、これね、私のね、やる気スイッチなんですって。やる気スイッチで何って聞いたらですね、クローゼットを開けるたびに、このデニムが私を睨んでくるんですよってね。お前、あの頃の輝きを忘れたのかって。正直今の私があの頃の体型に戻るには、石油王と結婚して専属トレーナーを雇うか魔法にかかるしかないってね。うん。でもこれを捨てて L サイズのゆるふわパンツばかりに囲まれたら、私は本当に楽な方へ流れる人間になってしまう気がして、っていう感じでね、医師の修行なんですよってね。で、履けないデニムをね、拝むことで、なんとか昨日の自分をつなぎ止めているんですって言うんだね。捨てられない理由っていうかね、まあそうみたい。なんかこうダイエットしようとかって思っちゃうんでしょうね、きっとね。うん、若かりし頃の素敵な自分はこうだったのよ、みたいな、そんな感じに戻りたいということでね。まあ言ってることわかるわね。うん。あ、ちなみにデニムって、ひろりさん知らなかったけど、ジーパンのことなんだもんね。デニムってジーパンの生地のことなんでしょう。知ってます？ヒロさん、60歳になりますけど。知ったの一週間前ですからみたいな感じでね。失礼しました。ヒロさんだけでは知らないのなんてね、思っちゃってるかもわかんないですけどね。あとね、私の友人でね、こう、なんていうの、あと2個、

ね、スタンプが貯まれば、ラーメン一杯無料だったんだよっていうの。あ、そうなのって、なんで無料だったのあと一杯でって行かないのって言ったら、そのお店ね、閉店しちゃったんだよって言うんですって。で、そのね、ラーメン屋さんってさ、残業帰りのさ、この腹減ってる時にね、行ったんだよって、その思い出があってさ、って。うん。で、そのお店もうないんだけど、このカードを捨てちゃうとさ、なんか自分が積み上げてきた、あと少しでラーメンに届くはずだった情熱みたいななかったことにされそうだ、みたいなね。そんな風に思っちゃえてさ、捨てられないんだよね、なんていうのね。へえーと思って、僕はそんな感覚ないですけど、スタンプカード集めるなんて、あんまりそういう趣味的には僕はないのでわかんないんですけど、なんかね、情熱って言われたらそうかなって、あと一個届かなかった、あと一歩届かなかった情熱、残念、他のことに向けてねえの、みたいなね、話もちょっとしてたんですけどね。うん。でね、いや、ね、ポイントカードもさ、なんか、ね、捨てた瞬間にこう夢が現実のものになってゴミになっちゃうの嫌だよね。気持ちわかるよ。でさ、私の知り合いでね、今日のね、まあ、人生ビールでもちょっとお話ししますけれどもね、一度も使っていない、おしゃれすぎる空き瓶を持ってる人ね。で、この方ね、あれなんだよ。奥さんも似ててさ、ジャムね、ジャムの空き瓶ってあるじゃん。それをね、やたら取ってあるんだって。で、なんでそんな取ってんのったらね、いつかさ、自家製のピクルスとかね、手作りドレッシングを入れる予定なんだっていうらしいんですよ。だけど、ピクルスもドレッシングも作ったことないんだって、結婚して10年になるんだけど。いつか私は作るのっていう感じで、ずーっとガラスの塊になっちゃってるんだって。ねえ。だね。なんか、わかる、それ。俺、今思い出したけど、昔の人って言ったら変だけど、あの、卵のパック知ってる？10個入ってる。今でも10個入りなのかな？今ね。あのパックを、なぜか俺の母親は、すごい量をこうストックしてたんだよね。で、キッチンの上に棚とかあってさ、その上にね、100は絶対あったと思うな。重ねて。皆さんのお父さん、お母さん、お父さん、お母さんとか、いません？そういう方。で、あれなんで取ってんのかなって不思議ちゃんですよね。ゴミじゃないですか。綺麗にね。なんか思い出した。いや、ね。あとさ、なんちゅうの、玄関のによく皆さんあるんじゃないかなと思うけどさ、旅行先でさ、ただただ拾ってきた石とかさ、貝殻ああいうのってずっと置いてるけど、ね。ヒロさんも一回置いてたことあるんだけど、これはどこでどう拾ってきたんだって記憶にもないようなね。邪魔だな、これって思いながらね。でも、なんか、捨てられないんだよね、と思うの。でね、ひろさんね、意外と綺麗好きでね、物はね、整理整頓するタイプなの。でね、最近ちょっと気づいたんだけど、小さい私ね、こう、なんていうのかな、カフスボタンとか、ネクタイピンとか閉まってるケースがあるんだよ、ちっちゃいのね。そこにね、やったらボタン入ってんの。で、謎の予備ボタンなんだよね。このボタン、なんでこんなとこにいっぱい入ってんだと思うんだよね。そうするとさ、ね、なんちゅうの？背広とか？買うとさ、なんかズボンとか買うと、お尻のとこにプチンとこうついてんじゃん、予備ボタン。あと、あれだね、ワイシャツなんかでもさ、ついてるよね、裾のとこに。ああいうのね、なんか大事に、ひろさん取っとくタイプだったんだね。やったら入ってんの。これ、みたいな。こんなに整理整頓好きでね、気づいたら物を投げるひよりさんがなぜボタンをたくさん取ってんだとかね、思っちゃってさ。皆さんそんな思いないですかね。あ、今、たまちゃんすごいよ。なんか、スタンプといえば、学校に通ってる時、ベルマークを集めています。あったね、ベルマークって。今あんのかな、ベルマークって。知ってます皆さん、ベルマーク。ね、あれ学校に持って行って、1.1 円かなんかで交換してくれたんでしょ、業者さんね。今はポイントみたいな感じになるんでしょうけど、集めたね、ベルマークもね。で、ひよりさんね、一番、あ、ベルマークで思い出した。知ってます？三ツ矢サイダーってね。昔瓶だったの。今缶でしょ？その瓶にね、ベルマークついてんの。ベルのマークついてんの。線がね、シュポンと抜くんだけど、あれやったら集めてて、なんかゴミ袋にいっぱいどっかから集めてきて学校持ってた。そんなの思い出ありますね。意外と人って集めるの好きなんだ。

でもさ、なんかね、何でもかんでも捨てちゃうのもさ、いかがかなーなんて思うんだけど、ただね、整理整頓、整理というのは片付けるっていうことですけど、整頓は捨てるということですね。身の回りをね、やっぱりこうね、うん、ありがとうって言って、うん、じゃあまたねみたいな、そんな感じで心にね記憶させるような、そんなような生活していくとね、身の回りも綺麗ですっきりいけるんじゃないかななんていうふうにね思っちゃるひろさんでございます。米津玄師さんでさようならまたいつかお聞きください。

先ほど言ったねジャムの瓶をねたくさん集めてる奥さんの旦那さんとねちょっと話したんだけど、いやすごいんだわひよりさんってものがたくさんあって捨てられんでな俺んちなーなんて言うんだけども、そりゃいいんじゃねえのっていうふうね言ったんだよひよりさんね。大体さ物がねこうなんていうの片付けられないっていうよりもたくさんの物がねこうあるんだから、そういうこと自体でもねなんかパワースポットじゃないのお前のうちって俺言ったらこれねひよりさん言ったの。でねまあなんかねそうは見えないよってただの散らかった部屋だろうってね言うかもしれないけど、思いがたくさん溢れてるものが溢れてるんですよお部屋の中に。それこそね自分に好きに囲まれる生活、ひよりさん的に行くと変なねとこに行って楽しむんだったりね、旅行に行くんだったら自分のそのお部屋の中でね他人は散らかってるねっていうかもわかんないけど、自分の好きなものに囲まれてるパワーススポットで楽しむ時間をしてきた方がいいんじゃないのってね。それはね、君が一生懸命に今日まで暮らしてきた、ね、愛すべき足跡なんですよって言ったらね、馬鹿にしてんのかって怒られちゃいました。というひよりさんです。

デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。

0: エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 住宅日和のコーナーに参ります。ここからはですね、家づくりに役立つことをご紹介してまいりますね。まあ、今月に入りましてですね、4月に入りましてからですね、まあ、中東状況がちょっと悪化してということで、建築コストがかなり上がってまいりましたという話をさせていただきました。それで今急いでですね、新築住宅を購入するのはやめなさいっていう、建築会社の社長でありながらやめなさいという無謀な話をさせていただいたひろえさんなんですけれども、ただやっぱりね、寿命ということもありますし、どうしても建てなきゃいけない、まあどうしても必要だっていう方はやっぱ当然建てていいと思うんですが、ここでですね、ちょっと今回はご実家にがある方、まあ、ご実家が要は一戸建てで所有されている方にちょっとですね、お話をさせてください。で、これ実はですね、建て替えっていう部分で、まあ、親御さんと一緒に住むのはね、どうかなという方もいらっしゃるとは思うんですが、やはり単独で買おうとすると、この間もね、前回からお話をさせていただきますけども、やはり諸経費含めまして6000万近くかかってきます。月の支払いでいきますと、18万円という途方もない金額になってくるんであれば、ここはですね、ご両親と一緒に住むという考え方もあると思うんですね。で、実際問題ですね、現状を立っている、まあ、用途地域にもよるんですけれども、建て替えする場合で実は結構いい特典があるんですね。というのがですね、例えば、住宅、ね、お父さんお母さんが所有されていた土地が例えば40坪を下回ってしまうような住宅で、一種低層住居地域、一番厳しい法律があるところなんですが、実は緩和規制っていうのは実はありましてですね、意外と大きな家建てられたりするんですよ。で、土地が大きければ大きいほどいいんですけれども、やはりですね、この部分では緩和規制を上手に使って大きな家を建て替えるっていうことがやっぱりできるんですね。それとですね、もう一つ、先ほど来っていうかね、まあ前回から私本当に声を大にして言っているんですが、建て替えをするのであれば、おそらく解体費用が当時のものですよ、およそ300万から400万近く解体費用がかかってまいります。なので、実際問題そこを建て替えるというよりは、リノベーションをしてはどうですかというご提案なんですね。建て替えをしますと当然ね、坪単価103、そういうこともありますので、皆さんね、こちらの方、親御さんのお家がある、ご実家があるということであれば、ここやっぱりね、検討することも必要じゃないんですかね。無理にね、単独世代で、お家を建てるっていうこともせずに、仲良く暮らすね、っていうこともひろえさん考えていった方がいいんじゃないかななんて気するんですね。そうしますと、ここが一番大事なところなんですね。今日はね、断捨離と言いますか、物を捨てるという、整理をするということになってくると、意外とご実家ってね、想像つくと思うんですけど、相当数物あるじゃないですか。で、今回そのお家をね、フルリノベーションするにあたって、一回ね、整理整頓しましょうよということになって、スッキリさせるっていうこともできていくんですね。なので、実際問題ですね、たくさん物があって困って、ね、ゆくゆく処分にね、どうしたらいいかなんて頭悩ますんであれば、こういう機会に、でね、整頓していくっていうのも必要ではないでしょうかね。全国的にですね、こういうような建て替え工事であったり、フルリノベっていうのがですね、すごい年間800とか1000とか普通にね、行われておりますので、ここはね、ぜひぜひご検討してみてください。藤井フミヤさんでトゥルーラブをお聴きください。

人生日和のコーナーに参ります。人にはそれぞれ生きてきた奇跡があります。希代に名を残す人だけが素晴らしいのではありません。ごく普通に暮らす人たちにも感動の物語があります。このコーナーは誰にでもある日常とその道のりを伝えてまいりますね。今日はですね、札幌市にお住まいの和夫さんね、先ほどもちょっと話しましたけどね、整理整頓というテーマでね、ちょっと書いてもらいましたんでね、お伝えいたしますね。この方ですね、32歳のね、実はイラストレーターさんなんですね。ではね、この方の物語お聞きください。

足元には10年前のライブの半券、棚にはインクの切れたペンが数十本、いつか書くかもしれないと取っておいたおしゃれな海外ビールの空き瓶。物を捨てることは自分の過去をシュレッダーにかけると同じだった。これあの時あいつと飲んだやつだしな。瓶の埃を指でなぞり、ため息をつく。整理しようと立ち上がるたびに思い出の逆襲に遭う。気づけば1時間昔の漫画を読みふけってしまうのがいつものパターンだ。

ある日の午後、一羽のカラスのキャラクターをデザインしていた。クライアントからのオーダーは、シンプルで軽やかな冒険者。描き悩み、ついつい余計な装飾を書き込んでしまう。どんどん重装備になり、今にも墜落しそうなカラス。その時ふとペンが止まる。こいつこんなに重かったら飛べないよな。そして自分が一番大切にしているあるものをモデルにすることを決めた。それはかつて祖母からもらった水玉模様のハンカチ。部屋のどこかに埋もれている唯一本当に捨てたくないもの。そして部屋中を掘り返すと、ようやくクローゼットの奥から色あせた水玉の布を見つけ出した。あった！その瞬間、視界が開けた。ハンカチを見つけた満足感と同時に、その周りにあるそれ以外のものが急に色あせて見えたのだ。俺が本当に持っていたかったのはこれだけだったんだ。大きなゴミ袋を広げ、いつか使うもかもという呪文を解いて、ありがとうと口に出して空き瓶を袋に入れる。カチカチと記憶の結び目がほどけていく音がした。一時間後、完璧ではないけれど、床が見えるようになった部屋。窓を開けると、風がまっすぐ通り抜けました。物を捨てるという行為は、単なる片付けではなくて、自分自身の物語を整理するプロセスなのかもしれませんね。水玉模様のハンカチのように本当に大切なものだけを抱えて軽やかにね、歩いていきたい。そんな風に思いますね。和夫さんね、本当に素敵なお話ね、ありがとうございました。ありますもんね、これだけは捨てたくないって思い出の中の思い出っていうね。皆さんにもね、そういうものあるんではないでしょうかね。何かね、今日ちょっと見つけてみてくださいよ。あ、そういえばってこれだけだったのかななんて思えるね、和夫さんと同じようなね、瞬間、なんか素敵じゃないですか。大切なものをですね、もう一度見つけてください。リトルグリーンモンスターで世界はあなたに笑いかけている、お聞きください。

リスナーの皆さん、あなたの物語を教えてください。あなたの代わりに私が伝えます。メールアドレス apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767、 お便りは郵便番号 062-8575、 FM アップル日和たかしの相談日和、こちらでお待ちをしておりますということでございまして、最後に来てですね、まあ、機材トラブルを自分で演出してしまった日和さん大丈夫か今日みたいなね、最後まで来ましたけどね、鹿太郎さんね、コメントしていただきました。日和さんこんにちは、皆さんもよろしくみたいな感じでね、鹿太郎さんね、ありがとうございます。あ、ももさんもね、コメントしていただきましたよ。今もベルマークって集めてるんですね。ももさんも集めてらっしゃるようですね。うん。で、取り扱ってくださるスーパーにまとめて持って行ってますって。いや、素晴らしいですね、ももさん。今でもね、やってらっしゃるんですね。へぇ、素晴らしい。教えていただいてね、ありがとうございますでございますね。本当に今でもね、ベルマークなんかね、あるんですね。本当に勉強になります。ありがとうございます。はい、ということでございましてね、これここからはですね、夫婦日和のコーナーに参ります。ダメだ、キュルさん、今日。もうね、わかるでしょ、みんな声聞いててわかるでしょ。あのね、僕なんかも結構ね、こう、人とお付き合いさせてもらってて、人の声のトーンとか聞いたらわかるって言うんですけど、皆さん、ね、ヒロさん何が動揺してんのみたいなね、感じで聞いてるとか思うんですが、最後のあと数分ヒロさん全開で行きますんでね、ぜひぜひお付き合いくださいませ。はい、ということで、夫婦日和のコーナーに参ります。円満解決編でございますよ。いいですか、皆さん。ね。心当たりあるんじゃないの、ご主人さん。いきますよ。片付けろ。気づいた人がやりなさい。片付けろ。気づいた人がやりなさい。ということでございましてね。よく言いませんか、皆さんね。お家の中でね。お前、ここ片付けるよ。とかね。散らかってるじゃないかって偉そうに言う旦那さん。ね。奥さん、何をあなたが気づくんだって、あなたが片付ければいいでしょうってね。夫婦喧嘩なりません。でね、ひより家家訓っていうのありましてですね、たくさんあるんですけど、ひよりさんね、結構ひより家家訓の中からこう、ずっとね、この、夫婦日和喋ってはいるんですけどね、片付けるってね、お部屋の中よ、仕事ではないよ。で、お部屋の中で、まあね、皆さんが使うリビングの中で、ね、食卓でもいろいろあるじゃないですか。その時にね、いや、さっさと片付けるよって言うんだったら、気づいた人がやりなさいっていうのね。お掃除でも、床がね、ちょっと散らかってるな、埃があるなったらね、掃除機をかけたり、拭き掃除をする。ね、今気づいたんだ、自分でやればいいんだよって。なんで人に言うのっていうのに僕よく言います。これって実はですね、気づきという部分では、会社、仕事の中でもちゃんと生きていきますし、友人関係の中での人付き合いなんかでも生かされていくんですね。これを配慮と言います。うん。忖度ではないですよ。配慮なんですね。配慮というのは、要はね、これ見よがしにやるんではなく、自然体にやるべきものと私は考えております。うん。基本的にね、夫婦仲良くするところから始めるといつも言ってますけど、ここが一番ね、基本中の基本ではないかなと思います。配慮の中で一番大事なのは、何事においても片付けだけじゃないですよ。ね。気づいた人がやります。やりなさい。っていうことをひよりさん強く言いたいなっていうふうにね、思っちゃいますんでね。うん。ね、損はね、皆さんそういうとこない？自分でさ、なんか、あ、こうなんだよなーとか思っててさ、自分でやるのめんどくさいなーとか思ってね。うん。奥さんとか、ご主人さんとか、はたまたね、親御さんとかに、うん、言っちゃうっていう、言ってしまったって経験皆さんないかな。うん、僕なんかもね、あったなぁ。うん。で、そこがどうって言ってんで、これ違うなぁと思ったの。とにかくこう、思ったことを、気づいたことを、ね。やっぱり口に出しますよ。口に出しますけど、有言実行で言ったことはやっぱりやらなければいけない。うん。整理整頓も含めてそうなんです。ね。断捨離するぞって思い切ってする。過去をね、こうだったけれども、今これ将来にとって必要かどうかって考えたときに、今は不必要なものである。ありがとうってやっぱりね、うん、やっぱり捨てるっていうことも大事なんではないですかね。はい。ということでございまして、何事においてもそうです。ね。円満解決編でございますよ。皆さんね、お伝えします。片付けろ。気づいた人がやりなさい。片付けろ。絶対言葉にしてはいけません。気づいた人がやりなさい。松田聖子さんで大切なあなたお聞きください。

今ね、鹿太郎さんがですね、お久しぶりでございます、ありがとうございますね、謎かけを投稿していただきましたよ、読ませていただきますね。昨今の建築資材とかけまして、相手打線をここまで3発に抑えているピッチャーと解く、その心はどちらも高騰していますっていうことでね、素晴らしい座布団10枚でございます。鹿太郎さん、ありがとうございましたね。あ、いいね、うまいうまいうまい、うん、素晴らしい、ありがとうございましたね。座布団3枚ですね。諸葛亮孔明さん、座布団3枚とね、やってまいりましたけどね、10枚差し上げますのでね、ぜひぜひ次をですね、私の方にね、投稿してください。素晴らしいですね、ありがとうございます。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
2: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

お送りいたしました日和たかしの相談日和、いかがでしたでしょうか。あっという間の1時間、お別れの時がやってまいりました。今日はね、捨てられないというお話からね、楽しむって何かっていうことをね、お伝えさせていただきました。捨てられないものの背景にはね、とても言い訳、切ない言い訳ってあるよね。おかしくもない言い訳っていうのかな、こうして言葉にしてみるとさ、ただの不要品っていうものがね、人生の愛すべきスパイスのように思えてくるから不思議ですよね。今夜はね、皆さんお手元にある、大切な思い出、無理に片付けようとしないでね、皆さんの思ってる宝物ですよね、そこに囲まれてゆっくり寝るっていうのはどうでしょうかね、この時に買った、このものを買った時の思い、ああこんなことあったんだなとかね、あそういえばこんな時こんな人に会ったななんていうようなね、そんなようなね、思いも大事かな。で、捨てるとかね、捨てないとか、自分がこうだからってね、言い訳しないでさ、楽しんでください。昨日ちょっとだけ言い訳をしてしまったあなたに伝えます。今日という過去は過ぎ、明日という未来がやってきます。生きるということは楽しいことばかりではありませんが、どうせ過ごす一日なら笑って過ごしませんか。人はね、幸せだから笑うのではなくて、笑うから幸せになれるんですよ。辛くてね、苦しくてね、どうしようもなくなったらさ、一休みしてくださいね。ちょっとだけ歩み止めるんですよ。止めてくださいね。そしたらね、明日は世界で一番素敵な笑顔のあなたになってますからね。皆さんの明日が笑顔で満ち溢れるよう、日和さん応援しているよ。来週も火曜日午後5時、またお会いしましょうね。日和たかしでした。

0: 日和たかしの相談日和。この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
7: ポンデ K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
8: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれ

避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産区会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台などに避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察消防の指示に従いましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: 松島商店。
2: ノラニョライノラニョライミノラニョライにウノラニョライ、ブグバグブグバグミブグバグ、合わせてブグバグムブグバグ。さあ明日の周りも良くなってきたところで、今週も行きましょう。長谷川博一の語り部シ

0: はい、皆さんこんばんは。金曜日夜7時を回りました。札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしてまいります。続長谷川博一の語り部シアター。今日は5月の8日金曜日です。1時間録音でお届けしてまいります。今日も録音ということは今日もこの方がいらっしゃいます。そうです、エッセイストの高山純さんです。高山さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今年の長谷高コンビは音楽トワイライトを統一テーマにお届けしておりますが、はい、今月はね金曜日が5週あるということで、先週に引き続いて長谷高コンビでお届けします。先週は高山さんね、ポピュラー音楽から街角街でトワイライトしましたね。
1: はい、うん、お聞きの皆さんもご存知と思いますが、うん、2週連続ですから、うん、ご感想は来月になります。
0: 2週分まとめてねお届けしますからね、
1: はい、
0: さあ先週も予告編でちゃんとご紹介しました。今日は船木和夫さんの特集ということですが、
1: はい、
0: ちなみに船木さんと言いますと昨年は人、2年前は雨がテーマで、
1: はい、
0: 今日はまあ先週のつながりからスピンオフだとおっしゃっていましたので、
1: はい、
0: 街ということで行くんですよね、
1: はい、これまで辿ってきた、うん、あの街この街をテーマにしました、
0: うん、船木さんの歌われる街とはどんな街が出てくるんでしょうかね。
1: 1曲目ですね、
0: うん、
1: 東京の三大副都心の一つです。
0: はい、聞いてください。1964年シングルレコードから東京新宿恋の街。

0: はい、今日はね、船木さんの特集ということでお届けしておりますけれども、1曲目東京新宿恋の街聞いてもらいましたが、新宿といえば繁華街、歓楽街、ビジネス街ですよね。
1: はい、うん、私も会社に入って、うん、新宿で仕事をしたのが最初でした。
0: はいはいはい。以前にテーマとした資生堂に勤めていらっしゃった頃ですよね。生まれが確か小田原ですよね。
1: はい、うん、小田原市、うん、神奈川県の小田原市です。
0: はいはい。
1: 先日もちょっと初めて会った人が静岡県ですね言われて、うんうんうん、神奈川県ですと言い直しました。
0: はいはいはい、はい、間違う人多いんですよね。
1: そうなんです。はい、
0: ね、はい。私のふるさと京都も近くに商店街や市場たくさんありましたね。
1: はい、うん、やはり京都で市場といえば、うん、京の台所、うん、錦市場なんですかね、
0: うんうんうん、
1: 何回最近行っても、うん、なんか老舗がだんだんなくなりましたね。
0: 聞きました。観光客向けになったそうでね、
1: うん、そうなんですよ。
0: まして町の商店街もシャッター通りと言われてきてますよね。
1: そうです。特にね、地方になりますとね、うん、多いと言われますね、うん、
0: はい。
1: でも寂しいんですが、
0: うん、
1: 中には頑張ってるところもあるんでね、
0: うんうん、
1: これまで皆さん辿ってきた街を思い出していただきましょう。
0: ね、さあ船木さん特集、次の曲は何になりますか。
1: はい、うん、2曲目ですね、
0: うんうん、
1: 口笛の流れるおしゃれな街です。
0: 聞いてください。1969年、 LP ワンダフルボーイ、泥ボーイからマロニエの街。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
4: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
3: お付き合いください。
5: なんだかお腹すいたな。
6: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 札幌市豊平区平岸にあります FM アップルがお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、今日は5月の8日金曜日1時間録音でお届けしております。今日は船木和夫さんで、あの街この街をトワイライトしております。さあ高山さんね、はい、2曲目マロニエの街を聞いてもらいましたが、なんかこう目の前に銀座の街が浮かんできましたね。
1: ですね、うん、マロニエは西洋土地の木で、5月から6月に花が咲くそうです
0: ね。パリの高級な街並みの雰囲気を出そうと銀座にマロニエを植えたんですよね。
1: はい、
0: うん、
1: まさに高級ブランドはぴったりの銀座に合うんですよね、で、ひろかさん、繁華街といえばね、はい、さっきからお話ししたように、うん、東京ですと新宿、銀座、渋谷、うん、

0: ましたよね。
1: あ、前にお話したと思うんですよね、うん、はいはい、勤めていた会社の創業の地がありますからね、うんう
0: ん、知っておりますよ。東京銀座資生堂ですよね。
1: はい、そうです、うんうん、で最近はですね、うん、ちょっと親しくしている画廊がありましてね、うん、はい、そこに寄るのも楽しみなんですよ、
0: はいはい、
1: 別にあの絵を変えるわけじゃないんですよね、ちょっと型紙を送っていただいてるんでね、ちょっと顔を出すようにしてるんですよ。
0: なるほどね。ということは高山さんのこう趣味の分野も広がってるわけですよね。はい、さあ次の街はどこでしょうか。
1: では3曲目ですね、うんうん、霧の中で面影をたどります。
0: わかりました。1970年シングルレコードから霧の街。

0: 会議あると一泊だったんで、まあ、大概飲み会で夜は霧に包まれてました。
1: そうですよね、私もね当然仕事は泊まりでしたから、釧路のあのロバタの店とか懐かしいですね。
0: はい、まあ帯広もそうでしたよね、旭川で勤務した時も雪が降る前は街並みが霧で包まれたんですよ。そういう意味では霧っていうのはなんか身近に感じますよね。
1: そういうことですよね、はい、うん、霧の街っていうとこう街灯やネオンが幻想的に見えるんですよね。
0: そうです、うんうん、そんな情景がやはり多くの歌に歌われてましたよね。
1: はい、そうだな。例えば霧の真周湖、霧にむせぶ夜、夜霧よ今夜もありがとうもありましたね。
0: そうですね、うん、自然とか街も全部霧に包まれた絵になるんですよね、うんうん、
1: はい、
0: で洋楽では、うん、霧のサンフランシスコ、うんうん、それから夜霧の忍び合いがありましたよね。
1: はいはい、すぐに浮かんできますよね。
0: はい、
1: さあでは次の町に行きましょうか。
0: はい、では4曲目ですね、うんうん、霧の中に後ろ影が浮かびます、
1: うん、ほら聞いていただきましょう。1971年、 LP 花のステージ第10週から面影の街。

0: はい、船木さんで霧の町聞いていただきました。霧に浮かぶ町並みも風情がありますよね、
1: はい、
0: 霧といえばすぐ釧路の町が浮かんでくるんですが、私はテレビ局時代あのアイスホッケーの実況中継などでよく行きましたよ、
1: はい、うん、私も帯広営業所勤務の頃、うんうん、支店が釧路だったんで、はい、

0: 今日は船木和夫さんの特集で4曲目面影の街でした。やはり街と霧は高山さん歌になりますね。
1: すぐ情景が浮かんでくるんですよね。
0: はい、盆地には霧が発生すると言われておりますが、私のふるさと京都の亀岡市も多いんですよね。
1: そうです。

0: 亀岡といえばトロッコ列車の終点地で、保津川下りの出発地点ですよね。でそこで発生するのが丹波霧と言われて、亀岡霧のテラスではライブ映像を見てますとね、雲海が見れる時があるんですよ。
1: なるほど、さすが京都好きの高山さん何でも詳しおまんな、はい、
0: でもね、ひろかさん最近はね、気候の変化で、家の周りでもね、霧が発生する時あるんですよ。
1: あります、あります。私もね、家の近く豊平川ですからね、川霧が発生するんですよ。
0: そうです、ね、やはり町と霧は一対の風情で、万葉集の時代から野山とか川をテーマに歌われてきたんですよね、
1: それゆえに作詞家も町と霧と女性を描きやすいのかもしれませんね。
0: そうですね、まあ、詩を読んでも歌を聴いてもすぐにイメージが湧きますよね、
1: ということはですよ、次も霧が出てくるんですか。
0: はい、5曲目ですね、夜更けの街に過ぎた日々を思い出します。
1: はい、聞いていただきましょう。1971年、 LP 花のステージ第10週から、慕情の街。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800、選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、今日は5月の8日金曜日1時間録音でお届けしております。お相手は私フリーアナウンサーの長谷川博一とエッセイストの高山純さん、長谷高コンビでお届けしております。年明けからは音楽トワイライトを統一テーマにお届けしておりますが、今日は船木和夫さんであの街この街をトワイライトしております。さあ高山純さんね、はい、お知らせの前に5曲目は墓場の街ということでしたが、都会の街には霧、街灯が雰囲気を醸し出しておりますよね。
1: そうですね、うん、でも街並みも私たちが辿ってきたものとは最近はだいぶ変わってきましたよね、
0: はいはい、気候の変化だけではなく買い物や人の流れが昔とはかなり違いますよね、
1: かつて仕事で各地の商店街にあるお店を回ったんですがね、うん、お店から商店街の歴史や商品の生活についてお客様についていろいろ教えていただきましたよ
0: ね、それは私も同じで、市内だけではなく道内の商店街も取材してまいりましたよ、
1: うん、今私が住んでいる家の近くも、かつては市場があって商店街だったそうですが、今はその面影が全くありません
0: ね、今は都会の繁華街が町と、行人弁の町となっておりますが、地域によっては若手の商店主が結束してこの町づくりをやってるんですよね。
1: そのようですね、でやはりかつては屋号を見ると、丹波屋とか、泉屋とか、富士見屋など多分創業者の方の出身地と思われる屋号が多かったですよね。
0: そうですよね、子供の頃近所にはね、魚屋、八百屋、肉屋など屋のついたお店があって、通りは赤いポストが立っていて、電柱の街灯には仁丹の放浪看板がついておりましたね。
1: そうですね、それからボンカレー、
0: そうあの松山陽子さんね、
1: それからオルナインシー、
0: オルナミンシーは大村こんちゃん、
1: オルナインナンコ、
0: オロナイナンコはあの何は千恵子でございますね、懐かしいですね。
1: 今ねひろかさんね、仁丹の話出ましたでしょ、これご存知ですか、この本が、京都を歩けば仁丹、にあたる、ちょっと今コピーを渡したんですがね、京都の街にね、100年余りこうあるんですって、仁丹のその看板、思い出します？
0: いや、いろいろ覚えてますよ。
1: あのカイゼルヒゲのね、ハイネズのヒゲで、凛々しい顔立ちで、闘牛士のようなあの服、で胴体に仁丹と書かれてたんですよね。
0: そう、
1: ね、それをね、書いた方がいる、調べた方がいるんですよ。でなんで京都に仁丹のこのね、放浪看板が今あるかと。それでもちろん大阪がこの仁丹の本社なんですね、それで本社にも聞いたり写真を見せてもらったりして調べたんですって、で最初は明治の頃に大阪、もちろん、創業の地ですから、大阪、東京、京都、名古屋にあったんです、でそれが広がって全国広がったんですが、その後、京都が一番多くて他のところではまあ見なくなったと、でなぜかといったら、
0: 理由、
1: 京都は繊細で焼けてないから。
0: あ、そうかそうか、だから残ってるんだ。

0: それでこの方はね、うん、その誰かに見られていると、うん、京都の街を歩いてるとね、うん、ふと視線を感じるって言うんですよでこれ古川さんも多分思い出すと思うんですよね、いろんなその町名の脇に、じんたんの
1: そう
0: 絵が
1: ありましたよ。
0: あったんですよね。だこれねなかなか面白い本でね、つい買ってしまったんですが、ね、でも一つまたね勉強させてもらいましたよ。
1: はいはい
0: はい。で大概商店街のね、名所ってなんとか銀座でついてるじゃないですか。
1: ああ多かったですね銀座ね。
0: そう、うんうんうん、でさ先週の中のね、マイフェアレディのパンフレット話しましたでしょ、その中でね、あの東京の有楽座のロードショーの時と、はいはい、私が1年後に見たね、小田原の中央劇場で見た時に、買ったパンフレットの、その裏表紙には、ね、ちょっとねコピーしてきたんですけど、そこにねソビストネネミヤという屋号があって、小田原銀座通りって
1: ある。あ、本当書いてある、
0: ね、やはりだから、各地に、ね、なんとか銀座でいっぱいあったと思うんですよ。
1: なるほどね、
0: はい、うん、でその店先には、ね、もちろん化粧品の看板もあった。
1: ありましたよね、
0: はい、うん、それが最近だんだんね今お話したように変わってきて、今あの四角いね、青色の看板があるんですよ、
1: はいはいはい、
0: でどこで行っても、それを見かけるとね、心の中でね、ありがとうございます、頑張ってくださいと頭を下げているんです
1: さすがですね、
0: はい、
1: 逆にね都会のメインストリートは華やかで高級感のあるショップが立ち並んで、
0: はい、
1: まあ、東京で言えば銀座や新宿、原宿、赤坂は まさに街ですよね。
0: そうですね、はい、
1: では次の曲に行きましょうか、
0: はい、6曲目ですね、
1: はい、
0: 一人夜の街をさまよいます。
1: はい、1977年、歌手生活15周年記念 LP ボックス、限りない青春の季節から、船木和夫大全集、未発表オリジナル、悲しみの街。

0: はい、船木和夫さんで悲しみの街聞いていただきましたが、やはり原宿赤坂と聞いただけでこうイメージが湧いてきますよね。
1: そうですね、うん、まあ、私たちはねお互い札幌ですから、うん、大通りからすきのにかけて、はい、あの駅名通りが
0: そう
1: すぐイメージ湧きますよ ね、
0: まあ、それでもビルにコンビニが大半になってしまいまして、すすきのに入るともう繁華街ですよ ね、うん、
1: でも最近あのコロナ以降知ってる店もなくなったりして、うん、様変わりして、でやっぱりお客さんが若い人がねちょっと多いですよね、
0: うんうんうん、
1: そういう感じがしましたね、歩いていてね。
0: なるほど ね、
1: うん、でも札幌はね、
0: ええ、
1: やっぱり自然があるから、
0: ええ、
1: またちょっと違うんでしょうね、
0: ええ、
1: 本州とは、
0: ええ、
1: だから歌にもなりやすいんでしょう
0: ね、
1: はい、
0: まあ、札幌の歌と言いますと恋の街札幌、
1: はい、
0: 札幌ブルース、
1: はい、
0: それからすすきのブルースなどブルースが多いんですよね。
1: そうですね、うん、
0: はい、今日お届けしております船木和夫さんの歌もブルース調ですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、あのデビュー曲のね高校3年生の B 面、うん、が水色の人でしたけど、
0: はいはい、
1: これブルースのはずですから、
0: うんうん、
1: まあ、近年はステージで昭和の名曲からブルースものを特集されているんですよ。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 今もうブルースを歌える方ってほとんどいらっしゃらないでしょうからね。
1: そうですね、演歌とはちょっと違いますからね、はい、それとやはり昭和の名曲がたくさんあるので、
0: うんうん、
1: 今年はどんな選曲をされるのか楽しみなんですよ、うんうん、
0: ちょっと待って、
1: はい、
0: ちょっと待って高山さん、
1: はい、
0: 今年はどんな選曲をされるか楽しみですということはどっか行かはるんですかあんたは。
1: え、それは内緒
0: そうなんですかね、気になるな、まあ、それは置いといて、じゃあ次に行きましょうか、
1: はいはい、では7曲目ですね、
0: うんうん、
1: 別れを惜しむように白樺が揺れています、う
0: ん、はい、1993年、全曲集泣かないでから、白樺の街。

0: 今日は船木和夫さんの特集です。7曲目白樺の街聞いていただきました。白樺ですから札幌の街も重なってきますよね。
1: そうですね、うん、白樺は高原を代表する樹木ですから、うん、あの長野県では県の木に指定されていましたね。
0: 県木なんですね、
1: はい、
0: ドーナですと小樽帯広など北海道各地でも見ることできますよね、
1: はい、そうですね、うん、国内各地にありますけど、やはり自然と都会は歌の題材にぴったりなんでしょうし、うん、その中でメロディーと詩が心に残ると思いますね、
0: うんうんうん、
1: で前にもねいろんな特集をお届けしてるんですけど、今日は街でね、はいはい、ちょっとまとめてきてるんですけど、
0: はいはい
1: はい、
0: 以前にお届けしたテーマですと人や雨にも言えるんですが、まあ、船木さんのお歌から今日も風景とこうドラマが浮かんできましたよね、
1: はい、う
0: ん、
1: それがやはり歌謡曲だと思うんですね、
0: はいはいはい、さあこれまで船木さん特集7曲までおかけしたんですが、
1: はい、
0: 間もなく締めの曲となりますよ、
1: はい、うん、オーラスの8曲目ですね、今白樺の話が出たんですよね、
0: はいはい、
1: その長野県の話出ましたけど、長野県の飯山地方でロケされた日活映画のラストシーンで締めくくりましょう。
0: わかりました。1965年日活映画北国の街サントラから北国の街。

0: はい、船木和夫さんの特集、最後8曲目は北国の街、聞いていただきましたが、高間純さん、はい、まさに映画のエンディングが今日の締めくくりになりましたね、
1: はい、うん、それとやはり映画のサントラの音とレコードバージョンとはこう違いますでしょ、
0: うん、そうですよね、
1: 前にもね北国の街をお届けしてるんですけど、はいはいはい、今日もう一つね資料持ってきたんですよ、久々に、
0: はい、
1: 別冊近代映画の昭和40年4月号、
0: はい、
1: 船木和夫用信号には、この北国の街のね、特集になってるんです。
0: だから、あら
1: ですからロケ風景とかね、いろいろ載ってるのを久々に見ました
0: 高山純さん、
1: はい、それ
0: 何遍も何遍も見張ったんでしょうな、なんかもうボロボロですね、ね、そのファンにとってはその聴き比べも格別なものなんですよね。
1: そうですね、はい、うん、それとね、ひろかさんね、さっきあの商店街のお話ちょっといろいろしてきましたよね、ちょっと調べましたらね、
0: はい、
1: 平成24年2012年の中小企業庁が調べた全国の商店数ってどのくらいあると思います？
0: 全然私想像つかない。
1: 14,989 だったんです。
0: はい、
1: で商店のお話しましたね、
0: はいはい、お店
1: のお話、
0: うん、
1: 昭和57年には、ね、うん、172万店あったんですって。
0: 172万、
1: はい、
0: はい、お店が、
1: でいろいろね、うん、もうなくなってきたシャッター通りなんて話もしましたでしょ、平成26年のお店の数、103万店なんです。
0: うわー、70万店舗も減ってるんですね、
1: でも平成26年ですからね、それからもっと、減ってると思うんですよね。
0: そう、もうそれから12年経ってますもんね。
1: そうですね、
0: じゃあ100万切ってる可能性ありですね。
1: ありますよね。
0: はあ、そうですか。
1: もちろんね、その商店街の構成から消費生活が変わってきたってこともあるでしょうけど ね、なんか私らにすればね、寂しいなっていう、
0: 寂しいですね、
1: ありますよね。
0: わかりました。はい、札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしております、続長谷川博一の語り部シアター。今日は船木和夫さんで、あの街この街をトワイライトしました。お知らせの後は今日のエンディングです。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

0: 札幌市豊平区平岸にあります FM アップルがお送りしてまいりました、続長谷川博一の語り部シアター、5月8日金曜日1時間録音でお届けしました。お相手は私フリーアナウンサーの長谷川博一とエッセイストの高山純さん、長谷高コンビでお届けしました。今日は船木和夫さんの特集ということで、今日も高山純さん、
1: はい、
0: 特にご満足いただけたんじゃないですか。
1: はい、皆さんもそうかなと思っております、
0: ね、では曲目振り返っておきましょう。もちろんお歌はすべて船木

0: 和夫さんです。1曲目1964年東京新宿恋の街、2曲目1969年マロニエの街、3曲目1970年霧の街、4曲目1971年面影の街、5曲目1971年墓場の街、6曲目1977年悲しみの街、7曲目1993年白樺の街、そしてラスト8曲目は1965年日活映画北国の街サントラより北国の街ということで、今日は船木和夫さんであの街この街をトワイライトしました、はい、船木さんの歌う街の特集、今日の街はすべて行人弁外の方の街でしたよね、はい、私も京都の街を思い出しましたが、はい、まあ、京都といえば四条通りは繁華街で賑やかなんですが、
1: そうです、
0: あの高間さん、
1: はい、
0: またなんかお手元に何をお持ちでんねん、それは京都市場南座、
1: はい、
0: お今日から何5月8日から8、9、10、11南座で船木和夫さんのシアターコンサート、
1: はい、
0: やってますがな、
1: はい、
0: いかはるんですか、
1: はい、うん、11日月曜日の楽日を拝見します。
0: 5月11日の月曜日の楽日を見に行かはる、リスナーの皆さん聞いてますか、南座です。会場で髪を七三に分けて小柄な眼鏡かけた人がおりましたら声かけてみてくださいよ。
1: 広川さん言うたらあかん。
0: いやもう遅い、言うてしもた。
1: 皆さん今のお話はお忘れください、
0: う
1: ん、
0: ねえ、はい、そうですか、
1: はい、
0: さて来月もう6月、
1: はい、
0: 高山さん、
1: はい、
0: 1年の半分来るんですね、来月で。
1: そうなんですね。ね、
0: 第1金曜日は6月の5日金曜日となりますが、はい、さあ、どんなテーマでいきますか。
1: 身の回りにある乗り物で問われたいとしたいと思います。
0: うん、ちょっと待った。また漠然とした身の回りにある乗り物。
1: はい、うん、来るね、乗用車、自動車ありの、船もあれば、飛行機もありますね。いろいろありますよね、乗り物。
0: なんかヒントおまへんのか、リスナーの皆さんに。
1: 今言ったよね、自動車、船、飛行機、今自転車もあったりね、ありますね、いろいろ今。
0: いやー、そう、
1: それをお歌とね、お話でつなげていきたいなと思っております。
0: わ、うん、かりました、はい、さあどんな乗り物と歌が出てくるのか予想してみてください。では来月も高山純さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ来週5月15日金曜日はいつもの通り A スタジオから生放送、通常バージョンでお耳にかかります。さあこの後は皆さん FM アップルとの付き合いよろしくお願いしますよ。山本さんの登場、北海道歴史探訪が待っておりますからね。さあ皆さんとはまた来週金曜日夜7時お耳にかかりましょう。それでは皆さんさようなら。

0: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白川だよ。
2: ひらぎ白川？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店または。

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
1: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方潤が笑顔になれるおキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
2: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
3: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
2: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
3: ネットショップは黒千石 .com で検索。
2: 大丸札幌店、
3: キテネ月サム店でも
2: 販売中。
4: JOZZ1AJFM、 JOZZ1AJFM、 こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

5月14日木曜日7時になりました。おはようございます、西川恵子です。2週間ぶりってことになるのかな。そうですね、1週間ぶりだと毎週やってることになるか、2週間ぶりにお耳にかかります。はい、元気ですよ。元気なんですけど、実は元気でないんです。はい、まあ、先週ねお休みいただいたのはちょっと別な用事があったものでね、それも後でちょっとお話ししようと思うんですけども、なんとゴールデンウィーク中に転んだというのか、ベッドから落ちたっていうんでしょうかね。ベッドの上でちょっとなんか見てたんですよ。だからその間に寝てしまって、ベッドからコロンとひっくり返っちゃって、肩、今もちょっとこう自由に聞かないんですけども、肩打って鎖骨骨折、鎖骨にひび入っちゃって、まあそれも札幌じゃないところでだったんですけれどもね、もうひっくり返ってしまって、家は私お布団に寝てるからそんなこと落ちることないんですけども、ちょっと札幌じゃないところで宿泊先のねベッドから落ちて、そしてもう痛くて、夜中痛くて、まあまあそれでもなんとか札幌に帰ってきて、救急病院に行って、そしたら鎖骨にひびが入っているというか言われまして、そして今矯正中、骨折治す、鎖骨を治すっていうものは特にはなんかないんですって。なんかあばら骨を何かひびいったら治すっていう、ギブスするわけにはいかなくて、今はだからね、矯正ベルトみたいな、要するに肩を、左肩なんですけども、肩を安定するための矯正ベルトみたいな、なんかそういうとあれみたいですよ、ヒューマの星ヒューマのダイニングポール寄せベルトみたいな感じ、肩にこんなね、なんかそんなのされたみたいな感じでね、まあ、自分 の大きさに合ったのに調整してっていう形で、なんか背負ってるみたいな感じ、一応ここ左肩を固定させるために、まあ、そういうベルトをしているという状態で、左の手は、まあ、だから幸いに左手だったからよかったけれども、右手でご飯食べたり何でもいろんなことは、運転もだからできますなんですけども、左でちょっと上がらないしみたいなね、まあ、左手でやることが、ほぼ生活上はね、支障はないですけども、ただ困るのはいつも髪型こうドライヤーかけながらブローするとか、上がらないもんですからそれができないみたいなね、やっとちょっとこう髪の毛前髪を掴んでっていうぐらいができるようになったかなみたいな感じ。ちょうど先週のゴールデンウィーク中、3日の夜中ですからね、3日の夜中、そうだから10日だったって形のことになるんでしょうかね。で来週また病院行ってレントゲン取って状態を見るみたいな、そんな感じで、で幸いにもずれてないから大丈夫だよみたいなね、ずれてたら手術しなきゃならないってことに、なるとかって話なんですけども、ずれてないからその矯正ベルトで矯正して治すみたいなね、少しずつ様子を見ながらってことなんでしょうけども、もうこんなのこう、骨折、ですね、そんな感じは学生時代以来かなみたいな、手首のところをねやっぱりこうちょっとこう捻挫したみたいな、そういう怪我っていうのは、そんな大きなものは、ちょこちょこっていうのはありますよ。膝がどうしたとかこうしたとかね、でもこんな大きなものにね出くわしたのは本当にもう何十年ぶりみたいな感じで、もうその日はもう痛くて、もうどうしようかなと思いましたけどもね、救急車呼んでもらおうかなとも思いましたけども、なんとかかんとか帰ってきて、そして札幌来てから病院に行ってという感じでね。なので口は達者ですから。

あ、口は達者ですから喋りますけれども喋りますけども、いつもと変わりないですけれども、まあ、ちょっとね肩が痛い、ちょっと行動がねいつものようにパッパッパッパという形ではできないかなという感じです。そんな感じです。もうとんでもないものをやってしまいましたまあまあまあ笑ってやってください本当にね、うん、まあ本当にベッドから落ちる時も落ちることを考え、落ちるところをちゃんと考えてみたいなね、友達に言われましたけれどもね。まあまあでも元気です、元気です。ちゃんと食べれるしね、食べれるし、あの元気ですしね、熱あるとかそんなことではないのでね、元気です。ここが痛いだけで、まあ、でこの辺ね、当時はもうね青くなって、もう広肩から胸のここの横あたりまでがねもう青たんができて、もうひどかったんですけれども、今だんだん治ってきたっていうか、黄色くなってきて変色してきてね。ただもうずっと腕のところの下の方までがどんどん、ね、青くなるのが広くなってきたみたいな感じとか、こう肩、今こう肩のところとか痛くて、だからあの荷物持つのもなんとかできるんですけども、こう引いたり何かっていう動作ができないとかね、引き出し開けるみたいなことがでちょっとこう困難だみたいな、いろいろねこうやることができないものとできることがあったりね、本当まあまあ人間ってどっか痛くてどっかね、あれ怪我でもしてたら本当に生活がね一変してしまいますね。本当に気をつけなきゃありません。皆さんもどうぞお気をつけください。はい、さあ今日の選曲なんですけれども、別に何にも意味はないんです、意味はないんですが、まあちょっとねもういろんなアメリカの某大統領にもうなんかこう物申したいっていう気持ちはいっぱいあります、あるんですが、なぜか今日はアメリカとつく曲、それからまあアメリカ、要するに USA ですね、 United States of America、 USA の入った曲ということで、今日はねなんかもうゴールデンウィーク明けにこれ決めてたものなんですけれどもね、別にあのトランプさんにこう敬意を表してるっていうことでは全くありません。まあむしろちょっとねこうね、ちょっと考えろよみたいなこともいっぱい含めましてね、今日はアメリカそして USA という、言葉入ったタイトルにですね入った曲で、今日は3時間お届けしたいと思います。今日も私石川にどうぞ10時までお付き合いください。

0: 力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子どもにとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
4: 選挙の七つ道具って知ってる？
5: しいたけって雷が鳴るとね、
6: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
7: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
8: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
9: 学ぶんデジタル。
10: 同心。

太郎さんです。おはようございます。恵子さん、おはようございます。今日もよろしくお願いしますということで、はい、こちらこそよろしくお願いしますあらら、早く良くなられますようにお大事にということで、ありがとうございます。時間かかるんでしょうかね、こういうのはね。まあパッと治ったっていう、ね、熱が下がったとか咳がなくなったってことじゃないので時間かかるのかもしれませんね。本当にね、ありがとうございます。はい、そしてゼビウスさんです。石川さん、おはようございますということで、おはようございます。で、皆さんへのご挨拶があり、ゼビウスさんから、神戸は17度、快晴ですということで、あら、そりゃそりゃ、よかったよかった。で、石川太郎さん、本日の選曲テーマ、アメリカ USA とつく曲ということで、1曲目チェッカーズの Song for USA で、石川さんの鎖骨とかけまして、何、ちょっと待って、見えない、近くに行かないと。石川さんの鎖骨とかけまして、清潔好きの人の入浴と説く、その心は日々入っているでしょうお大事に。まあ何、ゼビウスさん、放送を遡りました。鎖骨にひびで大リーグ陽性ギブス状態とのこと、お大事にヒューマの こうやってやってて見えないですね。大リーグヒューマがうーって、あの投げるボールのためにギブスをした。なんかこの、まあ、ギブスっていうのかね、強制ベルトって言うんですけど、これをもらった瞬間に私はそう思いましたね。あー、ヒューマだみたいなね。いやー、笑い事ではないんですけども、笑い、いや、まあね、大事には至らなかった。俺でも結局やることは同じみたいな感じ、まあ、日々言ったっていうのと大差ないらしいんですけどね。はい、鹿太郎さん上手です。日々何日々入ってることでしょ、お風呂にね。なるほどなるほど、あ、清潔好きの人の入浴と解く日々入ってる、はい、ねえ、どのぐらい、どのぐらい日々入ってる。まあ、あの話ちょっとまた長くなるんですけど、実はあのね、先週休んだっていうのはですね、うちの娘も左手首骨折したんですよ、4月の末に。それはもうね、友達何人かとカラオケに行ってはしゃいではしゃいで、お酒飲んでないんですよ。お酒の普段も全然飲まないんですけども、ふざけてもうひっくり返って転んで手首骨折、そして、まあ、それももう4月の末だったんですけど、あのもう関節もうパックリみたいな感じ、そして靭帯にも損傷してるっていうことで、結局ね、入院してね、手術しなきゃならないっていうことで、先週手術日だったんですよ、ちょうど。それでその前の日からあの病院に入ったもんですから、うちのちびすけが面倒見るものがね、いなくなった朝なんかも、ほら、あの今1年生ですから送り出さなきゃならない。まあそれでね、先週休んで、まあその時も私ももう左肩やられてましたからね、やられてましたから、もう我が家ほんと左不自由なの2人がいて、もうとにかく2人で右で持って、なんか大きなもの持つ時にはね、右で持ってお互いにみたいな、そんな感じ。みんなにお祓いしに行かないとダメでしょうって言われたみたいですけどね。まあでもうちの娘も退院した後、まあ4泊5日ぐらいの入院で手術、まあ、無事に終わって、まあ、固定して6週間固定しなきゃダメだって言ってます。まあ、指はこうちゃんとね、指動かさないと固まってしまうからみたいなね、指は動かせって言って手首のところにがっちりと固定されてるんですけど、6週間ですって固定されるのね。だからうちの娘の方がまだまだ全然不自由でも、まあ運転はできますし、パソコンとか打てるので会社にはもちろん行ってますしね。なのでま、とりあえずは普通の生活はしてますけども、なんというかね、我が家もこの時期になって、ほんと今年になって2人左腕と左肩負傷者どうなんでしょうこれね大リーグ陽性ギブスが通じる安心感笑ってしまいますね。いや、笑ってしまうなんて言ってたらもうね本当に、あらら、娘さんも早く良くなられますようにお大事に、ありがとうございます。本
当にもう、ね

ね、もうあの一緒にいたお友達とした、まあ、親しくしているお友達なんですけどもね、いろんなことを手伝ってくださってますし、病院にもねお見舞い来てくれたりっていうのがあってね、まあだからうちのちびすけもにもあのお買い物した時なんかね、もうまだちっちゃいんですけどね、荷物を重いの持ってくれたりね、せっせせっせと動いてくれてます。もう時々はもう反発してね、わーってなるんですけどもね、ほらほら荷物持ってって言ったら一生懸命ね紐が長くて持てないとか引きずるとか言ってブズブズ文句言ってますけれども、まあまあまあまあそんな感じです。まあとにかく元気です。元気は元気なんです。口は元気だし元気ですしね。はい、ということで皆さん気をつけてください。ありがとうございますでもなんかおかしい、大リーグ陽性ギブスそう、肩にちょうど、ほんとそうなんです。肩、両肩にこうやってかけて、片っぽじゃないんですよ。両肩にこうやって、白いのね、ちょっとこう、後ろのところから出て、今カーディガン着てたりちょっと隠してますけれども、後ろから出てて、ほんと思ったら、あの、ヒューマがあの、練習してる、あの姿の、ブーっていう投げる時のね、あのギブス、あんな感じ。はい、ということで1週間、まあ、2週間になりますね。記事をちょっと紹介したいと思いますが、ちょっとこれびっくりしたのはね、小学校の時間割に算数が消えるってことなんです。小学校の算数を中学校や高校と同じ数学に統一すべきではないかという、学習指導要項の改定に向け、こんな議論が中央教育、審議会の作業部会で進んでいるということなんです。委員の間で賛否は分かれているが、議論の結果によっては時間割から算数が姿を消すこともありそうだって。なんかどれもよくないですか。算数であろうが数学であろうが算数でいいじゃないですか。そのまんまでね、算数という言葉に馴染みがある、それが数学になってなんかちょっと大人びた感じの言い方になってしまってね。でもそんなことで議論するなんていう実感がなんかもったいない、そう思いましたね。もう新名称に変更のなんかこういろいろ出して、算数のままと数学に統一、いいじゃないですか。小学生は算数で、中学になったら数学ちょっと難しくなるよってことで、数学ってね、そんなことで検討しているという、時間がもったいないべみたいな感じですね。はい、さてその次です。ちょっとこれが悲しいのは、ポテチの包装白黒でカルビー変更、ナフサ不足陰気にもということなんです。カルビーがポテトチップスの一部商品で包装を白と黒の2色で販売することが11日分かったということなんです。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷陰気の調達が不安定になっているためとみられると、近く正式に発表すると。確かになんかこう、もう白黒のテレビに画面に映ってるの見るとなんか悲しくなりますよね。あのなんか白黒の袋ねえ。で、多くの食品飲料メーカーが加盟する国民生活産業消費者団体連合会が4月末に公表した調査によると、現在のナフサ調達不安が続いた、場合想定される対応について7割超えの商品価格の改定、値上げと回答、大手メーカーで影響が顕著化し始めているということで、どんどんどんどん値上げね。そんな中でこうやって包装の袋の色からそういうのも変わってくるというのは悲しい話ですね。はい、さあではここで1曲聴いていただきましょう。

ソウルサウンドシンフォニーでビバアメリカ、これを聞きながらメールいただきましたので紹介しましょう。鉄光さんからです。すいません、さっきね読もうと思ってたのに後になってしまいました。鉄光さんからです。石川さん、おはようございます。今日も5時23分にいただきました。もう5月も半ばです。すぐお盆がやってきます。お盆が過ぎるとあっという間に雪の季節になります。いつからこんなに月日の流れが早くなったのでしょう。これね、年取ったからみんなそれぞれが年取ったから 早いんですって。日々の経つのはね、年取ったせいなんですって。若い時には一日一日がすごく長く感じるって聞きました。年取ったから長く感じるっていうことです。そして第2弾です。山川豊さん、狩人のアメリカ橋どちらかかかりますか、ということでね。おー、いいとこついてる、いいとこついてるって。怪我によって人生は変わります、私がそうです、ということで、チェッカーズいいですね、ということでいただきました。ありがとうございます。時刻は7時30分になりました。はい、あら大丈夫ですね、音楽かかってちょっと BGM になりませんでしたけれども、はい。その他1週間の記事から紹介しますとね、まあ大リーグ陽性ベルトの話

になりましたが、それにちょっとまつわるというのか、道内でバッティングセンター20年で16点減ということなんです。北海道内でバッティングセンターの減少が進んでいると、地元商工会などによると、過去20年間で少なくとも16店舗が閉鎖され、現在は約20店舗となったということなんです。少子化による競技人口の減ったの、それから施設維持費の高騰などが主な原因ということで、施設は野球を始める入り口にもなっており、関係者は競技人口のさらなる減少と道内野球のレベル低下につながりかねないと危惧しているということなんですが、確かにバッティングセンターね、前は、あった。私も北区にある、北区、札幌市北区新琴似にあるね、バッティングセンターには何回か行って、一番緩いあのスピードメーターのところで打ってもなかなか打てないもんですね。で、あの金属バットでね打つんですけれどもね。はい、昔あの函館でもやっぱりあの住んでた時にもね、バッティングセンターにもお友達と行きましたけれども、なかなかそれが大谷君だ、他の選手だ、150何キロ160何キロのスピードの球がバーンってくるんですよ。打てるわけがないというね。でもそれをプロ野球の選手たちはもういとも簡単に。でもね、今あの後でスポーツの時も言いますけども、あのバットがどうしたとか、バットがあのね、この間あの審判に当たっちゃって、今ねなんかあの状況、今手術をするとかどうとかこうとかっていろんな状況になってるって、すごくね気の毒な、ボールがあの股間にぶつかって痛い思いをするという状況ではなくて、今度まあいろんなことのね注意も払わなくちゃならないということで、本当にあの当たった審判の方、あのお大事になさって早い回復をね祈っております。時刻7時33分です。お聞きの放送、札幌 76.5 メガヘルツ、 FM アップルプレモーニングアップル、木曜日、石川恵子がお送りしています。

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
3: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点、
2: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
3: ネットショップは黒千石.comで検索。
2: 大丸札幌店、
3: キテネ月サム店でも
2: 販売中。

時刻は今7時40分になりました。ここからはスポーツ情報です。まずはいただいております。キロロのスキーボーダーさんからです。恵子さん、全国のアップルリスナーの皆さん、おはようございます。朝6時35分の小樽の天候は曇り、気温は9度です。肌寒いですね。先週は久しぶりのお休みで大丈夫だったのでしょうかということなんですけども、先週のお話をした時点ではね、私は全然元気だった時なんですけれども、まあね、で、スキーボーダーさんからメッセージその2がいただきまして、恵子さん、いや大変でしたねと、痛いでしょうけれど命に別状がなくて幸いでしょうかということで、そうです、そうです、ご無理なさらぬようお大事になさってくださいといただきました。ありがとうございます。はいねえ、ほんと口は達者です。元気です。はい、さて、

し、でキロロのスキーボーダーさんからの本来のメールの最初いきます。今日はまずはプロ野球北海道日本ハムの話題から。2週間前絶不調に陥り最下位まで落ちたファイターズ、しかし最下位にふさわしいのは我がため千葉ロッテマリーンズ、あっという間に定位置の最下位に戻っている。ファイターズ戦以外は試合をご覧にならない皆様は知らないでしょうが、先週末の我がため千葉ロッテは本拠地ゾゾマリーンズでホークスと対戦、1勝2敗と当然ながらカードを負け越したのだが、ひどかったのが日曜日の3対8でホークスにボッコボコにされた試合。結果はともかく内容が見られたものではない。くだらんエラーを連発、高校野球の方がマシとマリーンズファンは SNS 上で大激怒。なんとあの俊足周東に三塁からホームスチールを決められ完全にリズムが狂った。ホームスチール、要するにホームベースを、盗むと書いてね、ホームスチール。本当は三塁走者が投手や、キャッチャーの隙間をついて本塁へ盗塁する、いわゆる三塁から本塁への盗塁のことだ。極めてまれで大胆なプレーで、単独のホームスチールとしては29年ぶりの快挙として大きな話題になった。快挙されたんだ。今週火曜日からファイターズがゾゾマリンで我が、ロッテと戦っている。先日マリーンズの投手陣の頼みの綱の種市が打球の処理の際にアキレス腱を断裂し今シーズン絶望。マリーンズファンからは種市がいないなんて早くも今シーズンは最下位かと嘆きの声が聞こえてきたばかりだったが、このボロ負けした5月10日のソフトバンク戦でロッテ1番の、藤原恭太が右肩関節、前方亜脱臼というんですね、診断され5回の守備でフェンスに激突し負傷、途中交代していた。ここまで打率2割9分7厘とダメロッテマリーンズの中で打撃好調でチームのリードオフマンを欠く大きな痛手となってしまったということなんですね。でマリーンズの SNS では種市に続き京太藤原のことね、2ヶ月離脱、マジで早くも今シーズン終了のと追われ、でそのファイターズに火曜日2対3と競り負けし、昨夜はファイターズ福島連、マリーンズ小島じゃないよ小島だよの小島の未だ勝ち星のない、あら勝ち星のないんだ、両選手の先発、結果は2対6とファイターズに連敗。福島連には今シーズン初勝利をプレゼント。小島は勝ち星なしの0勝4敗となった。マリーンズは3連敗。まあなんか悲しいですね。ファイターズは前のカードのバッファローズ戦から連勝4まで伸ばし、ついに勝率5割で借金完済して4位浮上。3位ホークスとのゲーム差はわずか 0.5 だ。ホークスいいのかいいのかと思っていたら、ホークス勝ち星なんか勝った数なんかファイターズと一緒だったんですよね、昨日のまでの時点ではね。へーみたいな感じ。まあ要するにオリックスが今ね、いいんでしょ。なんかねマイクの前にちっちゃい変な虫がいるんです。いっぱいブンブンブンブン飛んでて、それが顔にまつわりついてきて嫌な感じ。なんか早くそっちに行けっていう感じなんですけど、やっつけなきゃなんない。はい、すいません。そしてカード3戦目ファイターズは先発が細野、マリーンズ先発は西野と発表されている今日なんですかね。はい、で最下位のマリーンズの借金9、まあゾゾマリンスタジアムで今夜18時プレーボールだ。昨日雨でね、でもあのこの間の雨に比べたらまだいいんでしょうけども、あれこの間のひどい雨はあれ楽天との試合の時だったか、なんかすごい雨の日のね試合、やっぱりあのドーム球場でやってる人たちにとったら雨とか風とかっていうのがの左右されるって本当に大変ですよね。はい、で最後にちょろっとコンサドーレの情報。しばらくコンサに触れていなかったが、なんと6連勝で3位に浮上している。でも J2、J3 相手ではあるが、降格昇格関係ないしねってね。26年6月開催の J リーグオールスターダゾーンカップにてファンサポーター投票により北海道コンサドーレ札幌からゴールキーパー田川選手とディフェンダー西野選手の2名が、J2、J3 イースト B チームに選出されたということでね。はい、まあすごいですね。それでは職場の

ある石狩まで出発するというスキーボーダーさんからのメールでした。今日もね、いろんな情報をありがとうございます。はい、気をつけていってくださいね、怪我しないように。はい、さあ本当にファイターズの話題なんですけれども、まあまあここちょっと勝ってるかなと、この間までは4月の時はね、もうどんどん負けが続いたりしてて、ああでもやっぱりね、あの人間の心理でしょうかね、ああ勝つとなんとなくこう自分の気持ちも、私たち見ている側の気持ちもね、明るくなるっていうのか、不思議なもんですね。うん、でも清宮くんなんかも結構ここぞという時にね、この間もあの2ストライクからその後ね、まあヒット打ってってことで、そしてまあ1点勝ち取ったみたいなのもあって、でレイエス君が調子悪かったけれども、なんかこの頃ホームランも続いていてね、本当にいい感じになってきて確かに守備は中学生でも取れる球を取れないって言って新庄さん嘆いてましたけどもね、そういうこともまあそういうこともあるわっていう感じですね。さあ曲の後に引退選手のことをね、ちょっとお話ししましょう。1曲ここで聴いてください。

ドン・マクリーンでアメリカンパイお届けしています。8分何秒もある曲なのでね、これ全部聴いていたらもう8時も済んでしまうので、この曲を BGM にしながらスポーツ情報を、いくつか紹介していきましょう。まず怪我というと、サッカー三笘選手がちょっとね、ワールドカップ出場困難かということで、リーグ戦で左足負傷ということで、ちょっとね足引きながら歩いている映像が出ましたけれども、心配ですね。もうコマーシャルに

も出ててね、かっこいいところね見せてくださっている三笘さん、あの早く良くなって出場できるように頑張ってほしいです。そして引退の話がいろいろこう記者会見あったとかって言って出たのが、さっきテレビであったのがフィギュアスケートの坂本花織さん、坂本花織さん結婚もするんですね、すごいなとちゃっかりここで報告かみたいなね。そして同じく引退へというのはテニスの、錦織くんね、今期限りで現役引退を表明ということです。近年は、負けが続く相次ぎ、怪我が相次ぎ本来の姿に遠かった中でトップ10という場所までたどり着けたことは大きな誇り、すべてを振り返った時やりきったと胸を張って言える自分がいると言っていたということで、いいですね、そういうふうに思えるということはね、錦織君。そして、ジャンプの伊藤由紀ちゃんも、引退ということでね、こちらの方も出ておりましたね。で努力の結晶、美しい、まあ、飛型という、でサラちゃんなんかを一生懸命なだめたりする役回りだったりね、先輩の笠井さん、土屋ホームに入って笠井さんたちと一緒に本当に頑張ってきた伊藤由紀ちゃんね、こちらの方も退職ではなくて引退ということでね、本当にみんな本当にその出てた笑顔がね、写真なんかでもあるんですけど、とっても可愛らしくてね、あ頑張った、やり尽くしたんだなということがね伺えます。さあではここで一旦コマーシャルということにさせていただきます。時刻は7時52分です。お聞きの放送、札幌 76.5 メガヘルツ FM アップルプレモーニングアップル、木曜日石川恵子がお送りしています。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週木曜午後5時からは、ヤスと横澤さんとトランスブリューイング、平岸で乾杯。
2: 平岸
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。

時刻は7時54分です。さあこの時間勝手に4月から物申すコーナーになったんですけどもこの間もお友達とちょっとランチに行って物申したいことがありましたね。この間食べ物屋さん、例えば焼肉屋さんであったりファミリーレストランに行ってロボットが持ってきてくれる話をしましたね。どう思いますかって、ロボット持ってきてくれてどんなトラブルっていうのか、なんかトラブルってありましたかみたいなことをね言ったんですけども、今日はお店に行った時のタッチパネルで商品頼むっていうあれです。あれどう思います、あれ。もうタッチパネルで、そして店員を呼ぶって、スタッフを呼ぶっていうところの欄とかもあってね。でもうねめんどくさいし、メニューを見て、あ、これがいいねって言ってからタッチパネルで順番に、そしてねもうこと細かにその量を指示もしたりね、多めとか少なめとか、ご飯多めとか、この間何食べたのかな、友達と パスタ食べに行ったんです。パスタランチを食べに行って、でそれにドリンク

言葉をつけたいっていうことでね。で何かなんかその要するに多めとかちょっとまあ大盛りとかも選べるっていうことで、そうなるとそのまたでちょっと一個押してないと次に進んでいかないとか注文できないみたいな感じ、もうイライライライラしましたけれどもね。皆さんちゃんとできますか？もう席紹介してもらう、ここどうぞって言われた時にタッチパネルですけれども大丈夫ですかって一言そこで声かけてほしいなって思いましたね。本当にだんだん、まあ、私たちのでも、まあ、ギリギリの世代かな、まあ、パッパッパッパとできる。そしてだんだんほら老眼になってきて目が見えたんだ見えなくなってきてタッチパネルのそのパネルに書いてある字読めなくなってるっていうのはあるじゃないですか。でそれをこう外して手元に持ってきてやるっていうことしなくちゃならないって、もう腹立ってきてね、だんだんね、お腹空いてって早く注文したいのに、もう商品決まってるのにそれがいかない。そして今度先にドリンクバーの方を頼んでしまって、そしてだからもう同じの2つ頼もうってことになったんですけれども、じゃあ2つやるときにはかける2とかってやればいいのにいいんだろうと思ってたんですけども、また1からの画面に切り替わるっていうのか、イライライライラしてきましたね。本当ね、もっとね、だんだん本当に年配者にとって住みにくい世の中になってくるんでしょうか、優しい世の中でなくなってきてるっていうのか、とってもね。だって店員、例えばね、目の不自由な方がいたり いろんな方がいるのにねそこで店員を呼ぶって書いたところなんて見えませんって、全然私たちだって普通にしてたって、何これ、なんて書いてあるのって見なきゃならない、本当思いましたね。皆さんどう思いますかそれね。え、本当にもう事細かにもう選ばなきゃダメ、そして数字入れるとかなんとかかんとかって、だから結局ね、頼んでるのが二重に頼んでないかってことが一番心配になるんですよ。2つこれ3つ来るんじゃないのかって、なんか押してしまったってね、そういう心配もあって結局は店員さんを呼ぶって、なんか20手間も30手間にもなってるっていう風に私たちは思いましたね。うーんっていう、もう本当に腹立つなという感じ。もうどうしてそういうシステムに、ね、なってくるのかなって、店員さんに頼みたいです。以上今日のモノモスコーナーでした。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ、人生もっと愛していきましょう。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

8時になりました。改めましておはようございます。石川恵子です。声は変わらないと思いますが、はい、で札幌とってもお天気いいです。やっぱり8時になるとパーッとねお日様が降り注いできてとっても気持ちのいい朝です。今日は最高気温も10、札幌、10何度かな19度に

そうそうそう、19度になるということで、また明日なんかね24度になるということで、これ全国的に気温高くなるんですよね。もう今から30度なんていう、あの皆さんのお住まいのところなんかなるようなっていうのを聞きましたけれども、いやーそれももう今から30度、5月ですよ。まだだとしたら本当に40度超えの7月8月9月とかって、40度超え、まあ、とにかく1年間でこんな暑い日が5月から始まって5、6、7、8、9、10くらいまで半分暑い日が続くっていうのは私たちにとってはもう考えられませんね。本当にこの間まであの九州の方がびっくりしていました。あんなに雪降って雪降って大変だ大変だって言ってて、北海道もう雪ないのみたいなねまだあるのかと思った。確かに雪の大切、あの大切場っていうのかな、捨てるところ、そこにはまだね汚い雪が黒くなって積まさって積もらさ積まさってあります。でそこブルトーザーが入って少しでも早く溶けるようにね、なだらかになだらかにしているという、本当いろんな作業をしなきゃならない、そこにも人件費がかかっちゃってね、雪広く伸ばすだけですよ、そんなことにまでねお金もかかって、そうやって早く雪溶かして、でもそんなこんなしてるうちにまた数ヶ月経ったらまた雪降ってくるんですから、その繰り返し。北海道、まあ、こちらの北国ってどうなんでしょうね。青森の なんだっけ スカなんとか温泉とかってありますよね。あっちの方ももう何メートルも雪降ってね、あそこも溶けるまでって言ったら相当時間かかるんでしょうけれども、まあまあまあまあまあまあね、文句言ってたらキリはありませんが、とにかくまあ札幌は本当に心地よいお天気になっております。やっぱりこういうお天気になるとどっかに行きたいなと思ってね、この間は友達誘ってのっぽろの野菜市に行ってきました。野菜市ね、やっぱり気分転換もしなくちゃならないのでね、運転はなんともないので私が運転してね、のっぽろの野菜市、やっぱりそういう位置に行くと、ま、北海道はなかなかまだいろんな野菜ができてるわけではないんですけども、変わった野菜があったり、はい、でこの間はね朝どりのアスパラがいっぱい並んでて、九州に送ろうと、お友達のところに送ろうと思ってね、アスパラいっぱい買ってきました。3000円分ぐらいね。そしてもう即帰ってきて、家に帰ってきて荷造りして違うものと一緒に入れてね送ってあげたんですけども、まあ今日あたり着くのかな。はい、なんかアスパラが今本当に盛んに並んでいて、でまあ安くはないですね、安くはないと思いますけれども、アスパラやっぱりこの時期ですからね、やっぱりたくさん食べれる時に食べた方がいいなと思って私もたっぷり買ってきましたけどね。まああとトマトなんかでもすっごい美味しそうなトマトがいっぱいあったり、あとも私は行って買ってきたのは、必ずあそこ行って買うのはね、大根ナッパ、大根じゃなくて大根ナッパ、大根の葉っぱですね。あれね味噌汁に入れたりするのに私は好きなので、茹でて切って冷凍しておくんですけれども、味噌汁に油揚げと一緒にね味噌汁に入れたりするので、それはね重宝して、そこに行ってもそこの大根ナッパを買ってきますね。はい、ねえ本当にアスパラもいろんなお料理ができますしね、ぜひ皆さんもたくさん食べてください。この時期だけですから、やっぱりねいい香りもするし、まあ、肉巻きにしたり、私はこの間はバター炒めしました。まあ、今日は茹でてマヨネーズで食べようかなと思ってるんですけどね、まあ、様々、太さも様々あったりしてね、いろんな食べ方、太いのと、あんまり太いのっていうのもちょっとなっていう感じはします。ほどほどの太さで、ほどほどの長さでね、まあ、長さはまあまあ調節できますけれども、ぜひこの時期アスパラ食べてください。さあ今日の選曲はアメリカおよび USA とつく曲、何もトランプさんに敬意を表しているわけではありません。ちょっとね言うこともコロコロ変わって、なんだよ SNS でちょこちょこちょこちょこそういうのの投稿してばっかりいてって言ってね、なんかもう本当に思います。いろんなことが日本の生活にもいろいろ支障が来るわけですから、なんとかしてほしいなという感じです。はい、ということで今日は関係ありませんが、アメリカ USA とつく曲で今日はお届けしております。7時台ですけれども、Song for USA チェッカーズ、
ソウルサウンドシンフォニーでビバアメリカ、そして山川豊でアメリカ橋、ドン・マクリーンでアメリカンパイとお送りしました。8時台9時台もアメリカとつく曲でお届けしたいと思います。どうぞ、お付き合いください。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
3: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションを探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。

時刻は8時12分になっています。ここからは天気予報です。現在石狩地方に濃霧の注意報が出ております。天気概況をお伝えします。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日のお天気は晴れ時々曇りでしょう。今日の札幌6時半の気温ですが 8.6 度、日中の最高気温は19度ということになっています。そして海の波の高さは今日は2メートルとやや高く、後1メートルでしょう。明日は1メートル後2メートルとやや高くなる見込みです。降水確率ですが1日を通して 0% ということで、雨の確率ね、雨降らないということになるでしょう。そして最後に明日のお天気です。明日は晴れ時々曇りの見込みですということで、明日もお天気良さそうです。各地の最高気温をお伝えしましょう。稚内13度、釧路も13度、北見13度です。そして旭川は21度、帯広19度、室蘭15度、そして函館18度、なんと網走が1桁で9度ということになっています。そう考えると旭川が21度で、網走9度ですから、12度の差があるということで、すごいですね。こんなに最高気温の差があるということです。はい、以上今日と明日のお天気をお伝えしました。それでは向こう1週間のお天気です。明日も晴れ時々曇りで、最高気温今日より19度なんですが、もっと上がって24度です。暑い日になりそうです。そして明後日土曜日、曇り時々晴れで最高気温22度、日曜日が曇り時々晴れで最高気温20度、そして18、19、20といずれも天気曇りなんですけれども、気温は22度、そして水曜日が20度ということで、まあ20度以上の気温が明日の金曜日から続くということですね。で、天気も雨の記号がなんですけども、昨日もねお天気の記号だったのに、ちょっと雨雲が近づいているということで、なんとなくこう空模様がね怪しくなってきた時間帯もありましたけれども、まあ、いずれも1週間を見てみますと雨の日はなさそうだということです。まあ、天気も変わりますから何とも言えませんけれどもね、後半は曇りの日が続くということでしょう。以上天気予報でした。

時刻は8時20分になりました。メールいただいておりますので紹介していきましょうね。はい、鉄光さんからいただきました。ポテトチップの白黒の袋、イメージ良くないです。見て驚きました。骨折は痛いです。私も左足の小指と甲の骨折やりました。あなたが噛んだ小指が痛いどころではありません。指の腱も2回切りました。こちらは痛くないですが、指が曲がったままで不便です。約3ヶ月間固定します。指細くなり硬くなりますか。指輪はしていたら回りますということで、鉄道さんね。そしてその後です。よく行っていた百合ヶ原にあったバッティングセンターもなくなりました。鹿太郎さんの謎かけにはいつも感心しています。タッチパネルあまり好きではありません。選択が面倒で分かりにくかったり、手順通りに行かないと進まなかったり、指に反応してくれません。

メニュー全体が分からず全部見るのも面倒です。日差しによっては見にくい時もあります。ほんとほんと文句いっぱいありますよね。私も思います。本当にねえ、何でも何でもパッチタネパッチパッチパッチ、うん、タッチパネルか、タッチパネル、もうほんと口も回らなくなってしまいますね。ほんとほんと、もう何か一つ手順進まないとね、逆戻りみたいな、本当にもう嫌になってしまいますけれども。さあ書き込みの方もねいただきましたね。ポンポンポンといきましょうか。どこからかなあ、大リーグ寄せギブスの後ですね。鹿太郎さんからね、お大事にというところでしたね。ありがとうございます。そしてゴジラくんからいただきました、アップルの皆さんおはようございますということでね。で日本ハムファイターズの図2連勝、あ、2戦勝ちました。そうだ、勝ち越してるんですよね。2つの試合ね。で、明日はエスコンフィールド行きましょうか。ということでね。いや、なかなか私も行きたいんですけれども、なかなか行けない。はい。で、日本ハムファイターズを応援してください。おかけします。ね、ということでいただきました。ありがとうございます。そしてソウルサウンドシンフォニーでビバアメリカ、山川豊さんアメリカ橋ということで、鹿太郎さんからね、かけた曲をいただきました。ありがとうございます。そして、ゴジラくんからのね、はい、続いてのメッセージ、頑張って放送、いや、ね、みんなでねやりましょうということです。その後ホイップさんです。なんかホイップさん久しぶりね。恵子さんおはようございます。ベッドから落下しちゃったのですねと、相当びっくりされたと思います。しかも日々大変でしたね。私もベッドですが、シングルは、横幅があまり広くないので落ちないように気にかけながら気にかけながら寝ております。お大事になさってくださいということで、ありがとうございます。はい、落ちないようにね、いろんなところから落ちないように。でもねやっぱりね、私もう常になんかこう晩ご飯食べた後でも、まあ、晩ご飯はテーブルじゃなくて、あのちゃんとしてお茶こして食べてるあのご飯なんですけども、そこでも食べ終わると眠くなってカクってくる時があるんですよね。そのカクってきた時が怖いんですよ。それがあの何ともないところでカクってきたら別にあのカクでいいんですけれども、そこがベッドの上とか、それからなんか椅子の上とかだったらカクッときたらゴロッとひっくり返ってしまいますけどもね。でもね、あのいましたいました、あのね葬儀会場に来てる方でね、一番前に座ってる方、多分あれ家族の近い方だと思うんですけれども、やっぱりあの家族の近い方って、まあ、いろんな意味で、ね、亡くなった方の家族ったらいろんな意味で疲れてらっしゃると思って、確かにね。だけどやっぱりそれで体調崩される方もあって、座ってて お寺さんのお経を聞いてる時にパタッと倒れてしまう方もいるんですよね。でも私はその人は絶対寝てると思いました。で寝てるからガクッときて前にのめあのつんのめってきたっていうのか、前に転んで倒れてきたっていうのか、みんなはびっくりして具合悪いのか具合悪いのか、私はただこの人寝てだったんだなと、も疲れて寝てたんだなと思いましたけれどもね、まあ、ちょっとこう控室の方に行っていただきましたけれども、大事をとってね。でもありますよ、寝てたらね、寝てたらもうコテッと寝てて、隣の人にこう肩にこうもたれかかるぐらいなら可愛いんですけども、もうその寝てるのも後ろに行ったらガクッと首が下がる、前に来たらもう体落ちますから、ドタッと。だから私もそんな感じ、ベッドの上に座ってなんかこう下向いてたんで、下向いてなんか見てたんですよね。そこで寝てしまったから、そのままコロンと横にひっくり返ったっていう感じでしょうかね。まあ、いろいろあります。気をつけないと本当ね、よくあります。で、そうで、そうお大事になさってくださいということで、ホイップさんからね、ありがとうございます。はい、で皆さんへのご挨拶があり、ホイップさん、ちなみに鎖骨は折れやすい部分だそうです。今日から牛乳飲もうということで、そうだね、私牛乳あんまり飲んでないからね。でホイップさん、タッチパネル何品かメニューカゴに入れるまで言ったのですが、注文完了したのかなのような表示、しばらく待っていたら全然来なくて、パネルを見直したら最後まで注文完了まで行ってなかったというの、待っていた時間は何だったのということがありましたということで、本当何でもね、そうそう、あ、そうパソコンでの注文もそう

そうですね、商品の注文もちゃんと、一番怖いのは注文されてないならいいんですけども、間違ってなんか何回押し、2回押した、3回押したってしまって、押してしまっていかないから、何回もね、そうすると、注文3つ、いつも注文してしまって3つ届くんじゃないだろうか、パスタ注文したけど3つのお皿来るんじゃないだろうかと思って、それがびっくりしてしまうっていうのはありますね。昨年は、神戸40度オーバーな日がありましたということで、うわー大変だ、もう体中に熱ですね、ほんとって私が言えなかった、スカユです、そうそうそう、青森県のスカユ、雪の多いところですね。そして今日種をまいてもアスパラ面白い面白い、もうね、はい、ここのアスパラでのところでまた後で読むようにしましょう。さあ今日の誕生日の方です。あら、そう、今日の誕生日の方ですね。5月の14日生まれのお誕生日の方、紹介していきましょうか。はいはい、あんまりいないんです。お笑いタレント江戸晴美さん、グーでしたっけ？グーの62歳になられるそうです。それからこの方も体調悪いそうでね、気をつけてほしい、もう元気になって戻ってきてほしい、バナナマンの日村さん、こちらが今日のお誕生日で、あら、おいくつになるんでしょうか日村さんね、54歳になるのかな、はい、日村さんね、54歳になられるということです。それから同じくお笑い芸人のニューヨークの嶋佐さん、40歳になられるということです。それからね、はい、レバンガの織茂武彦さん、バスケットの織茂さん、56歳になられるということです。そして、野球選手高橋奎二さん、板野友美ちゃんの旦那さんです、ヤクルトの選手だっけ、29歳になられるということです、今日誕生日。それからバレーボールの、石川真由ちゃん、石川祐希くんの妹、26歳になられるということで、2000年生まれなんですね、今日がお誕生日ということです。さあ今日のお誕生日の方、このね、曲じゃないんですけれども、映画監督さんなんです。映画監督さん、今日で82歳になられるということで、これはコマーシャル明けに曲かけましょうか。海外の方です。海外の方、もうとっ超有名な曲、有名な映画の監督さんです。こちらの方が今日のお誕生日、コマーシャル明けにかけたいと思いますね。はい、そう、今日は日本人の歌手の方ってちょっと特にこうなかったので、今日はその映画のテーマ曲をお届けしたいと思います。8時29分です。お聞きの放送、札幌 76.5MHz FM アップルモーニングアップル、木曜日、石川恵子がお送りしています。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

ジョン・ウィリアムス&ロンドン・フィルファーモニーでスター・ウォーズのテーマをお送りしました。スター・ウォーズの、監督、そう、ジョージ・ルーカスさん、ジョージ・ルーカスさんが今日のお誕生日で82歳になられるということです。もちろんお元気です。こちらの方のね、監督のスター・ウォーズ、今日テーマ曲かけました。

時刻は8時37分です。ここからは占いコーナー、週末占い星座別お届けいたしましょう。羊座の方からです。親しみやすさが運気を引き寄せる鍵、恋愛面でも良縁に恵まれやすく嬉しい動きがありそう。ハート柄の小物を身につけると吉というお羊座の方です。続いておうし座の方、恋愛に復活運、一度切れてしまった縁がつながる予感、二人の間にあった争いの種が消えるということも。金銭面は無駄遣い多そうというおうし座の方です。続いて双子座の方、金運に不安の要素、入金予定が狂ったり予算が大幅に超過したりするかも。あの手この手で乗り切って専門家に相談するのもよしという双子座の方です。続いて蟹座の方、運気の巡りが良い時、特に金運や物質運に月がありそう。嬉しいことが起こりそう。恋愛面は年の差や国籍を超えて芽生える予感ということでいいですね。続いて獅子座の方です。恋愛運乱調、好きになった相手は既婚者だったり遊び人だったりしそう。確かな目で、人物選びをする必要が。週末はレジャー運好調という獅子座の方です。続いて乙女座の方、これまで積み重ねてきた努力が形になりやすい時、地道に頑張ってきた人ほど喜ばしい結果を手にしそう。収入面にも改善の兆しという乙女座の方です。続いて天秤座の方、人気運がアップして恋愛面にも良い兆しが。以前から気になっていた人からアプローチも。好きなキャラクターグッズが、開運の小物にという天秤座の方です。続いてサソリ座の方、次々と湧いてくるアイデアや思いをいろいろな手段で形にしていくと良い時、結果仕事の成果が上がったり収入が上向いたりというサソリ座の方です。続いて伊手座の方、追えば逃げるという、ね、恋模様、反対に、追わせる工夫が必要にということです。それが無理ならしばらくは様子を見て。仕事学業は能率が低下気味という伊手座の方です。続いてヤギ座の方、気持ちに余裕があり穏やかな雰囲気で過ごせる今週末、新しい刺激を求めて外に出るといい発見や出会いがありそう。買い物運も良好というヤギ座の方です。続いて水亀座の方、公私ともに月やタイミングに恵まれない傾向あり、今週末は勝負をかけるのをやめて自分磨きや実力養成に励んだ方が良さそうという水亀座の方です。最後魚座の方です。オンラインの場での出会いに良縁の兆し、 SNS に抵抗がある人も思い切って一歩踏み出してみると好展開になることもありそうという最後魚座の方でした。以上、星座別占い、皆さんの週末占いいかがだったでしょうか。さあ続いて曲に行ってみましょうか。こちらの曲です。

0: サイモンとガーファンクルでアメリカお送りしました。
1: さあ、はい、

時刻は8時45分になりました。この時間は、今日の新聞から記事をお届けいたしましょう。毎日テレビそして新聞にも載っておりました、あの福島県郡山市で起こったマイクロバスの高校生乗ったバスの事故のことですけれども、13日で発生から1週間が経ち、バスの不適切な運行が明らかになってきたと。違法な白バス行為はあったのか、レンタカーのまた貸しは問題なのか、関係者の取材をもとに整理したということなんです。こちら高校が10日に開いた記者会見で、死亡した生徒

は所属していた男子ソフトテニス部の男性顧問は白ナンバーのレンタカーでしたが、自分自身の目でナンバーを確認していなかったと明かしたと。バスのナンバープレートは優勝で客を運ぶ運送業の車向けで、厳しい運行管理が求められる緑ナンバーと自家用車と同じ白ナンバーの2種類。道路運送法では緑ナンバーを取得していない自家用車が他人の需要に応じて有償で人を運ぶ白バス行為を禁じているということなんですけれどもね、これまた貸しは禁止ということで、容疑者1ヶ月で事故5件も起こしてたと、あの和歌山容疑者ですね、4月から1ヶ月ほどの間に少なくとも乗用車で5件、なんでこんなに体調が悪いとかっていうよりも何か意識障害があるというのか、こんなにね、家族の人だって、それからあの車台車を出してやった車屋さんの方だったって、もう分かるでしょうに、こんなにもう乗らない方がいいよって言ってね、まあ、インタビューでは答えてましたけれどもね、もう進めなかったと言ったって遅かったということで、こんなにねちゃんとした方だったはずなのに、どうしてこんなにもね事故が。そしてあのバスに乗ってた子どもたちも、あのなんか死ぬんじゃないだろうかと、バスがもうあちこちぶつかってっていう、トンネルにもぶつかってとかってね、まあいろんなことが出てきましたけれども、確かに部活で遠征であちこち行くなんていうのは日常茶飯事ですからね。近くのところの同じ学校、同じ市内の中の学校に練習試合に行くとか、まあ、ちょっと遠くまでも行くってことなんかもあるし、そのたんびに契約書を書いていたかって言ったら、これまた書いていないと思いますしね。で、まあ、校長先生がどこまで把握していたかっていう問題もあるけれども、そこまではね、一個一個の部活もあちこちだって、ね、ここ近くの北海高校なんかもそうですけれども、あちこちにね練習試合のために、うちの息子なんかも岐阜県まで行くとか、それからどこだったか、岩手の学校まで行くとかっていうこともありますし、まあそれこそその時は飛行機で行ったりもしますしね。そしたらその後バスに乗り換えてとか、バス公共のではないですから必ず借りて、まあ、その辺もどういうレンタカーだったのか、そんなことまで親の私たちなんか、その要するに安く済めばいいみたいな、今回の遠征にかかる費用が安く済めばいいっていうことしか頭にないしね、どんなバスに乗ってたのか、どんな車だったのかなんていうことまでは、それは学校側の管理だと思ってましたしね、そこまで親が、それから先生たちも、そのナンバーが白ナンバーか緑ナンバーかなんていうことだって、その顧問の先生確認はね、そこまでなんかもう毎回のことだから、あんまりね、年に1回の修学旅行とかだったらね、そういう注意もするでしょうけども、近くに行くね、まあそんなのが、でも本当にこういうことがあったら一つ一つ確認しなければダメだっていう問題もね起きてくるという、なんかこう本当に、ただこれバス会社もこう言って学校と食い違う、学校もだからこれね、お互いに、まあなあなあという言葉は悪いけれども、もう暗黙の了解でこういう形でって、だって学校だって少しでも安く頼みますよって言うだろうしね。でバス会社側だったって、じゃあこういう風にしてあげますからって、まあまあそういう形でよろしくお願いしますっていう形の、そんな形でね済んでたんじゃないかなと思いますよね。だからテレビのなんていうのかな、コメンテーターが、学校だってこのバス会社にもっともっと強く出てもいいと思うけどもと思うって言ってましたけども、梅沢富美男さんなんかもね言ってましたけども、学校側だったって強く出れない部分があると思うんです。自分たち確認してないところもあるし、それからね、いくら安くしてくれとか、バス会社の運転手で行ってくれとか言ってたわけでもない部分もねあるだろうし、一回一回ね、そんなこともねなかったんだろうなっていうのはね、でもこういうことがあるともう
大きくなってしまいますから、本当に

ね、全国各地いっぱいあると思います。親が運転していく、先生が、顧問の先生が運転していくバス、あの乗り物に乗っていくっていうこともね、あるはずですから、絶対あるし。そう、ありましたよ、顧問の先生。で、途中ではね、故障して止まってしまったってでどうしたんだ、帰ってこないぞみたいなね、試合会場から帰ってこないぞ、グラウンドから帰ってこないぞなんてこともね、ありましたし、いろんなことがありました。まあそれもね、何も事故がないから笑い話で済んでた ところがあるんですけれどもね、もうそうじゃなくなって、こうやって人が亡くなって怪我をしている方が多いとなると、本当にね、まあ、これじゃ遅いんですけれどもね、でもなんか本当に気の毒だなと私は思いました。何が悪いか、何が悪いっていう問題よりも、まあ、こんなことが起きてね、これはまあとにかく運転手の方がちゃんとしていれば、何も事故がなかったら何ともなかったわけですからね、ちょっとこの運転手にちょっと問題があった、これは気の毒だったなという感じですね。はい、さて北海道新聞からなんですが、滝の上の芝桜、滝の上公園、春色ピンクも満開ですということです。芝桜が見ごろを迎えているということです。約10万平方メートルの旧 丘が鮮やかなピンク色に染まった。私ももうかなり昔にね、見に行ったんですけれどもね、なんか久しぶりに行きたいなという感じ。同公園では31日まで芝桜祭りが開かれているということです。入園料は高校生以上が500円で、入園は午後5時までということです。午後6時半から8時半にはライトアップされるということで、ぜひ行ってみたいですね。ライトアップされたね、芝桜、綺麗な芝桜、もうなんか香りがふーっといい香りがね、するという感じになっております。ではここで1曲聴いていただきましょう。アメリカとつく曲、こちらです。

0: けした曲フィンガーファイブで恋のアメリカンフットボールでした。まあ懐かしいというのかフィンガーファイブ自体が懐かしい懐かしいですね。もうこの子たちもみんな60歳、50何歳とか60歳超えのしている兄弟でしたからね、じゃないでしょうかね。なんか歴史感じますね。以上、朝刊のコーナーでした。
1: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。
2: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋、現役大学生の料理研究家私エナガが毎回テーマに沿ったおすすめレシピや特産品、一人時間におすすめのグッズや作品などを自らのライフスタイルとリンクさせて紹介していきます。第一水曜日の夕方はおいしい部屋でお待ちしています。
3: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話011-785-0737、詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざというときに慌てずに避難できるように心がけましょう。豊平1条から豊平4条地区の避難場所をお知らせします。方伯寺院、覚栄寺、桃園小学校、龍翔寺、慶応寺、恵林寺です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。洪水、土砂災害の危険が考えられるときには、区役所や消防から避難の呼びかけを行うことがあります。呼びかけがあった場合には速やかに避難しましょう。いざというときに慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。